poimittu tai kaupasta ostettu, mutta aivan yhtä arvokas, koska ajatus, se on tärkein. Kaunista äitienpäivän huomenta Iskelmäradiosta. Suuremmoisille äideille soi tämä aamu. Vågebergin Jenna täältä, studiosta käsin siun seurana. Kärki Helismaa tuotantoa edusti tämä aloituskappale Kukka äidille. Kukon pojat lauluyhtyeelle sen sovitti Artur Fuhrman. Neljän yhteiskoulupojan perustama porukka tunnettiin ensin The Chickens nimellä. Jatsmuusikko juontaja Jaakko Jahnukainen keksi sitten tämän Kukon pojat nimen. Hän oli tutustunut porukkaan alun perin omassa ohjelmassaan. Jahnukaisen suosituksesta Kukonpojat sai yli vuoden kiinnityksen Yleisradion ohjelmaan Tervetuloa nimipäivä kahville, jossa jokaisella kerralla päivän sankarille laulettiin onnittelulaulu. Tässä samaisessa ohjelmassa olivat mukana myös Helismaa ja Fuhrman. Kukonpoikien kokoonpano hieman muuttui matkan varrella, mutta tuolla äskeisellä levytyksellä selvästi kuultavissa Jukka Kuoppamäen ääni ja mukana lisäksi ilmeisesti ainakin Jouko Eräkare. Omalle äidilleen valssin laulaa nyt Mikko Järvinen. Kappale on osa illan hämärtyessä studioalbumia 70-luvun lopulta. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Esko Mustonen ja sovittanut Pauli Granfeldt.

Omalle äidilleni kappaleen lauloi Mikko Järvinen. Hänen uransa tanssiorkestereiden laulajana alkoi jo teini-ikäisenä 50-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä napsahti voitto iskelmälaulukilpailusta ja siitä ura urkeni levytyspuuhiin. Dallapää-orkesterissahan Järvinen oli myös solistina jokusen vuoden. No niinhän sitä sanotaan, että olipa lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, niin aina äiti kantaa huolta.

Kari Tapio tulkitsi Mika Toivasen ja Ilkka Vainion kirjoittaman Äiti valvoo -kappaleen. Karille Elli äiti oli kovin tärkeää ja Kari tietysti Ellille. Hänelle jäi kuulema erityisesti mieleen, että syntyessään Kari pojalla oli kajakka ääni, joka soi vuoroin matalana ja vuoroin korkeana. Elli olikin tuumannut, että nyt tuli sukuun laulaja poika. Eipä olisi Elli voinut enempää oikeassa ollakaan. Jos tuo äskeinen kappale kerrottiin pojan näkökulmasta, niin tämä seuraava on tytön kertoma. Ja eipä tässäkään taida äiti huolilta säästyä.

Virve Viki Rosti lauloi edellä käännöskappaleen Mama, äiti, laita avain paikkaan entiseen. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen ja sovitus Veikko Samulin. Kappale Rostin kolmannelta studioalbumilta Viki Show. Yhtä lukuun ottamatta levy täynnä käännöskappaleita, hyvinkin tyypillistä 70-luvun levytyskentällä tuohon aikaan Suomessa.

Esa Pakarisen viimeisimpiä levytyksiä studioalbumilta Beat 80-luvun loppupuolelta. Kappale nimeltään Äidille, Pakarisen omasta kynästä, sovitus Heikki Annalan. Tämä seuraava laulukin on nimeltään Äidille. Tyylillisesti aika erilainen äskeiseen verrattuna, mutta samaa äidin rakkauden symboliikkaa täynnä. Kappale on Joel Hallikaisen käsialaa ja kuuluu myös hänen levytystuotantoonsa. Tällä kertaa kappaleen laulaa Saija Tuupanen, jolle omat vanhemmat ovat hyvin tärkeitä.

Rauno Lehtisen johtama The Vostok All Stars kajautti äidelle mahtipontisen serenaadin Pink Champagne. Kappale Lehtisen sävellys, sovitus ja tämä yhtyeen levytys vuodelta 1969. Lehtinen perusti kokoonpanon 60-luvun alkupuolella. Vaikutteita haettiin etenkin hollantilaisesta perinteisestä Dixieland-jatsia soittavasta yhtyeestä Dutch Swing College Band. The Vostok All Starsin maineikkaaseen kokoonpanoon lukeutui Lehtisen lisäksi muun muassa Jörgen Petersen, Pentti Lasanen, Taito Wesslin, Heikki Laurila, Nakke Johansson, Ilpo Kallio ja Herbert Katz. Monipuolisia muusikoita ja tuttuja nimiä myös iskelmän kentältä. Ennen äskeistä lauloi Saija Tuupanen äidille. Kuplivaa juhlajuomaa tai kupillinen kahvia. Etenkin tänä aamuna äiti saa päättää. Iskelmaradiossa vietetään tietenkin äitien päivää. Jennalta sulle hyvää huomenta. Otetaan toinen valssi tähän äitienpäivän aamuun lähetyksen alkupuolella soittamani Mikko Järvisen tulkinnan rinnalle. Tämän valssin laulaa nyt Erkki Junkkarinen.

Levytyksen aikoihin 50-luvulla kirjeiden kirjoittaminen oli huomattavasti yleisempää kuin tänä päivänä. Ja me puhun nimenomaan niistä perinteisistä käsin kirjoitetuista, ihanista kirjeistä. Sähköpostit ja vastaavat ovat mielestäni nykypäivänä aivan eri asia. Kirje oli yhteydenpidon väline välimatkankin päästä, kun puhelin ei lojunut siellä taskun pohjalla, saatikka tietokoneita ollut näköpiirissä. Ja kyllähän se omasta lapsuudestaankin muistaa, että oli niin jännää saa kirje ystävältä. Lähettäjän tunnisti jo heti siitä kirjekuoren päältä käsialasta. Kirjeen äidille kirjoitti edellä Erkki Junkkarinen. Kappaleen säveltäjä Arvo Vehviläinen, sanoittaja ilmeisesti Leevi Leivo. Tekijätietoihin oli merkitty ainoastaan pseudonyymi Päiviö Kiuru. Kappaleen sovittajana Toivo Kärki. Tuula Amberla levytti vuonna 2018 kappaleen Anna äiti puhaltaa. Amberla on kertonut, että vaihtoi aikanaan kiireiset keikkavuodet mielellään omasta tahdostaan perhe-elämään 90-luvulla. Lapset olivat hänelle syy palata kotiin tien päältä ja keikkalavoilta. Amberla adoptoi miehensä kanssa aikanaan 3 lasta. Ensimmäinen oli taaperoikäinen heille tullessaan ja 2 seuraavaa vauvoja. Hän muistaa kuulemma vieläkin tarkasti esikoisen tulon. Oli kuulemma aivan uskomatonta, kun pieni valmis ihminen käveli ovesta sisään omin jaloin. Nykyisin Amberla on itse isoäiti tai meimo, kuten lapsenlapsi kuulemma häntä kutsuu.

0: näin.
1: Anna äiti puhaltaa, lauloi Tuula Amberla. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Amberlan kokoonpanossa kitaraa soittava Tero-Petri Suovanen. Kappaleen sovittajina Suovasen lisäksi Antti Hermaja ja Amberla itse. Kun lapsi laulaa ja etenkin vielä äidille, siinä on jotain vastustamattoman suloista. Äideistä parhain kappaleista tuli aikanaan ilmestyessään iso hitti Suomessa ja se keikkui myyntitilastojen kärjessä. Lapsitähti Jari Huhtasalo levytti sen ensimmäisenä. Soitan sulle nyt toisen lapsena pinnalle ponnahtaneen laulajan version Lieksan oman pojan Timo Turusen.

Aitoa ja niin koskettavaa tulkintaa levytyksen aikoihin hädin tuskin 10-vuotiaalta Timo Turuselta. Äideistä parhain. Tämän englantilaisen käännöskappaleen Mother of Mine sanoitti suomeksi Tuula Valkama ja sovitti Kai Westerlund. Aika monen näistä tänään

aamuna soittamistani äiteihin liittyvistä kappaleista voisin omistaa myös omalle äidilleni. Ehkä kuitenkin tuo äsken kuultu äideistä parhain osuu nostalgia-arvoltaankin mun ja äitin yhteyteen, siteeseen parhaiten. Ja on sitä osuvuutta kyllä tässä seuraavassakin, jonka voisi tiivistää siten, että kerran äidin tyttö, aina äidin tyttö.

You're not losing a daughter, mama. Saukin suomenkielisellä tekstillä tämä amerikkalaiskäännös sai nimekseen Äidin tyttö. Britta Koivunen tulkitsi sen vuonna 1959 levylle. Kiitollisuus äitiä kohtaan on useimmiten kantavana teemana näissä kotimaisissa iskelmäkappaleissa ja tämä seuraavakaan ei tee poikkeusta. Buffalo Bill-yhtyeestäkin tuttu Greger Nervander levytti 70-luvun lopulla käännöskappaleen Mother and Children, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi laulan kiitokseen. Sovituksen laati Pentti Lasanen ja tällä levytyksellä orkesteria johtaa Raimo Henriksson.

Tässä lähetyksessä on soinut aiemmin jo kaksi äidille nimistä kappaletta ja ei kahta ilman kolmatta. Jorma Kääriäinen ja Riku Niemi Orkestra levyttivät Elviksen tuotannosta Mama Likes Roses, jonka kappaleen suomeksi sanoittanut Kääriäinen nimesi ytimekkäästi äidille. Riku Niemi sovitti ja johtaa levytyksellä tuttuun tapaan orkesteria. Onnen täyteistä äitienpäivää kaikille äideille. Äitienpäivä on tietysti vuoden jokaisena päivänä, mutta tänään erityisesti haluan sinua oma rakas äitini muistaa ja lämmöllä onnitella. Me löysin tämmöisen lyhyen tekstinpätkän, joka osuu tähän juhlapäivään ja sinun äiti. Siellä on huolenpito, sylin täydeltä lämpöä, ikuisesti sydämessä lempeyden sävelet. Siellä asuu rakkaus, äiti.

välissä yksi ruusu.

0: Teneriffalla evakuoinnit hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta jatkuvat tänään. Eilen alukselta evakuoitiin yli 90 ihmistä. Espanjan terveysministerin Monica Garcia mukaan kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtevät iltapäivällä.
1: Entonces con esto completaríamos mañana, dado que repostarán por la mañana, por la tarde se irán todos los pasajeros, previsiblemente mañana ya por la tarde, a última hora de la tarde, pues tendremos a todo el pasaje.
0: Toimenpiteet saadaan päätökseen maanantaina, sillä tankkaus tapahtuu aamulla. Todennäköisesti iltapäivällä kaikkien matkustajien odotetaan poistuvan alukselta, Garcia sanoi. Britannia ja Ranska isännöivät huomenna puolustusministerien kokousta, jossa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppaliikenteen palauttamiseksi Hormuzin salmessa. Etäkokoukseen on määrä osallistua puolustusministereitä yli 40 maasta. Iran varoitti aiemmin eilen Britannia ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat aamulla 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhan ehdotukseen. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

Dingo ja Autiotalo kappaleen alussa mainitaan Andalusian yöt ja mietin hetken, että en ole niitä kokenut. Ehkä ihmisen pitäisi kerran elämässään käydä vaikka Seviliassa ja siellä Gibraltarilla. Täytyy laittaa muistiin. Kello on 4:30 tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Se on maanantai taas 11. päivä toukokuuta. Heikki Tikkanen toivottaa sinulle oikein hyvää maanantaita ja hyvää huomenta. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä on kysymys.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Anssi Kela puistossa kappaleella ja tuo nainen, joka tuossa Anssin kanssa kertsissä lauloi, oli Alexandra Babitsin. Anssi Kela on muuten artisti, jota itse seuraan tuolla somessa. En kovin montaa artistia jaksa seurata, mutta Anssi on yksi heistä, jota seuraa. Ja syy on siinä, että Anssin somen sisältö on varsin mukavaa luettavaa yleensä poikkeuksetta aina. Hän muun muassa kertoo omista harrastuksistaan, Ritari S, Tähtien sota. Sitten viime aikoina hän on kertonut aika uudestakin harrastuksestaan, joka on pienien 7-tuumaisten single-levyjen ostaminen, keräilykin ehkä ja tietenkin myös kuuntelu. Don't Stop Believing ja Asialan Journey -yhtye. Hyvää huomenta.

0: Don't Stop Believing lauloi sinä Journey. Hyvän huomenen toivotukset WhatsAppissa tulevat tänä aamuna muun muassa tuolta Savon suunnalta Joroisista. Kari kirjoittaa, että Joroisten kohdalla sataa vettä hiljalleen ja on sitä odotettu. Hyvä keli ajalla etelän suuntaan. Ja sääennuste myöskin tukee Karin viestiä, nimittäin sää muuttuu sen mukaan tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja ja myös ukkosen mahdollisuus on olemassa. Helsingissä Pasilassa lämpömittari näyttää +8 astetta ja ei se varmaan siitä kovin, ja no, voisi siitä nousta aika paljonkin vielä. Nimittäin päivän yli lämpötila on 10 ja 17 asteen välissä. Pohjoisessa ollaan 5 ja 10 asteen välillä. Näin kertoo sääennuste tälle maanantaipäivälle.
1: Yle, Radio Suomi.

ehkä legendaarinen vuonna 70 perustettu brittiyhtye Roxy Music, joka jatkoi uraansa aina vuoteen 83, jolloin yhtyeen laulusolisti ja kosketinsoittaja Brian Ferry lähti soolouralle. Tämä on hieno More Than This.

Kisaviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Ainoa järki oot sinä, lauloi Happoradio uudella kappaleellaan Ainoa järki. Mä oon kuin lintu, Nelly Furtado, I'm like a bird.

Nelly Furtado, I'm like a bird, oli Nellyn kappale. Tämä maanantai on 11.5. ja tästä käynnistyy aika mielenkiintoinen, jännittäväkin viikko monella tapaa. Nimittäin tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja sitten loppuviikosta jännitetään, tai no tietysti jo huomenna tiistaina on tuo Euroviisun laulukilpailun ensimmäinen semifinaali, jossa Suomikin on mukana ja selviää siis, että päästäänkö lauantain finaaliin. Mutta jääkiekkoa, tänään on KK:lla mahdollisuus tehdä omaa liigahistoriaansa, nimittäin mestaruus on katkolla tänään, kun KK kohtaa Tapparan Kouvolassa. KK:han johtaa tätä finaalisarjaa otteluvoiton 3-2, joten sillä on mahdollisuus ratkaista mestaruus tänään 18.30 alkavassa kamppailussa, joka pelataan siis koko kotiareenalla Kouvolassa. Ja jos homma ei selviä vielä sitten tänään illalla, niin sitten mennään siihen 7. peliin, joka pelataan keskiviikkona 13. päivä, ja se tapahtuu sitten Tampereella.

0: Radio Suomi.
1: Ja vaikka sydän ei kovasti ole KK:n puolella ollut ihan siitä syystä, että nuorena miehenä kun Vaasassa kävin katsomassa ykkösdivarin pelejä, jossa KK antoi Sportille aika kovan vastuksen, mutta nyt voisin melkein KK:ta jopa kannattaa, koska Tapparohan on niitä Suomen mestaruuksia ihan tarpeeksi, jos näin voi sanoa, niin annetaan Kouvolallekin mahdollisuus. Cicciolina on seuraavan laulun aiheena. Asialla on Erika Viikman.

0: Anita laittoi viestiä, että tuleeko kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Elonkerjuu-yhtyeeltä uudempaa tuotantoa Kahden maailman välissä oli kappale nimeltään. Korpikirjailija, hän lähettää viestiä Kiteeltä, kertoo, että vuodesta 2018 lähtien on karhu käynyt näyttäytymässä meidän pihassa aina äitien päivänä. Joskus pentujen kanssa ja joskus yksin. Tänä keväänä ei ole näkynyt.

0: Lorraine Wilson Knox, eli tuttavien kesken Shanice. I Love Your Smile, hänen takavuosien hittinsä, ja Shanice on yksi tämän viikon synttärisankareista. Hän täyttää torstaina 53 vuotta.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Monenlaiseen luontokysymykseen voi saada siis ensi tulevana keskiviikkona vastauksensa luontoillassa. Ja siitä puheen ollen studion on saapunut viesti. Käki on kukkunut ensimmäisen kerran tänä keväänä kello 4.30 aamulla. Paikkakunta ei tosin ole tiedossa. Tämä on Black Eyed Peas ja kappale on I Got a Feeling. Kello on 8 minuuttia vaille 5.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Kohta Yle Uutisia, niitä toimittaa Jalmari Salaterä. Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Se siis ennen uutisia.

0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä on määrä kuulla tänään oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle on määrä lukea syytteet, minkä jälkeen hän voi vastata niihin. Miestä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Washingtonissa Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampumaseen rikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio. Thaimaassa maan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra on vapautettu vankilasta. Hänelle määrättiin viime kuussa ennenaikainen vapautus. Thaksin tuomittiin syyskuussa vuoden vankeuteen, koska hän ei suorittanut laillisesti edellistä tuomiotaan. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltilliseksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10-17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Kello 5 Yle Uutiset ja Jalmari Salla, terve.

Mitä silmät ei näe ja Juha Tapio. Silmien lisäksi tänä maanantai-aamuna on kuulijoilla olleet korvat tarkkana, nimittäin käkihavaintoja on tehty useita. Viimeisin tässä viesti, joka tulee Maaningalta. Huomenta studion, käki kukkuu myös täällä. Eilen eka kerran tänä keväänä. Lämpötila on 8 astetta ja sataa kevyesti vettä. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Heikki Tikkanen täällä herättelee sinua kello 6 saakka. Sophie B. Hawking seuraavaksi. Damn, I wish I was your lover.

0: rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Paula Koivuniemi kuuntelee Tomppaa ja meidän kuulijat ovat kuunnelleet viikonlopun aikana ja tänäkin aamuna ahkerasti luontoa, sillä käki on havaittu usealla paikkakunnalla kukkumassa, Lohjalla ainakin, ja kuulijan mukaan hän sai tallennettua tämän kyseisen kukunnan kevätmuutto sovelluksella. Jyväskylän yliopistossahan julkaistiin muutamia vuosia sitten tällainen Muuttolintujen kevät-niminen sovellus. Ja sen, kun lataa puhelimeen, niin sillä voi äänittää sitten lintujen ääniä. Ja nämä ihmisten tekemät nauhoitukset ovat olleet tutkimuksen kannalta varsin arvokkaita, koska niiden avulla voidaan havainnoida lintuja samanaikaisesti kattavasti ihan kaikkialta Suomesta. Ja koska nämä

tämä applikaatio tunnistaa lintujen äänet tekoälyn avulla, niin tämä aineiston laatu ei riipu siitä, kuinka hyvin tämän sovelluksen käyttäjä tuntee linnut, joten kaikki havainnot ovat vertailukelpoisia ja myös yhtä arvokkaita. Uutta musiikkia seuraavaksi. Artisti on nimeltään Niilo. Itseni vihollinen on kappale. Hyvää huomenta!

0: superrikollisella Raul Silvalla oli maailmanvalloitus mielessään vuoden 2012 James Bond-seikkailussa Skyfall. Ja tunnus kappaleen lauloi Adele. Jos pitäisi laittaa näitä James Bond-elokuvien tunnareita paremmuusjärjestykseen, niin tuo Skyfall ainakin itsellä pääsisi kyllä helposti top teniin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5:24 tällä hetkellä. Radio Suomen varhaisaamu käynnissä. Tämä maanantai käynnistää varsin jännittävän viikon. Tällä viikolla selviää, kuka on jääkiekon Suomen mestari. Ja myöskin jännitys tiivistyy. Euroviisuissa Viiniin matkataan ja jo huomenna on ensimmäinen semifinaali kello 22 alkaen. Ja Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat juuri tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja kappalehan on varsin paljon kuultu Liekin heitin. Ja seitsemäntenä Suomen edustajat esiintyvät tuossa ensimmäisessä semifinaalissa. Ja sitten varsinaisen finaalin esiintymisjärjestys, jos sinne päästään, niin se selviää sitten tulevana perjantaina 15. päivä toukokuuta. Ja miksei päästäisi, se olisi aikamoinen yllätys, jos ei näin kävisi, koska kansainväliset vedonlyöjät ovat aika vahvasti veikanneet jopa Suomen ihan voittoa tässä kyseisessä kisassa. Tuossa semifinaalissa äänestys menee sillä tavalla, että se alkaa, kun kaikki esitykset on nähty, ja finaalissa äänestys alkaa puolestaan vähän ennen ensimmäisen esityksen alkua. Äänestys tapahtuu esimerkiksi tekstiviestillä, puhelimella tai

varsinainen finaali sitten tulevana lauantaina. Ricky Sorsakin joskus edusti Suomea. Se oli se reggae. Okei. Tämä on puolestaan Rickin kappale nimeltään Haaveissa, vaiko oot mun?

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Susan Vegan Tom's Diner -kappaleesta DNA -miksaus. Susan Vega tuo mieleen alkukesän 1989, kun hän esiintyi Seinäjoen silloisessa provinssirock tai silloisella provinssirock -festivaaleilla. Mieleen jäivät tuolta kesältä tuosta tapahtumasta muun muassa Lou Reed, joka oli festareiden pääesiintyjänä. Olin silloisen Radiomafian taustajoukoissa ja pääsin siis myöskin tälle lavan taakse, niin sanotulle backstage-alueelle, jossa pyöri näitä kuuluisuuksia. Mieleen jäi myös se, kun Transvision Vamp-yhtyeen Wendy Williams, tuokin kesä oli provinssissa varsin sateinen, oli siellä lavan takana ja vähän ennen esitystä, kun vettä siinä satoi. Suomalaiset jurottivat sateenvarjojen alla, niin Wendy tuli siihen tanssimaan ja lauleskeli jotain siinä hetkessä keksittyä kappalettaan, jossa sanotus meni jotenkin niin, että lovely rain ja jotain tämmöistä. Okei, hyviä festarimuistoja voi kerätä vaikka Vantaan Tikkurilassa urheilupuistossa 29. päivä perjantaina, silloin Radio Suomen kesäkonsertti, esiintyjänä Ilta, Arttu Viskari ja seuraava herra eli Olavi Uusivirta. Kuunnellaan Olavin uusi kappale, joka on nimeltään Vielä yksi Purple Rain.

0: vieläks Purple Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Vielä yksi Purple Rain paluu tulevaisuuteen. Olavi Uusivirta. Mennään hetkeksi tulevaisuuteen, nimittäin saksalainen autolehti Auto, Motor und Sport kertoo, että Euroopan komissio selvittää parhaillaan uuden bensiinilaadun tuomista markkinoille. Tämä uusi polttoaine olisi nimeltään E20 ja voimme tästä 20 numerosta arvata, että se sisältää 20% etanolia, joka on biomallista. Nykyisessä E10-bensiinissähän tuo etanolin enimmäisosuus on se 10%. Ja väitetään, että tämä määrä bioetanolia tekisi vähän ympäristöystävällisempää tästä kyseisestä bensasta. No, kuluttaja tietysti kiinnostaa, että onko se mahdollisesti halvempaa kuin nämä nykyiset bensiinilaadut. No, sitä ei osata vielä oikein sanoa, mutta tuskinpa voisi sanoa näin. Sitten toinen iso kysymys on tietenkin, että mites on, soveltuuko se autoihin? Suomessa esimerkiksi tuo autokanta on tuohon eteläisempään Keski-Eurooppaan ja näin poispäin verrattuna varsin vanhaa, mutta ainakin saksalaisista autonvalmistajista Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz ovat ilmoittaneet, että he hyväksyvät tämän E20-bensiinin uudemmissa moottoreissaan. Ja sitten vanhemmat moottorityypit on asia erikseen. Ehkä niissä vanhemmissa kaasutin koneissa täytyy vielä käyttää sitten sitä kaikista korkeaoktaanisinta edelleenkin. Sarah Bareilles on hän. Love Song.

Säätiedotus merenkulkijoille on laadittu seuraavalle vuorokaudelle. Skandinaviassa on laaja, melko heikko, matala paine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matalapaine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Suomenlahti, eteläinen kaakonvälistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen idän ja kaakonvälistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa itätuulta aamuyöllä 7–10 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sadetta. Ahvenanmeri, etelätuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 4–8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta.

tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri heikkenevää etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta, päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöä 7 astetta, etelän ja kaakon välistä tuulta mitattiin 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 33 kilometriä. Harmaja plus 7, etelälounas 4, melkein selkeä 20. Uuttö plus 7, etelä 7, vesikuuroja 17. Nyham plus 7, etelälounas 7, pilvistä 27. Isokari 7, etelä 7, pilvistä 20. Selgrund plus 8, kaakko 8, puoli pilvistä 50. Valassaaret plus 6, kaakko 5. Tankkar plus 7, itäkaakko 4, pilvistä ja näkyvyyttä tankkarissa 50 kilometriä. Nahkiainen lämpöasteita 6, kaakkoistuuli 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 15, Raahe miinus 14, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto miinus 14, Rauma ja Turku miinus 16, Föglö miinus 17, Hanko miinus 20, Helsinki ja Porvoo miinus 24 ja Hamina miinus 25 senttimetriä.

IDs ja kappale nimeltään Time. Kohta on aika uutisten, sen jälkeen Radio Suomen aamussa Sanna ja Matti. Heikki toivottaa oikein mukavaa viikon alkua ja maanantai jatkuu. Moikka ennen uutisia, valonpisaroita ja Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Yle Uutiset 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Terveydenhuollon maksukatto täyttyy yhä useammilla. THL:n mukaan noin 250 000 suomalaista ylittää tänä vuonna 815 euron katon. Taustalla ovat terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Tanja Kröger.
1: Porissa asuva Anna Veneranta synnytti neljännen lapsensa satasairaalassa maaliskuussa. Synnytys oli rankka. Vauva painoi syntyessään vain yli 2 kiloa. Synnytyksen jälkeen äiti ja lapsi vietiin satasairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Veneranta sai myöhemmin sairaalasta 2 laskua, joiden suuruus oli yhteensä 530 euroa.
2: Tiesin, että se ei ole ilmasta ja että sieltä lasku tulee. Mutta se, että se oli noinkin iso se lasku, niin kyllä se yllätti.
1: Suomessa sairaaloiden ja julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet ja hallitus aikoo nostaa niitä lisää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan arviolta noin 240 000 ihmistä ylittää maksukaton tämän vuoden aikana. Kun katto täyttyy, monet julkisen terveydenhuollon palvelut

0: Palvelut ovat loppuvuoden maksuttomia. THL:n johtava tutkija Jussi Tervola.
1: Maksujen korotukset tarkoittaa tietysti sitä, että maksukatto täyttyy yhä useammalla.
0: Satasairaalan synnytys- ja naistentautien osaston osastonhoitaja Tiina Virkanen kertoo, että yli 71 euron hoitopäivä maksusta muodostuu äkkiä iso lasku.
2: Mä ajattelisin, että ehkä synnyttäjät on kyllä sen verran valveutuneet, että ne on tietoisia hoitopäivän maksusta, mutta ehkä sitten tässä tilanteessa tai tämmöisessä tilanteessa, kun se vauva joutuukin, että ei olekaan kaikki asiat niin kuin sillain normaalisti, että joutuukin vaikka tuon vastasyntyneiden tehotarkkailuosastolle, niin se ehkä tuottaa myös semmoisen tietynlaisen yllätyksen siihen, että siitä, että meneekin sitten äidistä sekä vauvasta se maksu.
0: Anna Veneranta ja hänen puolisonsa maksoivat laskut kerralla.
3: Meilläkin se lasku olisi ollut aika paljon isompi, jos se maksukatto ei olisi tullut vastaan.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdotonta hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lähi-idän tilanne on esillä päivällä NATO-maiden kansanedustajien kokouksessa. Parlamentaarikot kokoontuvat Roomaan keskustelemaan jäsenmaiden turvallisuudesta. Eduskunnan kansainvälisten suhteiden erityisasiantuntija Ari Honkanen.
5: Ilman muuta tällä kertaa kokouksessa puhuttaa Lähi-idän tilanne, eli useat päällekkäiset sodat ja kriisit, mitä siellä on käynnissä. Tällä kertaa kokouksessa on muun muassa Jordaniasta, Israelista ja Katarista osallistuja. Siellä on yksi sessio, jossa käsitellään Naton ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen suhteita tähän alueeseen ja näihin maihin. Niin varmasti keskustellaan hyvin laajasti turvallisuustilanteesta ja miten niin kuin NATO-yhteistyötä ja parlamentaarikkojen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä.
4: Kotiopetuksen tilanne huolestuttaa viranomaisia. Ylen selvityksen mukaan opetuksen valvonnasta löytyy parannettavaa. Pohjanmaalla kiista kotiopetuksesta johti lapsiperheen katoamiseen. Jessica Stoltzman.
6: Pohjanmaalla asuneet Tommi ja Karoliina Karv päätyivät äärimmäiseen ratkaisuun 2 vuotta sitten. He auttoivat 7 lastaan karkaamaan lastensuojeluyksiköstä. Käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina epäiltynä törkeästä vapauden riistosta. Ylen selvitys paljastaa, miten vuosikausia kestänyt riita kotiopetuksesta liittyy perheen katoamiseen. Viranomaiset olivat jo pidemmän ajan olleet huolissaan lasten kotiopetuksesta. Katoamiskeväänä viranomaiset olivat tehneet päätöksen lasten huostaanotosta ja siirtämisestä kunnalliseen kouluun. Ylen selvityksen mukaan Suomessa kotiopetuksen valvonnassa on merkittäviä puutteita. Vanhempi voi eristää lapsensa, sanoi lastensuojeluun perehtynyt asiantuntija Aila Puustinen-Korhonen Hyvil Oy:stä.
7: Lapsia voidaan vähän yhteiskunnasta eristää, jos vanhemmat jostain syystä niin haluaa ja katsoo tarpeelliseksi, niin kyllä tämä sen mahdollistaa.
6: Katoamisesta tulee tämän viikon lopulla 2 vuotta.
7: Lasten kannaltahan on erittäin haitallista, että he ovat niin pitkään nyt sitten niin sanotusti piilossa, että kasvaville lapsille siinä on riski syntyä sellainen mielikuva, että se ympäröivä maailma on jotenkin vaarallinen heille.
4: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 5 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
8: Kello 6 Yle Uutisissa Jussi Hanhivaara.
9: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Sä näytät, Matti, jotenkin tosi voipuneelta tänä aamuna.
10: Ai jaa, mun mielestä niin pitkään aikaa levänneen viikonloppu.
8: Ai.
10: Sopivasti ulkoilua, hyvää unta, hyvää ruokaa.
8: Ja sit mä kattelin, että sulla on vähän känsiä käsissä.
10: No ne nyt voi olla, mutta se vaan johtuu siitä ainoastaan, että viikonloppuna on talkoiltu.
8: No niin, sitä mä tässä vähän tarkoitin, että herra on uuvuttanut itsensä talkoillessa aivan. Kuinka kipeä sun ranne on, kun sä oot niin kun, tiedätkö, sälekkaehtimää veivannut ees taas, että huomaako kukaan, että mä oon kotona?
10: Mä olin kyllä menossa talkoisiin.
8: Mutta?
10: Hyvin päättäväisesti. No, tää nyt mitä kertoo ilmeisesti.

0: muutenkin aurinkopaisto ja veikkaan, että tämä toukokuun alkupuoli ja sen viikonloput ovat taloyhtiöiden talkoiden kulta-aikaa. No niin oli myös meillä. Ja lauantai-päivä koitti sitten, että kello 12 vai oliko kello 13 aloitellaan. No olin hyvissä ajoin jo valmiina, työhanskat kourassa, työhousut jalassa, turvakengät jalassa. Ja siis taloyhtiön talkoissahan on perinteistä se, että sinne kootaan ne kaikki työvälineet. Siellä on haravoita, siellä on jotain pensasleikkureita, oksasaksia, tällaisia. Ja
1: sitten on pressu, mihin ne kaikki leikatut oksat ja ryönät laitetaan ja sitten raahataan sinne jonnekin siirtolavalle.
0: Joo, tai peräkärryyn, tai mikä nyt sitten odottaakaan.
1: Mutta ei mielellään naapurin tontille.
0: Ei sinne, ei. No sitten mä tiedän, että eihän meillä ole muuta kuin tämmöisiä niin kuin pensasleikkureita ja akkukäyttöisiä vehkeitä siellä. Ne eikö vaan joku naapuruttunut oma moottorinsa?
1: Siinäkö se sun tunnelma sitten pilaantui?
0: No pikkusen kyllä meni tunnelma, että joku tuo tommosia voimatyökaluja sinne. Sitten Matti voi rapsutella haravalla noita kivijalanjuuria tuossa. Niin en mennyt ollenkaan. Meni niin fiilis koko talkoista. Mä tuon ensi vuonna perhana kenttäsirkkeli sinne. Nyt katsotaan, kellä on isoimmat kamat.
1: Tästäkin huolimatta, talkoon pettymyksestä huolimatta, tehdään tästä viikosta hyvä viikko.
0: Yritetään.
1: Maanantai 11. päivä toukokuuta ja viikkonumero on muuten 20, kun sitä kuitenkin aina joku kysyy, että mikä viikko nyt on, niin nyt on viikko 20.
0: Omat vehkeet talkoissa. Ei, en kyllä moottorisahaa vielä. Ois mullakin ollut, mutta mökillä.
1: Mä silitän sua olkapäästä sillä aikaa, kun Ekotrippi laulaa meille matkustajaa.

0: egotrippi ja matkustaja. Tällä viikolla taloyhtiön pihatalkoiden aiheuttamaa...
1: Talkoiden vapaamatkustaja.
0: Taloyhtiön pihatalkoiden aiheuttamaa harmia ja kaikkea muutakin harmia voi voidella euroviisusalvalla. Me eletään nimittäin viisuviikkoa ja viikon päästä ollaan sitten huomattavasti viisaampia sen suhteen, että mikä maa vei voiton euroviisuissa. Mulla on siihen vahva veikkaus, en sano sitä ääneen, mutta eilen on vietetty euroviisujen virallisia avajaisia Itävallassa Viinissä. Ensimmäinen semifinaali, se jossa Suomi on mukana ja josta Suomi menee finaaliin, niin se on vuorossa huomenna. Toinen semifinaali torstaina ja euroviisufinaali sitten lauantaina. Meidän kanssa voi pelata tuolla Yle-sovelluksessa viisutietäjä peliä. Siellä on sellainen Radio Suomen oma kimppa, johon me haastetaan kaikki teidät mukaan. Seiskan jälkeen luvassa tästä asiasta vähän tarkempia ohjeita, mutta jos palataan hetkeksi niihin eilisiin avajaistunnelmiin, niin harras mun kyyd, miten upealta Pete Parkkonen ja Linda Lampeen just tuolla turkoosilla matolla näyttivät. Hän oli kuin maailman tähtiä.
1: Sitä kieltämättä. Ja miten tavallaan upeat puitteet Viini tarjoaa tämmöiselle kilpailulle, kun on ilmassa tähtipölyä ja kimalletta ja varsinainen musiikin juhlaviikko, niin toki. Ja paikalla olleet toimittajat, muun muassa Yle Ville Vedenpää kertoo, että kyllä se nyt kaikkein eniten jonotettiin. Siis kansainvälinen media jonotti ja suorastaan rynni haastattelemaan Lampenius Parkkonen kaksikkoa.
0: Joo, siellä on jouduttu hätistelemään jo haastattelijoita pois, että heidän pitää päästä eteenpäin. Molemmat artistit esiintyivät euroviisujen avajaisissa muotisuunnittelija Teemu Muurimäen luomissa asuissa. Linda Lampeniuksella upea sellainen kirkkaan punainen korsetti iltapuku. Siinä parimetrinen laahus, rubiinin punaista Shangtung silkkiä. Oli no, tämä Lindan muutakaan asu ja sen oli ateljeeompelija Anna Perez hänelle toteuttanut. Ja sitten Petellä mustaa kidmohairvillaa, paita mustaa silkkipuuvillaa, paidan ja puvun mittatilauksena räätälöinyt vaatturimestari Sonja Raassina. Eli näistä upeista asuista kunnia heille, kenelle se kuuluu. Ja sitten kielitaitoinen, valovoimainen, säkenöivä suomalaiskaksikko, niin ihan ehdottomasti suurimmat huudot myöskin fanien joukosta ja aplodit heille annettiin.
1: Näin on käynyt ja sitten kun noita vedonlyöntitilastoja ja muuta katsoin, niin kyllä Suomi siellä edelleen aivan ykkösenä keikkuu ja siihen toki kantaan on iskenyt välillä Kreikkaa, sitten muita Pohjoismaita ja muita, että jännittävä tilanne siinä mielessä, mutta onko ennakkosuosikin viitta raskas kantaa? Sitä se varmasti on, sitä heiltä on kysyttykin paljon.
0: Joo, mutta tässä on kaksi niin kokenutta artistia, että mä väitän, että eiköhän se viitta heidän harteillaan niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin tunnu vaan sellaiselta ilmavalta ja kevyeltä. Ja merkille pantavaa näissä tulevissa euroviisuissa on se, että jo pitkään euroviisussa on ollut sellainen sääntö, että ainoastaan niin kuin laulu tulee livenä. Mutta Linda Lampenius on saanut Euroopan yleisradioliitto EBUlta erityisluvan soittaa viulua livenä euroviisuissa, koska kyllähän se viulu on Linda Lampeniuksen ääni.
1: Jokohan
0: miksipä
1: nyt,
0: ei.
1: Jokohan nyt myös panostetaan sitten viuluun, koska hän kertoi UMK:n jälkeen, että se nyt oli, kun siellä tuli musiikkinauhalta, niin se viulu, jota UMK:ssa soitettiin, niin se oli joku tori.fi löytö. Mm.
0: Mä luulen, että hän ei ehkä tori.fi-viululla soita viisuissa.
1: Ei sitä tiedä, koska kyllä hyvä soittaja loihtii äänen vaikka kurkkupurkista ja viulun kielestä.
0: Se on totta. Tästä Liekinheitin nimisestä kappaleesta on tehty erilaisia versioita tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan. Ja jos muistatte norjalaisen euroviisuvoittaja Alexander Rybakin, niin hän myös soitti viulua omassa laulussaan. On erittäin taitava viulisti ja hän on muun muassa versioinut tämän Liekinheittimen ja sanonut, että on muuten ihan järjettömän kova biisi myös viulista soitettavaksi.
1: Hän opetteli aikoinaan myös cha-cha-chan suomeksi, että hän on tällainen suomifani. Aina
0: kyllä
1: lähtee mukaan voittajan kelkkaan.
0: Ketähän se mahtaa äänestää viisufinaalissa? Saako huokaista?
1: Anna mennä vaan. Aamun ensimmäinen hidas.
0: Glenn Medeiros, Nothing's gonna change my love for you.

0: Iki, ihana Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Kyllä tämäkin biisi on iloisesti yli 40.
1: Rupesin miettimään, muistanko yhtään muuta Glenn Medeiroksen biisiä, niin eipä kyllä tule hirveästi.
0: No joskus yhden hitin ihme, joskus
1: yksi. Se riittää, kun se on hyvä.
0: Kyllä, jos se on tarpeeksi hyvä se yksi hitti, niin sillä pääsee pitkälle. Palataan vielä toviksi niihin talkoisiin, joita sä niin ahkerasti yritit viikonloppuna vältellä. Täältä tuli Radio Suomen kuuntelijalta sulle erinomainen vinkki ensi vuotta varten. Talleta nämä sanat sydämeesi ja tutkiskele niitä siellä.
1: Lupaan.
0: Seuraaviin talkoisiin mene rapsuttelemaan haravalla. Anna toisten sirkkelöidä ja tässä tapauksessa myös moottorisahailla. Kostoksi läväytät sitten grilliin omat äntrikootit ja poksautat kuohuvan. Järsiköt muut halpismakkaroita.
1: Joo, tai vetäytyy vielä oman grillin ääreen. Että kiitos, täällä näyttää olevan huonompaa plaatua, niin menepä tuohon omalle pihalle. Sitten lähtee keittiö laulamaan.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: johon nojata. Jenni Vartiaisen uutta musiikkia, Joku johon nojata.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Otso, Kontio, Urho, Sisu, Voima, Polaris, Nordica, Fennica, kaikki ovat päässeet jo kesälomalle ja todella aikaisin.
5: Eilen saatiin lukea ja kuulla nämä kolme maagista sanaa. Itämeri on jäätön, eli jäätiedotuskausi tältä talvelta on päättynyt ja jääpalvelu toivotti eilen tuossa puolen päivän säätiedotuksen yhteydessä kaikille hyvää kesää. Ja mies muistiin, joka nyt käsittää ainakin viimeiset 2 vuotta omalla kohdallani, niin melko aikaisin. Kesäkuun alkupuolella normaalisti ollaan oltu silloin, kun viimeinen jäätiedotus on matkaan lähtenyt ja Itämeri on ollut jäätön. Eli ainakin tämmöinen 3 viikkoa viime vuoteenkin verrattuna.
0: Joo, mäkin muistan, että silloin pari kertaa olen ehkä saanut urani aikana lukea sen, että jäätiedotuskausi päättyy ja Itämeri on jäätön. Niin kyllä silloin ollaan eletty oltu tukevasti jo kesäkuun puolella.
5: Niin se vaan äitienpäivän lämpö tänä vuonna sitten sai jäät sulamaan siihen malliin.
0: Joo, ja seuraavan kerran sitten syksyllä joku meistä saa kertoa, että jäämurtajat ovat lähteneet kohti perämerta.
5: Niin, kyllä, ja sitä ennen jäätä ruvennut jo pikkuhiljaa muodostumaan. Mm. On se vaan, no en tiedä, ovatko vielä välttämättä päässeet ihan kesälomille asti. Mä veikkaan, että jotain tämmöisiä jälkihuollollisia töitä saattaa miehistöllä olla, kun sitten jossain vaiheessa kotisatamiinsa ne saapuvat.
0: No viikonloppuna katselin tuosta Sörnäisten rannasta, niin kyllä siellä ainakin 2 murtajaa näkyy jo näköttävän laiturissa, että siellä varmaan hyttejä tyhjennetään ja muista ottaa omat tavarat, kun lähdet kesälomalle.
5: Niin, tänne tulee siivoja tyyli huomenna. Nyt laittakaa paikat kuntoon.

0: Tämä oli Coolion Gangsters Paradise. Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.30 nyt ylös ja kohti uutta viikkoa. Tänään on maanantai 11. päivä toukokuuta. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Tämä on sellainen viikko, että torstai tulee olemaan sitten helatorstai.
0: Aivan totta, joo.
1: Kannattaa laittaa jo tässä vaiheessa merkille. Te ei tule yllätyksenä sitten. Missään tapauksessa. Ihan niin kuin tämmöinen arkipyhä työssä kävijälle tulisi yllätyksenä.
0: No ei, sitä voihan sen unohtaa.
1: Ai kauhean, nyt oli vappu ja mä oon täällä toimistolla. Ei tule yllätyksenä.
0: Joo, ei se tule yllätyksenä.
1: Mutta helatorstai saattaa yllättää, niin sen takia tästä varoitin.
0: Yllätyksenä saattaa tulla myös se, että synnyttäminen Suomessa on nykyään aika kallista. Hallitushan kertoi taannoin, että terveydenhuollon asiakasmaksuja entisestään korotetaan. Ja nyt Yle Uutiset on tehnyt ison verkkojutun siitä, että miten nämä maksujen korotukset ja asiakasmaksut noin niin kuin konkreettisesti ihmisten arjessa tuntuvat. Tässä on haastateltu porilaista Anna Venerantaa, joka synnytti neljännen lapsensa ja yllättyi saatuaan yli 500 euron suuruisen laskun. Vauva syntyi pienenä, joutui olemaan useamman päivän sairaalassa lasten teho-osastolla hoidettavana. Ja Veneranta kertoi, että kyllähän mä tiesin, että ei se ilmaista ole, eikä se ilmaista pidä ollakaan. Mutta se, että lasku oli noin iso, niin se tuli yllätyksenä. Ja perheessä on jouduttu miettimään, että miten toi lasku saadaan sitten maksettua. Ja hän pelkää tässä sitä, että synnyttämisestäkin tulee pian rahakysymys. Että ei uskalleta tehdä lapsia, koska se synnyttäminen on niin kallista, että ei ole varaa maksaa niitä sairaalalaskuja. Ja tässähän on niin kuin aika vinkkejä ristiriita siihen verrattuna, että syntyvyys laskee. Meitä suomalaisia on kannustettu kaikenlaisiin vauvatalkoisiin, mitä epäsopivimminkin lausahduksilla. Ja sitten taloudellinen realiteetti on se, että esimerkiksi synnytyksen hinta tulee nousemaan näiden maksukorotusten myötä.
1: Niin, ja, no suomalaiset tai hyvä tilanne on kuitenkin se, että tämä maksukatto, siis jonka jälkeen hoito on maksutonta, niin se on 815 euroa ja sekin tässä tapauksessa on tullut jo täyteen.
0: Joo, se tulee täyteen ja sen jälkeen sitten ei tarvitse niitä asiakasmaksuja maksaa. THL johtava asiantuntija, tutkija Jussi Tervola kertoo, että näiden asiakasmaksujen korotusten takia maksukatto täyttyy yhä useammalla. THL arvion mukaan noin 240 000 suomalaista ylittää terveydenhuollon maksukaton tämän vuoden aikana ja sittenhän se on puhtaasti yhteiskunnan piikkiin ne hoidot sen jälkeen.
1: Näin on. Tuossa ihan huvikseni kysyin kaikki tietävältä ATK:lta, että kuinka paljon esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka aina mainitaan tämmöisen niin kuin pohjoismaisen hyvinvointivaltion terveydenhuollon toisena ääripäänä, että se on niin kuin

0: täysin päinvastainen. Niin siellä keskimääräinen synnytys, jos sinulla ei ole terveysvakuutusta, mikä monella siellä tietenkin tulee vaikka työn puolesta tai muuten hankitaan, niin keskimääräinen hinta saattaa olla jopa $10,000. Ja vakuutuksenkin kanssa mennään ihan perus, siis jos on ihan tällainen niin sanottu luonnollinen alatiesynnytys, huomaa osaan termit, niin se maksaa semmoinen 1,000–3,000 €. Mm. Ja sitten jos mennään keisarileikkauksiin tai tarvitaan jotain muuta, niin sen jälkeen se hinta taas kasvaa ja kasvaa ja kasvaa.
1: Joo, siihen verrattuna laskut ovat pieniä, mutta sitten kun miettii muuten elämistä, niin...
0: Kyllä, joo. Mm. Ei tässä niin kuin mikään nykypäivänä enää halpene, niin ymmärrän kyllä tämänkin. No maailma on seurannut osa henkeään pidätellen ja osa hengitystä ja suojaten hantaevakuointeja, eli hantavirus, joka puhkesi tällaisella Hondius-nimisellä risteilyaluksella, saapui eilen Espanjaan, sinne Kanarian saarille, ja nyt sitten näitä laivan matkustajia on pienissä erissä evakuoitu omiin kotimaihinsa. Ensin pääsivät espanjalaiset ja sitten siitä muut kansalaiset, muiden maiden kansalaisia ruvettiin laittamaan. Ne viimeiset hantaevakuoinnit on määrä suorittaa tänään Suomen aikaa iltapäivällä.
1: Kello on 6.34. Hyvää maanantai-huomenta ja tervetuloa uuteen viikkoon.

0: päässä TikTok ja sankaritar. Kun puhuttiin tuosta synnyttämisen hinnasta, niin studion napsahti useampikin viesti, jossa kerrotaan, että Mikkelissä esimerkiksi, Mikkelin keskussairaalassa, niin sielläpä saakin synnyttää tänä vuonna ilmaiseksi.
1: Okei.
0: Mikkelin keskussairaalassa synnytykset ovat maksuttomia 1.–31.12.26 enintään 4 hoitopäivän osalta. Ja tämä sisältää myös tukihenkilön majoittumisen ja haluttaessa ateriapaketinkin.
1: Eli vuoden loppuun asti.
0: Vuoden loppuun asti ilmaisiksi.
1: Varmasti lasken, että tämä on kesää.
0: Et sä ehdi enää.
1: Ei, pitäisi olla jo niin sanotusti kutia piipussa, mutta ei.
0: Tässä olisi vähän sellaista
1: kutin
0: piippuun laittaa musiikkia.
1: No, tätä voi aina soittaa.
0: Heti aamutuimaksi. Oma rapolla tässä ja Dispose of Me.

0: oli Omar Apollo, Dispose of Me. Palataan vielä pikkasen taaksepäin noihin terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Kun se maksukatto täyttyy, niin se ei tarkoita suinkaan sitä, että kaikki hoito sen jälkeen olisi ilmaista, vaan avohoitokäynnit on maksukaton täyttymisen jälkeen ilmaisia. Osastohoidosta peritään sen jälkeen niin sanottua alennettua maksua, ja tämä on sitten vähän hyvinvointialueittain vaihtelee, että minkä suuruinen se maksu sitten on.
1: Ja jotta kun tuo maksukatto tulee täyteen, niin tässä pitää tietenkin potilaan itse pitää huolta, että kuitit ja muut on sillä tavalla järjestyksessä, että kukaan ei sinun puolestasi sitä laske, vaan se täytyy itse pitää selville. Mutta tuolta STM-sivuilta löytyy hyvä maksukattoartikkeli, jos

0: asia on ajankohtainen.
1: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
2: Kello on 6.43 ja tässä vaiheessa me toivotetaan hyvää huomenta aina aurinkoiselle Anniina Valtoselle.
3: No hyvää huomenta teille.
2: Joo, olit ihana aurinkoinen itsesi tänäänkin. Johtuuko se siitä, että nyt on valoa, virtaa ja voimaa viikonloppuna tullut taivahan täydeltä, kun on ollut niin kovin aurinkoinen viikonloppu monin paikoin?
3: No joo, tai sitten ehkä pikemminkin siitä, että itse olen vähän innoissani noista tämän viikon sateista. Kun mä kyllä monet mieltää sateet kurjaksi jutuksi, mutta nyt ne on kyllä mun mielestä tervetulleita.
0: Niin, kovin on kuivaa ollut. Välillä on ryöpsähtänyt vettä ja sitten taas ollut pitkiä kuivia jaksoja, mutta jostain osui jo silmiin niin sääotsikko, missä käytettiin sanaa sadesumppu.
3: Oho.
0: Kuulostaako liioittelulta vai onko sitä tulossa oikeasti paljon?
3: Mun mielestä toi kuulostaa siltä, että minä edes ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan, mutta siis useita sadealoita liikkuu Suomen yli ja pitää kyllä olla aikamoinen mäihe, jos ei noista sateista joku osu kohdalle. Että tänään liikkeellä on kaksi, huomiseksi saapuu seuraava ja sitten taas seuraava ja niin edelleen. Ei ole kuitenkaan kylmää, että jos vaan aurinko pääsee paistamaan, niin on ihan mahdollisuus sille, että ylittyy 15 astetta ja on tullut jopa 20 astettakin mahdollista, mutta nyt se lipsautin, mutta siis vettä tulee, luonto kiittää ja varmasti allergiset myös.
0: Niin, tuohon vähän haiskahtaa semmoista niin kuin kesäsateilta, että ei kuitenkaan lämpötila niin hirveästi putoa.
3: Joo, ja siellä on jopa ukkostakin vähän seassa, että eikös se ole, no ei me nyt kesässä vielä olla, mutta tuommoisia kesän merkkejä.
0: Niin, totta, joo. Mut muutenkin tässä ollaan ehkä vähän etukenossa, koska niin kuin tuossa Sannan kanssa puhuttiin aikaisemmin, niin tuossa viikonloppuna, itse asiassa eilen äitienpäivänä tuli tämän vuoden tai tämän talven viimeinen jäätiedotus. Eli käytännössä sekin Itämeri on pohjukoitaan myöten nyt jäätön.
3: No niin, ja se on aina varma tämmöinen talven loppumisen merkki, kun tulee viimeinen jäätiedotus.
2: Kauhean hienosti sanotte, että se ei ole kesän alkamisen merkki, vaan se on talven loppumisen merkki.
3: Mä meinasin sanoa kesän alkamisen merkki, kun mä en uskaltanut.
2: Hienosti pelastit.
0: Aikaisempina vuosina se on ollut, kun se on mennyt kesäkuun puolelle se jäätiedotuksen loppuminen, totta. Niin nyt voi sillä lailla puhua, että sen puolesta kesä on aikaisessa. No onko siellä sitten,
3: kun mehän ollaan.
0: Niin.
3: Niin, siis mä olin sanomassa, että mehän oltiin pitkään kuukausi etuajassa, varsinkin lämpötilojen suhteen, mutta nyt on lämpötilojen osalta ollaan kyllä niin, kuin niin tavanomaisissa lukemissa kuin vaan ollaan ja voi.
0: No nyt kun eletään maanantaita, niin näkyykö siellä tämän viikon osalta mitään muuta kuin niitä saderintamia?
3: No onhan siellä nyt vähän paistettakin seassa, totta kai. Ja tuolla on esimerkiksi Itä-Suomi on keskiviikkona semmoinen, että jos siellä vaan oikeasti pääsee aurinko paistamaan, sinne virtaa siis vähän kuivempaa ilmaa, niin siellä on se 20 astetta mahdollinen. Ja jos se 20 menee rikki, niin sehän on ekaa kertaa tänä vuonna. Ja tuolla sitten on loppuviikosta, kun mitään kohti viikonloppua, niin sehän näyttäisi vähän lämpenevänkin, mutta on siellä muutakin kuin sadetta. Eli ihan mielenkiintoinen viikko, voisi sanoa.
2: On mielenkiintoinen viikko. No sehän
3: mielenkiintoinen. On ollut vasta korkea painetta, niin nyt on kuule vähän actioniäkin.
2: Joo, saa kartoille jotain muutakin kuin pelkkää skortsio. Hei, mielenkiintoisesta ja jännittävästä viikosta puheen ollen, niin mitä innokas viisufani sä Anniina olet?
3: Joo, semmoinen vaihteleva. Silloin kun Suomi saa hyvää hypetystä maailmallakin, niin sitten mäkin innostun.
2: Eli oletko tänä vuonna innostunut?
3: Olen, kyllä olen. Ja meillä on oikeasti tosi hyvä kappale.
2: Upeat
3: esiintyjät.
2: No nimenomaan. Euroviisuviikkoa siis elämme ja ihan suotuisissa säissä sopivasti sadetta ja aurinkoa ja kaikkea mitä keväällä kuuluu ollakin. Niin tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvä viikko.
3: Juuri niin.
2: Hei, kiitos Anniina tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa sulle.
3: Samoin teille.
2: Ja tämän te tunnistatte jo ihan pelkästään tästä alusta. Tämä on Levi and the Livingsin Teuvo, maanteiden kuningas.

0: sinne katoaa Anglia taivaan rantaan. Teuvo, maanteiden kuningas.
1: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Hmm? Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saattiin.
2: Nonni.
1: Voisin nyt ääneen sanoa tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
2: Ja sä oot kyllä ketku.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Kyllä nyt tulee klassikkoa klassikon perään. Kello on 7:08 ja silloin tasan 7:00 kuullaan tuoreet Yle Uutiset, niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Mutta tämä tässä on tietenkin Europin The Final Countdown.

Liikennetiedote menee Puumalaan tielle 15123 eli Lintusalon tielle ja tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on pienempi varalautta, jonka kantavuus on 44 tonnia ja pituus 25 metriä. Siis liikennetiedote Puumalaan tielle 15123 eli Lintusalon tielle. Tarkempi paikka on Hätinvirran lossi. Siellä lautan kantavuus on muuttunut. Käytössä on pienempi varalautta, jonka kantavuus on 44 tonnia ja pituus on 25 metriä. Kolme ja puolen minuutin kuluttua kello on 7. Silloin Yle Uutiset. Ennen uutisia Vesalla ja älä droppaa mun tunnelmaa.

0: lisää iiveet.
1: Tot liitaan iiveet radio vuolkottas nommo adai. Yle säämi iiveet. Pyöri iiveet. Tiimeli chitsom ja peivili vuossarko ohtnupa louväät. Vyösimäänu. Onne täppin radiost laitiimin tii skipärin kopsasammolla maatti Mikkol. Kiitos touho käytsirään ja taas tipi vuolekka purri iiveet säppi. Alkot tep musiikkainnutko täppin kuule. Felgen orkestere Ferrari vuojään.

Velgen Orkester Ferrari vuojan. Ja tuota takkar nupeläjän ruopsis vuojäänist must liipuetimin forkopali saaha tontiet. Kun tuo oholoopo mun uu loppoloopost poottim ja miettim kal tom tuota vuoton, että iitokkal innektäiti tälvitaam kiita. Ja ete mulsum kesiriäkkäit ruopsis auton must takkar lii. Ja mitä luu kotteesli jesalnes kyöhti auto, että mun mautaskin, mul sun kyöyti auton riekkäit. Mautaskin nuu tjuuti, että jesalnes mul sun valla riekkäit muu vanhimmit auton uu. Tanteko eilim jesalnes toppeen tai molsomin ja kotoppeli takkar sijou tunkki maintot paijaan. Nuuttot lii, ete onne oroi, ete liitakkar oppenna oholopaikin oroille me jo viho liekos jes alnees, että tästä on sota jopa pakko, kun mulla on riekkäit. Onnella on jo vähän kolmasupkale, mutta itokkalla puolospelni niin lamaskal vala tuo kuin viida suloin idetistä. Mut tärkkilup songo tietoit, mii ketchup taan, taan vuossa muu tiimepele äiki, mutta mii valakullo taan. Ylesäämi ideet vuolkattas äiki. Mistä lupatimmin kulma sahittallan taas ja mistä vältu fättän lii taantove takkar, ette utsjuvos toppen lii kieppänom maadohoseijei iiot me jopa kulmalou kutto prosentit. Kovertit takkar koskomieralos äiki joulujen juhtsamäänu äikistä. Taams jämmää äikistä upolaapistot madhas ei jäi meirili lasana 4%, mutta mane utsjuuvostalle tottii käppänä. Tuossa en tiostuu vaikot maanka ääsi ja miitä leppoossa tait kuullat. Ja meittei tom eteliuks mottom sorto puettevuoto ulme etetaat tietu sorto täyki monotsi nupeikuäulun toi taat särkis. Adai meeri lasanici. Tämä on volkattasosta monottohu kärikösnjarkon kuullut toppeen kärikösnjarkalas irotteje Stefan Rasmus. Talle ei kuullut vala Päivi Kontio adai utsuva kieltohouto saavoit taan taan ääsen, taan fäätän adai utsuva madhosmon. Ja talle vala kuullut takkar Tuomo Merentie sahittallam ki mustal tietyl sorto projektist man ulmen lisi uetsuud utsjuulit irottasait ja sii palvelusait vähän pyrepeht uainus on. Tasun meittei toppen utsjuuvo kieltast. Muto travu vää muusik manga kalmoon oppkejas tietä shongo tiedoit. Ulla Pirtjärvi ja Rähkisvuota kitta. Voi Rähkisvuota kitta. Tätli tonvert paris pittäte. Tallako taas lähe piejum teijällä aipos olmo sämi pustaa vähän lamaste. Kalmon täytä mun ervitämme tätli rähkisvuota kivää.

Ja täällä Shongo Tietu. Äimutettuilla ja tuossa Shongo Tietu vyörtimnäällä ehiträi. Utsiuvosti anarista alkosta Shongo muttustol pelipolvist polvosongon mutta oli fjärttu. Ehit peivi utsiuvosti ja anarist maan koin soojiin arva. Peivi alemus liekosvuot oli outse ja nelinupalo plus tsehi kooskast. Janotuuvost päihui vähän muetta taikka arva. Peivi alemusliekosvuot oli miinuskyehti ja plus outse tsehi kooskast. Kietoruottasist päihui muetta, mutta talletot mutto arven. Peivi alemusliekosvuot oli miinuskyehti ja plus kuuto tsehi kooskast. Vuotjust alkast liuali polvosongo ja fjärttu, mutta talle peivi uhmaankoin soijin arva. Peivi alemusliekosvuot oli kuuto ja ohtnupalout tsehi kooskast. Ja vala ruovinjarkon alkost ruovinjarkost lii polvi ja fjärttu, mutta peivi upäihui arva. Peivi alemus liekosvuot lii kuuto ja ohtnupalo tsehi kooskast. Varutto saa iä oinuu äimutit tulla jätäs siidoin. Jede, aivos forkomoon ottalle tuohon kärikäsnjarko kuaulun, kotoppeen tuota, utsiuvost lii maadahosem kieppänom. No tuota, tos koonsta ja eres takare. No, ette mahtan finnitsi pyrepiltte. Tos mii vuajup aipos forkopali. Mutta bliime, her for day.

Mäjä ja Viljar Natlandsmyr her för dig. Län alo täs. Ja tästähän pootijuul, tästä oli vala ohtopitta autilko monopo kultoliite kärikas njarkalas tuom tuota irotteje Stefan Rasmussa hittalla. DJ Itja, outost Ramona Linneain. Im väsoehe.

Kuse alt om jää sin jäälähte, vartas, keljä karptasni, köhkes käinua, lampun aatua, rotnua palkerdas, liebnäkin muoroin.

0: Maadha seijei iät mehlää keppanan kulmalou kutto prosenttäin utsjuvast joulo ja njuhtsomäänu kooskast. Kos jämmästä oles laapist maadha seijei meeri lasa, nii kosko mierälaut 4%. Kärikäs njärkost liijii puohu utsemusta maadha seijei taan ive vosmus mänuppajääiki. Kärikäs njärkalas irotteijee Stefan Rasmus mustolmakkar ihesist lilamas kalastaja majatalo Oyst ja raavot viesu. Kuossist.
1: Tässä älvillä ei vähän jasku, kun mannan tälvi. Että ei unni ollut kaunui kärjäsjärkai, kun matte mannan tälvi. Te oske ovajaimannus lei hirma puolas. Te lei neustuora rajoitettiin sahteen. Te vaikka lei turista orrumen, ja Eera Horrumen, te isähten kustu parka, mä ite Eera Otsok restaurangas, ja te mä mun mielestä lei allipuori mun nuitelta. Joo, aktiviteetta ei ole, kyllä ei Oulu unni vuotin, kun mä annan tälve.
2: Mutta nämä itse tämä, leikki on uhtsi vai?
1: Teillä ei vähän uhtsi. Mun on silleen vähän vättis vuolla vuoti olmi palvelussa. Kärkästi ainakaan kustu tekkärahti tehtelee te pissua tuossa ofta iia. Ate sun on silleen jo huikukkin plänijuhun tehdä, te pohta iiasta ollaan tässä outalla munna vaikka nurkii tai jätkä kosannut kierakuului. Äänemusat fitna just nurkkaappas ja tehtee rahka munnuita tehtä. Storovassi turismas. Tälle te uske pohtajai pohtamen vähän Ieralan. Ahto te, että pohtajai vaikkein juktsamaan nui lentää jo vuotan Oulu Empo, kun mä ei tähtäällä vielä lemmassa nähtä. Ahto pohtajai mun jahkan saattaa Oulu puorihit.
2: Jahki.
1: No.
2: No täällä mä olis mun häljen hälystä olla esältäs joulamannu.
1: Joo.
2: Ja odajaje ja kuopamannu. Että tiedä laita pahkasemus sesonka maas läpi ja mihtiä tuon statistiikkai.
1: Joo, no mun jahkan tälle tuottaa äänemuspäikkiä, mutta tuot, tietysti munin säät joulamannu tässä piikkiä, mutta odajaimaanu, kuopamannu, lehe jaska samu saat äiki munnuita. Lämmösen täällä. Mutta mun jaakana, että pohtajai, tämä ei sähtä röyti vähän vuori kuului.
2: Koska olis titiitä puhut mätkällä, että leikä ärakoulis täältä mätkällä, vaikka tän jäi? Vai lähes tiihto kuulus, kun tuossa puhut?
1: Teillä tiihto kuulus ja teillä Italiassa pohtaa äänemus turista mun muuta. Italialaisesti lemasan kuhka jo kitta kosnu kaikki te tuo viidan loas te tälvi sesongas tuo stormus joukku tai storm den kos enemmän solmu pohtet.
2: Kenä sille reuta.
1: Te hille veilankki saatta nähte.
2: Modon markkanasta hies voi moda toimia.
1: Te mun osalle lemasan tällä maiden markkinointi tinkai on Oulu maimia röyti ja puori hiht. Ja te just taan tihti, kun tälleen vähän saattan puori hiht, ei ole sähtä, ei ole pahta jahkai muuton enpo maileen mannan jäi.
2: Muuta tähpähtu vai kielmällä?
1: Kalle äänemusta joskin sosiaalinen media iäisen arvo, mutta tälleen mä ei tehnyt oktavuota parku tai parkit. Kosnu matkatoimisto ja täkkärien maille saattaa ne ampua ja kontakte. Ja mun toivon semmoinen lahka, että tuot olemme mai kaunu kärikäs järkä, niin että teille tuossa iän päihki, että optin ofta ja piisanin päihki. Että täppäli mai Oulu mai parkat.
2: Mä käräsin ton pala täppä.
1: Mun ei lähkoa se rakkaan vielä pahkai toi, mutta mun olisi lähe tienu Iechan esite ja tiedu, kun mä nähtä siitä, mä ajattelin, mä ei sähtä parkat. Stora on silleen mun palvelussa, mutta tepille mä en mä ajattelin Iere. Kuoppa päältä räjimaa ja matte palvelussa Norge päältä ja vas ja enemmän saa Suomen päältä.
2: Mä oon ollut tuossa olkoriikalla matkalla ja mä oon ollut rektoriikka.
1: Enemmän rektoriikka. Tällä ei pidä jäi.
2: Kuos matkalla sulla joutuis? Tätä olkoriikalla.
1: Katsele, käsiäikki on vielä äänet.
2: Mä oon arvo lähettetä puhtaan.
1: Mun ei tiedä, mun ei mähtöä tiesaa västi, että maanin lennie, mutta mieleen lämmöisen aaloa, että olmoht lähe matkustalla, että Oulu ääne käsiä ikään kuin tälviä ikään. Teille just tätä, just tämä Norka rääjäs kyllä, että ja vaikka Raumin Jarkkaiselle alle kukkamätkin puhut kärkästi Jarkkai. Teillä on just meille puolen saajista. Oulun sille älki piisani taas. Ja te kusto Oulu trafiikka maitos rääjäpotkin kuktu kuului. Ne on nurkas suppi ja suppas norki. Meille kaunanden ja iätsän saaji tiesa. Te Oulun sille älki pohti viinna. Ja aatsu taas puhumai tarpeeksi tienoon. Kole joutus.
2: No mä oon mätkällä häliä väsiä tässä sammissa.
1: Tuot suora joukku läve häli tai häälipa teena te piässä finna luontus. Kele en pone kuusahas vuotit skuhteran ja talvu hailikasi ja röhtölottaja. Teille teen matkat himma tinka, mutta ja te soittaa, että toutuu Päikkälässä, että teille mihkiä, mutta turistajan teille alueellemassa on ollut tuo rääsi. Ja tuolla ja käypäställä koostunut loppu mähtsis. Ja te tapsi mankat hinka muistella, mutta vähän muistella tässä pirra, että vaikka mukaan päihkilee, että turistit läpi alun ja että jaakka, että tässä huistua rääsi täällä meillä tehtä.
0: Tienut mustoli Stefan Rasmus, sun liikärikäs njarkallas Iro Teijee. Ja tää on päätäst jätkipala Javupää tiimepele äikki, kuulla kieltoutas Teijee jurtuit Sämi Madhosmon utsjuukosta. Mutta outil tompuäti uddo se ja toho tuolla pierajouna sompy ehpe torvolas vuotas, nommasiin pitäin.

0: Tämä Yle osassa myös pörre iitit. Valtokien juokkele oktatiivo annan käsä kilpesiä frikuovluus, mutta talton verhte jo tibbut. Kien juutivu mävsi 5 miljoonaa euro ja kien juutivu annan käsä 4 kilometra ottaas. Täältä salapahtan jo koviit. Uassi koviin lanustuerra ahteen puettiin liftu laferhten loehti 6 kilometriit hingmus. Kokien juhukseen ihtas lahmankka kertti patjalai ja täällä väylävirasto miifästi ja kienjujon tutkää manin tjähtsipässä kienju siisa. Kienju tivohutasi tämän käsen, mutta tivuma hattis iljahvel tehtu. Olles Lappisturistai mierri lassani joula ja nyukjumano kaskasas äikkis kaskamierallatsa 4%. Siemmäs otsias itjätämme kähpänet ja siemmä aiko taas sulli 3,6% ovti jaajis tapahta autan Business Finland tieduin. Otsio kiltas lahjoi jalkkuus älkään ota rihkai kaskasas turisma ovti tämän pälkää projekta manja ovti turisma. Projektain aiko tjauti automerkka tihtiiton muovuuteli otsioa palvelusai olkorihka mätkeornejäjjiitä muistella projekta hauta Tuomo Merentie.
1: Meillä on messutoimintaa, on tarkoitus edistää. Myös on tällaista tutustumismatkoja matkan järjestäjille, jotka toimii ulkomaille, tuoda tänne alueelle, että he pääsevät tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin ja palveluihin, jotka tukevat niitä. Eli tuossa on ehkä niin kuin pääpaino. Sitten kolmas semmoinen tärkeä alue on, jossa ihan näillä viikkoillakin käydään keskustelua ja vierailuja puolin ja toisin, on kuinka Norjan kanssa tehdään yhteistyötä matkailun saralla.
0: Ja niin muisteli projekta auto Tuomo Merentie otsias. Tän äsissät lohka laasi ylesämi nähtä siittuin. Puolisotsui lavartaa tietoa enotakovlus alemäs kuhteli vetsän taaluusillus häärähpä manja almäivikkai kaivupilja luovuusin skälpis. Alemä lähtemisletti vuehtanahte son illan vetsän ornis. Puolessa teivä sukoutuu miehtsi kosa almäilei vastaarvänän piljan. Almäilei orron sijaas ja suun ja tahkon narkomirkko tiestä vuodul suu naute narkotihka kievahtämäs. Varra iskosiin almäjälki mielahtunta ja puoleskartai kievahti faamuun suu tihti. Almä naute kärrenoivas voittimäs narkotihka kievahtaa rihkosis tuopan osas ja virkeolmo viekka välttälas vastalastimis. Ja täällä yliotasas säämeistudi. Jos leikkaa ja länsman.

Taanive almastun pitä Inger Karoliine Göbist, otna ija. Tatli ylesäämi iideet.

0: Tie Outilpalla käytsi uutasiit kuuloim Kärikäs Njarkalas Iratteje Stefan Rasmus Kiili Kalastajan majatalo ja raavot vie su kuossi Iratteje. Mus mille ketavussan takkaräsi ete utsiuvost maltaho seije iot mehlää kieppänom ku älmää tos oosiin tärhilup meirili kulmalou kuttoprosentit joulujen juhtsomäänu kooskosta tai taat stuärrämus tälviseesong äiki. Voikko oleslaapist maatahosen jäi meiri li lasanom kosko mieräällä ot 4%. Tienä fäätänmi laukkejep oppeet kuulop Tuomo Merenti ja utsivo kieltäst projekt houto ki mustaltietuläjän projektist. No, utsiuvost majemu kuulvo ive äik iät me lääkalla sanom täsiväut e-reptaat monnom tälvi turisti iäten merehkal njeji. Ja kieltost arvolle heiten maailma rauhuttes tilevaikut meit utsiuvo maathos mon. No taan ive tuodoi lii älkäm uudo projekt ja ton ulmen lii uetsuuta utsiulit irottasait ja sii palvelusoit pyörepeht uainusan mustal projekt houto Tuomo Merentie utsiuva kieltast. Projekt väällä torjuu e-rep järäs nettisiitoi tohommon ja sosiaal media äyhästolmana markkanistmist.
1: Jos katsotaan nyt tilannetta tämän talvikauden osalta, kuinka matkailu on kehittynyt Utsjoella. Voidaan todeta, että matkailun kokonaisyöpymismäärät ovat vähentyneet luokkaa 30% kokonaisuudessaan. Suurin pudotus on tullut kansainvälisessä matkailussa luokkaa 50% yöpymisissä. Ja nyt puhutaan ajanjaksosta viime vuoden joulukuusta tämän vuoden helmikuun loppuun. Eli merkittäviä muutoksia ja näyttää siltä, että työsarkaa piisaa täällä meillä Utsjoella.
2: Miksi on matkustajayöpymiset ovat laskeneet? Onko jokin erityinen syy, joka selittää matkailun laskun siellä Utsjoella?
1: Tietysti maailmanpoliittinen tilanne on aika merkittävä asia, joka vaikuttaa erityisesti noihin Aasian lentoihin tuolla Iranin suunnalla. Ja siihen liittyvät lennot on selkeästi esimerkiksi maaliskuun aikana helmikuun puolella silloin, jolloin alkoi tämä Iranin sota, niin vähentyneet. Se on yksi vaikutin. Tietysti ollaan saavutettavuuden näkökulmasta kaukana, jos ajatellaan matkailualueita esimerkiksi Euroopassa. Ja varmaan lentolippujen hinnat osittain myös, polttoaineen hinnat on vaikuttanut siihen, että kuinka Utsjoki saavutetaan.
2: Mistä maailman suunnasta Utsjoelle tulee sitten eniten matkailua? Tai mistä on tullut?
1: Jos puhutaan kansainvälistä matkailusta, niin iso osa tulee Keski-Euroopasta. Merkittävänä osa tulee alueelta Alankomaat. On todella iso alue ollut. Saksa on toinen, joka perinteisesti myös on ollut hyvin vahva. Muut isot Euroopan maat, Englanti, Italia, Ranska on vähäisempiä ja siellä on selkeästi niin kuin kasvupotentiaalia, kun ajatellaan tulevaisuutta. Aasia on ollut vaihtelevaa, eli se on noussut jonkun verran viime vuosina, nyt se oli laskenut aika merkittävästi.
2: Sitten miltä kapasiteetti näyttää? Yöpaikkoja, onko tarpeeksi? Ja mehän tiedetään, että tunturissa on ohut kasvullisuus. Miten te huomioitte sen siellä Utsjoella?
1: No okei, jos puhutaan ensin siitä majoituskapasiteetista näiden niin sanottujen virallisten visitorilukujen perusteella, kun niitä katsotaan, käyttöaste on ollut näissä niin sanotussa isommissa majoitusyrityksissä, jossa on enemmän kuin 20 vuoden paikkaan on ollut luokkaa 20, alle 30%, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa tilaa olisi tälle kyseiselle talvikaudelle. Tällä hetkellä raportoi 6 yritystä, jotka ovat yli 20 vuoden paikan, ja noin vajaa 30 yritystä, jotka ovat alle 30 paikan. Eli yhteensä on sellainen rapia 30 ikään kuin yritystä, jotka harjoittaa tätä majoitusta, jos näin ajatellaan. Kuten mainitsin, tässä on meillä tämä hanke menossa, Ja tässä on kolme osa-aluetta, jotka mä haluaisin nostaa esille. Yksi on tällainen, jossa pyritään utsjokilaisille yrityksille tuottamaan digitaalisia palveluja, jotka parantaa saavutettavuutta verkon kautta maailmalle, tukemaan yrityksiä digitaalisen palvelujen kehityksessä, olkoonkin sitten verkkosivuja, olkoonkin sitten verkkokauppaa tai sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa niin kuin yhtenä osana. Toinen, joka nyt erityisesti liittyy tähän tunturiluontoon, on se, että hankkeessa on osiona tämä niin sanottu infran kehitys Utsjoella. Yksi merkittävimpiä asioita matkailuyrityksille on reitit. Ja kuinka reitit valitaan ja mitä reittejä käytetään. Mitkä on yleisiä reittejä, mitkä on yrittäjien tällaisia safarireittejä. Ja näistä käydään keskustelut ja sopimusasiat yhdessä yrittäjien, metsähallituksen, myös paliskuntien kanssa. Eli siinä pyritään tällainen yhteistyönäkökulmasta löytämään ratkaisut, jotka eivät rasittaisi tietysti tunturiluontoa. Ja toisaalta ottaa myös huomioon elinkeino, poroelinkeino, joka toimii siellä tunturissa. Kolmas osa-alue tässä hankkeessa on nimenomaan, kuinka edistetään yritysten mahdollisuutta markkinoida kansainvälisille yrityksille. Meillä on messutoimintaa, on tarkoitus edistää. Myös on tällaista tutustumismatkoja matkan järjestäjille, jotka toimii ulkomaille, tuoda tänne alueelle, että he pääsevät tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin ja palveluihin, jotka tukevat niitä. Eli tuossa on ehkä niinku pääpaino. Kolmas semmoinen tärkeä alue on, jossa ihan näillä viikkoillakin käydään keskustelua ja vierailuja puolin ja toisin, on kuinka Norjan kanssa tehdään yhteistyötä matkailun saralla. Ja meillä on esimerkiksi tapaaminen ensi viikolla, visit, onkohan se Sapmi, tuolta Norjan puolelta. Siellä tulee edustaja käymään, jossa käydään yhdessä läpi, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä matkailun edistämiseksi.
0: Tienut Mustali, Project Houto, Tuomo Merentie, Utsjuvo, Kieltasta. Talle vala loopast passab kuulla, no joo, alkosti ja mustala meitä Kirsti Länsmantat loiki toimotti ääsi ja sahitta loi meitä Merentie. Mutta Kielto Houto passab kuulla, juovu vää pitämanga Päivi Kontio, makare arvalusa suust lää, puettee vuoton Utsjuvo Kieltasta. Outil tiemtitta Jasmina Rasmus, Vaasan aikki muihtuut.

0: Sämi radiosleep täällä ja ketovussam tom ettei utsjuu vastaa tälviseesong lii madhasejei meri iähtun vähän joikam ja iinut vähäkin kulmalou kuttoprooseent. Ja tuo out lähäi kuuloim kärikäsnjarkalos madhasem irottejee Stefan Rasmus tastmanga vala utsjuvo kieltast projekt houto tuomo merentie. Ja täällä vala juovuvotsen kuulop uu kieltohouto päivi kontio arvolu sait. Mon on tällä vii liji tuotoi utseep olko önnom lii madhose jehko outepi ivi äiki. Utsjuvo kieltohan lii äläkämpiä jo täällä nautsoit almuki koskosos outeeten päällä käi. Ja taat projektilla mas fäämust ive alkost ja pistä puettee ive loopon. Kuulop täällä utsjuvo kieltohouto päivi kontio. Kenä sahittillin toupenne nyörkämist moonnomohost. Päivi Kontio, Utsjoen kunnanjohtaja. Miten matkailukausi on Utsjoen kunnan alueella nyt mennyt?
1: No mulle tulee tietojen mukaan niin vaihtelevasti, että joillakin matkailujärjestäjillä on ollut ihan kivasti asiakkaita ja sitten osalla taas ei niin hyvin.
0: Utsjoella on vähentynyt matkailun 36%. Niin mitä arvelet, mistä se johtuu?
1: No siihen ei varmaan yhtä selittävää syytä ole, mutta ehkä maailman tilanne tällä hetkellä, taloustilanne, ihmiset ei uskalla tehdä varauksia etukäteen, ei uskalla lähteä sillä tavalla reissuun. Itänaapurin liikehdintä on ja nyt taas sitten tuolla Lähi-idässä oleva maailmantilanne, niin varmasti niin kuin vaikuttaa ihmisten halukkuuteen reissata.
0: Ja polttoaineet ja kaikki.
1: Polttoaineet, kaikki. Et ylipäätään se, että lähdetään reissuun ja on vaikka nelihenkinen perhe, niin tiedetään, että ihan muutamalla satasella se ei vaan onnistu.
0: Mistäpä ihmiset yleensä tulee Utsjoelle lomalle?
1: Matkailijat on ympäri maailmaa, mutta siis pieniä ryhmiä. Ja toki niin kuin kotimaisia matkailijoita tulee. Kotimaiset matkailijat on ehkä sellaisia, jotka tekee tosi lyhyellä varoitusajalla majoitusvarauksen. Ja sitten ryhmät on sellaisia, jotka tiedetään jo etukäteen, että heitä on tulossa Keski-Euroopasta ja Aasiasta.
0: Matkailu kun on täälläkin vähentynyt, niin mitä se tarkoittaa Utsjoen kunnalle?
1: Utsjoen kunnalle se tarkoittaa huonoa. Eli meillähän on valtuusto asettanut aika korkeat tavoitteet matkailulle ja matkailu on yksi Utsjoen kunnan kehittämisen kärki, niin se tuntuu hankalalta kehittää jotain sellaista asiaa, mihin me ei tällä hetkellä oikein itse pystytä vaikuttamaan.
0: Varmaan te olette kovasti pohtineet, että mitä ne voisi olla ne vaikuttamismahdollisuudet, mutta onko näin, että ei nyt oikein ole keksitty?
1: Meillä on yksi kansainvälisen matkailun kasvupolkuhanke nyt menossa ja toivon sen hankkeen tiimoilta paljon niin kuin toimenpiteitä ja näkyvyyttä. Ja sitten ihan niin kuin Suomessa matkailijoille ja kansainvälistä matkailua, mutta se, että meillä saavutettavuus on tosi huono, eli julkista liikennettä ei ole. Lentokentät on kaukana, niin kun tiedetään, että mitä matkustaminen tällä hetkellä myös kustantaa, niin kaikki nämä kulkemiseen liittyvät haasteet on oikeastaan se meidän suurin koitinkivi tällä hetkellä.
0: Kalastushan tietenkin on ollut iso matkailuvaltti ja sitä on nyt sitten rajoitettu ja kiellettykin paikoin, niin onko nyt sitten, tiedän, että on ollut paljon puhetta, että mistä se toinen matkailuvaltti, mikä nyt on sulla viimeisimpänä mielessä ollut?
1: No kyllä mä mietin sitä talvimatkailua tosi paljon ja se pimeän niin kuin aika revontulet ja sellaiset, että kyllähän ne kiehtoo muualta maailmasta tulevia, että revontulissa on tiettyä niin kuin taikuutta ja ihmiset haluavat niitä nähdä ja pelkästään se hiljaisuus, talvi, lumi, niin kyllähän ne on sellaisia juttuja, mihin nyt tällä hetkellä on hyvä sitten panostaa.
0: Tie kuuloin päivi kontio. Tää on ääsist pohta eliitä luhomin meitte yleensä minietti siitain toppen lii pyöreist shallum ässi. Upotaan utsiuvo madhasem tiileesti. Tää oli Niko Valkeapää, puhuttiin mielti päivä takaa.

0: Lautun pudaltan päivitipsos teikka skoulast mait nii jännän. Puohpioremus skenkka jännän lii tiekkär skenkka, mille jes rähtum.
1: Kuotsa enni tsiuka tsiukaitis, uutta ivemäänus teikka kuovamäänus jäjäs tälvipiäjun. Kuotan.
0: Eni rähisvuota tunjille takkar, mii ii kuassin nuuva. Lautun huomasham, että enni täyjä tietä, jes miinili puastut. Peiktun jeh edatsiikin maiten. Sun tuupta tuunut pyöreest.
2: Binna panna kullum näällä toupen Yle Areenast käunoo. Ja meitteihän tot täppi radiostuu kulloo aina suu kohti ohhost. Mutta nuut tot tiima hurka jää forko tiime liio käytsi. Tottu ei vielä tommeita ylösäämi ideet, mutta puori ideet säppin. Mun jän vala vylki täppin kuussa, mutta lase pueti toimotteje mielti. NRK Sierva. Vuolkattassan. Taat lii Karjalasta kolttien maille, Sest Jorkka.

0: Joo, vien ja apstoutunutta poutettiin, että aina voisi sarkkaa. Mä sanoin, onko mulla päivä kultaliitteen puheri idissä, missä saattaa en ole vitoit ja huimäänkin. Ota vohku, ota alaku. On saattaa läide, ne mai Mikkal morotte ja mulla on olen Risten Hansilka Jaana Puhte, väitjen munnosla Kaaren Eira. Puheri idistä, että puhkaitte ja puhres puhtiin kultalet, tämän voisi sarkkaa saattaa. Ja Mikkal puheri idistä tunnimoi.
1: Pyöri iiteet.
0: No, mä tuon iitillä äläkä, kun tuossa lämmässä on jo timmussa. Okta saattaa olla timmu lämmässä.
1: Totka lipyöreistä voi äläkä joton ja liilamas. Oppeet suotas oho alka.
0: Ota no joo, lähti. No, tällä pörrällä liikkar alku voi sarka. Joo, no, tällä spokkatieva munnosta saattaa, niin tällä mulla pörrä äsi. Muista oli hollu finja äsi, saavai. Mutta teidän kultalasti musiikka tässä alkuita Latu Lahka ja Ann-Mari Andersson, Tommonga Kaari Neira, kille puhutte tämänkin, se on pohta muistalle, että otasin.

Joo, ja tällä ehkä on säästä ja mun mäislaukan poliitikkiä. Alkan tämän jäädä häijäställä nähtävä, että Saara, Margrethe, Oskar ja Ivan, Alexander, Saara, Bylju, Ääbä, Odjon, Balkasun, Mitte, Kyllryyttinis. Soi leikkana maduvun voihti puoremusvaltorolla ja Algerolla Balkasumi. Leikka ölhönden beiritten efter att Jonasstrand Grauli ja Anders Basmo kävelt leikka palkkasummitan kofti kategoriassa. Tuonne maanu kokkologi nuppi päivi juhki kyllytten faaka palkkasummit ja tälle vuhti häijäställän kokte palkkasummi. Tanja kas ruona puhtada mi ja poremus kova draama. Valto käynyt kokkologi ohta tämän tivon mannan käsi kilpäsjärvokoulussa, mutta täällä fertiit vuotivuhtan. Käynyt tivon mausi 5 miljoonaa euroa ja käynyt tivon 4 kilometriä uhtas ja täällä tässä lähtöpohtan juokoopit. Oasi koopin lähdöstuon rahtaa, että vuotsin lähtöllä fertin vuolidikkuhtala kilometriä tiimui. Kun käyn nuhuksiin, taas lähden maankakärtit batsalakait. Täällä välä virastuu, mi vastita käynu tutka tämän manin tsaasi päässä käynu sisä. Käynu tivu tolla sitan käsi ja tivu mahatti tämän ei vel tiedä. Ruotsa tjoiki sankar, Charlotte Kalla, moita karra sit kristallisdemokraatteita pellodaga kähtselemmit kähpidi puolustus tuolla faamu ruotsapäällä. Suunnilla lähti min mähtuun ja lohkaatte tälle ei kristallisdemokraatta touttaa ilmaisen historia lohkason ekspressini. Mun ähpidän että kallalle lohkan ei mitä minä ehtuu saadaan vastita puolustus tuolla ministeri Peter Kylgren. Energia- ja jäälausministeri Ebba Busch selkii keska helsessä selkaa musta puolustus tuolla tilipirra. Puolustelu kalkkasi kähpidihti ja kuohtun kähpidän tihti. Stahta kalkkasi tohki piyttyi ja kuolasta emmi staata jännä minältä. Puolustelu perrevalto heirtään statusa millään nationaalla perustummi. Charlotte Kalla lää turnaslääki suomalais ja laukta ruotsa puhut aikki meiltä puolemus tjoikki. Sonnella voittan 3 OL kolli, 6 OL silppa ja 3 maailmimästi kilvui kolli. Sonnella Talmelde mini-turneas mas lähtee panelsaakastallamat, millä saakka 3 ruotsan nationala minoritettas. Se on muistella morraassa pirraa, kun ei päässä nohpa meidän keliin. Ja että se on haalita, että se on maanahkalikette touta tjäulaivuota iltaiset tuokaisissa. Olles Lappis turista määrin lässänneksi juhla ja nyksämaannussa kaskamäärällä 4%. Semmas osiokas itseäteemmin kehpäneksi semmaikotakas sulli 3,6% uuttiäkis. Tänne pohtautan Business Finland tietoin. Osiokakieltäisellä jäki alkus alkanut olla rihkaikaskas turisma uuttiän palkaa projekta, mainna uuttiä turisma. Prosäftäin aikot tjoavtit ovuta märkati tihtetän muu vuotali hossi, joka palvelussa ei ollut riikki matkeorni ja jäljide muistella prosäktä hauta tuomu merentiä. Tehän lähtsällä maittajia saakastalla maa norkkain, että muu ohtas palkat turisma suorkin. Ja teillekin on tässä mullan Kaaren Eira.

0: Jo, det kolla det kostar lätt så jag menar jag och Nicko jag den har mig mycket till i melde den jo i Grand Prix. Nå så att pista då kolla i rätt jag den vuestas timmus kolla pek hoda rapportas mi ult muhu voon. Ja då kan jag ha att tälka där röta där mi vaikkoa enemus patsat ollu ja väl tuppali. Vuesta tälka där röta där mi väl ta toimma majun käppedi haiko tälka där röta där mi nuko pekka famuhuksel. Ja då tämä raportta lää uohpis patsattu ollut, mutta tällä tärkeä päästä joita tohkata.
1: Täällä on kokonaan mahti kaunata muojata, että tämä on ollut raportta, mutta selkeän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai määritäksi ei se välttää. Tätä kolme häntä, että tämä ei lähtöulkaisesti pahtaa ikään. Mun haluan puolivai, me olemme outelita, tietä puolivai omskuului. Tämä kolme, mä en sähtis mä. Vatsutuolustella vahtaikin.
0: Ja tien pirrakulla pehki äänestosta pieli monga, päälle käfti päälle ofti monga. Ja monga pahtemusiikka telää turismassaakka.
2: Nuut lii, suomalaapistahan turisma lii lasanoma upo pajeen monom tälviseis on äikin. Muto utsjuvost pits lii aipasnupikuli. Utsjuva kieltost pajel kulmolouprosentot lii njaikam. Ja mi kuulopuut aipassa forko muusikmanga kärikös njarkalas irotteije Stefan Rasmuski mustal vähän makkar ihe sistliilamas kalasta ja majatalo oystä.

0: Ellen Sara Bär outost Johan Kittiin luutiin muihtalan. Jede monno käjösteet vähän ette makkarli tälvise songlamas utjuvo kieltast. Poutamatta teitä iikalmeentu ähtänas. Maathos ei jäi iot mehlää kieppän on pajel kulmolou prosentit utsjuvost joulujen juhtsomäänu kooskost. Tai tälvise song äiki. Kos jämmästä olles laapist maathos ei jäi meeri lasani, koska mielellä oot 4%. Kärikäs njarkosti jii puoho utsemusta ja maathos ei jehtaan ive vuosmumenuppaa jeest. Kärikäs njarkalas irattejie Stefan Rasmus mustol makkar ihe siis liilamas kalastaja majatalo Oyst ja raavot viesu kuossist.
1: Tässä älville ei vähän jasku, kun mannan tälvi. Että ei unni ollut mun kaunui kärikäs njarkai, kun matte mannan tälvi. Te oske ovajaimaanus lei hirma puolas. Te lei neus tuora rajoite tie sahteen. Te vaikka lei turista hormen ja iera hormen, te ei sähten kustu parka. Mä ei tiedä iera o chok restaurangas ja te mai mun mielestä lei alle pori mun noita. Joo, aktiviteetta ei on lei Oulu unni. Oulu unni vuotinko mannan tälve.
2: Mutta nämä itsellämme, että uhtsi
1: vai? Teillä ei vähän uhtsi. Mun on silleen vähän vättis vuolta vuoti olemme palvelussa. Kärkästi näkälee kustu tekkärähtä tehtelee. Te pissua tuossa ofta iia. Ate sun on silleen jo huikukkin plänijuun tehdä. Te pohta iiasta lähtäisi outal munna vaikka nurki tai jätkä kosannut vierä kuului. Hänen musat fitna just nurkkaappas ja tehtee rahka munnuita tehtä. Storovassi turismas. Tälle te uske pohtajai pohtamen vähän Ieralan. Ahto tehtä pohtajai vaikka juktsamaan nui lentää jo vuotan Oulu Empo. Ko mai tähtäällä vielä lemmassa nähtä. Ahto pohtajai mun jahkan saattaa Oulu puoriin.
2: Jahki.
1: No.
2: No täällä mä olis mun häljen hälystäsillä olla jäseltä syöulemannu.
1: Joo.
2: Ja odaja ja kuopamannu. Että tiedä olla pahkasannus se sonka, mä olis läpi ja mihtiä tuon statistiikkai.
1: Joo, no mun jakan tälle tuottaa äänemuspäikkiä, mutta tuot, tietysti munin sät joulumannu tässä pitkiä, mutta odaja ei maanu, kuopamannu, lehei jaskasannusat äiki munnuita. Lämmösen täällä. Mutta mun jaakkana, että pohtia ei, tämä ei sähtee reyti vähän vuori kuului.
2: Koska olis titintä puhut mätkällä, että leti äräkoulus täältä mätkällä, vaikka tän jäi? Vai lähes tiihto kuulus kustus puhut?
1: Teillä on tiihto kuulus ja teillä on Italiassa pohtia äänemus turista mun muuta. Italialaiset leimasan kuhka jo kitta kosnuu kaikki te tuo viidan luovas. Te täällä vii sesongas stormus joukku tai storm äänemus, koska äänemus on ollut pohtet.
2: Kena sille reuta.
1: Te hiile vielä onki saattaa nähtee.
2: Moodon markkanasta hies voi moodata toimia.
1: Te mun osa leimasan täällä maitien markkinointitinkai on Oulu, maimia, röyti ja puorihit. Ja te just tämän tehtiin, kun tälleen vähän saattaa puorihit, ei ole sähtä, ei ole pahta jahkai muuten enpä maille ei manna jäi.
2: Muuta tähpähtuva kielmällä.
1: Kalle äänemusta joskin sosiaalinen media iäisen arvo, mutta tälleen mä ei tehnyt oktavuota parku tai parkit. Kostnuu matkatoimisto ja täkkärien. Mä olen leesattu ne ampua ja kontakte. Ja mun toivon semmoinen lahka, että tuot olemme mai kaunu kärikäs järkä, niin että teille tuossa iän päihki, että optin ofta ja piisanin päihki. Että täppelen mai Oulu mai parkat.
2: Makarashi don pala täppä.
1: Munille kosse rakka vel pahkai toi, mutta mun nos lää tenu iechan esite ja tiedu kauna nähtä siitä majahte mai sähte parkat. Stora osille mun on palvelusa, mutta te plemoi matte iere. Kuoppa päältä rää ja majahte. Te matte palvelusa norka päältä ja fas ja enemmän saa suomen päältä.
2: Man ollu tuossa olkoriikalla smätkällä ja man ollu la rektoriikka.
1: Enemmän rektoriikka. Tele pirra jäi.
2: Kuas mätkällä tuossa joutuus? Tätä olkoriikalla.
1: Katsele käsiäikki on vielä äänet.
2: Mastan arva lähettetä puhtaa.
1: Mun ei mä ehkä tiesa västi, että maanin lennie, mutta mieleen lämmöisen aalo, että olmoht lähe matkustalla Oulu ääne käsiäikin, ko tälviäikin. Teille just tätä, just tämä norka rää jäskylä, että ja vaikka Raumin Jarkkaselle alle kukkamätki puhat kärkäs Jarkkai. Teille ne on just meille puhuta saajista. Oulun sille älki piisani taas. Ja te kusto Oulu trafiikka maitos rääjäpotkin kukt kuului. Ne on norkassu, mie suppas norki. Meille kaunanden ja iätsän saaji tiesa. Te Oulun jolle älki puhuta viinna ja atsu taas puhumaita tieno. Kun ei joutus.
2: No mä oon tuu mätkällä häliä vähän siihen täppäsämmissä.
1: Stora joukku läve häli tai häälipa teena, että piässä viinna luontus. Kyllä ei enää pohjoa, niin kuulsahas vuotit skuhtaran ja talvu hailikasi ja röhtulottaja. Teille teen, mä ajattelin, että himma tinka, mutta ja te soittaa, että toutuu Päikkälässä, että teille mihkiä, mutta turistajan teille alueellemme on ollut tuo rääsi. Ja tuolla ja käypäställä koostunut oppi mähtsis. Ja te ei tarvitse mankat hinkaan muistella, mutta vähän muistella tässä pirraa, että vaikka mukaan päihkille, että turistit läpi alun ja te jaakka, että tässä huistua rääsi täällä meillä tehtävä.
0: Kirsti Länsmanta tiesa hittalai kärikäsnjärkallas irottejie Stefan Rasmus. Tää on näisistä pahtaa eilit luhomin mitteen yleisäämi nettisiitoin. Toppen läsa hittallun meittei kielto outosteijie ja mustalle ete makare vuoväämi. Siis lää utsjuuvu madhosmaan ja ton puettee vuoton. Täällä kuittok muusiktat li ingere köyp ja otna iiaa.

0: Ja täppä NRK Säämi outo siittuisella challa juvon filmasvarkki pirka tällä nuppastuva minä te Säämillä jään ja jään oinosis. Ja kun se outo elätte Säämi karakterit ja fattelemassa nämä oinosis norkka filmman ja TV-raittinko täällä tämän muistella ova raporta. Norkka filmainstituutta ova raporta spahta otan, että mongimus kolman jo jäikin lähti Säämi karakterit ja fattahoitsun äänisoi TVS ja filmain. Tällaista rautena Mikko Potsta ta opti hiskademiin mohlemashan köftem lois checham lois köfteli kuoptis ja tolle sammla chaimasta pan oinon ke TV Shirmain. Ja opti raportos le jokti po vihti che kaksilo karte juvon karaktera koskustus ja okta sammelos oda raporta che ja hotte da lohku le adallossanan ke da tällä kuektelot Säämi karaktera. Tien pirra monolog tohko NRK Säämi nähtäsi tui äänet. No, Lapin kanssa lähtöön lovaan ja mäibi pirra tietty.
1: Joo, nuhut lii. Tai täkkär nukkotsa tuon vierään maivo.

0: Kiel on seikkailu, muikku, nommosos, takkar tubetteje, toi influencer. Sun li suotikylästä, mutta li sun li vaittam Suomosta Tupekon Awardsist Ive Madhoseje vaikuttajie, toi Madhosen vaikuttajie. Tupekon li Suomosta tuoraamustakkar influencer, toikko vaikuttajie gaala. Mutta taan tove tuemmäri Lasse meittei aalmukpöyti vaikutti tiesi te kiehvyitti. Ja taan nive atellui jopa olottas ennu tai tienoit. Ohto tjökis kulmo miljoon. Mun jentain tupettejen ja influencerin nuttennu tiettom jemke tiettom taan suotekyläläs tupettejestkin outil. Sun ommo tuotoi seikkailu muikku. Sä Mikel on vaarallitsi tälle fierään maiva tai fierään muikku. No.
1: Ja muodin sähtä jorkalle tällä itselle.
0: Jep. Lase tästä pohtaa luuhat Lapin kanssa. Loostasta.
1: Joo, on mäi vuotta. Maarit Elisabeth Teira tää ja tammonga te kuulla muuta, että älkätä reutaa teämmi vaikkuha. Ota raportamertti. Puhatsa tolvi.

0: On mei vuottaja Marit Elisabeth Eiratie. Nää on ne on muhova raportta, mitä jäiä ottu patso ilahusta hänen musa kyllä tälkätä reutami kiechiltään raportta. On muhova tekee nää on muhova riikka, koska se on patso talo kuottais ICR ja Norkka Tjatsetutkan instituutta Niiva. Ilahussi tjohtsä tähtee tälkätä reutan tuuppali, vois tälkätä reutamaat. Reutatemi vaihkuusat ja välttää taimapiju mahokalksik estadittei tälkätä reutatemi vaihkuusai. Tämä ei juurtse patsatolli. Tjorkassa oroha patsatolli eli norkyttor ytsi lohkahte tällä uaps äsjäsi jite potjolomit.
1: Tämä lennu. Ja millä täällä on kukki häikki potjil väsi ihan tämän. Tämä on niin kuin, mihän teet, että tämä ei millokka kuevi johki tällä patsatollislämmöisen saakka jo. Täällä hui. Olu jäi meldalai. Oudel kuevi johki tähpä huvijata liestun tätä äividi ja sähti man mangalo jäi oudel ko fastnen. Pohdita kedilli mai olum kohtsukki kuevi johki. Mutta täältä oli jäänu sohi boddui tai koskas. Nu ette mikä täppö nuorta Finnmarkus. Mille te uskoi täällä olu jäi meldalai. Tai jos saatte täällä johki koskas, mutta tällä lämmösen makka jäi. Meldalai.
2: Mitä pahopaa kävijoja?
1: Et uske, tällä nuotte, kun olu mut tälle jutsi, että täällä vii opahta, täällä vii mihäli, että uske seitsitallat, numo äripivio tulee ja tuolla siitä, smäli juofkui melde ja johti, että uske, sitten numo patsu tuolla lää, äikki tjada parkan. Mutta ihan tällaista on nuu, nuu tämän mannan tälvi ja mannan skaatma, te arvi juobla ja odaja ja kaska. Ja te uske tähän arvi, mitä allilla tälväikin, kun ei ole lämmähtän, te mitä et makka vaikkuus teillä, kun te puolasta. Ja tällähän skarttu viisuta potni, jäkkuun julikstaa. Nuu, että tälle tähpä huvataan lakkaja, että ihan tämän puolustusrottinen piirit suollaat tämän jäänä tjala. Nu att det kevvar den lakar att nysat pepma helo. Ja nu kevvar mannan jaja. Ja det kevvar nu att visst att det var rohat. Båt gengoy. Nu att mig kartar mig för man att tavelita ja ohtsa toppe. Bäski kosteuske. Pihkisikki pepmat. Ja luopas kevvar mig kitta käsorohai. Vaatsi mig sedalovi lukko johtit. Ja saips luntuvästä.
2: No että tässä tuolla vaihkuussa, että siitä pohtui ja maittain tekee tekeä parkapäätä tänne.
1: Ja te uskon. Ja tuolla takia vaihkuussa, että minä pidän touthatte ja pitäisi kajalta, että tämä on lähtöä pahtäikin. Tässä on minä vähän rahkaa, niin tämä ei täytyy kuseita. Ja tällä te uskon, että minä olen fäättää maittain politiikkaa, jos orkaan ainoa, että minä olen jäänyt sijoittautuussa, että minä pitäisi tähän, että on äikin, kun ei olisi fäättänyt, että niin verrattuna minä rahkan ihan, että patsot on löyläs verrattuna räytä vihjets arkapäivä ja sitten tällä voi ja opan asia. No, että tällä hetkellä voi tuoda myös verrattuna.
2: Tätä raporttaa, että hän tjäiä, että teillä on aistan tätä vuokkimo verrattuna aistan estä, että ei vaihkuhuusa, että ei tänne tarkkaata räytäminen. Tällä on oma Pekka, Jori, Tsekkutka ja Maite Ruuhki tänne kaivu ja tiedänä. Tii väsi hekti just tämän talkassa, että mä lakkaan ratsua, että sä tikkite.
1: Joo, tällä on Volkhovun tätä aikumus huks Pekka, millä justin tänään tahpain, että tällä tarpuu estadan tiitti luonto. Tällä lämmöisen teuskin saakka, että tällä tätä puts energia, tällä tätä mi estadan. Att löndu i sjötten redde nu avskolui. Jag nog var det fast när vi var inne i det här rädde hos Hanna Målsson den aikomus. En del har jag sett en dan att det pekka industri huxen la dantarpus. En del så lov att det la danin att det ästade löntu. Tällä muistolla on mitkin, että manilla tarpuu hukset pekka industria. Tällä namalla asia, että viittiin industriituoimaa ja nuppilla tahatte suotjelussa tihti, että tällä tarvitsee elräynä suotjet min kuoplu. No, että tämän nuppasuhteen rädyhusapäällisestä vuolkasaajia, man viittiin saakka, että kalikkuukset eller ni bägge turbina i bokta. Nu att man där inte mjällar alltid nästa att ästavan toima i hanke bägge millut.
2: Din käse orohakki det tokkola tänne Arvalan tällä parkaminta kärre projektain kosittu kalkan että chia jo kuorahalla että chia jo veulosta kanuko chon pegga parka zekto ja tokko din kuuli mutta chuassa dikite
1: ta vahi ku musle veuske optimuchen da olomo mashad kuetti tän palu mashad

0: uske väsi hitan äppisihka luoda. Ja tä hakka kievahuppuikke maittäin tuuleko rädhuste storatikki kierahalai tannatte mulkkui hiehtiit tän tuimadoppa. Tälle kievahi energiminister dakka dohpali että tällä darbuat Equinor tasla deuske sihkaris sihkalvuota jets pahta äikäi. Tällä saakka te toppilla olmumalla investeerin. Tällä saakka tai olmui huolkasatsi. Justin samalla kai lää minkoit. Mille tältä tiili saatte mi lyhtymme tapsi tiehti tämän jäämme pahtaikin sihkalvuota. Ja jo tällä vaikkuhust empuko tavallaan on mähtä äänti. Ja tällä syykkusu siellä kieltiin. Ja tällä meidän huiteahalla svääntäväi äsi olisi. Mä minä maittain tiivasta olla sikirävihussan, minä pitkätän vättisuotan ja hastellussan maittain. Tervasuota ei se välttää, että tällä melko tiemällä vättisuota on mahtaa vanhas selkain muistali.
1: Mutta aistan kievahlatsa, että mielellä vättisuota, kun olette aikut, ei nukotu näin Pekka Parka ja tai Pekka Jorri Tsekit vielä kooseet ennen orohaki.
0: Tämä lähti minun massi hietämään ja minun massi sisäpuolta. Täällä on hui enkali tajua. Ja täällä on maittaa, että voisiko te puhtautua sen päälle, voisiko te lohkaa, että tiivadjubek niin ja niin ollut krumnuiden vietnamomissa, maitin massipek. Tämä on ofta mun teidän puolisui puora ruulaa.
1: Tämä on pahta outen tämän raportas just tätä samaa maitonta, että tänne tahlata, että kaaretsu hietnama, tahla tehtävässä maita, että tänne puolisuuta, että kaarevätä ei kuovlui ja tehdä. Moru, kun että ohpihi pahta raportta, mitä chäiha tammai tuon ja Oulu patsutalli lehkitte muistelan jo mankajoja.
0: Tiedän sähtäluokkaa, että tällä puhuta, kun raportta, vel okta raportta, tai että vuosis raportta. Ja tehdä mihinkin takia hui olla tiehtumi vaata. Ja mun tehdä maittaa, että toppilä Tuskan instituut, mä lähden hieman aina kurahalla, että aina tuota samaa hastalusai. Mutta tällä te uskin, minkä joutu maittaa tahatte, täällä on kokonaan mahti kaunata vuodella, että tämä on raport, mutta selkeän siemmä, että tapahtuu tuhtan tai mietitään, ei se välttää. Totta kai häntä, että tämä ei ole puolikasatsi pahta eikä. Ja mun en halua ihtäpäivä, mun en halua pahti vihtalohjaaja. Mun haluan puolivai, me olemme outelita, tietä puolivai omskuului. Totta kai mä en ansahtisi Vatsutuolustella vahtaikin.
2: Junia vahtottia, tjorkassa orhaa, patsotali, elinorgitormytsi. Ja toimihaitin tämän asiassa, että on Robert Larsen. Ja minä tietysti tjövällä päivimeltä tämän asiassa, radiossa, televisioonassa ja nähtäisi. No, ohti tjövu pehkeä, että minä toppimoittain tietysti päivimeltä tämän asiassa, tämän raportta siis tuolussa vielä äänet. Täällä meikolla musiikka tällä käsemäänässä ja Ellen Vuolapä.

0: Varante con la gola,
1: Nils Porsanger adai iver niillastie juoikoi iver ante. Täällä jäikin kejästit vähän shongo tiedoit. Utsjuvost ja anarist alkost shongo muttuusta olla pelipolvist polvo shongon ja lii fjärttu. Ehit peivitalle maankoin soojiin arva. Jänu tuuvost lii päihui arve toikko jopa myettim ja takkara luetis piekko. Mon sumta muttuustalla. Kieto ruottasist päihui muetta, mutta talletot muttoo mangelää arven, eli meittei luetsi. Ruovin ja eikö suätikilist alkostli ueli polvosongo ja fjärttu, mutta peiviutalle maankoin soijien arvastolla. Ja ruovin ja arkost alkost polvi ja fjärttu, mutta peiviutalle onne päihui arvaa. Varutta saa iä oinu, mutta ei tuu keskot mitte tum liekko tsehi. Te anarist lii plussaa pelni, outse, utsiuvost lii kutto, nyörkämist käytsi, ianutuvost vitta, kilpisjäyrist kulmo, vuetsust käytsi ja ruovinjarkost ohtnupalo plus tsehi. Napai taatsa pelni.
2: Täpä moi orve häläkkär huimolse sutti tälläkki. Mä otan orkas Östlantas toivota hoppa tälläkki orve ofti mel. Orve ofti mel muun munan challan paasta orve oftit, koska pei manga agderis opa tälläkki. Ja ienas fertu totarkovlun toivotat, mutta ofti muhto firte kohta todistaa loppen. Östlantas riddu poosata, koska ei päivällä, mutta mä itse velos orve ja muhto oftit. Myöriä rumstalla chouka pekkamassa sulti polvakaps lohte ja muhto oftit. Ja värrehusan lähketoppe matta norkkaste totarkovlun sähtälä muhto vihäs. Trondelaakas varjamatta Pekka Idesmatta Idesmattit mättit ja olkkukovluin orve ofti mutta ofti potilköfte tjöhte meteris. Muutu jenassoinin kalferttu ja kasko hai päivänät. Nullantas nörtämättä Pekka Rittus Riddu. Helkelantas molsa suutti polvakohtis olkkukovluin Suomessa orve akti muutu kalferttu. Ja tovin toppe nullantas teppe orve vehäs ja tevuskta potil viida tjöhte meterolla vastoppe sähtä vehäs muehtit. Romsas nortamatta Pekka, koska hei orvamatta ja siis namis muuti jenassa on infertu ja päivänät. Ja Finn Markus nortamatta Pekka, varnjarkarintu koulun tjouka Pekka, koska hei orva tai orva of tiimel siis namis ja nörta Finn Markus. Muuti jenassa on infertu ja koska hei maittai päivänät. Ja kun kähtsä temperatuuraite, kirkon jarkas kähtsi leikkasi kiitienus oftsi. Honnins väisti, että hamarvasti skäftsi ältäs moittai käftsi liemiä softsi kärässä skäftsi kuitenkin vihta. Romsas kuhta, hashtain käftsi. Odotjus tjiä, muoffies njälje. Ja demona truntti, missä vihta leikkasi ehkki. Plassei lohpia ofta kolmat ehkki. Ja osloi tjiä, ja täällä ohteli tjiä käftsi leikkasi ehkki. Ja de, tievuski täällä tohka. Tuon musiikkavuoro Oskar ja Dominic Charpentier ja Espoir ja tahti kuulla tohko odasi rajoja.

Ja täällä kall i orron kullo, min täppelä jöitä, mit ohka, että ova sähän jäl justa kullo. Mutta mun piästä musiikkalaansa, ja teemme ifos kulla tosta ova siitä tämän mongen.

0: on Limja Maria Mortensson ja te oddasat.
1: Rädhuslokterai, tässä ditte patientte 20% vuosintiedihämin. Terveysvuodaministeri Jan-Kristian Vestre alkaa halalle toimabiju, että maahte kaipidit, että doktorat, paitsi addette muddijuvun puhtiin tiedahusa. Semmas kaipidu vahte challujuvu sierravuodostus, tain asin koos pasienta koihkeudjot 20% puhtiin tiedihämmi. Terveysvuodadirektoraatta kalka rahkadit standardiseerijuvun puhtiin tiedihämmi, jos kuitenkin tautei vaaras, mait doktorat ferittiin juovut. Terveysvuodadepartementta tiedymmeltä, lämihtomäriä, että mästä puhut. Puhtiin tiedahus, kalkin lähti muuttijuvun puhtiin tiedahus, ja te faasta doktora kalki hoidot reittuit. Mä ajattelin puhutin faakalla storiaka puhtiin tiedahus, tiedi ihan parkkuus. Terveysvuodaministeri Kedan Lashi, lääkeforeningens presidentin Anne-Karin Riimein, onna politiikallis kvartalas. Stahta arvalla käyvät kohtalukin tietää miljardin runnaa puhutin tiedahuusa ruudaide kohtalukin kuulaisi tiedä Aftenposten. 80% puhutettu after konsultaasunnin tiimaa shadde puhutin tiedä. Puhtiin tiedahuvut tiedihiä aviisa. Kelpolas vuoda forum artikke johkani mannan vahkuse pitsä hoddaa keinnu tasaamo Finnmarku kalkatustette pohtaikki. Finnmarkus nietsä olmus lohku ja fylkkas kukskaskat. Tänne aikohte enä olmo käyvät tahkujermi kehpidi kieltä ja eläusait parkku. Aipas

0: Tarpaslassa tuolla hitte jovuutta laikki nuotaja projektor UITS Norrkartalas universitetas altas Bentehaug.
1: Kunstig intelligens en revolution som global. Altså, det et kunnskapstilfang som ligger I det å bruke den teknologien som gjør at vi kan finne løsninger på veldig, veldig mange utfordringer, og vi kan effektivisere veldig mange arbeidsoppgaver I løpet av relativt kort tid.
0: Bolle sa ju det då lavraga en av daga Googles olemas kohtele vientsendalo siljus haraba. Minä almai vikka ei koivu pilje luovusin skalvis. Alma lähti mislece vuotana, että se on ilänne vuotsin ordnikis. Poliisa teive suu koutu mehtsi, kos almaille fasse tarvanan piljen. Almaille on seakas ja suu nauten narkotiikkake vähemmis. Varra iskusin almai alki mielahuvot ja puoliskaarte ikävai faamu sudite. Almanautet karnoivis vuotsimin narkotiikka käyvähän rihkosis ja virgeolmo vähkävaltalas vuostelastimissa. Radhus lähes tahtaradissa pitsän pohtiakin valkapäivi suohkan ja filkatikin valkahektui. Tsaksamaan on kolman oppilokahte päivi kuokte tuo koklikin tietysti suohkan ja filkatikin valkalaakidu vuotsalla norkaradhus presidiatahusas. Lähe ees kuitenkin suohkan stivra, mii ees määritä ja suohkan ja suohkanis lääkiduvu valkapäivi, sonna päivi, tsaksamannu kuoktenat blokaa päivi, kuokte tuo kuklukin tsiätsäs ja tilläkkiä odasat.

0: stunder sjunkit in. Timma die ja maksidamäärät ja mellissä hoonleikat vie. Naapuri idi tunniki täällä kultaliskot tämpuri idissä misattaa. Mulla on ole risten Hansilka ja Anna Mussantin kuin Emilla Mikkal Morotta ja puhtadäkin lääkaaren Eira ja tämän tiimusten kuulla pehkeet ollut saavat. Tänäkätte nuorelle konserttavohkon luopas Osloves, potjel vihtala joi läsi musiikka kuulun ja muhtin tjövalaitilla tjuvan johku kuhka. Mutta voisi kertoa täällä äskelemästä live jälle konserttas kuuntelemme tämän johku. Tässä kuulla pehkeä houtel pelovtsi, outelos pelovtsi ja pelloji sumaikkis. Ja ikteli niin päivi Suomessa. Tässä kuulla pehkeä moittajan kylrytten palksumi juhkujuvoja ja pärjätään. Musiikka monga delää.
1: Muusik manga, mistä tuota äläkät joustuu Uddo Okko ja liipuetimi meitti Uddo Odaskajus kistoa tai kaaren puheta munnust kojatit ja näin ettei maht moillään juovum Uddo sumos mediait.
0: No mä oon ihan kalti vasta juovum, mutta en voi puhua muista.
1: Totli tuota.
0: Voi pärtää lekin jo tässä optalkittialla.
1: No totta. No. Mutta täällä kuullaan live Natalie Nymo ja Ego.

0: Eiku dieja liv Nataliem nu muuleidies artistan. Ja tekalla odas kootsus ja kaarenla maidappe studios koete gennus. Kirkkus munnos kuulla, mä oon tärkeä, ne mä ei lohkan odasi.
1: Joo, ja mus hollas neljä jäljeltäkään. Yeah. Ja mun ihan...
0: Tämä ei ole suotta mä.
1: Joo, ja tämä on jo pähtävästi nää Tjurvenhän malkkus. Joo. Tän lavorda häkkädä just kähtsä TV-stä eli häjäställän doppe tän äftär Sara Margrethe Oskar ja Ivan Alexander Sara Byljum. Ja tätä leikka kennamma duvon palkkasu mä ei kyllä ryttelis muhto tähänpä Odjon. Mä kan suorkkis soi leikka namma duvon.
2: Mikkal.
1: Joo, Mikkal. Jaana tunnan meille.
2: Tätä vähän niin kuin Mikko.
0: Joo. No?
2: Joo, tai Sara Markete Oskar, susta loitot pyöreis välturoolo ja tälle Puljo Ivanista loitot pyöreimus siitorool, miitot lii uälkirool.
1: Just. Teki mun inlisukin kannalla johonkin. Jaana, mä ei tonne olekaan.
0: Moi.
1: Oi, mannolla. Joana, ton tihtän. Jäde pahtanut pieneltä. Olles Lappis turista, että Märi lassani joula ja juksamaanu tälle aikis, koska Märi lassat 4%. Semmas ohti joukas tähti itseäde, mitte tähti lassana muhtoa.
0: Jäädä!
1: Mä oon ollut prosentin.
0: Kolmalla, pakkelus kolmalla prosentti.
1: Minä niin olen järki vuodelle, vuodelle.
2: Mikkal. Mun västi tavallaan tärkkiluppahti.
0: No päästä kolmalle kuhta.
2: No, mutta oli kolmalle kuhta mun knowledge.
0: Kyllä mä huiskas.
2: Joo, tätä oli rieltis homma. Näytän tästä ainkoilta sille.
0: No, on mun nupessa huikkikilpu.
1: Mun inset on Jaana on tihtein Valtorolle ja teit vai?
0: Joo, mun kanssa tihtein joo.
1: Mun kanssa Larvin joo. Joo, ja Suomessa johonkin mies maannu nuppisot nää päiville, tjäl mustahta, että en niitä päivi ja muistisi märkäsumi päivä siis. No me tahki ruotaa sama päivi, mutta makkar päivi läävä heilt niitä päivi norkkas.
0: Jaana,
1: joo.
0: Kuova maannu, kaikki tämän luot, kuova maannu nuppisot nää päivä. Ommalle hää.
1: Tällä kuva mä oon nuppi sotna päivä, mutta se on muuttuminen vähän reutua, se oli kaussa päivä. No, tuon otsu tjonka. Lysko tietää, Mikkel?
2: Mun lisin tietää, mun kuva mä en ole, mutta jemmun ton päivi meri. Lisin okay, mervitän, että tuli sen mä en alko Suomesta. Tai...
1: Tiedätkö, mä annan tiit, kun muistelin niin tunni mä annan väliä, eikä ikon.
2: Joo, mustali.
1: Okei. Mani muskaan sieltä. Presidentta Virgivisti Helsingis kalkataan saami taita oinot. Järjeltä lää. Gän tutsun taita
2: parkuun. Mikä?
0: Onko mä saa tjoktana?
1: Joo.
2: Joo, Jouni S. Laiti.
1: Jee! Teekal. Te ootsi pähtee.
0: Mun pevastu. Ehkä huikia.
1: No. Joo, Jaana Njälje, Mihkalla 3 päällä. Jee, vuoden alku.
2: Joo.
1: Joo.
0: Tuolle minä jatkivas, koska vaikutan ja odas kohtasin. Kiihtu Karen. Kiihtu kilva läkki, kilva kun ei mä Mikkali moitte.
2: Takka meitä, ei lai suotas kisto.
0: Joo, lei. Mutta tällä äikki kuulla musiikka, tällä nuorvoda illin tiedäkätte nuora. Ja tämä on tietysti shotteen saakka tämän tiedäkätte nuorainen. Mos lei konserta Oslovessa vuokkulopassa.

0: Nuorra voda elimistiellä on lui tiennäkätte nuorat ja te sottai saakkaan juhkus. Ko tiennäkätte nuorat tah joukkoman puhkatti ja muihte ja taisin laulaa ikalmain mähte laulu muin täppä justa moi lavloin tän pihta. Leifi kielu sirrani pettäisin Hartwig Hansen ja Ingvall Kutton letje siike letje alkos johkus tsechali viidas podi melte tuure aslakse. Ja tuhafti tsechalo louvuraes lähellä joukku johtan te miehtä norka tovi rohtas ja maittai tovi suomas. Ja siin tsotte tivuske toptusin tolle. Ja tsojahis kohta ollut konserttain. Joukkuhan joikkai musiikkia tahlei tahmilei oota ja tahlei käälle päälle käden kuului. Ja tuohon ofta se kertsillä louvuus, te joskotit ja joukku vähäs ja siikin joukkuus lehti, se olette vähemmin, porkaferteet ja nuut kohtsuvan arkapäiville, mistä juuri kotitolle jällimä. Ja skerrut, mihin on muu voi tuohon ofta se, että oli viidasta vuuttiin, moi puuras potjalle koetteli vihta tuohon skerru. Ja oktiin puhut oftas rahkavet ja kolmas kerru ja velta kärt johkes kerru kohti tuohon oftas. Ja uhku lämmoi vaihtan ailohas palkasumi. Ja tällä mä saan tehtäkätte nuoren konsertta Oslovassa saami viesus ja tohkulet ja kalpuh pilehtä vuutojuvun. Ja pörkäy jäädä hettälle ja patsuvun tehtäkätte nuorai moittai nuun kuhkako muihtipa. Muhto, tähli voistas kerti, ko konsertas pääsaikka kuullat siinä.
1: Mutta on näissä, kun monet sinne kuuta ja saa sanoa, että vihkli ei kohti jäi edes. Ja mun muista voisi kertoa, kun mun kuulen siinä, että oli, missä ei älpäs kertoa. Ja mun juoras mun kun kuulen erinomaisesti, että ei tuollaisi muistuja, että teillä olikin. Ja täällä on niin kuin päässä, että ei kuulla, pas täällä ei jähkimiä tuon juoras mahtilla maitteen.
2: Napa tavan.
3: Tämä olisi kylläkin nuorta. Ei minun ole päälle pois. Minun on vihtelua jo kevään.
2: Onko ole puolista?
3: Joo. Minun on kullan tehdä liikon musiikkia. Laulakin tehdä.
2: Maka doudu puhtasin myös ihka tunni?
3: Tämä on suots.
1: Joo. Joo. Joo, no puhtaa paras muistoja. Paras touttu ja ton muistse maitte rohtu koulu.
2: Ja mohtaan ton jaktisin musiikalle tjohtsan duellima.
1: Mun ei rakkalle tjohtsan miekka oulu. Mun oli tjoja on sami musiikka. No, nuora vuoda näis. Ja mun on millä halka on kuura rappe Oslo stalle. Mä tälle on hirma täällä spunia, että Bogdan olu musiikka, sin musiikkalle Bogdan olu dovtui mus. Ja tälle jällän musiikka olles elima, no, että mun on te musiikka, tämän räis, kun mun kullen täällä. Tämä on ollut.
3: Kyllä, eikä ne hyppäätä tästöt. Mä muistan, tavas kuului ja mun on me kuudes melde ja täällä on hyssuvat skullat ja ahvas
1: joo, Almalla, joo, muistui hiitti muistui, että touta fasti kulta tuli paras laulakin fast ja muistui mua tälle ja mua tänäkin mä tjohtsa.
2: Nä jahka kato ajatte tälle tunnu mainimusse, että on katte nuore konserta voi?
1: No mun avti nähtä leidä mainimus konserta. Mun ei houdella jo aina. Lekko ton tällä
3: jo. Ei mun on päässä kai.
2: Täällä voisi skerte. Mutta on nuo kohka tai kullalla.
3: Joo. Ne voisi skerte. Ne voisi suotsa. Joo. Ja ennen on puhuta jäädä.
1: Ja nämä on lähtee hui tsehti lähtiältä. Tämä on lähtee hui luntuna. Häälästä, että muistu lähtee paras muistu ja tukta siihen tekkäri. Mutta oli pasata hirmo finja.
3: Tuo finja
1: konsertti.
2: Mun kulle muhtin loga jähtä sillä puolikko Rolling Stones.
3: No, mä Sami vastuu Sappa.
2: Sami Abba.
3: Joo, Sami Abba, joo.
1: Lisomasin kuulla.
0: Joo, niin edä, tjöva, tiekko, että tjöva läki, jutsika, että saami abba pörgöpia ei rahetta tie, ja sunnun häälistin eila määrät eira. Ja di kulla pekki äänet, veljääkki päivä saattaisi tämän konsertas, ja tai tjöva läki on, ja tähtä jääkki päivä saattaa, nälkä ofta äikki norka. Ofta äikki ja norkka äikkis ja suoma äikkis kofta äikki ja muita ei TV saattais ja nehtas muita todistaa. No Mikkalle, tuossa outelko mun pitää tänä johtuuden tohtia, että tonilla nuu muhtulla kai juuvon tien tehtävä kätte nuora, mutta tahi varra läht tokkar musiikka moi olla nuoraan kultalla.
4: No jem tuo toi nuoron lahnut hirmat ennu kultala, mutta pohti tästä mielen, että kun tuothan voiti tälle, jäsalnes taas mangako, tämän katte nuoret voiti tuon ailohaspalhos, mutta tuli ive kyhtuhe tsitsemnu palo, ja mun liim siemmää ive SGP's tuemmärin.
0: Ojaa, no.
4: Tätä tälle tot paasimat niin mielen, ja tälle mun teko alkimme onna hokseltom ja kultaliltom radiosti austuu.
0: No tahtan jauhku, mihin muuttuun lakka, ja me puhuttiin luodia musiikkaa, että ehkä ei källimin päälläkään. Ja tällähän lää luottaa pitkä musiikkaa, että tämä viha täyvät.
4: No, otpa. No, meillä oli tuu
0: no, mielen. Mun jälä tehty muuttuun lakka, että jäänyt käyttää, ja tolos muistin, että minä forkakullat. Tällä tavalla. Ja tietysti mun kalamainnut pojassa ottan tämän, ja jäänyt käyttää nuoreen.
4: Munin tätä oli vaaro vimme.
0: No joo, no, täällä on vimme, täällä on. Mutta älä unnalla kuullaan tänäkin vimme tuon radiosta, että kähtsä muottilla mun.
4: Joo.
0: Mutta täällä Mikkulta talosti, että voisi tehdä, että te nuoreen tahalla talous muistut. Tämä on monia etnipäivä piirrami jäi ikte Suomessa.

0: kai mulle tienke mänkis mehtä aloo kauppois siitä. No, enpoi mun mehtä tän tänä, että muuta kauppois paajas kesse määnä. Mun sainkin doppelitsi hirma stressi. Ahte, missä on kalleja älki tuoppe, kun lää rääfäläs ja kun mä näin hoitsi torvolatsa, luehti vähäs eikä ei olkos ja tiuske tahte, niin pierrä siis muun ja muu iisi maille, että notan ohtas teko hallanke ja märretanke, ahte mun on määnä, no aalojohte tere mun on melte, ahte siitä lahkai, ta määnä lävä nuo paaja, tahte millä nuo paajas käsän vähän chatti jatte tai chatte nuko mun nojellimi ja ta min ellimi farrui tai johte nuo mun nomelte jo ehkä saisi atte atte välte sun no farrui ja tiitola kai atte i mänki mankasa läh jerran mustopi kauppoina te mun ustipa ja asetto pätte momi väppe ko äilä makkar kevikker se nuolu takkär aiston asto äikke tuimma unno ratsaita tahje äilä takkar tuhkorattan siiju nuo kauppoin lävi. Mutta jämpoin mus alo mifit nah kauppoin no mun ja saatte takkär toutua se mun inkal toppena at inkal varra toppe pasta sinu pures paajas käsi fasko täppe ahte täppehän tahjaska läjäälekki.
1: No mä näillä olles luentuilla kärre tuhkorotan silju, tahtanla täppi tovin ja säämistovin no, ja pörre pieli kuitenkin.
0: No lie ja mä näin härjäni nuo luontusjohti ja mun on mä näin tuota erinomaisesti siehti jo. Ahti taas läsotan täällä, kun mä näin vähän sturron. No tahan näin tähän äikille ja älkä lähdä nuo älki sut noinkin johti, vaikka leistä taas tuo kuellet huvra rektojävristä ja kuhki päivä siitä. No, aalo määnä johtepa munno faarus.
1: Tällä ossin sunno jellimis aipa salkkuräis. Ja sai tehtäpä varmaan, että ei johki aikki, kuas mitä pahuva.
0: Joo, kaala ahte kanta. Täällä tuon parraso kantahan ohta päivä loo aike väässä. Tällä Suomen fasko millä täältä ruoftus Oulu, että kun äijän täytyy lähiä saattis varra vuestas vahkuluoppa, kun me leimme täällä ruoftus. Ahte muutu ihan munhan länttiuske tuon toppe rektorin parkkan tuist arkapeit vihna tuon ja mä näkö parraso männä lie jos kuupla kanta ja nuora neitä lie mä näin kärtis no tuon vahkuluoppahan mistasto lietä tähän lähtee miin friitte peivi ja tälle miin voilekin tohko tähti farrui pohtuit peppma ja siiti no tuon tälle voistas vahkuluoppa tämän kivi jo leimme pere ruoftus ja tahkelä mä näittänu erenomas toomäko ilä miin erenomas mä kalkkasi parkahte välko älkästät Vertes kitoi hortne ja rievaihtiit ja tuon äihtiitte ja nuohte. Kalta tiihte hirma puures ja täältä vurtehahte tai rektojäyri peren suntaahte. Tässä vas kuolästi ja...
1: Kaalasit.
0: Kaalasit ja veikka. No. Ahte, vel i piesa muhto. Kanta lekal karra kuolästi ahte. Tanta verta oolu.
1: Näin on sihkari.
0: Ja just vaikka, että me tätä nähtä, kun munkin aloi stressenä, että kiesis sertte voilekin koosannut matta suupmiita ja kaufpoikia se lupmuina. Tiimä on vulkiin mennä vuotsupuotta kanta jo jera. Ja se onka laikko sii jo voilekin haukka. Äkö sähtö jo jorkali, se on jo aina.
1: Tarve. Tällä on ja kuks matki jo eksot ja kun voilekin. Kun voilekin rohtus koosannut.
0: Liekal.
1: Just tavalla. Mutta nämä, Laura Niittivuoppio, Valle, mun kuulan tuossa takkaan, täällä olisi säämi olomo, niin päiviliämmäisen. Nämä tuolla hiesmoittain varatalle männän ja nuoran niin fuomäisen. Leijo säämän lahkaiville ja joita reutan.
0: No kalta lää viehkä säämällä vaan. Ahte kuorottaa ja tuonta ivi.

0: kaffetta. No tammuna on mun sähtän vehäväänä. Keploalla. Mun on kaloitsun mielestä juhkeiri.
1: Noin.
0: Noin. Mutta tuon, no kahku ja kuorta ja muu jältä väläspäivi ja te iesin kalti tolahkaa ja te ämpoja tahledas. Tälle puestas iit niitä päivi jo leitten aito. Otson tai mus leita puestas männä ja te leita puestas iet niitä päivi. No tahan talle oruja, te tahle nuustu erra. Sto erra päivi, mutta tässä jäit. Jaihko tuon jaihmeltä tietysti, että jämpoitan aina, että lämää näitte tehdä. Mm. Ja mun mielestä lämää näitte nuo tehdä suoppa hitana, että välttivuhti. Nuo, no, tiitto lahkaita päivillä tahatte, kun et mie avuti etni. Ja tästä on ähtsi päivillä vähän sammalavan konsepteja. Mun nuorahneita kai jieraikähti, kun et pahle mää näitte äidin.
1: No, on monuun. No, tuolla on jo ehkä päivä, missä ähti päästä.
0: Mm. Ahte mä näittehän lähti hälläs avuri shottaan peiviin ja etni peiviin, hähtsi peiviin ja räkkär avvo peiviin. Ahte siinä väärässä antaa mun mielestä nuo erinomaisi liedalle maittain.
1: To hoftas orrun ja tohkan.
0: Justa. Ja maittain tietysti halla tai vähän vänttä sussa avanatteko puokka. Ahte muhtun olmuitteta lievänttis peivi sikki tekehlä massan. Vaikke ietni rahe taittakä äilä nuo shantan ietni. Mutta mun mielestä älä hirma tehdä sitä kar avupeivi ja takar erinomais peivi hahte. Tei pokte sit ne maitta ei oulu tehdä nuo. Tässä nuo häälästi ja kuorahalla puhlavan ässiit. Mä näin.
1: Hallat ei väivässä ässiin moitteilla latuottamaan. Mä ennähän kalätte. No, Laura, niin tuo päivälle te kalli iirra, kun saavan tunja ain puoripäiviä ja kiihtuko ostette servassa tai?
0: Ollu kiihtu ja soomas päivi tunja maittain.
1: Kiihtu. Täällä me ei kuullakke Ellen Sulbrit ytsi ja tämän pihten omalle jääni.

tuhoa inlitsytietti mion lähtien, niin lavladien ja ellen sulprit ytsi. Ja kun porikulteläki, tädi kiite fos savalta, mistä pori idissäämis. Ton saatte mi kiite musiikka savaltaa ja saatte muistelosti monne justa die musiikkalla, ton mon moidon häliä kuulla. Ja saatte maite päästä mokkar musiikka ton tavalloitse kultala. Ja te kotona aikaa te mi kiite saatte tiedu te monatokko. NRK Sami, täällä mun lähpen ton kotahti jaattai. Nää NRK radioapplikasioon pakte saat ton tohka, no mun aikon tohti. Tope välje periidissä saattaa ja te saatte ehkä ton tiedu. Tai he yleensä Sami WhatsApp-numeri saat majan savaltaa. Saatte tällä 003 50 40 0 8 0 8 8 4. Tosi tarpeella WhatsApp tätä applikaatiota saatte moi teksta tiedotien numerissa saatte. Tällä Kaisa Palto ja Farrell ja Domanga, jotta saakka tämän kylrytten palkkaisuksi.

0: No. Niin, farol ja Kaisa Palttoleitien. Ja täällä saakkaan kylryytten palkkasumin. Hiestellaan jättäkot Saara Margret Oskal ja Iivan Aleksander Pyljö sai avaitsen palkkasumia tai kylryyttenis. Sai leikai arvaluvon, efthuvon, vuehti paremmus valtorolla ja alkerolla palkkasumia. Ja Pyljö toi ei ota palkkasumia, että lää soomaa, että lää tuossa arvaluvan tehki eftohassan adjutte alkerollas palkkasumia. Ölhynden berit neftergott sjun strand gravli ja Anders Bas Basmok efter vejtjallika palkksumien kofti luokkas. Tsengamana kuitteli nuppipäivä kylrytten faaka palkksumi juhkia dalle vuhti hiestalon kuitte palkksumi. Tän joi ruonapuhta dämi luokkas ja poremus kova ja traama luokkas. Ja Saara Margret Oskal lää porkan potje loi joi sonna resisseuran läämässä maanuschallin ja täittärin. Ja täällä tehläs on läämässä nefterin ja son toa ei noonukhan pakkais nuu sähtätotjat. Ja nu kotos kulais olei nomaduvan valtarolli ja semmas olen maita johkimin toppe ofta palksumin.
1: Olen aivan soma. Olen vähän ilkat, ainakin pas näkti, että kolme sille näkytään kuksi aikaa. Että mahtaa, kun tuosta, kun lähdään lossaan varmaan lähdään neftariin. Mutta kun juuas ainakin ja vahvasti noin uusin ja puolin, kun lähdään pakataan liittelen, mä annan aivan puhdas. Ja nyt somas oppa ja veljemus, missä jättä ei huipuudella oktavuotta, tuli aivan soma.
2: Ja millä siiva man on niillä hoinnon kamera ofta päällä ei kuksäikä?
1: Mun ehkä mun valin ehkä määrin, ei makkar muistelu se mun eikä muistelit. Ja nu, ja tjallin on päässä ehkä just määrin, ei maita on muistelut. Ja musta ei tarvitse maita ei rahkaa, että on kuksfilma, man ja mun rahtsen logiakin.
2: Mutta tuolla puhutaan oudulla kamera ofta päällä paas?
1: Joo, tällä huisoma ja mä saan musle ohku.
2: Lähdus plana hovtskolu ja pääsko aini tuus farka pas skärma av det bäl?
1: Dan idea det.
2: Kanske.
1: Soma lyfty.
2: Manna on välji just härjastallama, alltså härjastallamis väldigt on comebacka.
1: Tää lähtäni lägin, että ose utri challi ja bagadalli, että vähän karadi muinna ja baggista lämmu vuotetan kehtsäläämmäi. Ja kun tälläkin lämmässä manka kertte ja toudin, että mun sahtan aika taas liikkuvas, ja kun tämä on sen rolla, tälläkin jo nyt aravaran tämän juridikin, että mun kalli kun näkstit.
2: Mun fredin väljärä, mä käydä verda, mun lähdu sotne äkide?
1: Nauttasit. Että mun nagodan väre toudotan, että mun ländappe. Mun bara kuule annan arvus. Samlaakki go buot ära neftarit barkuta på norkas.
2: Läo lunt och lörst unge lätappe.
1: Aha, mun gal orun vähän lahko, mun förtin dörsta.
2: I mun toivon nu suotstan hone äkis.
0: Joo, niin edes muitteli Saara Margret ja Oskal just autolta ei palkksumin juhkima. Ja sun ja hälisti ingrieliset rosten. Ja tämä kyllä ryhtyy, että hän juhkuu voi juhki joo. Ja tämä lähe tehdä olemassa TV-sorkki palkksumitteen norkkas. Ja tämä lähe juhkuu juhkuu tuohon hoftsjöksille käftsireissä. Ja pala kuektilas luokka ja olles tämän kuektilas siirra luokkaa. Koska sillä saami profiilla nommaduvan kofti siirra kategoriaa. Ja kulttuuri ja tässä arvominista on Lybna Jaffri oivilta, että saami ottaa merkassa Oulu TV, Norka TV-sörkäi. Tämä merkassa Oulu, tämä ja että muistali maittai saamihistoria, olomu ja kulttuurapiirra. Ja tämä merkassa maittai, että muistella norkahistoria, totta se on.
3: Det betyder väldigt mycket för att det visar ju att man också fortäller historien om den samiska historien och folkene och kulturen och det betyder att vi fortäller historien om oss för att vi kanske bara fortäller historier från ett visst ställe i landet eller vissa typer människor. Det handlar om att vi ska ha

ja stått ja kultur ja tässä arvoministeri Lubna Jeffrey moitte eteen norkkasilla mankapilla huohtamassa säämiä unihlo olemalla hossin ja tuodasta ootte manga kuks äikkel telä norkkas morjan ton koulu ja tjäjähi moitte ei tien pieli norkkas ja la tjäjähi ootte majoriteetta almois meillä perustu tämän heijastalan raittu ja sumilas tällä huippuereen toja ei luopasti edes Jeffrey. Naa, annarkos saami nähtäisitty sähtipäik lohkatte saara Margrethe Oskalis outaltai palkkosumin johkimme mohdokolei rahkanit. Mongikolei porkan loijoji resissiovran maanuschallin ja täyttäätin te toijai saara Margrethe Oskal. Toi nonu kampakka, ton aini pehki teemme sähtipäik lohkattien ässis moittei. Ja tän ässis teelika. Toimihan Jenning Rieliset Rosten ja Mai Irene Antti. Täällä Nils Juan Vash ja tämän pihtään omalla Jorri Benkka.

0: Jari Pekka Tienils Juhan Vasties laulujan piirra. Mun itselle aada räks, voida piltä vai mii. Mutta naa, tiimulla täällä kuektia päälle miinu. Väliä da hoivilta donnohte te Kalle Mikkaalle. Vilkä erää toimaitte ja mun noktasa saattaa te nokka taas. Mikkaal kullon vielä täppä norka päältä, ohko loirat ja norka äikkis. Mikkaalle, kiihtutun jo, natsis.
1: Takko.
0: Mm. Ja teillä ihtiin sienas vai?
1: No, itten jatko oppeet Kaisuli poikella.
0: Oja Kaisulilla ihti, no te moille ne Kaisa Marjan tosta täppä. Muistelevän on saavai. No, te kal i erä komun pian musiikka täs ja tällä on Mikkel Köyp ja Ylväsjoik ja takullo kitta tohko oddasi ratjai.

0: Täppi molitvast kulp. Mosen ja präsentjest. Mosen ja präsentjälli. Neljällä päivä, eikä päivä präsentjest.
1: Pöspöspöspös viosöspös jämtämäs arme miit. Pöspöspöspös viosöspös jämtämäs arme miit. Pöspöspöspös viosöspös jämtämäs arme miit. Siist liäkäs ehtsöda pärnätä pösjäitse. On pöytäyts pöytä saamen. Pukin pöspös komohtsas pöt arme miit. Suurputtes mit riettiineen vältelääs prostessuuteen. Pös puerte pörit viehtämis vuotton tuon omat diet. Surarme, surarme, surarme. Sist lääkä sehtsöda pärnätä pös jäitjään pohda yks pohja saamen. Ehts miikot lää kolmin pös tumo lääkäs tuon omat. Puhadas tuu vält kodat sjödas tuu tähtöt milt jännämäs nyt sen mähtö olemies. Uut miitä bejus päiväsaas leipäntä proste miit vältjään. Nyt se mäht mi prostie pjälgalaideen. Jelsat mi tiehsanago piest mi jit tiehän aast. Tol tuli vältkot viektat sistoon poidauts pojas, aamen. Tuus lusha domit rätstei surmon työläsääjel tsirlaattam. Ta tuuläädes vuodet iettaattam työjiet tunne on, et ei jäi. Työjäit. Molit vuostam tuu, viestjät muu poi pukin työjäinän. Piest muu puk, maailma tienas vuodest, da tienas tiek väldest. Kaija muuda vappest, ohti pojassaas, vältkodestad. Tol tolleak muus emlam, tapukin pyörin jälkei, tapuk pyöruudii. Tuon liek pöi mustanam, ta tunne mon tsiist oudos kuddem. On pta poida uch pojos, aamen. Jonna ta omas vos poot tuon sään itemes pyörävuodinaad. Ta alshas piemavuodinaan väl vältsak pukit. Tuon liaks tselkkam miit. Tän olmassa pyörät vuodit, tämä juute, skienko voimme liäk braavam, miit oskost loppuun vältkot saad. Tulee kouttam, miit tän päivässä, päivä poi vieltteet, tai tiehnain, viettet miit jättää rajersse, läitit ja näin vielet. Tuu pös, siistö soudosta, spässi plau liivuim oled. Tuu, out pyöri, taumit rätstei vospod. Tol tolleak mii vospodem, ta tunne ets pärn, ta pös jäk. Mit siistö soudos kyddep, on ta poida ets pojas. Aamen. Puki sjölm varje ja tuisur. Tato noudok jiet sijit sip sijipormos äistes. Ton levtak älsest tiedä, että portak pyrt vuodinaad. Pukit kok jälle. Aamen. Sist liäkäsit sada pärnätä pöstiitjään poitais pois. Aamen. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Alleluja, alleluja, alleluja, tsistunne vospod. Surmani pojes olmi, te voltti maailme lodvod. Olma valmista sunneistom soi. Polvalu liiet suin pojas johtamasin. Antjeloma tässä kuvin ne ommin. Leedä siijip olla jommus. Ehtsä vörtöt kotli otti pojessa suuli piest. Pössiä kaut, mirros pukin antilait. Da ole mua vetset uusit. Pukna rodi rämsetjet. Tuol Kristus moni pojastok. Kostson lii outtoliammas. Sursuu monmossas tolme omtasse kerubit. Kosi voinne suvos pod. Isto mormen pölvi öln ta jotten pojas. Tammi joleb tuu tol liissiog taläädes vuod. Sistliagas etsada pärnata põsjeti on poodavitsi poodio saamen. Halleluja, halleluja, halleluja, sistunne miivos poode. Halleluja, halleluja, halleluja, sistunne vos poode. Halleluja, halleluja, halleluja, sistunne vos poode. Kuulla pös evankeliumi, evan mielt. Suuru, siist liagastunne suuru, siistunne. Tarru rääjä monesisös vueni, homo. Kotlea lämmös, sölmätemes jun sötmest. Tasumattas pärne kohtsesust, rabbi tiit, tyji riet. Om jis avi su pupyrrös sto suolgi sattat sölmätemmen. Isos västi ini tilakko työ jämriesti i om jis i ika su parras. Son sotti sölmätemmen sto vos pottyö kystiessä suust. Nyt kutsko oli päivä. Olgo miittö jät suureuget. Kotli muvoltaan puatti inna. Kuasini tiivoit reukkot. Nyt kutsko mon liian maailmest. Liian mon maailma suov. Näetkö isos sieltä. Sjölti soni. Jonna maa. Ta työjii sjölgest. Myöltä myölin pöpousai. Homo sjölmi dat sielti sunne. Mönta pössör silo aladast. Totli jorglo temvoltum. Nyt son möni ta pössi. Tat tuodi mausat voinien. Rajela ta pukko tökko kleije. Voinom homo äänemen. Köje. Ikotat lähkotot om. Kotoraistot. O äänemen. Järras tseltje. Se momos ilii. Järras petrenste. Ii lähkö. Lipoi suunnalsem. Sot sieltä, jis sieltä, kolmon lämsän muumas, tasi, köhtse, mahton on vainok, umuvästi. Tot om kokonamli isos, rajivuotsesta, sjölgast, myöltä, positoin muu sjölmään, ta sarnoi mönne. Monta pös, siiloa lädäst. Tämän mönni, ta pöspösrättim. Ta voin skuettim. Siikohtse, kostsone on lii. Nimmon tiede omavästi. Desi vihtje suu. Kotoudelle ja lämmös sölmätimes. Farisösiorro. Tot päiv, kuas isos rajimyöllä. Ta pyöris sölmätimes ommo, liai präsnit. Nyt se farisosko Jesust, mäht son alji voin skuotted, te son sarnaisijit. Son posi sörmän myölin. Tämän pörsöttim täältim voiniskuettet. Töl motan farisos tseltti. Tutumille vospuudest. Kosoni pörsöt präsnit. Järros tseltti. Vaita reksa saumon raajat nakkam oumisid. Tesille je köskönees järes miela. Farisos kötse se odde sölmetemes oumast. Mäit sielkäktöön oumust, kot pyörituu. Ta oumit sieltti son li profit. Lasa juutalas ne tie auskomsto. Oumolle ja lämmön sölmetemestarle ja pyörnam. Outelko vihti suojis, tai jenne sorro, tai kohtse sonnast. Liikotet tonnai pärn, liikoson sjöddöm sölmetemmen, makt sonon vain, suuparros vasti. Kulson lii monnai pärnem dat sölmetemmen son lii sjöddöm. Läsa makt sanon vain jep mona tiede, jepka tiede tjili suu pyöräm. Kösset suust jistes, kös on liinut pares, sto vait jis vasteed. Näit sanat seltti, kos on apölle juutalaisnehtid. Ko juutalaisnehtile jesu söppöm, köskönees, sto totti oskai suu isossan Kristossan oli ratkeed serkvest. Tontti ja tommo, parros tseltti, kösset suust jiistes. Kös oli nyt paresta, sto vait jis vasteed. Farisos kohtse oddest omost. Kotläisot dem sjölmetemmen. Must stovos pot kolmeit on mainstak mainas tuode. Mitiette stotot omas li reksas. Son vasti monjim tiedeli ja son reksas avi ii. Lasat on mon tiedam sto mon liim outel sjölmetemest. Da on mon vainom. Eli sii kötse suust. Mähtsön pyörituu, mähtsön äävituu sjölmäät, son vastii. Mont siltim juntoon, montiet tietti jepet kultala, montiet tii jepet tähtvedet kuulot semmoäs, tähtvedet aattii se. Ältjet suumättös pärnäs senes. Farisos olte ältje suu vikteet. Tolleakkal suumättös pärnäs. Läsä milleep mossai mättös pärn. Mihtiette sto vospodli mainsta mossia. Läsä kostat lii jon. Jep tiede, oma vastii dat seltje siit. Tot liit täst minut omas, sto tii jep tiede, kost son lii. Dat tjessa ton pyörii must sjölmin. Mitiette, sto vospodli kuul reksaid. Pöytöit tjaktsis tietuu suu. Tätä Jeesu tähtäis mielt. Illänit kuas kullum, sto tiin liipyörem sölmetemen sottamoumu. Isoin vaitse, nyt moi töijät, jos suu illesse, vospod volttaa. Farisos vastee sunne tätseltje. Tolja kriettist sottomuumas. Tonko tästä alksit mijit matteet.
0: tasi voi vyöjitesu olgas, taisos kuulistosi leji, vyöjitäm su olgas, tako son voini su son silti sunne, osko katon vospot perna, sur tison leji, omkoji, siltem mon oskam, isos silti sunne, Tolleak suu väinnam, tässä on liitot, koin tuon oona särnak. Nyt se on sieltä, suur monoskam, tässä on komardel, molet vuosti suu. Sistunne mi vospodem sistunne. Evankeliumista kuulin Evan mielt maht isos pyörii tämän sölmetimes omma. Tai joutin nyt jonni sielget, ettei farisöö sitten. Tämä nyt outas on farisöös juurtista totleai. Olen pastot työjäämä. Ja eikä älä oskotusta suu pyörii isos. Ja tällä siinä mielestä nyt Jonna Riettistö. Präsnit päivä. Sjö töjii näitä viisuu sjölmees. Nyt niin köstäistä liistä. Mä haalet nyt meitä pyöreistä siitä vospodleas pyörämpä. Tästä kuulin vossimasti kirain, kun laulimme. Tänä pärääsin nyppiltiel vosen ja päivä. Mi posen ja präsnit ja liji. Eji päivästä, neljällä päivä. Oudos. Tästä voi olla loi päivä, mä annan, että teillä oli troitski päivä. Tätä oli lämmöistä präsnit pod. Kutsi. Pentekostaari on mieltä. Sto eji päivästä, kun alkaa, pohto. Troitski präsentist vole not njettele. Todistusin Isos Kristus vospod vuodosta. Viega, suu viega liji. Os Kristus lauttiem olemme neljällä päivästä. Isos viikin mättäis pärnät miettä olta Betania raija. Ta poji tiedosta plosplovissijit. Ta nyt shoddisto. Kos on plosplovissijit. Ratkije siist. Ja siit välte pojos olme. Ta si komertessu ta matse väst. Jerusalem gorda vesselen Jonni. Ja siilije pöi tserkvestä ole vospod. Semma tjeritä apostolityjiä tjeristä sessarna. Kosi tjitse olemme sivoinne tjitset. Si jorren sjödjäi kyhtoumo viltjes pihtas oln. Tän täksarna sunne. Isos kot vältet mist pojes olme. Puat kuasni semmanella kuin mi voinen, kos on moni olme. Tää apostola Paavall sarna. Se on kotsiemana äänili työjiä antilijiä. hjälpen i sös. Vi var inne så jämmes. Just att de var det det som var svårast att sist. Vårdast timmertös.
1: Just lägerstunden vi var spåden sistunden. Kotan man i kolme kost. Tån läka vällanam puattam. Jälkyöden mietä värpsäitä isor. Puattestu jäkkätä to opa pohtos. Suurauh maailme. Osen totta oumi pärne viega työjitoji. Oumi trätsti jäsur. Tån oivos podlek jäjestä tässä. Täljäk jäjest miltoi. Osan totta, vältä roppast, tjällien puodeliak, tolmam jämmäm, ta kakkohtam jämjest. Liak, lauttiam tsiistast olemme puuk tiuddel, ta toon voltiik miit, vos puodelas jäk. Stommi ole Olelle laulisin tunne vospod vuodost. Siis liekas ehtsä tapärnä tapas jäkki on pohdaskoja saammen. Vospod lautti pojas rämmä laasyrvmas. Surpa sunna soittil. Oletje taadam lajalla lätjestämmäm ens niin. Tavultukas luolo divor jäk. Tapas teille missio oli.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää lapsilisän korotusosista luopumista. Nykyisin lisä kasvaa lapsiluvun mukaan. Esitystä perustellaan muun muassa sillä, ettei lapsilisä kohdennu pelkästään korkeimmassa köyhyysriskissä oleville. Hondius-risteilijäalukselta evakuoiduilla on todettu 2 uutta hantavirustartuntaa. Ainakin 3 ihmistä on kuollut viruksen levittyä risteilyaluksella. Suomi on luokittelemassa Andien hantaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaaralliseksi. Luokitus antaa viranomaisille oikeuden määrätä altistuneita karanteeniin. Virus on kuitenkin hallinnassa, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Varmaan tämmöisiä yksittäisiä tapauksia voi tulla. Aikaisemmin siellä Argentiinan, Chilen seudulla on tämmöisiä tautiryppäitä ollut, missä 34 ihmistä jopa saanut sitten tartunnan tämmöistä yhdestä jyrsiästä lähteneestä tartuntaketjusta, joka on lähikontakteissa sitten tarttunut eteenpäin. Kyllä näitä varmaan on odotettavissa, mutta nyt kun tiedetään altistuneet ja tartunnanjäljitys toimii ja isoin resurssein tätä rajoitetaan, niin kyllä tässä epidemia varmaan pysyy kontrollissa.
0: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut kuluttajilta 10 yhteydenottoja aurinkopaneeleja myyvästä Seron-nimisestä yrityksestä. Yhteydenottojen mukaan yrityksen toimintatapana on tulla kutsumatta kuluttajan kotiin. Sen jälkeen kuluttaja painostetaan ostamaan jopa yli 10 000 euron hintainen järjestelmä. Ilmoitusten mukaan kohteena ovat olleet iäkkäät kuluttajat.
2: Uutisten päätettyä kello on 2:11 ja koko Suomen radiossa mennään tosiaan Pauliina Puurilan ja Janne Jauhesen kanssa. Tunnin verran vielä, eli kello 12 saakka.
3: Koko Suomen radio.
4: Kisu ja kolmas pyörä soi meille seuraavaksi ja sen jälkeen me mennään Euroviisutunnelmaan. Huomennahan siellä on muuten itse asiassa jo kova päivä, voisiko sanoa näin, ja kuuma päivä, liekin heitin.
2: Ja siihen liittyen tuli WhatsAppiin viestiä hyvissä ajoin tänä aamuna, että jollekin kuulijalle oli saapunut kuulemma postissa liekin heitin korvakorut. En tiedä mistä on tilattu, mutta
4: hurjaa.
2: Kuvan perusteella aika tyylikkään näköiset korvakorut.
4: Joo. No siis, Itävallan Wienissä tämä huipentuu tällä viikolla ja suomalaisosaaminen näkyy, niin kuin tässä puhuttu, niin Euroviisu-edustajissamme, mutta myös Wienin viisuhulinnassa, sillä Tampereen kaupunki ja sen yhteistyökumppanit on rakentanut hyvinkin keskeiselle paikalle tällaisen oman alueen. Sen keskiössä on sauna, no mikäpäs muu. Mitä verorahoilla oikein Wienissä tehdään, siitä kuullaan lisää kisun jälkeen.
2: Mä kaivan sillä välin vaikka sauna vihtaa tai vastaa tuosta esiin, niin me ollaan valmiita sitten löylyihin.

0: pitämään. Kisu ja kolmas pyörä. Euroviisut järjestetään siis tällä viikolla Itävallan Wienissä. Tampereen kaupunki on isosti viisumenossa läsnä, sillä Tampere on rakentanut Wieniin keskeiselle paikalle oman alueen ja siellä oikein keskipisteenä ja kirsikkana kakun päällä on sauna. Lisäksi Tampere kannustaa Suomen viisuedustajia voittoon näyttävällä videolla, jossa on esiintyjä aina pormestari Ilmari Nurmisesta lähtien. Teki muuten viime vuonnakin hienon kannustusvideon ja nämä on tuolla jo sosiaalisen mediankin puolella jaettu ja nähtävissä. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen kertoo, että kaupungin läsnäololle Wienissä on useita syitä.
1: UMK on ollut meillä Tampereella ja siitä on kasvanut omanlaisensa ilmiö ja meillä on koko kaupunkiyhteisö siinä mukana ja tietenkin Linda ja Pete voitti UMK Tampereella, niin me haluttiin lähteä myöskin tänne Wieniin heitä kannustamaan ja hakemaan sitä Euroviisuvoittoa Suomeen. Sitten toinen näkökulma on se, että me oltiin Baaselissa kannustamassa silloin Erika Wikmania, eli meidän omaa tamperelaista naista, ja me saatiin Baaselissa erittäin hyvä vastaanotto. Tuli paljon medioita, tuli paljon Euroviisufaneja, paljon myöskin paikallisia ihmisiä, että vau, että täällä on Suomi, mikäs tämä Tampere on. Ja se antoi meille erittäin hyvän kokemuksen siitä, että kun halutaan tehdä kaupunki

0: markkinointia, niin tämä Euroviisut on aika huikea alusta sille. Ja tietysti kolmantena seikkana Tampere on maailman saunapääkaupunki. Ja me halutaan lisätä sitä tietoisuutta, mutta myöskin edistää suomalaista saunakulttuuria ja sen tunnettavuutta, koska tällä hetkellä tämmöinen sauna- ja wellness-kulttuuri trendaa laajastikin. Niin me halutaan tuoda sitä esille, ja tämä on selkeästi osoittautunut semmoiseksi tapahtuma-alustaksi, että se saa näkyvyyttä ja ihmisiä todella kiinnostaa.
1: Niin saunan lisäksi Tampere promoaa näyttävällä videolla ja esimerkiksi Turn Up the Heat -teemalla. Niin miten paljon Tampere käyttää rahaa Euroviisuihin, mukaan lukien koko kaupunkikonserni?
0: Jos nyt mietitään tätä niin kuin, just tuota kokonaisuutta, ja että onko se sitten Euroviisuihin vai kaupunkimarkkinointiin tämän Euroviisu- ja UMK-teeman ympärillä, niin tämänhetkinen arvio tähän kokonaisuuteen kuuluu noin 50 000. Mutta toki se saattaa hieman elää, koska niin kun täällä ollaan ja tiettyjä asioita joutuu rakentamaan tai vaikka turvallisuutta tilata, niin se voi olla vähemmän tai se voi olla enemmän. Eli sitten kun kaikki laskut ovat tulleet, niin nähdään se kokonaisuus, mutta tuossa hintaluokassa me pyöritään.
1: Kuinka suuri delegaatio Tampereen kaupungin tai tytäryhtiöiden työntekijöitä lähtee Viiniin?
0: Sanoisinko, että meitä on kokonaisuudessaan 7. Tällä hetkellä meitä on täällä 4, mutta tämä vaihtelee, eli kun osa tulee etukäteen, täällä rakennetaan, ja täällä on myöskin oheistapahtumia, erilaisia tilaisuuksia, joihin me osallistetaan. Sitten taas osa lähtee pois ja seuraavat tulee paikkaamaan, mutta kokonaisuudessaan taitaa olla 7.
1: Tampereella on käyty laajat YT-neuvottelut ja käynnissä on laaja säästöohjelma, koska talous on alijäämäinen. Niin miten te olette arvioineet kaupungilla näihin Euroviisuihin käytettävän panostuottosuhteen tätä taustaa vasten?
0: Totta kai sitä on arvioitu ja me nähdään, että se vahva kaupunkinäkyvyys ja se, että positiivinen imago ja muu, niin tuo kuitenkin sitten rahaa ja tämä 50 000 euroa on sen väärin.
1: Niin kaupungin tehtävänä on tuottaa palveluita kaupunkilaisille ja ne maksetaan kaupunkilaisten työllä ansaitsemilla veroeuroilla. Niin miten arvioitte, että mitä kaupunkilaisille jää konkreettisesti käteen siitä, että kaupunki on lähettänyt delegaation Euroviisuihin?
0: No, nämähän on aina niin kuin välillisiä asioita, mutta se, että Tampere on tapahtumien kaupunki, tapahtumakaupunki ja meillä satsataan tapahtumallisuuteen paljon. Aina kun me satsataan tapahtumallisuuteen, meillä on 3 tavoiten vaikutusta. Se on yhteisöllisyys, tunnettavuus, imago ja aluetaloudelliset merkitykset. Ja kaikilla toiminnalla, mitä me tehdään, niin pyritään noihin 3 asiaan. Joissakin se korostuu aluetalous enemmän, toisessa imagollisuus tai toisessa sitten yhteisöllisyys. Ja tällä kokonaisuudella me haetaan näitä kokonaisvaikutuksia.
1: Sanoit tuossa, että Euroviisuihin lähteminen, se maksaa suurin piirtein sen 50 000 euroa, niin mitä sillä käytännössä saa?
0: No sillä varmasti käytännössä saa todella isoa näkyvyyttä. Siis semmoista näkyvyyttä, joka on niin kuin ansaittua. Eli kun me täällä kerrotaan, täällä ollaan panostettu siihen, että ihmiset tietää, että hei, siellä on suomalainen sauna. Niin se, että tuhansia ihmisiä kävelee ohi, tuhansia ihmisiä tulee käymään ensimmäistä kertaa kokeilemaan saunaa, ensimmäistä kertaa kuulemaan, että Suomessa on semmoinen kaupunki kuin Tampere, joka on musiikin kaupunki, tapahtumien ja urheilun kaupunki. Se lisää meidän tunnettavuutta konkreettisesti verrattuna esimerkiksi johonkin yksittäiseen lehtimainokseen tai niin sanottuun maksettuun asiaan, vaan tässä ihminen pääsee kokemaan ja todella tutustumaan sen kaupunkiin. Me toivotaan sitä, että kun meillä on isoja tapahtumia tai tosiaan me ollaan maailman saunapääkaupunki, niin Tampereelle tullaan tätä varten vierailemaan ja lomailemaan.
1: Suomi on voittanut Euroviisut viimeksi vuonna 2006, niin onko Tampereen tavoitteena myös nyt sitten profiloitua siten, että jos Suomessa järjestettäisiin seuraavat Euroviisut, niin kaupungilla olisi sitten vahvempi asema kilpailussa, kun sitä isäntäkaupunkia valitaan?
0: No sen takia tänne ei ole lähdetty, mutta tietysti kaupungin tapahtumapäällikkönä en voi kieltää, etteikö unelmoisi, että jonain päivänä Tampereella järjestettäisiin Euroviisut. Mutta noiden asioiden kanssa, niin kuin tiedetään siitä edellistä vuotesta aika paljon aikaa, niin ei kannata mennä asioiden edelle, mutta totta kai se kiinnostaa.
2: Näin sanoi Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen ja Mira Stenström haastatteli.
3: 50 000 euroa saunan viemiseen ja Tampereen promoomiseen menee siis tässä operaatiossa. Ja mullakin kyllä kieltämättä tuli alkuun semmoinen fiilis, että aika iso raha, mutta sitten kun puhuttiin tuosta Hesarin mainonnasta ja kaikesta muusta, mihin rahaa voi kuluttaa, kun puhutaan mainonnasta, niin eihän tuo nyt loppupeleissä mikään ihan järkyttävä summa ole. Sinne kuitenkin 7 ihmistä menee paikan päälle.
4: Ja se sauna ja sen lämmityskulut ja
3: niin.
4: Kaikki tämä. Joo, ja se, että vaikka siis kyllähän varmaan aina, jos kysytään, että onko se nyt oikein käyttää verorahoja tähän, niin en usko, että sieltä kauhean moni sanoo, että on tosi ok. Mutta täytyy niinku muistaa, että kyllä tämä kaupunkien on nykyään brändäydyttävä, niin kuin tätä nykykielellä puhutaan. Eli tehtävä itsensä näkyväksi ja kerrottavat, mistä tämä kaupunki koostuu. Ja sillä tavalla saada ihmisiä, on se sitten niinku uusia asukkaita tai matkailijoita, niin jotenkin se vaan se näkyvyys on saatava aikaiseksi. Ja mun mielestä tässä nyt aika hyvin perusteltiin se syy, miksi tuolla ollaan, ja takuulla se tuo näkyvyyttä.
3: Joo, ja kyllä jos miettii sitä, että Tampere on siellä edustamassa Wienissä paikan päällä, niin ulkomaalaiset, ketkä saattaa Suomesta kuulla ensimmäisiä kertoja, niin siinä voi käydä kuulen niin, että siellä tiedetään Tampere, mutta ei sitten pääkaupunkia.
4: Niin, tämä on muuten aivan täysin totta. Hei, sen verran mennäänpäs näihin vielä viisuasioihin, jos puhutaan ihan nyt sitten puhtaasti vaan viisuista, niin huomenna Wienissä käynnistyy, tai itse asiassa jo eilen käynnistyi sillä tavalla, että oli nämä Euroviisujen avajaisjuhlat siellä Wienissä, mutta varsinainen peli ja kisa käynnistyy huomenna, ensimmäinen semifinaali, etkot kello 21.30 ja lähetys alkaa sitten kello 22. Nämähän on aina tämmöisiä myöhäisyön tapahtumia. Ja Linda ja Pete on tässä ensimmäisessä semifinaalissa ja vuorossa numerolla 7. Kaiken kaikkiaan 16 maata on jo sitten huomisessa ensimmäisessä semifinaalissa ja toisessa semifinaalissa sitten 15 esiintyjää. Että jännitystä riittää. Toinen semifinaali luvassa torstaina ja finaali on sitten tämän viikon lauantaina.
3: Tolleen illasta, kun alkaa lähetys ja numerolla 7 Pete ja Linda esiintyy, niin se on ehkä semmoinen huojentava tieto tässä kohtaa, että ihan ei ainakaan sen loppumetreille asti, jos haluaa pelkään suorituksen nähdä ja aamulla herätä tulos pimennossa.
4: Hei, toi on hyvä. Mä kokeilen tota.
5: Moi tästä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, katso telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Mua itse asiassa kiinnosti nyt, kun Norjan kuningashuone oli sotkeutunut tähän.
1: Niin, Britannian kuningashuone.
0: Sitten mua hieman jotenkin huvitti tämä muotoilu, kun sitten Yle Uutissa kerrottiin Epsteinin ja Norjan prinsessa Mette Marlitin kirjeenvaihdosta. Tiedän, että Epstein on hirviö, mutta se oli kuitenkin, kävivät lämminhenkistä viestinvaihtoissa, kehuivat toisiaan, onnettelivat toisiaan merkkipäivinä. Kaksikko keskustelee viesteissä myös kirjallisuudesta, tupakoinnista, ikääntymisestä ja perhe-elämästä. Tämä kuulostaa aika idylliseltä.
2: Joo, Facebook-hommaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
4: Koko Suomen radio, se soi täällä kello 12 saakka ja nyt kun kello on 20 minuuttia eli 11, niin meillä on ihan mukava tovi tässä vielä jäljellä. Pauliina Puurilla ja Jaosi Janne siis täällä.
2: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Mike and the Mechanics virittelee tässä omat soittimensa, tai eiköhän ne ole viritelty jo.
4: Eikä 15 sekuntia vähän epävireessä, kun tässä vasta viritellään.
2: Annas vie mulle se A sieltä. Joo.

0: Oikein mukavaa maanantaita. Sieltä tuli raideliikenteestä jokunen tovi sitten uutisia, että Alapitkän ja Lapinlahden välinen sähkörautavaurio aiheutti viivästyksiä junaliikenteessä Kajaanin ja Kuopion välillä. Rataliikennekeskus tiedotti asiasta kello 9.02 ja vika saatiin korjattua ennen aamupäivän aikana. Tämmöisiä uutisia sieltä.
1: Raiteitten päältä.
0: Juuri näin.
2: Koko Suomen radio.
1: Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö kuullaan vielä ennen alueellisia uutisia. Ylen verkkosivulta löytyy muuten artikkeli lapsilisistä ja niihin ehdotetusta isosta remontista. Miltä kuulostaisi tasan 100 euroa kuussa siihen asti, että lapsi on 18-vuotias? Nykyinhän se porrastuu hieman ensimmäisestä lapsesta noin 95 euroa ja sitten siitä se sitten vaan kasvaa. Niin tällaista muutosta kaavaillaan. Voit käydä sieltä lukemassa jutusta tarkemmin lisää ja perusteluista.
0: Mä oon kyllä semmonen tasasummien mies, että mun mielestä toi kuulostaa hyvälle, kun on tasasumma. 100 euroa ei yhtään enempää eikä vähempää.

0: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Jarno Tiihonen, hyvää aamupäivää. Valtatie 21 Kilpisjärvellä viime kesänä tehty tieremontti vaatii korjauksia. 5 miljoonalla eurolla kunnostettuun reilun 4 kilometrin pituiseen tieosuuteen on ilmestynyt talven aikana noin 50 eri kokoista töyssyä. Osa on niin isoja, että nopeusrajoitus on pitänyt pudottaa 80–60 km/h. Väylävirasto tutkii, mistä töyssyt aiheuttanut vesi on päässyt tierakenteeseen. Väyläviraston mukaan korjaukset vastaremontoituun tiehen tehdään tänä kesänä. Kemimaassa jatkuu poliittinen vääntö monitoimihallista. Kemimaan tekninen lautakunta ei ole hyväksynyt hallin hankesuunnitelmaa ja tarveselvitystä. Lautakunta perustelee päätöstään kohonneilla kustannuksilla. Lautakunnassa hallin jatkovalmistelua kannattivat kemimaalaisten parhaaksi ryhmä ja kokoomus. Suunnitelmien hylkäämisen kannalla olivat keskusta ja vasemmistoliitto. Tasalukemiin päättyneen äänestyksen ratkaisi keskustalaisen puheenjohtajan ääni. Kemimaan kunnanvaltuusto myönsi joulukuussa hallin investointiin 4,5 miljoonaa euroa. Viimeisimmän arvion mukaan kustannukset nousisivat yli 6 miljoonaan euroon. Seuraavaksi halliasiaa käsittelee kunnanhallitus. Näyttelijä Jasper Pääkkösen käynnistämä luksushotellihanke Inarin Nangunniemeen etenee paikallisten vastustuksesta huolimatta. Tänä keväänä Inarilainen kansanliike ja Suomen saamelaisnuoret lähettivät avoimen kirjeen hankkeen toimijoille. He pelkäävät, että hotelli tuhoaa luonnontilaisen niemen, joka on tärkeä porojen laidun alue. Hanketta ajava pääomasijoitusyhtiö Evergreen Capital lupaa minimoida ympäristövaikutukset.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11.32, oikein mukavaa maanantai-päivää.
2: Niin päivän puolella tässä kaadutaan, kun kello on ylittänyt tuon puoli 12, vai käännytäänkö? Se on se iän ikuinen taistelu aina, että missä kohtaa se aamupäivä muuttuu päiväksi. Mutta se on varma, että koko Suomen radiota kuuntelet vielä puoli tuntia.
3: Koko Suomen radio.
1: Ja aika varmaa on kyllä sekin, että jos et kanavaa vaihdata, pistä radio kiinni, niin kohta kuuntelet Irinaa.

0: Ulkomailta palkatut hoitajat ovat olleet muita paremmassa suojassa, kun terveydenhuollossa on viime aikoina vähennetty työntekijöitä. Lähihoitajia edustavan ammattiliitto SuPerin jäsenissä se on aiheuttanut kummastusta. Näin sanoo SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, jonka mukaan myös ulkomailta palkattujen hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut ongelmia paikallistasolla.
1: No kyllähän me ollaan huomattu se, että niin sanotusti työperäinen maahanmuuton tuominen Suomeen on hetkeksi niin kuin jäissä. Johtuuko se näistä hyvinvointialueiden tilanteista, eli kun on meillä irtisanomisia, YT-neuvotteluja, määräaikaisia työsuhteita katkaistaan ja sitten on tullut niitä selkeitä ongelmia siellä paikallisella tasolla, niin on varmasti hyvinvointialueet tällä hetkellä niin kuin jäädyttäneet rekrytointia. Se, että se tarve poistuu, ei poistu. Me tarvitaan 2030, kun meillä eläköityy aika iso joukko, niin me tarvitaan työvoimaa lisää, me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Mutta se, että tässä kohtaa toivottavasti saataisiin nämä paikallisen tason asiat ja ongelmat selvitetyksi niin, että pärjättäisiin tällä hetkellä tällä omalla työvoimalla, eikä tarvitsisi nyt tuoda tässä kohtaa lisää työvoimaa ulkomaille.
2: Niin, mihin näillä ongelmilla viittaat?
1: No lähinnä varmasti se, että meille on tullut puutteellisella kielitaidolla työpaikoille näitä työperäisen maahanmuuton tuomia henkilöitä ja heillä ei ole kielitaito ollut riittävä. Nimenomaan se ammatillinen kielitaito, jota vaade on aika pitkälle sosiaali- ja terveydenhuollossa lähinnä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Ja sitten tulee tietenkin se perehdytys on ehkä jäänyt vähemmälle. Ei ole ollut henkilöstöllä aikaa perehdyttää. Työnantajan vastuu on aina perehdyttää työntekijä sisään ja tuoda asiat selkeästi esille, mitä siellä työpaikalla pitää tehdä, mitkä on ne toimet ja työtehtävät ja muuta. Ja työnantajan tehtävä on myös kielitaidon varmistaminen.
2: Työntekijöitä on viime aikoina vähennetty, määräaikaisia sopimuksia on jäänyt jatkamatta. Onko syntynyt sellaisia tilanteita, joissa ikään kuin ulkomailta ja kotimaasta rekrytoidut on olleet erilaisessa asemassa, jos nyt sitten työsuhteen jatkuvuutta ajatellaan?
1: Kyllähän se on selvää, että he ovat olleet eriarvoisessa asemassa juuri tämän takia, että kun he tulevat eri firmojen kautta nämä työntekijät ulkomailta, niin heille tehdään erilaiset sopimukset ja ne sopimukset on haastava sitten purkaa. Ja kyllä tässä kohtaa niin sanotusti kantasuomalaiset hoitohenkilöstö on ollut hieman ihmeessään, että miten minun määräaikaisuus katkee, kun sitten hän voi jatkaa. Että kyllä tämä tuo näitä epätasa-arvoisia kohtelun merkkejä.
2: Minkä tyyppisistä sopimuksista tässä siis on oikea kysymys, mihin viittaat?
1: Meille tehdään yleensä pitkäaikainen määräaikainen työsopimus, jolloin nehän on salaisia käsittääkseni, että niihin

0: ei aina pääse kiinni, jolloin työntekijä itse ottaa asiaa esille. Ja siellä on sitten määritelty se, miten pitkään he ovat täällä Suomessa. Tietyllä tavalla siihen ovat, menetkö vähän hyvinvointialueelle vai sitten joihinkin yksityisen sektorin firmoihin töihin. Niin tässä siis on erilaisia sopimuksia sitten tehty.
1: Toisaalta, jos ihminen lähtee jostain toiselta puolelta maailmaa tänne, niin eikö voi pitää ihan kohtuullisena sitä, että hän saa kohtalaisen pitkän työsuhteen kuitenkin sovittua?
0: Kyllä, ehdottomasti pidän kohtalaisen, koska se kotouttaminen ja sopeutuminen suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin vaatii aikaa. Ja siltä osin ymmärrän kyllä, että tehdään pitkiä työsopimuksia, mutta sitten se loppuvaiheessa, niin jäävätkö he Suomeen, niin sekin on aika iso kysymys. Ja sen takia on tärkeää myös, että kotouttaminen onnistuu tänne Suomeen ja he jäisivät tänne Suomeen sitten pysyvästi.
1: No uskotko, että tässä tulevaisuudessa nämä ulkomaalaiset rekrytoinnit lähtee taas kasvuun?
0: No kyllähän mä toisaalta uskon, koska me tarvitaan tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa, koska meillä eläköityy iso määrä sote-alan henkilöstöä. Ja sen takia meidän täytyy nyt saada nämä asiat kuntoon Suomessa, jotta me pystymme sitten taata tulevaisuudessa ammattitaitoisen ja koulutetun hoitohenkilöstön.
1: Niin minkälaisena näet tulevaisuuden nyt sitten hoitotyötä tekevien työllisyyden suhteen? Nythän tunnettua on se kuitenkin, että valtiolla on todella kovat säästöpaineet tässä lähivuosina ja vyönkiristyksen paineet.
0: Mä toivoisin tulevaisuudelta valoa tunnelissa niin sanotusti. Tämä on tämmöinen notkahdus tällä hetkellä. Meidän täytyy löytää niitä keinoja siihen, miten me saadaan meidän työvoima pidettyä sote-alalla, mutta myös, että hakeuduttaisiin sote-alalle, jolloin meillä olisi tulevaisuuskin taattu esimerkiksi lähihoitajakoulutukseen. Ja olisi tärkeää saada nuoret ymmärtämään, että tämä on erittäin antava ala, sanotaan näin, ja tässä pystyy kehittymään myös todella paljon. Ja on tärkeää myös niin kuin saada niitä nuoria tulevaisuudessa myös sote- ja varhaiskasvatusalalle.
2: Tuukka Lukimaan haastattelussa kuultiin lähihoitaja edustavan ammattiliitto Superin puheenjohtaja Päivi Inbergiä. No, hoitajien rekrytoinnit ulkomailta, ne on romahtaneet vuoden 2024 jälkeen, ja tästä lisää heti Aksel Kankarannan jälkeen.

0: Hoitajien rekrytoinnit ulkomailta ovat suorastaan romahtaneet sitten vuoden 2024. Esimerkiksi alan suurimmalla toimijalla rekrytointiyritys Silkkitiellä määrä on pudonnut noin 90%. Silkkitien toimitusjohtaja Elisa Vepsäläinen, hän sanoo ymmärtävänsä hyvin, jos vaikuttaa siltä, että verraten pitkä sopimus suojaa ulkomaalta rekrytoituja, kun henkilöstöä leikataan. Hän muistutti silti, että Suomeen toiselta puolelta maailmaa työskentelemään tulleet ovat jättäneet kaiken taakse ja panneet paljon peliin työpaikan eteen.
1: Joo, no viime vuosi 2025 oli huomattavasti aikaisempia vuosia. Hiljaisempi vuosi kansainvälisen rekrytoinnin osalta. Siihen vaikutti osaltaan se, että hoitajamitoituksen määrä, mikä oli tarkoitus alun perin kasvaa, itse asiassa laski. Ja sitten vielä me tiedetään se, että hyvinvointialueilla on ollut talousvaikeuksia. Eli kansainvälinen rekrytointi on ollut huomattavasti hiljaisempaa ja vähäisempää niin kuin viime vuoden aikana. Laski hyvin radikaalisti, jos ajatellaan, että vuonna 2024 meidän kautta tuli yli 1000 hoiva-alan ammattilaista Suomeen ja viime vuonna määrä jäi hoiva-alan ammattilaisten osalta alle 100, niin se tiputus on kyllä ollut todella suuri.
2: Se on kyllä todella raju. Miten nyt sitten mennään toukokuuta, miten tämä vuosi on sujunut?
1: Edelleen hyvin hiljaiselta näyttää, että tänäkään vuonna ei tulla paljon yli sen 100 kyllä menemään, että ehkä semmoinen 100 hoiva-alan ammattilaista saapuu tänäkin vuonna vaan meidän kautta Suomeen.
2: No avaan vielä nyt vähän tarkemmin, mitä tässä on taustalla? Tosiaan 90 noin huonolla matikkapäällä laskettuna prosentin pudotus, niin mikä tämän on aiheuttanut?
1: Joo, sen on aiheuttanut tosiaan moni samanaikainen asia, eli se mitoitusvaatimukset ovat menneet alaspäin, samaan aikaan hyvinvointialueethan on suurissa talousvaikeuksissa, ja meillä on Suomessa tosi korkeat työttömyysluvut, eli Suomestakin löytyy tällä hetkellä työntekijöitä hyvin, ja samaan aikaan jopa hoiva-alalla on nähty työttömyyttä, eli kyllä siitä luonnollisesti seuraa se, että ei silloinhan kannatakaan rekrytoida suurissa määrin niin kuin kansainvälisesti Suomeen töihin, jos meillä on täällä kotonakin vaikea löytää kaikille töitä. Toki se hoiva-alan työttömyys ja työllisyystilanne on aina, siihen liittyy aina sitä kohtaanto-ongelmaa myös. Eli osaltaanhan työntekijät ja työpaikat ei ihan täysin kohtaa, eikä se tilanne ole samanlainen kaikkialla Suomessa.
2: Kuulemma nyt sitten, käytetään sanaa kantasuomalaisilla työntekijöillä, on ollut tyytymättömyyttä sitä kohtaan, että nämä muualta tulevat, heillä on ikään kuin, he ovat jotenkin suojatummassa asemassa näissä tilanteissa, kun nyt sitten ihmiset, jotka on ihan kotimaasta tavanomaisia reittejä rekrytoitu. Ymmärrätkö tällaista kritiikkiä?
1: Siis totta kai ymmärrän, mutta oikeastaan siinä on niin kuin kyse laajemmasta ilmiöstä. Et silloin kun meidän kautta tullaan Suomeen töihin, niin ihmiset tekee yleensä 2-3 vuoden määräaikaisen työsuhteen ja he jättää siellä, he satsaa ensinnäkin tänne Suomeen tulemiseen tosi paljon. He on opiskellut 6-9 kuukautta lähtömaakoulutuksessa ja toisaalta heidän kannalta on myös hyvin ymmärrettävää, että he tulevat tänne sit myös pitkiin työsuhteisiin ja pysyviin työpaikkoihin. Itse asiassa meidän kautta saapuneista yli 90% on yhä Suomessa töissä. Et meidän kautta tullaan tosi pitkäksi aikaa ja tullaan sillä ajatukselle, että tänne jäädään. Se määräaikainen työsopimus perustuu osaltaan siihen, että se suojaa se tänne tulevaa työntekijää, mutta se on osittain myös Filippiinien lähtömaavaatimus. Eli Filippiineillä ei tunneta varsinaisesti tämmöistä toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Eli siellä on myös osaltaan sen paikallisen byrokratian vaatimus. Se määräaikainen työsopimus. Ja kun kuitenkin hoiva-alan ammattilaisia on lähdetty rekrytoimaan siinä tilanteessa silloin 2023-2024, jolloin on näyttänyt siltä, että meillä on tulossa tosi iso pula ammattilaisista, niin toki heitä on silloin haluttu myös rekrytoida pitkällä tähtäimellä. Mutta samaan aikaan hyvin ymmärrettävää, niin jos tuntuu siltä, tai jos se niinku vaikuttaa siltä, että se suojaa heitä jotenkin enemmän kuin suomalaisia työntekijöitä, mutta ehkä se, niin kuin sehän ei ole ollut siellä se tausta-ajatus lainkaan, vaan se tausta-ajatus on ollut tietysti mahdollista, mahdollisimman hyvä Suomeen tuleminen. Ja ehkä samalla on niin kuin hyvä ajatella sitä, että kansainvälisellä työvoimalla on Suomessa kansainvälisen rekrytoinnin kautta tulevilla ihmisillä on niin kuin ihan samat oikeudet ja heitä koskee ihan samat työelämän pelisäännöt kuitenkin kuin suomalaisiakin hoitajia. Ja se on tietenkin niin kuin tosi hyvä lähtökohta myös se.
0: Tuukka Lukimaan haastattelussa kuultiin Silkkitien toimitusjohtaja Elisa Vepsäläistä, ja Silkkitiehän on hoiva-alan yksi suurimmista rekrytointiyrityksistä.
3: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatteko sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: rakkauden voimasta sinne Celine Dion, The Power of Love.
1: Ja kello alkaa lähestymään 12 ja tarkoittaa, että tämä on yhtä kappaletta ja yhtä kappaletta vaille valmis kello 12 uutiset.
0: Jorma Kääriäinen vastaa tästä meidän osuuden viimeisestä kipaleesta onnenlanttia. Uutisten jälkeen paikka auringossa.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantain jatkoa.
0: Huomiseen, moi moi!
1: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin vastauksen sopimusehdotukseen. Iran antoi vastauksensa eilen. Trumpin mukaan sitä on mahdoton hyväksyä. Israelin mukaan sota Irania vastaan ei ole ohi ennen kuin rikastettu uraani on viety maasta. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Uudistuksen lähtökohtana on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä ja ottaa nykyistä paremmin huomioon perheiden monimuotoistuminen, kuten uusperheiden ja itsellisen vanhemmuuden yleistyminen. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
2: Tässä ajassa on tärkeää tunnistaa perheiden erilaiset tilanteet, moninaistuvat perherakenteet ja varmistaa lasten yhdenvertaisuus. Myös vanhempien välinen tasa-arvo on ottanut askeleita eteenpäin ja tätä kehitystä on syytä tukea jatkossakin.
0: Ehdotuksen mukaan yksinhuoltajakorotuksen poistaminen kompensoitaisiin samansuuruisella elatustuen korotuksella. Lisäksi yleistä asumistukea ja opintotuen huoltajakorotusta muutettaisiin. Opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa selvittää, pitäisikö Suomessa olla koulupakko. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti Karfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli riita lasten kotiopetuksesta. Opetusministeri Adlercreutz on aloittanut kotikouluista selvityksen, joka valmistuu syksyllä.
3: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 8- ja 9-luokkalaisista kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, kertoo THL:n kouluterveyskysely. Erot suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten välillä ovat kasvaneet monissa suurissa kaupungeissa. Lahdessa yli puolet ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista yläkoululaisista kertoo kokeneensa syrjintää. Kärpäsen koulun 9-luokkalainen Ali Ridwan ei ole kohdannut syrjintää omassa koulussaan.
4: Ei, mun mielestä mun koulussa on niinku ihan fine. Ei mua yhtään kiusattu.
5: Joo.
4: Lahdessa on ollut parempaa kuin vaikka Helsingissä. Olin Helsingissä ja kyllä mua kiusattiin siellä, mutta Lahdessa on kyllä parempi.
0: Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen varauksellisesti. Kansainvälisesti vertailtuna harva suomalainen aikoo yrittäjäksi. Tutkimus perustuu noin 50 maan kyselyaineistoon. Sen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy suomalaisille houkuttelevana uravalintana. Maan länsiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on 10-17 astetta. Maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Päivälämpötila on 5-15 astetta, huomenna on vähän viileämpää.

0: ilmastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Kouvolan KK:lla on tänään mahdollisuus saavuttaa sen seurahistorian ensimmäinen jääkiekon Suomen mestaruus. KK johtaa finaalisarjassa Tapparaa lukemin 3-2. Yleurheilun asiantuntija Kari Rämö sysää paineet Tapparalle Jussi Saarisen haastattelussa.
2: KK:n käsi alkaa pikkuhiljaa hivuttautua kohti Kanada-maljaa. Miten joukkueen pelaajien ja yksilöiden pitää käsitellä tämä tilanne? Siellä ei ole montaa pelaajaa, jotka ovat vastaavassa tilanteessa.
3: Kyllähän heidän pitää pystyä luottamaan vaan siihen omaan tekemiseen ja se, mikä on heidät tuonne tänne. Että se on se yhtenäisyys ja sinnikkyys ja lähtee siitä, että nyt kaikki paineet on Tapparalla ja mitä edemmäksi, seuraava peli, mitä pidemmälle se pystyvät sen 0-0 menneksi pitää, niin Tappara joutuu ottaa riskejä ja tekee asioita. Mutta jatkaa vaan ihan samalla lailla ja luottaa siihen omaan peliin.
2: Kari, Tapparan ylivoimapeli, se on se tehottomuus, se on täysin hämmentävää. 5 finaaliottelua, tuloksena vaan 1 ylivoimamaali, lukemattomia mahdollisuuksia, monia minuutteja takana. Mitä ihmettä?
3: Sieltä vähän ratkaisijat puuttuu tällä hetkellä. Näennäisesti se pyörii ihan hyvin, pääsee alueelle, mutta KK pelaa hyvää alivoimaa, pystyy luottamaan Randeliin, niin Randelin pystyy hoitaa kaikki ulkoa tulevat vedot ja ei se helppoa Tapparallekaan.
1: Ottelu alkaa tänään kello 18.30 Kouvolassa. Mikael Granlund teki maalin, kun Anaheim Ducks tasoitti voitot 2-2 Vegas Golden Knightsia vastaan NHL:n puolivälierissä. Granlund laukoi joukkueensa 2-1 maalin ja Anaheim otti lopulta 4-3 voiton. Granlundille osuma oli tämän kauden pudotuspelien 4.
4: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Mainiota maanantaita, uusi paikka auringossa, viikko polkastaan käyntiin tästä ja tästä on polkastu käyntiin myös viisuviikko. Tällä viikolla päivittäin paikka auringossa kuunnellaan yksi euroviisupoiminta. Joko maamme, Suomen edustuskappale menneiltä vuosilta tai sitten vanhoja muiden maiden euroviisuja suomeksi käännettyinä ja laulettuina. Tänään otetaan 1978 maamme kilpailukappale soittoon tuossa lähetyksen puolen välin havinoissa.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
4: Lämpimästi tervetuloa mukaan ja kahden pyörän päällä lähdetään liikkeelle.

sä saat polkea, minä ohjaan, pannaan talla pohjaan, Hands Up-kappaletta suomeksi Turkka Malin sanoilla, tässä Tiina Räsäsen versio. Hei, me mennään. Saattoi ehkä kyllä viitata enemmänkin moottoripyöräilyyn. Tähän tulee seuraavaksi polkupyöräilyyn liittyvä kappale Antti Matikaiselta. Biisi nimeltään Pyöräilen lähtee soimaan. Käynnissähän on valtakunnallinen pyöräilyviikko. Huomenna on esimerkiksi pyörällä töihin päivä. Tänään maanantaina sähköpyöräpäivä. Sähköpyörähankinta on muuten semmoinen, jota on tullut harkittua monestikin, mutta toistaiseksi on vielä jäänyt kaupat syntymättä. Hyvä ystäväni muistaa aina sanoa sähköpyöristä keskusteltaessa, että se on vähän niin kuin mopolla ajais, että ei ole liikunnan kanssa mitään tekemistä. Itse mä tohdin ehkä olla eri mieltä, joskus on päässyt kyllä kokeilemaan. Mutta riippuu varmasti paljon pyörästäkin ja siitä, että kuka paljon sinä on sitä sähköavustetta mukana, koska sitähän saa myös säädettyä. Mutta mä vähän ajattelen tämän asian ehkä sillä tavalla, että jos vaikka tämmöinen sähköavusteinen pyörä ylipäätään innostaa lähtemään lenkille, innostaa lähtemään ulkoilemaan, niin sehän on kaikki voiton puolella ja kotiopäin ja pelkkää plussaa sitten siinä kohtia.

yli harjanteiden niin, että heilahtaa, varsinkin jos on semmoinen sähköavusteinen pyörä. Täällä tulee kuuntelijalta viestiä. Antti Matikaisen Pyöräilen kappale, kun tuossa soi. Tänään vietetään pyöräilyviikon sähköpyöräpäivää, että juuri tuosta, itse pystyy päättämään sen avustuksen, sähköavustuksen määrän. Hankalat nousut ja ylämäet tai huono keli tai vastatuuli ei haittaa, kuuntelijalaittoja. Markku täräytti viestiä siitä, että ostin sähköavusteisen pyörän ja ostos on top 3 parhaita ostojani elämässäni. Tilanne muuttunut, liikennetiedote, tie 8 Uusikaarlepyy, eli tie 8 Vaasa ja Kokkolan välillä ja Uusikaarlepyyssä, tarkemmin välillä Ytterjeppo, Kovjoki. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kiertotieteiden 746 ja 749 kautta. Eli Uusikaarlepyy, tie 8, tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia välillä Ytterjeppo, Kovjoki. Kiertotieteiden 746 ja 749 kautta.

0: Pekka Auringossa, päivän uutuus.
1: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen laulaa vuoden 2003 Tango Kuningatar, joka on ahkera esiintyjä maamme tanssipaikoilla ja myös kesälavoilla. Heinäkuussa tangomarkkinoilla hän on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista. Saija Tuupasen tuoreen kappaleen on säveltänyt ja tuottanut Jukka Karppinen. Sanoituksesta vastaa Tero Ylisirkka ja sovitus on Erkki Koiviston tekemä. Sitten kun niminen kappale on siis ihan uutta Saija Tuupasta.
0: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Saija Tuupanen siinä kerran mahtavan lauluäänensä. Siinä kappale sitten kun tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Näin kiihkeästi vain kevät saa meidät taas pitkän talven jälkeen toimimaan. Seuraavat kolme laulua nimittäin kertovat keväästä. Aloitetaan Sanna-nimisen artistin vuosi sitten julkaistusta Kevät jää -kappaleesta. Juha Sallan ja Jukka Viirin sävellys. Juha Sallan sanat. Kappaleen sanoittaja Juha Salla on halunnut vielä lisätä, että kappaleen sanoituksen on tehnyt pariskunta Juha Salla ja Anne Ervast yhdessä. Se pohjautuu heidän yhteisiin kokemuksiin kohdalle sattuneesta hyvin raskaasta keväästä. Kappaleen laulaja Sanna Jäämuru on rovaniemeläinen pitkälinjan muusikko ja laulaja. Sanna on rovaniemeläisen soul-bändi Sanna et Soulin solisti, mutta julkaissut useampia lauluja myös soolona ja varsinaiselta ammatiltaan Sanna on varhaiskasvatuksen opettaja. Tässä on siis kappale nimeltään Kevät jää.

0: Sanna ja kappale Kevät jää.
1: New Choice oli helsinkiläisyhtye, joka toimi 60-70-luvuilla. Turtles-yhtyeen Happy Together-kappale suomeksi Mikset mua huomaa. Kyseisen sinkun B-puolena nyt soimaan lähtevä kappale Kevät. Yhtyeen omaa tekoa eli Tapio Mäkinen ja Nils Blumme. Merkitty Kevät-kappaleen tekijätietoihin tässä siis New Choice 60-luvulta.

0: Olipas se hieno pitkästä aikaa. Italo-iskelmää suomeksi. Toto Cutugnon vuonna 1986 levyttämä kappale siitä suomeksi sitten Juha Vainion tekstillä. Hei buona notte ja Paula Koivuniemi vuonna 1987.
1: Viisoviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Viisuviikon kunniaksi tällä viikolla myös paikka auringossa päivittäin aina jotain viisuihin enemmän tai vähemmän viittaavaa ja liittyvää. Tänään kuunnellaan maamme edustuskappale vuodelta 1978. Reijo Karvosen sävellys. Karvonen myös sanoitti kappaleen yhdessä laulun esittäjän Seija Simolan kanssa. Tuolloin vuonna 1978 Suomi jäi kisassa toiseksi viimeiseksi, kun vain Norja antoi Suomelle 2 pistettä. Seija Simola ja Anna, rakkaudelle tilaisuus.

Seija Simolan lauluääni saa lukuisilta kuuntelijoilta kiitosta, että kyllä Seija Simola oli laulaja isolla ällällä. 1978 euroviisut, Pariisissa järjestetyt viisut. Ja Anna rakkaudelle tilaisuus, siis Suomen kilpailukappale. 2 pistettä saatiin Norjalta kapellimestarina tuolloinkin Ossi Runne. Kevyen musiikin monitoimimies Ossi Runnehan toimi Suomen euroviisukappaleen kapellimestarina 22 kansainvälisessä finaalissa.

Viikon ensimmäinen paikka auringossa täällä ja loppumetreillä Olavi Virran sydän suruja tulkinta soi siinä Sauvo Puhtilan Saukin suomenkieliset sanat tuohon. Alun perin yhdysvaltalaiseen vuonna 1931 ilmestyneeseen lauluun. Siis se alkuperäinen yhdysvaltalainen levytys vuodelta 1931, Olavi Virtaa sitten 60-luvun alusta. Ja vihellysosuudet muuten taidokkaasti tuossa hoisi Pakilan satakieleksikin kutsuttu Erkki Junkkarinen, Olavi Virran sydän suruja tulkinnassa. Taikakuu yhtyettä vielä tähän lähetykseen. Huomenna jatketaan 12.07 ilta uusinta kello 23 yöradiossa. Taikakuun sun maailmaan kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kari Montonen. Sun maailmaan vuodelta 2001. Asialla on siis taikakuu yhtye. Huomenna jatkuu.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-17, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja, itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, joka voimistuu ja kääntyy kaakonpuoleiseksi huomisaamuna. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 5-15 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin -2 +7 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalon varoitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja kukinta on alkanut Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan viikon kuluessa Etelä-Lapin lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Skandinaviassa on laaja, mutta melko heikko, matala paine. Suomessa tuuli käy enimmäkseen etelästä. Tiistaina uusi matala paine nousee eteläiseltä Itämereltä Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen koillistuulta. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 5-9, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa itätuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen koillistuulta, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10, keskipäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 5–9, aamuyöllä koillistuulta 1–5 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 3–7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aamupäivällä 2–5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa etelä- ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila +10 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki +12, etelä 3, selkeää 36. Orrengrund +9, etelä kaakko 3, selkeää yli 20. Emäsalo +10, kaakko 4, Kalboidagrund +8, itäkaakko 7. Itätoukki +10, kaakko 5. Harmaja +9, itäkaakko 3, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto +9, itäkaakko 4, Bogaschär +8, etelä 1, pilvistä 44 kilometriä näkyvyyttä. Hanko Tulliniemi +8, itäkaakko 6, Russarö +9, itäkaakko 8, Venö +10, kaakko 6, Utö +9, eteläkaakko 4, pilvistä 26, Rajakari +9, etelä 6, Fagerholm +9, kaakko 6. Vilsanti +11, etelä 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön +11, länsilounas 3 ja näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge +9, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn +8, eteläkaakko 4, puoli pilvistä 37. Märket +8, kaakko 5. Isokari +9, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Kylmäpihlaja +8, etelälounas 7, pilvistä 20. Tahkoluoto +8, etelälounas 5, puoli pilvistä 42. Selgrund +10, etelä 8, selkeää 37. Brechäret +7, etelälounas 10. Strömmingsbodan +6, etelä 8. Valassaaret +8, etelä 9. Kallan +11, etelä 5. Tankkar +11, etelä kaakko 4, pilvistä 49. Ulkokalla +11, itä 1. Nahkiainen +10, kaakko 3. Raahe +10, lounas 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari +11, kaakko 6, yli 20. Marjaniemi +10, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1 +7, kaakko 7 ja Ajoksessa lämpötila +11 astetta. Tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu -12 senttimetriä, Raahe -14, Pietarsaari -11, Vaasa -13, Kaskinen -16, Mäntyluoto ja Rauma -19, Turku -24, Föklö -21, Hanko -25, Helsinki -26, Porvoo -25 ja Hamina -23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 13 Yle Uutisten jälkeen Essi Markkula ilahduttaa meidän maanantaita Radio Suomi lähelläsi. Ohjelmaosuudessa seuraavat 3 tuntia. Tässä vielä ennen uutisia kuunnellaan Katri Helenaa ja Euroviisun hengessä. Huomennahan paikka auringossa sitten lisää Euroviisun nostalgiaa, mutta tässä kuullaan Espanjan Euroviisu Eres Tu vuodelta 1973 suomeksi, sijoittui muuten siis se alkuperäinen espanjalainen niin toiseksi viisuussa vuonna 1973, mutta siis suomeksi Saukin tekstillä Katri Helena tuon Eres Tu-kappaleen levytti. Runoni kaunein, olla voit.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukraina lähettää Suomeen asiantuntijadelegaation jakamaan osaamistaan droonitorjunnassa. Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää sekä droonien että niiden torjuntajärjestelmien nopeassa kehittämisessä. Ulkoministerin mukaan Suomi tukee yhä Ukrainaa puolustuksessa, mutta Suomen maaperälle harhautuneet droonit ovat vakava ongelma. Suomesta on löytynyt viime kuukausina ainakin 4 ukrainalaisiksi epäiltyä harhautunutta droonia. Hantavirukselle risteilijäaluksella altistuneiden kotiutukset jatkuvat. Evakuoiduilta on löydetty 2 uutta tartuntaa. Suomessa valmistellaan viruksen aiheuttamaan taudin luokittelua yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Yleisvaarallisuus antaisi viranomaisille oikeuden määrätä virukselle altistuneita karanteeniin. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
1: Kyllä se on selvästikin vaarallinen tämä suuri kuolleisuus ja sitten ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että voidaan ja täytyykin tämmöisillä yksilön menevillä toimenpiteillä sitten toimia niin, että tämä tauti ei leviäisi. Että kyllä tässä ihan perustelut sille on, että taudin leviämistä tarvittaessa voidaan rajoittaa.
0: Öljyn hinta on lähtenyt nousuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iran-kommenttien jälkeen. Brent-laatu ja Yhdysvaltain WTI-laatu avautuivat molemmat 2% nousussa. Trump kertoi eilen olevansa tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen.
2: Näin Salla Vuoltajanaho toimitti siinä kello 13 Yle Uutiset.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Täällä ollaan. Ihanaa maanantaita ja viikon alkua. Viisuviikon alkua. Pitäisikö toivottaa ennemmin niin? Kaikenlaista muutakin jännittävää on tietenkin tällä viikolla luvassa. Esimerkiksi jääkiekon saralla sekä sitten kotimaan liigassa että sitten MM-kisatkin sillä puolella tuolla jo kolkuttelee kovastikin ovia. Ja molemmista puhetta vähän tänään. Radio Suomi lähelläsi on ohjelma. Tässä ohjelmassa käydään siellä sinun lähelläsi ja kuullaan puheenaiheita ja uutisia ja kaikenlaista sieltä kotikonnoiltasi tai jostakin sieltä huudeilta. Ja sitten meikäläisen matkassa pääset ehkä vähän valtakunnallisempiin asioihin kiinni ja mitä nyt milloinkin sattuu tulemaan. Noista viisuista sen verran, että tuolla Ylen verkkosivuilla on tällainen euroviisulaskuri, joka näyttää ihan niin kuin sekuntia myöten, että milloinka oikein ensimmäinen semifinaali käynnistyy. Ja huomennahan se on sitten kello 22 alkaen. Päästetään sitten Linda ja Pete irti niin sanotusti. Ja itse asiassa tuossa Jyrki Hakanen sanokin edellisessä ohjelmassa, että huomenna on sitten paikka auringossa ohjelmassa myös luvassa Euroviisun nostalgiaa, mutta ihan täysin sattumalta, niin sitä on luvassa meilläkin heti tähän lähetyksen kärkeen. Anneli Saaristo. La Dolce Vita Sveitsissä. Tuliko 7. sija tällä vuonna 1989. Oikein hyvää maanantaita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Anneli Saaristolla Dolce Vita vuodelta 1989 kuultiin siinä, joka siis aikana seitsemänneksi sijoittui Euroviisuissa Sveitsissä, niin tuolloin järjestettiin. Ja kyllä toi Euroviisuhuuma on varmasti ihan kaikkien korvilla ja huulilla tämän viikon aikana. Huomenna sitten tosiaan ensimmäinen semifinaali siihen. Joku laskee sekunteja siihen, että se alkaa, ja joku laskee sekunteja siihen, että oispa se kaikki jo ohi ja takana päin. Tämä on vähän niin kuin tämä toukokuu tuntuu, että tuo Euroviisuhuuma ja tällainen kaikki niin kasvaa vuosi vuodelta vaan. Ja avajaisia siellä Wienissä vietettiin eilen, ja itse asiassa mulle tuli vähän niin kuin jopa ehkä uutena tietona, että nämä avajaiset on nyt ihan tämmöistä, ihan kunnon niin kuin gaalameininkiä. Mun mielestä näytti enemmänkin siltä, että on joku niin kuin muotiviikot meneillään, kuin että Euroviisujen avajaiskarkelot. Nekin on varmaan niin kuin vuosi vuodelta kasvanut koko ajan isommaksi ja isommaksi tapahtumaksi. Ja siellä turkoosilla matolla patsastellaan toinen toistaan upeimmissa luomuksissa. Mikäpä siinä?

0: Can we make a start?
1: Rubber Band Man, Mumford & Sons, englantilaista folkrockia siinä. Kello on 11 minuuttia yli yhden. Maija Vilkkumalta tulossa hiuksissa hiekkaa musiikkia seuraavaksi. Ja sen jälkeen sitten piipahdetaan jossain siellä lähelläsi. Paikallisten aiheiden lisäksi tänään puhetta myös esimerkiksi tuosta hantaviruksesta, joka on kyllä herättänyt huomiota otsikoissa, mutta asiantuntijoiden mukaan nyt huoleen ei kuitenkaan aihetta pitäisi vielä olla. Hyvä niin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää ja sitten tieasioihin. Valtatie 21 kunnosta on Lapissa puhuttu vuosia. Ehkä eniten talvisaikaan, kun rekkoja ajautuu

0: pian kapealta ja mutkaiselta tieltä. Ja pahimmillaan tielle poikittain ajautunut rekka pysäyttää liikenteen kokonaan. Viime kesänä kauan odotetut korjaustyöt alkoivat Käsivarren Lapissa, kun Ailakkalahden ja Kilpisjärven välillä remontoitiin reilun 4 kilometrin pätkä. Mutta kaikki ei mennyt putkeen, kuten sinä, Annu Passoja, tiedät, kun asiaan perehdyit. Eli mitä siellä tapahtui?
1: Tietä tosiaan levennettiin viime kesänä ja rakenteita uusittiin. Levennettiin siis 1,5 metrillä ja kun se remontti sitten lokakuussa valmistui, niin ilo oli suuri, kun tasaista leveä baanaa sai ajella. Mutta talven tullen tiehen ilmestyi isoja töyssyjä parin kilometrin matkalle noin 50 töyssyä, jotkut erityisen isoja ja ovat kuulemma entisestään sitten kasvaneet. Ja ne ovat semmoisia, että paikalliset, itse en ole ajanut, mutta aika rajulta videossa näytti ja paikalliset kertovat, että hyppyytystä ja ilmalentoja ja viranomaiset tosiaan kävi laittamassa uudet nopeusrajoitukset, eli enää ei voinut 80 ajella, tuli 60 nopeusrajoitus ja ei. Tietysti oli aika muista ihmetystä siellä, että miten tässä näin kävi. Nyt sitten Väylävirasto tutki, että kun selvää on, että syynä on routavaurio, eli jäätynyt vesi, mutta mistä se on sinne tierakenteisiin päässyt, sitä Väylävirasto parhaillaan paikan päällä, tai Väyläviraston toimesta paikan päällä tutkitaan, ja että miten se vesi saadaan pois, miten estetään, että ensi talvena ei käy näin. Ja Väylävirasto on luvannut, että asia tässä kesän aikana ennemmin tai myöhemmin niin korjataan.
0: Paikalliset siellä ovat odottaneet tätä tien korjausta, kun kuuta nousevaa, niin mitä paikalliset ovat nyt tästä tuumanneet?
1: Antti Ullako kävi Kilpisjärvellä kyselemässä, istui paikallisen taksikuskin kyytiä ja jututti kyläläisiä myös siellä Kilpisjärven kylällä. Ja näistä kommenteista ja tunnelmista kuullaan sitten tässä lähetyksessä myöhemmin tässä iltapäivän aikana, mutta kyllä siellä vähän on leukailua, että harvoista huonommaksi peruskorjataan, mutta nyt on sitten niin käynyt, että on vähän ehkä huvitustakin herättänyt, mutta myös tietenkin huolta, että tämähän on kilpisjärveläisten ainoa tie sen lisäksi, että pidetään ihan valtakunnallisestikin tärkeänä huoltovarmuusreittinä tätä VT21, mutta kuitenkin vaikuttaisi, että luottamus on, että nämä ongelmat saadaan korjattua kesän aikana ja kova odotus, että tätä VT21 saadaan korjattua myös pidemmillä pätkillä. Että nythän valtio on luvannut rahat tuollaiselle 30 kilometrin osuudelle.
0: Ja tästä aiheesta löytyy jo verkkojuttu osoitteesta yle.fi ja siellä on Antti Ullakon kuvaama video tuolta tieosuudelta. Komeat maisemat, mutta aikamoisia pomppuja tuo videokin näyttää.
2: Ja sitten hypätään liikenteeseen. Tilanne jatkuu tiellä 8 Uusi-Kaarlepyyssä. Välillä Vaasa-Kokkola-Uusi-Kaarlepyy ja tarkempi paikka välillä Ytterjeppo-Kovjoki. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus ja tie on siis suljettuna liikenteeltä ja käytössä on kiertotie. Teiden 746 ja 749 kautta.
3: Miehet ovat kadonneet. Katsotaan vaikka urheilua. Lenkkipoluilla oli ennen miehiä, vähän vanhempiakin miehiä. Nykyään siellä on vaan naisia. Sitten katsoa kulttuuripalveluita, siellä on talutettavia miehiä.
4: Joo, kyllä näitä vappaparlamentteja, niin niitähän on ajasta aikaan nähty. Ja siinä ne on sulassa sovussa istuu ja käy läpi ilman muuta bensahintaa ja muita maailman asioita. Ja kyllä mun mielestä niitä on pakko löytyä uimahallista sen takia, että hirveän paljon ne puhuu sieltä. Ne on just menossa uimaan tai tulossa uimasta tai sitten ne on menossa vesijumppaa tai tulossa. Ja missä Rami ja onko Rami näkynyt, onko Ramilla kaikki hyvin?
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Sitten ihanaa tunnelmointia tähän maanantaihin Simply Rediltä, If You Don't Know Me By Now. Kello 20 minuuttia yli 1:00. Hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Kilpisjärveltä Kilpistaksin kyydistä Antti Ullakko jatkaa. Yrittäjä Johanna Rauhala-Siivonen, ollaan tässä menossa Kilpisjärven kylälle päin. Eikö ole kivaa, kun tähän tehtiin uusi tie?
2: On. Tämä on kyllä tosi hauskaa, että uusi tie, no leveä tie, se on positiivista, mutta nopeusrajoitushan meillä nyt tässä talven aikana kyllä tipahti siitä ennen korjausta olleesta. Että tämmöiset ihanat töyssyt tähän talvi meille teki, joita ei aikaisemmin kyllä ollut.
1: No, minkälainen se oli, kun ensimmäisen kerran huomasit, ajelit tuossa, että tähän on pienet töyssyt ilmestynyt?
2: No, olihan se ihan rehellisesti sanottuna aika hämmentävää, kun jotenkin sitä oli kerennyt jo muutaman kuukauden orientoitua siihen, että meillä on nyt aivan mahtava paana tässä, jota saa piipahtaa huoletta tukkaputkella, mutta eipä sitä nyt sitten saanutkaan.
1: Niin, minäkin ajoin tuohon kylälle omaa autoa ennen kuin tähän hyppäsin kyytille ja täytyy myöntää, että aika yllättäen tuli, että siinä kyllä ihan varmasti joko A loukkaa itsensä tai B särkee autossa, jos ei tiedä, vaikka tuossa nyt onkin alennettu nopeusrajoitus.
2: Kyllä, joo. Ehdottomasti, että en ole kuullut vielä, että miten on, onko siis hajonnut renkaita tai muuta kalustovaurioita tullut, mutta voisin kuvitella, että varmasti tulleeko. Kyllä ne sen verran isoja on, ja nyt tietenkin kevät, talvihan on aika paljolti sitä, että täällä kulkee niin kuin raskas. Tietenkin raskas kalusto kulkee aina, mutta tavallaan, että kesällä tulee sitten enemmän sitä yksityisautoilua, että on jännä nähdä sitten, että miten se reagoipii tähän. Ja tietysti se vielä, että nythän on vielä tämä sulamisaika, että tiedä mitä kaikkea on sitten kesäkuun puolivälin paikkeilla tai siihen mennessä tapahtunut tälle tielle.
1: Niin, se on ilmeisesti siitä talvesta kuitenkin niin kuin pikkuhiljaa kasvanut nuo töissä.
2: On. Kyllä, ne on isontunut.

0: valtavauriothan, niin eihän se ole sillä tavalla. Nehän tässä nyt pikkuhiljaa, kun maaperä elää ja ensin kastuu ja kuivuu ja tekee vaikka mitä, niin silloinhan ne tulee ne nyt tässä pompithan mukavasti. Niin sitten ne näkyy pikkuhiljaa, se kokonaislaajuus.
1: Minkälaista keskustelua se on tuossa kylän pinnassa herättänyt, kun tämä tien korjaaminen menikin näin, tai kun sä ajat taksia, niin ne on niin kuin tästä taksin kyytistä, minkälaista keskustelua se herättää?
0: No kyllä se herättää aika paljonkin. Aika paljonkin, että jonkun verran on sitä, että jotka tietenkin tulee vasta tähän ja sitten näkevät, että onpas hieno tie, ja sitten ollaankin, että onpas pomppunen hieno uusi tie. Että kyllähän se ehkä ihmisiä vähän huvittaakin, mutta kyllähän niin kuin paikallisia enemmänkin, kyllähän se tietyllä lailla myös niin kuin huolestuttaa. Ja ylipäätänsä tämä tietilanne meitä huolestuttaa, että tuntuu, että Kilpisjärvi on kaukana Kehä Kolmosesta ja meidän tarpeet, jotka siis on ihan oikeita tarpeita hyvänen aika, niin ne vissiin lausutaan siellä aika hiljaisilla äänillä.

Kulan Essi täällä sun kanssasi tuonne kello 16 saakka. Yrittäjyys on tänään otsikoissa tuolla Ylen etusivullakin. Löytyy uutinen, joka kertoo kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa pääpointtina

tutkimuksen mukaan ja muutenkin. Professori ja johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutista kertoo, että verrattuna 4 vuoden takaiseen tutkimukseen niin harvemmat ihmiset uskovat perustavansa yrityksen, näkevät liiketoimintamahdollisuuksia tai kokevat, että heillä on riittävästi yrittäjyyteen tarvittavia taitoja ja tietoja. Tähän ainakin voin itse samaistua entisenä yrittäjänä, että silloin kun yrityksen perustin suoraan koulun penkiltä, niin ei ollut kuule harmainta haisuakaan, että mitä kaikkea siinä kannattaisi ehkä tietää tai mistä ylipäänsä lähteä liikkeelle. Ja se päivä, kun sä laitat pykät yrityksen pystyyn, niin se puhelinsoittojen järkyttävä määrä, kun joka ikisestä firmasta sulle soitetaan ja kaiken maailman pankeista ja muista ja tarjotaan erilaisia palveluita ja siinä on aivan pääpyörällään, että mitä näistä palveluista mä oikeasti tarvitsen, kun suurin piirtein tullaan linjoja pitkin ja vakuutetaan, että sä tarvit tällaista ja voit liittää sen tähän ja tarvit siihen muuten tällaisen lisäosankin, että yrittäjänä pärjäät. Niin ainakin tällainen epävarmuus varmasti ainakin siinä yrittäjyyden alussa sitten, jos on niin sanotusti uskaltanut ottaa sen askeleen, niin been there, done that. Mutta on siinä muitakin syitä. Ja varmasti ainakin yksi on semmoinen ehkä aika suomalainen syy. Ajatellaan liikaa, että mitä muut tästä minusta ja yrittäjyydestä oikein ajattelee ja minun yrittäjyydestä. Palataan tähän vielä myöhemmin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tärkeä huoltovarmuusreitti valtatie 21 Länsi-Lapissa on tunnetusti huonossa kunnossa. Viime kesänä remontoitiin 5 miljoonalla eurolla reilun 4 kilometrin pätkä Kilpisjärven lähellä, mutta ilo uudesta tiestä ei kestänyt pitkään. Talven tullen tiehen nousi töyssyä ja nopeusrajoituksia oli pakko alentaa. Projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.
2: Rakennekerrokset on ikään kuin nousseet siellä ja tehneet töyssyjä. Siinä on parin kilometrin matkalla näitä, yhteensä ehkä 50, ja pari niistä on hieman terävämpiä kuin muut. Toki se tällaiselle parannetulle tiepätkälle niin on harmillista, että näitä on tullut, mutta tosiaan siinä syitä selvitetään, että mistä ne on aiheutunut, ja sen jälkeen päästään korjaustöihin.
1: Mitä mahdollisia syitä voi siis olla näille töyssyille?
2: Yleensä aiheutuu siitä, että sinne rakenteeseen on päässyt vettä, joka on talven aikana sitten jäätynyt, ja vesi jäätyessään laajenee, ja se aiheuttaa sitten sen rakenteen nousun ja tulee pattia. Eli tässä selvitetään nyt, että mistä sinne on sitä vettä rakenteeseen jäänyt tai päässyt. Siinä tällä hetkellä selvitetään, siinä on salaojia rakenteita, että onko siellä sitten päässyt salaojitus jäätymään tai sitten kaivoissa jäätä tai tukosta, mikä on sitten estänyt sen veen kulkemisen. Toki siinä voi olla, tämäkin on tämmöisellä rinnealueella, niin saattaa toki siellä rinteistä päästä vesi valumaan rakenteisiin ja rakenteiden läpi.
1: Ja tällä hetkellä tosiaan syitä selvitetään, niin Jukka Päkkilä, kerro, millä tavoin niitä syitä selvitetään siellä paikan päällä lähellä Kilpisjärveä?
2: Joo, eli siellä on tätä kuivatusta, salaojia ja kaivoja, mitä hulevesirakenteita on rakennettu, niin niitä on kuvattu ja kuvaukset jatkuu tuossa lähiviikkoon, että saadaan sitä salaojien ja kuivatuksen rakenteen tilasta selvyyttä. Maatutkaus on myös tulossa ja sen analysointi.
1: Ja varsinaiset korjaustyöt, niin milloinkas ne sitten alkavat ja ennen kaikkea milloin tulevat valmiiksi?
2: Tämän kesän aikana on tarkoitus siellä tehdä tosiaan, että kun rauta sulaa ja saadaan myöskin selvitettyä nämä, että mikä on aiheuttanut tuon rautumisen ja sitä kautta, miten se saadaan korjattua, että riittääkö kuivatuksen parantaminen ja kuivatuksen toimivuuden varmistaminen vai joutuuko rakennekerroksia itsessään sitten myöskin käsittelemään siinä, että
1: mahdollisesti joudutaan avaamaan se tie sitten näissä töyskohdissa.
2: Sekin on mahdollista, että siinä tosiaan pari kohtaa on, missä on enämpi vaurioita, niin se on toki mahdollista.
1: Miten harvinaista tällainen on, että todella vasta remontoituun, hintalappuhan on 1 miljoona euroa per kilometri, niin vasta remontoituun tieosuuteen tulee heti vaurioita?
2: Aika ajoin toki vaurioita vasta tehtyyn kittiin tulee, mutta että ei nämä ihan tavallisia kuitenkaan ole, mutta siinäkin on hyvä pitää mielessä, että tuo Kilpisjärven alue on talven osalta kovinta aluetta, eli pakkasen ja on hyvin pitkä, että tällaiset rautavarjo-ongelmat on tyypillisiä tuolle alueelle kyllä.
1: Näin kertoi projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.
3: Tässä ollaan tällä viikolla Viisuhuumassa. Euroviisuviikko, huomenna semifinaali, ensimmäinen sellainen käynnistyy ja Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsevät tosiaan irti. Ja itse asiassa laulukilpailu, tai en tiedä onko Euroviisuissa nyt sitten, voiko sitä sanoa laulukilpailuksi. Siinä on niin paljon kyse kaikesta muustakin showsta ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin näistä avajaiskarkeloistakin on tullut tämmöinen muotiviikkojen tapainen ilmiö. Mutta joka tapauksessa laulukilpailusta toisesta sellaisesta Idolsista aikanaan ponnistanut Katri Ylander. Päästetään kohta irti tässä lähetyksessä. Sano mulle jotain kaunista. Kello on 20:20, kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi lähetystä. Markkulan Essi tässä sun seurannasi. Ja tänään puhetta vielä yrittäjyydestä, hantaviruksesta, ehkä vähän kiekkohommiakin ja kyllä niitä viisujakin tulee. Tässä Katri Ylander.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tässä iltapäivän aikana on puhuttu Kilpisjärven tieremontista, joka toi kyllä leveämmän tien, mutta uudet ongelmat isojen töyssyjen muodossa. Palataan vielä Antti Ullakon matkassa Kilpisjärvelle, jossa kovasti odotetaan, että valtatie 21 käsivarressa saataisiin kuntoon pidemmältäkin pätkältä. VT21 kulkee käsivarressa noin 150 kilometrin matkan ja siitä on siis remontoitu tuon puheena ollut reilun 4 kilometrin pätkä viime kesänä. Antti Ullakko tapasi Kilpisjärvellä toisen Antin eli Antti Ohenojan, jolle valtatie 21 on kovin tuttu.
2: No kyllä sitä tulee tietenkin. Se on se meidän elämänlanka täällä, että sitä kuljetaan kaikki asiointiajot sen kautta.
3: Niin, tämä on teidän ainut tie.
2: Kyllä, siinä kaikki paikalliset paljon liikkuu.
3: Miltä se noin niin kuin paikallisena tuntuu? Laitetaanko siihen? Juhlapuheessahan se on niin kuin kriittinen huoltovarmuusreitti. Niin mitenkä se näkyy tällä paikalliselle?
2: No, kyllä siinä minusta tuntuu, että NATO-muoto vähän on se sotilasliikennekin lisääntynyt. Ja kyllä siinä ainakin sitä satsausta näyttäisi olevan, että tiesuunnitelmat on saanut rahoitusta ja toivotaan, että vielä investoinnit tulee sitten perässä, että vielähän sitä on aika pitkä matka tuossa korjaamatta, että niin, tovi voi mennä.
3: Niin, pitkä tie, tuosta nyt 5 kilometriä korjattiin ja nyt tosiaan tutkitaan ennen kuin aletaan uudestaan korjaamaan, että mikä meni vikaan.
2: Niinpä, joo, kyllä se meille on tärkeä semmoinen, tietysti kun kyläkin elää pitkälle matkailusta, niin tiehän on aivan elintärkeä, että sitä me tehdään. Meille tänne kaikki turistit ja matkailijat tulee.
3: Mitä sinun mielestä tuolle tielle pitäisi tehdä?
2: No kyllä se vaatii tietysti se, mitä siellä ollaan tekemässäkin, eli se suunnittelu ja sitten peruskorjaus, leventämistähän se on vailla, ja tiehän on jo itsessään sen verran huonossa kunnossa, että tahtoo, että päällysteet sieltä lohkeilee monin paikoin, ja onhan se iso riski jo kyllä.
3: Ja pihaan kurvasiko tankille vai syömään vai kauppa-asioille?
4: No tässä ollaan pilkille lähdössä just poikien kanssa.
3: No niin justiinsa. Kukas oot ja mistä päin?
4: Keskitalonkin miehet aasta.
3: Joo, no sulla tulee ajettua tuota VT21.
4: No kyllä sitä jonkun verran tulee, että pakostakin.
3: Pakostakin, kun se on ainut tie tänne päin.
4: Niinhän se on.
3: Mikä se on tien kunto sinun mielestä?
4: No paskahan se on, ihan näin rehellisesti sanoa. Huono tahto on. Paljon heittoja ja semmoista.
3: Joo, tuossa kuulin näinkin, että harvemmin peruskorjataan huonommaksi menee.
4: Joo, ei se kyllä siitä paljon kummene. Että.
3: Niin, tuossa on kuitenkin viime kesänä nyt pikkupätkä jo uusittu, mutta jotakin siellä meni vähän vikaa ilmeisesti.
4: No sehän on vähän niin kuin rossiralla ajaisa autolla. Että. Kyllähän siinä sitä kuoppaa ja pattia on, mutta ei voi mitään.
3: Mitä sinun mielestä tuolle tielle pitäisi tehdä?
4: No koittaa nyt ainakin ne heitot saada pois. Että kyllähän täällä on totuttu jo huonolla tiellä ajaamaan aika pitkään. Että heittoja kun saisi vähän korjattua, niin se olisi ihan hyvä.
1: Näin kertoi pilkille lähtöä tehnyt Kimi Keskitalo. Toimittajana Kilpisjärvellä oli Antti Ullakko ja minä olen Annu Passoja.
5: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Ja sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä. Ja se aina, jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Tänään sitten musiikin merkeissä myöhemmin. Mutta nyt mennään vielä Radio Suomi lähelläsi lähetystä ja puhutaan yrittäjyydestä. Siitä, että miksi suomalaiset suhtautuu poikkeuksellisen varauksellisesti yrittäjyyteen. Näin kertoo tuore kansainvälinen tutkimus tänään. Ja mitä syitä siihen nyt sitten on? Kun kuitenkin tuon tutkimuksen mukaan käy ilmi, että Suomessa on kansainvälisellä mittapuulla erittäin hyvät puitteet tälle yrittäjyydelle, niin miksi ei nappaa, ei houkuttele, ei kiinnosta? Useita syitä luonnollisesti, jokaisella varmaan omansa, jotka eivät yrittäjyyteen suhtaudu sillä lailla, että se ainakaan oma juttu olisi. Yksi syy on se, että Suomessa on vahva työpaikkaan työllistymisen normi ja sitä tuetaan etenkin sitten kulttuurisesti, mutta osittain myös rakenteellisesti. Että työttömyyden varalle on järjestetty kohtuullisen hyvät tukijärjestelmät, kun sitten taas yrittäjyys nähdään usein semmoisena vähän pelottavampana vaihtoehtona. Tämä on varmasti aivan totta. Ja itse asiassa varmasti siinä onkin se tämmöinen epäonnistumisen pelko, mikä sitten kasvaa, kun tiedetään koko ajan jotakin taloustilanteesta, vaikka uutisointia ja muuta semmoista, mikä sitten lisää ehkä sitä, että pitäisi nyt sitten jotenkin onnistua, jos nyt sitten sen yrityksen laitan pystyy. Ja tässä artikkelin kommenteissa on ihan hyvä kommentti, hyvä pointti mun mielestä, että minusta yrittäjyyttä tuettaisiin parhaiten rakentamalla parempia turvaverkkoja epäonnistuneille. Ja tämähän se on. Ja tämä tavallaan meidän suhtautuminen siihen, että jos sitten joutuu esimerkiksi tekemään konkurssi, jos se yritys ei lähdekään liitoon ja sillä ei tienata ja tahkota miljoonia, niin onko se sitten epäonnistuminen? Vai voisiko siinä olla sitten jotenkin vähän semmoista samanlaista, ehkä tässä tapauksessa voisiko olla vähän tuolta rapakon tapaa semmoista samanlaista suhtautumista, että sitten ei muuta kuin takas hevosen selkään ja yrität jotakin muuta, jotakin erilaista. Että tavallaan se epäonnistuminen on jo ehkä sanana semmoinen, mikä lyö jonkinlaisen leiman otsaan ja sitä haluaa viimeiseen asti välttää. Vaikka useat menestyneet yrittäjät on varmasti urallaan tehnyt konkursseja yhden jos toisenkin. Billy Idol ja White Wedding.

0: Billy Idol ja White Wedding. Kello pian 2:05. Tässä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on käynyt ilmi, että suomalaiset suhteutuu yrittäjyyteen nihkeästi tai nihkeähkösti, miten se nyt ottaa, niin kerrotaan myös, että tai tutkimuksessa kävi ilmi, että vain 30% tutkimukseen vastanneista suomalaisista koki, että ympärillä olevat ihmiset ajattelee sen yrittäjyyden olevan tavoiteltava uravaihtoehto. Ja Suomi oli tässä vertailujoukkonsa vihoviimeinen. Musta tämä on niinku hämmentävä tulos. Ehkä ainakin omassa ympyrässäni varmaan tai kuplassani olen törmännyt tosi paljon sellaiseen ajattelutapaan, että sitä yrittäjyyttä nimenomaan niin kuin ihastellaan ja pidetään jotenkin rohkeana ja semmoisena, että wow, oikein yrittäjä, ihan mahtavaa. Mutta ehkä tämä ei sitten yllä niin kuin kaikkialle. Ja ehkä se sitten usein on nimenomaan se, että läheiset ajattelee, että kun nykyaikana arvostetaan myös sitä omaa aikaa ja vapaa-aikaa ehkä aiempaa jotenkin enemmän, että halutaan, että sitten se yrittäjä niin olisi naimisissa vaan minun kanssa, eikä myös sen yrityksen.
1: Yle, Radio Suomi.

mutta tässä tutkimuksessa on myös erittäin positiivinen asia, joka siellä on havaittu. Se liittyy nuoriin aikuisiin, jotka suhtautuvat siis yrittäjyyteen muuta väestöä myönteisemmin, ja myös nuorten kiinnostus yrityksen perustamiseen on vahvistunut. Hienoa. Ehkä nuorissa on tulevaisuus. Anna puu ja tarviin vielä yhden yön aikaa, sitten uutisia.

Tierva, rähis pinna panna kultaleije, mahtust mana, must mana pyöräest. Tää on oholoppali eeni peivi. Mun liikkuu eeni päivän, kun lam Jesu enni ja must se li enni. Mun tuuptam jeetsan luholatsan, kun uatsum lede enni kulma pärnin ja meittei mulla ilolas ja kiittävas taas, kun muu enni lii ain muu ja suu äkkuvii elimistä.

Pasepäivikö lii eni päivi lii siu päivi mustet puoh eenit. Enni lii täyjä tuot, kote lohdut ja muutitit ja anna mist huola jöhi päivi. Tumpuuta kiitteet ja solastit, tuu eeni, särkut siu koveteikka, tuse ettot mut siis saanit sunin. Utsa tavo rähti eeni ilolatsan.

0: Miili tunnin maailm torvolumossaje. Mun toivutsiimme te puoh maailm pärnäit tot liitsi eeni aske. Eeni askan puhta muunnatko lii ilolas, sorolas, teikka vaipam. Eeni soolast puhta leide ei tu täkkärko lii. Liutust muttom saje, teikka putta ennin, mi oro eromas pyörin. Kun mullijin pärni mun liikkojim liäiput ennin. Täällä mun enni liio ton verran puhariset ja sun niin innik nuut liäipu, mutta tää mun liikumtus särnut suin ja kultalit suu pärnivuota maina siitä. Motomin mun jovon suu vuoptait ja sun liikkuu toos. Motomin mua ei meittei ketseen TV-stä ohjelmiin ja kultaleen enni mielamielt muusiik. Maittu liikkuu porkat outasta enniin. Kultalempa täälko Inka ja suu Enni Savastallau Eeniin.
1: Tervää!
2: Tervää!
1: Mitun ammalia?
2: Inka.
1: Tervää Inka. Makkar olmos lie etni.
2: Sun lää kiinu käs lää ainke okta männä ja sun lää alu kiva yleensä.
1: No, mait jätni läveje parkat.
2: Läveje mälestist ja on ollut eräsit nuko vähke iso määnä.
1: No, makkar äsit jätni mähte parkat puures.
2: Puot.
1: Tiedätkö ton kooslea etni päivi?
2: Tällä on tonne päivi.
1: No mä tälle sähtä parkat.
2: Atti ja näin jokin yllätys.
1: Okei.
2: Okay. Tai skenka.
1: Jääkö muhtun iera etni, kun tuu iäkö etni, kään sähtä sii avutit etni päivi?
2: Ja etni tai jäätsi. Vapahtta ja jopa ustiva ääni.
1: No, kiitos, lähdetään etni.
2: Ahku.
1: Lääkätus ahku?
2: Jaa, muus lää kuokte ahku.
1: Kuokte ahku ja lääkö muhtun ahkusta ja ätjäs vielä ahku elimin?
2: Jaa.
1: Muistako, että Kalle mattarahkutus lää elimin?

0: Koekte.
1: Tiljät. Tuusliat koekte ahku ja koekte mattara ahku jällimin. Lää oli monka olma käyt sähtä avuutitta, oliko oli et niitä päivä. No, mua sähtä avuutit takkar ahku tai takkar olmo ki lää kosnu kuhkin. Ki vaikka orru muhtun kauppokis kuhkin säämis.
0: Sähtä aika rinke sinne.
1: Tiedätkö tuon muu sähtä tajia jätni muhtun erä killi? Kalle killi ton tiedät, ton sääni jätni.
0: Äiti, enni, ääni, maama. Enke, okta, neljä.
1: Joo, neljä killi. Varre. Mä et kättä, heihtäkö ääni, liemes ääni? Muuttustu elima?
0: I.
1: Mä astan tietä.
0: Tai niin kuin, jos ties lää männä, te tästä ties lää ääni. Te ties vaikka ties männä sii, jo, no kun, jos männä lää stuoris ja männä erä päihkäi, te silti tie ääni lää ääni. Tai niin kuin tässä lää vielä täyt, no kun männät.
1: Nää. Ääni häihtelee myös ääni.
0: Kiitos, Inka-chan.
2: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Lähutun huomasam, että enni täyjä tietä, jes miinili puestut, veiktun jeh edatsiikin maiten. No tothan liiton tiet, että sun tuupta tuunut pyöreest. Mutta tun meittei tuupta jännät pyöreest. Makariin aasiin enni shatta ilolatsan. Mun aina suu moijäm ja shotam ilolatsan, ko chuavun muu pärnäit sieraat min ja kultalan si mainasit. Talleko siilää ilolihte, mulla meittei ilolas. Lahutun kuassin smiettam, makare eeni lää siera ellein. Täällä kultalpa tärkkiläytko ruut mustal ellee eeniin.
1: Ellee maailm, lii tieva maankaläkänit eenit. Jeskote uu ellein ja luutiin, lää jeskote uu täävih leve enni. Riemnis enni tipso ja piemmä tsiukaitis outas tai eejiin, teikka motomin ohtuu, kiitas tjoutsäräi. Toh mättää teh tsiukait mietsästit ja uutsat purramos, ja meit erestäiduit, mait tsiukah tarppase, teko mait kalka väruttid. Tjoh tsuu tsiukah lääjot tuarvis tuarah pierkit ohtuu. Kuopcha enni tsiuka tsiukaitis uutta ivemäänust teikka kuovamäänust jeijas tälvipiäjun kuätän. Toppeen tohshatte, ko enni uata vala muati mänuppaje vert, outilko puata kidda ja äiki vyölkit kuolist. Kuopcha eni tipso tai tsiukait kuheep äiki, ko riemis eni. Motomin suulan köyti ivevert, motomin kulma ivevert. Adai shottam koutsa tsiuka uadi outast enniin, vala aina suu outa täälvisiämmää kuotist. Kuopcha eeni lää hirmat täärhi tsiukai torvolas vuotast, teis kuassin uaina kuopcha tsiuka, ton enni liikos nii altaa, ja talle ei olläkin kolka moonat altelää tsiuka. Njuhcha enni uatsu ennuu ise njuhcha eijist, ko sun läälä. Ko enni haalit puurral, te eetsi läälä moonit. Njuhcha enni ja eetsi meit tipsoh utäkäit outast. Njuhcha utäkäh pisoh ive vert vanhimmiikin. Lää meit ennuu mielakittivää ellei ja lotte eeni. Mait ii uaini suomast, ii kesämi enamist. Täkäreh lää outamerkkan, merakolpat juopui ja kiesärpingmiin. Merakolpat juopui enni, ii ollakin tipso alkaitis. Enni mannee mooni tsunnu vuola, ain siemmää tsunoi riiton, kos limeit jeshottam ja mätsä maassat meeran. Ko utses merakolpa tsuopuh talle tsalke, te toh vyölkih meit tällä meera kuli. Upa toi loppa eelim, toh mustehtom siemmää rito, kos toh lää shottam ja puatih tos jiejah monnil. Kiesarpingviin enni manne outamane, ja kuota kiesärpingmiin eeji talle läällittom. Ton puuta, ko sun vuolka kuolastit meeran. Ko uda käs tjalka ja enni puota maassat, te enni ja eetsi piemmi tom outast. Iu lahu nuut suotast, mon ennu maankaläkän perru ja eeni luon just käynäje.

Makkar tuu ennili, mahtun valtalitsi suu. Muu ennistli hirmat ennu energia. Sun li ain joodos, sun imasa kuessin tjokkää, peits ain lii mait nii touhustmin. Enamustaa sun tjorkea ja ornistal tävirit. Mulla on vissa oppam tome ennist, kun motomin munili meittei vähän väätistus, räuhuttuu ja tjokäänit. Mutta iratta musta, että te voingastem lii meittei tehallas. Täyjemislää ennuu tavohmohlää siemmää lävän ehkko mii vanhimiin. Meitä ei tust saattali te siemmää lävän luentu, kun tuu eennist. Nutko veik mun ja mun enni, moilleen kuohtuu vähän työstile ja vietu änkire. Mahtpa tun ja tuu enni. Hoksahu, mahtun lahnuutko tuu enni?

Lautun pudaltan peivitipsos teikka skoulast maitni jännän. Puohpyöremus skenkka jännän lii tiekkär skenkka mieli jes rähtum. Muutko vei kortta, säärkus, teikka meittei tot, ette tun vaik isetah päihist päikkiparkoin, nuut ette enni tarpastum sieratus kojatiin. Meittei is halita ja määtä rähtit veik iideet pitää, muoja leipi veik jännänte, tottu lii siuolattas jännän. Puolta meitä ei rähti utsa outon pyöhtiin, teikka tanssa sunjin. Jehtarpas ruuta, te halumos äsche liete, lää liekka jurtu ja väimu väärust.

0: Tietti hu, että eenih meittei oppi upapajee unta aasit. Mi eenih ep tiede puohja, motomi mi oppi enamustaa ei tu mi pärnäin. Maittun puotatsi mättätit jännän. Tiede hu mottom hitruus pöölaitteka sierait, mait puotah opattit jännän. Lii vähän siu äsi, että tun puotah oppat eenist ja meittei enni puohta oppat tust.
1: Enni puohta lede meittei usteu. Nutkotaan Maija Elina Mutsis laulust.

Eni rähisvuota tunnille takkar, mii ikuassin nuuva. Meik tunli tseskoulas, teikkaski pärikuin, teikka motomin kukken päihistuu, eni rähisvuota lii aintuu väärust. Ain talleukotun soota rävis olmoitsin. Motomin tustsatta leve väätis puuta elimist ja meittei talle eni rähisvuota kuottatuu ja attelvoimit. Tot lii viha kieura äsii.

Mun toivottaa maan pöremus eni päivi puoh iän näit ja ahoit. Toivon mielt päivili tieva ilost, povast mist ja rähis vuodast. Takka tunninka kultali pinna panna. Puotte ohost mi fättän lää palteeh ääsi. Ja salita kultali lase pinna panna oosite kauna puohtait yle areenast. Suotas päiviä, kiitakesi tunin utsa usteu.

0: Kerva. Yle Sämmi.
1: Ja tiedän, että suojittiin vuotta äppäs tiedä saattaa tuon täältä musiikkaa ja pörpäiviifalta äppää Yle Sämmi otsiova studios. Olen 4 vuotta arka, messä maanu oftamlo äppäivi ja pohkuu kertsen päiväis ikäkä sisähtä ei lyhtä sahtaan otsiovas. Ja tätä leijalle vahkuu kertsen kertsemloa päivi, millä semmäs erkepäivi ja tolos ärpätiedu meiltä erkepäivä mangia, koska sitälki legganet kolemas päivä suoskista noutal, mitä nuo oli jo liamaske. Mutta tämähän me jo aini muodosti käyvä ja tälle yleensä me tiedä saattaa, me pistää viitaratsa ja päin neljissä päin viitaraskullat odasi. Ja yleensä yletän Yle Areenassa ta kuultale tän tierva saattaa vel mangea manopai äike. Ja tän saattais halla vehätön otsiava kieltä tai otsiava tälveturisma piirla ja mahtsa vehä jeftää päivä, kun ikteän lei jäni päiviä.

suuri elinä iäs ja saada niilut. Ja tämän saattaisi olla vähän turismapiirillä. Namalla sitten tälvä turisma ja otsi ova, koska tuohon outalais yleisäämiin nähtä siittujen lemmajoodasta ja itus ja siittujen, mutta muutit radios ja TV-peltä, että otsi ova peltellä kähpänä tätä turismaa. On äärässä janotaas ja ravinjärkäskä ollut nuo Lossaniemme ja mi kuulla taas on tappelaa kärjesnjärkästi hotella ja restoranka kussi. Ja on okta huomasta jäi pastilmara Hansa Stefan Rasmus. Kuulla sujuur tai meidän äsipiirillä, että me ollaan tälle turisma ja maita ei ole kieltä huolta kuulla tämän äsipiirillä päivikontio. Se on muistella vähän maita ei suorvaluseiden siivapiirillä ja kuulla maita on tämän otsiova kieltä, koska olen jo jalkuus alkaan riikkai, koska saisi turismo Ovtidan pälkeä projekta ja tämän projekta huautalle ja Tuomo Merentienä kuulla suujedies vielä. Mutta tämän vuosi minä olen pihtää mangaa kuulla tuolle Stefan Rasmus. Ja tämä lie Vegard ja lie Dietrich.

0: Lappis, koska mielellä on turistien mielellä lossa, niin alimussesongas, mutta otsiava itsenäämme käppänetse saakka. Ja kieltaus liekko yhtäkin jahkuu otte tilliä puolella oftasparkkuun. Ja otsiava tälle sesonga ilja täällä kiesuhan turistien numma teimää. Nuorilla finna tuollis liekko yhtäkin jahkuu pohtaa ikä. Ja kärjestäjärka kalastajan majatalo Oy ja Joraha hotelle ja restauranga kuossi. Tän okta huomastajaksi ja restauranga hauta postilmarahansa Stefan Rasmus. Samma i väsihi, jaska vuoda tälle väikäs.
1: Tässä alvi leivä.

0: jasku kun mannan tälvi. Että ei unni ollut mun kaunui kärjäs järkkäi kun matte mannan tälvi. Te oske ovajaimaanus lei hirma puolas. Te lei neustuora rajoitettiin saatteen. Te vaikka lei turista horrumen ja erä horrumen, te ei sähten kustu parka. Mä ite ei erä ole chok restaurangas ja te mai mun mielestä lei allipuori mun nuitelta. Joo, aktiviteetta ei on lei Oulu unni. Oulu unni vuotinko mannan tälle.
1: Mm. Mutta nämä itse tämä, että tämä uhtsi vai?
0: Tämä ei vähän uhtsi. Mun on vähän vättis vuolla vuoti olemme palvelussa. Kärjestä näin, että tämä kustu tekkärä, että te pissua tuossa ofta iia. Ate sun on jo huikukin pläni juhun tehdä, että te pohta iiasta ollaan tässä autolla mun vaikka nurkii tai jätkä kosannut kierakuului. Hän mun saat viitna just nurkkaappas ja tehtä rahka munnuita tehtä storavassi turismas. Tälle te uske pohtajai pohtamen vähän Ieralan. Ahto tehtä pohtajai vaikkein juktsamaan nui lentää jo vuotan Oulu Empo, kun mä ei tähtäällä vielä lemmassa nähtä. Ahto pohtajai mun jahkan saattaa Oulu puorihit.
1: Jahki.
0: No.
1: No täällä myös mun häljen hälystä olla esiltä joulamannu ja odajaje ja kuopamannu. Että tiedä laita pahka sanoa se sonka maas läviä mihtiä tuonne statistiikkai.
0: Joo, no mun jahkan tälle tuottaa äänemuspäikkiä, mutta tuot, tietysti munin sät joulamannu tässä pitkiä, mutta odajai maanu, kuopamannu, lehe jaska sanoa äiki munnuita. Lämmösen täällä. Mutta mun jakkana pohtia ei. Tämä ei sähtä röyti vähän vuori kuului.
1: Koska olis titiitä puhut mätkällä? Että olet jää äräkoblus täältä mätkällä, vaikka tän jäi? Vai olis tiihto kuulus, kun olis puhut?
0: Teillä on tiihto kuulus ja teillä on Italia. Italiassa pohtaa äänemus. Turista mun muuta. Italialaiset leemas on kuhka jo kitta kosnu kaikki te tuo viidan loas te tällä vi sesongas stormus joukku tai storm den kos enemmän olmu pohtet
1: ja no sille reuta
0: te heille vei lankki saatta nähte
1: modon markkanasta hies vai moda toima
0: te mun on selemsen tällä maiden markkinointi tinkai on Oulu maimia röyti ja puorihit. Ja te just taan tehtiin, kun tälleen vähän saattan puorihit, ei ole sähtä, ei ole jopa ehkä jahkai muuten enpä maille ei manna jäi.
1: Muuta tähpähtuva kielmärhetsä.
0: Kalle äänemusta joskin sosiaalinen media, se iäisen arvo, mutta tälleen mä ei tehnyt oktavuota parku tai parkit. Kosnu matkatoimisto ja täkkärien maille saattaa ne ampua ja kontakte. Ja mun toivon semmoinen lahka, että tuot olemme mai kaunu kärikäs järkä, niin että teille ei tule se iän päihki, että te olette ofta iä piisanin päihki. Että täppäli mai Oulu mai parkat.
1: Mä käräsin ton pala täppä.
0: Mun ei lähkoa se rakkaan vielä pahkai toi, mutta mun olisi lähe tienu Iechan esite ja tiedu, kun on nähtä siitä, että mä ajattelin sähtö parkat. Stora on sille mun palvelussa, mutta teppele mä oon Matte Iere. Kuoppa päältä rää ja mä ajattelin. Matte palvelussa Norka päältä ja Fas ja enemmän saa Suomen päältä.
1: Mä oon ollut tuossa olkoriikkalaisessa mätkällä ja mä oon ollut rektoriikka.
0: Enemus rektoriikka. Tällä ei pirra jäi.
1: Kuas mätkällä sulla joutuis? Tätä olkoriikalla.
0: Katsele, käsiäikki on vielä äänet.
1: Mä sitten arvo lähettä tätä
0: puhtaa. Mun ei tiedä, mun ei mähtä kalma tiesa västi, että maanin

0: Niin, mutta mieleen semmoisen aalo, että olmoht läpi matkustalla, että Oulu jääne käsiäikin, kun tälläkin just mille puhe saajistaas. Ate on ollut sille jälki piisani taas, ja te kusto Oulu trafiikka maitos rajapotkin kuktu kuului, ne on orkassu myös suppas norki. Mille kaunanden iätsän saajitiessa te on ollut jälki puhti viinna, ja atsu tässä puhumai tarpeessa tienu, kun ei joutus.
1: No maidu mätkälös häliä väsiä tässä sammissa.
0: Stora joukko läve häli tai hälipä tena te piässä finna luontus. Kelle en pone kuusahas vuotit skuhteran ja talvo hailikasi ja röhtölottaja. Teille teen maittet himma tinka, mutta ja te soittajat te toutuu Päikkälässä, että teille mihkiä, mutta turistajan teille alueellemassa niin on tuo rääsi. Ja tuolla ja käypäställä koostunut oppi mehtsis. Ja te tapas mankat hinkä muistella, mutta vähän muistella tässä pirraa, että vaikka mukaan Päikkilä te turistit läpi alun ja te jahka, että tässä huistua rääsi täällä meillä tehtä.
2: Ja toimme tieslei Kirsti Länsman. Ja no me kuulemme tietysti Stefan muisteli, että turistat täyjät, että hän ei ole ennen kuin unna ääsi, duscha nuo, ja luontuus vätsimme kuulla vähän mannu. Kuulla vähän on, että on kuollut piirillä mainu. Onko kertaa ääsi, että saattaa tuolla ääsi turistoita kepot määrin nuppepelteen.

Det kuulemme Marit Hetta Öövelli, Kolle Määtse. Ja Tiimo Halliadää loi väille pienjälje ja pienjäljis kuulat odasi. Ja odasi mange kuulatan turisma piirla velloosi ja maitai tälki ketsä talle. Mutta tämän koski pitää tuossa Felgen orkestra puolan tanssorit.

Ja täppä Otsiova studios kokea Chan Lasas orkosna olkun laippa koftolos fin ja tälehki liekkaskella muhtiin verte ja no täällä on nämen oktamlo kektemlo kraada täppä Otsiovas ja on näistä varra suuli seamma seamma verte ja on näistä sähtällä maitte kraada lenkkaso täytyy olla kolman blokkeidään mutta tuon forkalla miss odas että optapelte ja mutta tuon tälkkiipiirillä aikon tuon vielä, että näin jos oli tässä tälkkiipiirillä, mutta tienuun jo ovat tuohon ylemmän jengän lavuelikään jo stuoremusta se muhtiin kossu sähtää muhtiin jengän lohtoilla vielä näkemään tappä vähän, mutta muut jo tienuun rovasti ja tähän jälkeen porkaa tuommoista, että luossa pesää shikarun johonkin. Muin teille mua porrepoktaas nyrkkäämistä opiteitella vielä aipa rovasti. Mutta tuonne Mutta mikulla tälki idä soodasin mange tälki lepo ja jätkistän ja turisma äsimmel maittaa tälle oodasin mange vähä tän namalla si tälve turisma ja chov vajan kuulla Siv Hermansen äle paala ja to mange ja e oodasin vuorlu tolään ja to pohtet onal studiosta doima ha Susanna Guttorm ja kuulla oodasommas Oletko semmoista äsiä, että minkä luusta tällä alu tehdä tässä?

0: la marche.
1: Nää ainakin voisi kelmas, että mä olisin tässä, mutta minä olen vuodelleen tänne.

tässä ihan kiva näkettä. Mä oon sen tässä. Ja se on just tuossa vekta. Tänä muhtimelta mä oon siinä takkeella, että on unna viespiisä, että alkaa saada käskelmoissa, että alkaa sielkiä jorkalle tasa ja sielkiä jorkalle tasa ja tiktilasta on vähäikin liena just tässä. Mutta tää ehkä lii täällä. Tää lii tää ja ei mä ei tiedä sieltä. Oon tässä ehkä kolkasi jäppu ähtemään, mutta ei. Ei aina ei mihkiä ja kulla se ei mihkiä. No, just saattaa olla tässä ikässä nuolikautta peon ääressä, mihin kähtsä ja verti molkeen varien. Ja no, täällä on muhtimme kaikki maasinat. Maasinat halkeet tatsuina, tai pari mihkiä tässä. Mun vien tohko tiedä luonnolla vielä lähtee. Mun on vielä lähtee tästä minun vattuun täällä. Nahtapuolta on. Musiikka pääsi siellä kuulla kähtään, mutta no, musiikka mä en kuulla haalun. Mutta täällä laipa forkalla vuoruus odotasatsa.

verti muhtiin sekunta väli. Ei tämä hieman särte, mutta ihan iska hoitaa teempaa vielä tuossa. Joo. Nämä pohtaa luonäärä pieltä hoitassa, mutta tämä hieman. Tämä hieman loa ei maitia.

Tanja. Samme museo siitillä välja juvon kolma odda asche toutinanne parkku saami kulttuurärppi puorrin. Tuojär ja filosofiamaister Reetta Tornen siis alkata siitä odda chajatus amanuensan kolkomano chihchemla päivä. Media asche touti Ellen Marit Juuso äläkä siitä kulathalla asche toutin chakchamano wets päivä ja käyhpetiehtai maister Petra Laitila välja juvon vas märre aikasas kurahtorin koftia päälle ja käi söinemano vuestaspäivä rääjäs. Olles Lappis turistai mierrilassa, niin joula ja nyukchamanu kaskasas äikis kaska mierralatsa 4%. Semmä sohtsajas iittävää mih kähpänet ja semmä aikotaas sulli 3% otti jaajis. Tää pahtaa.

0: toimintaa on tarkoitus edistää. Myös on tällaista tutustumismatkoja matkan järjestäjille, jotka toimii ulkomaille, tuoda tänne alueelle, että he pääsevät tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin ja palveluihin, jotka tukevat niitä. Eli tuossa on ehkä niin kuin pääpaino. Sitten kolmas semmoinen tärkeä alue on, jossa ihan näillä viikkoillakin käydään keskustelua ja vierailuja puolin ja toisin, on kuinka Norjan kanssa tehdään yhteistyötä matkailun saralla.
1: Ja tämän äsken sähtä lohka hämpomin nähtä siittus ja maittai yle oltaisiin ladas hämpo. Ja muista lavelahtee valtokien jukektele okta tiivun mannankia se kilpesjävre kovlus, mutta täältä on verte jo tiivut. Kenju tiivun määsi 5 miljoonaa euroa. Kenju tiivo 4 kilometriä mätkis ja täältä salapuahtan jo kovit. Ossi kovinla nustoerraatte vuotien lieftula verten loehtiko 6 kilometriä tiimus. Ko kenju huksejihtaslat mankka kertit ja väylävirasto mi fästitä kenjuin tutka täällä manin tjähtsillä päässän kenju siisata hedokko vuellain. Kenju tiivo hoitasi tämän käse, mutta tiivu mahattis iljahvel tietu. Täällä johdassa ja taitoimat Jeesus Anna Kutti.

Elin Oskal, Eika ja Piera Eirale tjedie ja Tuina. Ja don isalla välemas on ne saakka don turismapiirla otsjovastemo. Tän tälve turismo sähtää otsjovastlo siihen ja tasalla mankaa. Tasalla tiivus veudas vuodakke, mutta

arvioita tehdä ja puhutaan vielä olla aina sitä. Ja, mutta täällä on mankaisesta toivoa, kun itse puhutaan kuuluu. Ja täällä on otsi jopa kieltä, kun on jo alkuus alkaa noita Riika ei koskaan saa turisma optiiden pälkeä projekta. Manja optiide turisma ja tuo projekta uliminen levaitsu otsi, joka olisi fiinnata ja sin palvelu sai puhelpu oinasi. Ja tiehän jäi oktaan, että tehdä asia, että pohti oinasi maita ja olemme käyneet. Tämän numakko niehtä pohteja, manka ierää pohteja, projekta fällä ja rehjärää tarjaa nähtä siitui tohkamiin ja sosiaalan media FKS tollamiin markkanissa. Ja projekta huolta Tuomo Merentie kulla sujurtai tässä forkapeliin ja saa muita lohta kuin efter joi siste fitnu ulemmilen leamai optide infrastruktuura ja saastahti tässä. Mä oon otsiava herkes tuottaa luonttuu sähtää kevahe. Mätke ielähusas, mutta ton outal taas kuulla Jesepro ja nuori.

0: Ja Teemul edel vihtam lohka njäljeloi kuekte. Nuos on käyttämä minu väile njälje ja ton kultala tän tervasadda ja täältä pistää viidaratsa ja pel viidaikä kuulla tjovas odasi. Ja toimme hädsinlän täs muun nilla pieskippi reoplää nillä. Ja tjovatsa kuulla tän tälve turismapiirillä juot kiihtän saastolla märäsve ja otsiava kieltaas lää ulemiiden saastolla kahtet oftaas fiitnolat väliin ja mätsäräädehussaan ja maittai palkosioon ja kauna oktasas choutosi vai herkes tuottarventuu inu koola.
1: Jos katsotaan nyt tilannetta tämän talvikauden osalta, kuinka matkailu on kehittynyt Utsjoella, voidaan todeta, että matkailun kokonaisyöpymismäärät ovat vähentyneet luokkaa 30% kokonaisuudessaan. Suurin pudotus on tullut kansainvälisessä matkailussa luokkaa 50% yöpymisissä. Ja nyt puhutaan ajanjaksosta viime vuoden joulukuusta tämän vuoden helmikuun loppuun. Eli merkittäviä muutoksia ja näyttää siltä, että työsarkaa piisaa täällä meillä Utsjoella.
2: Miksi on matkustajayöpymiset ovat laskeneet? Onko jokin erityinen syy, joka selittää matkailun laskun siellä Utsjoella?
1: Tietysti maailmanpoliittinen tilanne on aika merkittävä asia, joka vaikuttaa erityisesti noihin Aasian lentoihin tuolla Iranin suunnalla. Korjaalla ja siihen liittyvät lennot on selkeästi esimerkiksi maaliskuun aikana. Helmikuun puolella silloin, jolloin alkoi tämä Iranin sota, niin vähentyneet. Se on yksi vaikutin. Tietysti ollaan saavutettavuuden näkökulmasta kaukana, jos ajatellaan matkailualueita esimerkiksi Euroopassa. Ja varmaan lentolippujen hinnat osittain myös, polttoaineen hinnat on vaikuttanut siihen, että kuinka Utsjoki saavutetaan.
2: Mistä maailman suunnasta Utsjoelle tulee sitten eniten matkailua? Tai mistä on tullut?
1: Jos puhutaan kansainvälistä matkailusta, niin iso osa tulee Keski-Euroopasta. Merkittävänä osa tulee alueelta Alankomaat. On todella iso alue ollut. Saksa on toinen, joka perinteisesti myös on ollut hyvin vahva. Muut isot Euroopan maat, Englanti, Italia, Ranska on vähäisempiä ja siellä on selkeästi niin kuin kasvupotentiaalia, kun ajatellaan tulevaisuutta. Aasia on ollut vaihtelevaa, eli se on noussut jonkun verran viime vuosina, nyt se oli laskenut aika merkittävästi.
2: Sitten miltä kapasiteetti näyttää? Yöpaikkoja, onko tarpeeksi? Ja mehän tiedetään, että tunturissa on ohut kasvullisuus. Miten te huomioitte sen siellä Utsjoella?
1: No okei, jos puhutaan ensin siitä majoituskapasiteetista näiden niin sanottujen virallisten visitorilukujen perusteella, kun niitä katsotaan, käyttöaste on ollut näissä niin sanotussa isommissa majoitusyrityksissä, jossa on enemmän kuin 20 vuoden paikkaan on ollut luokkaa 20, alle 30%, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa tilaa olisi tälle kyseiselle talvikaudelle. Tällä hetkellä raportoi 6 yritystä, jotka ovat yli 20 vuoden paikan, ja noin vajaa 30 yritystä, jotka ovat alle 30 paikan. Eli yhteensä on sellainen rapia 30 ikään kuin yritystä, jotka harjoittaa tätä majoitusta, jos näin ajatellaan. Kuten mainitsin, tässä on meillä tämä hanke menossa, ja tässä on 3 osa-aluetta, jotka mä haluaisin nostaa esille. Yksi on tällainen, jossa pyritään utsjokilaisille yrityksille tuottamaan digitaalisia palveluja, jotka parantaa saavutettavuutta verkon kautta maailmalle, tukemaan yrityksiä digitaalisen palvelujen kehityksessä, olkoonkin sitten verkkosivuja, olkoonkin sitten verkkokauppaa tai sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa niin kuin yhtenä osana. Toinen, joka nyt erityisesti liittyy tähän tunturiluontoon, on se, että hankkeessa on osiona tämä niin sanottu infran kehitys Utsjoella. Yksi merkittävimpiä asioita matkailuyrityksille on reitit. Ja kuinka reitit valitaan ja mitä reittejä käytetään. Mitkä on yleisiä reittejä, mitkä on yrittäjien tällaisia safarireittejä. Ja näistä käydään keskustelut ja sopimusasiat yhdessä yrittäjien, metsähallituksen, myös paliskuntien kanssa. Eli siinä pyritään tällainen yhteistyönäkökulmasta löytämään ratkaisut, jotka eivät rasittaisi tietysti tunturiluontoa, ja toisaalta ottaa myös huomioon elinkeino, poroelinkeino, joka toimii siellä tunturissa. Kolmas osa-alue tässä hankkeessa on nimenomaan, kuinka edistetään yritysten mahdollisuutta markkinoida kansainvälisille yrityksille. Meillä on messutoimintaa, on tarkoitus edistää. Myös on tällaista tutustumismatkoja matkan järjestäjille, jotka toimii ulkomaille, tuoda tänne alueelle, että he pääsevät tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin ja palveluihin, jotka tukevat niitä. Eli tuossa on ehkä niin kuin pääpaino. Sitten kolmas semmoinen tärkeä alue on, jossa ihan näillä viikkoillakin käydään keskustelua ja vierailuja puolin ja toisin, on kuinka Norjan kanssa tehdään yhteistyötä matkailun saralla. Ja meillä on esimerkiksi tapaaminen ensi viikolla, visit, onkohan se Sapmi, tuolta Norjan puolelta. Siellä tulee edustaja käymään, jossa käydään yhdessä läpi, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä matkailun edistämiseksi.
0: No kuulemme tietysti, että turismo lähdetään tämän täältä veljäämässä hirveän uhtsään täällä otsiokkoivuus, mutta kyllä voi olla hirveän positiivista täällä otsiokkoivuus, kuitenkin on päikkeellä tämän ja finnoittu väliin ja maita ei kieltä pielessä. Ja me kuulla forkapeliin otsioiva kieltä huoltaa Päivi Kontio. Suufinan maa Jirahalla mennään estää ehkäleen Kirsti Länsman Finan Jirahalla, mutta se voisi pihtää mangemiin ja Tiina Sanila kuulla tolleen Päivi Kontio.

0: Päivi Kontio, Utsjoen kunnanjohtaja. Miten matkailukausi on Utsjoen kunnan alueella nyt mennyt?
1: No, mulle tulee tietojen mukaan niin vaihtelevasti, että joillakin matkailujärjestäjillä on ollut ihan kivasti asiakkaita ja sitten osalla taas ei niin hyvin.
0: Utsjoella on vähentynyt matkailu 36%. Niin mitä arvelet, mistä se johtuu?
1: No, siihen ei varmaan yhtä selittävää syytä ole, mutta ehkä maailmantilanne tällä hetkellä, taloustilanne, ihmiset ei uskalla tehdä varauksia etukäteen, ei uskalla lähteä sillä tavalla reissuun. Itänaapurin liikehdintä on ja nyt taas sitten tuolla Lähi-idässä oleva maailmantilanne, niin varmasti niin kuin vaikuttaa ihmisten halukkuuteen reissata.
0: Ja polttoaineet ja kaikki.
1: Polttoaineet, kaikki. Että ylipäätään se, että lähdetään reissuun ja on vaikka nelihenkinen perhe, niin tiedetään, että ihan muutamalla satasella se ei vaan onnistu.
0: Mistäpä ihmiset yleensä tulee Utsjoelle lomalle?
1: Matkailijat on ympäri maailmaa, mutta siis pieniä ryhmiä. Ja toki niin kuin kotimaisia matkailijoita tulee. Kotimaiset matkailijat on ehkä sellaisia, jotka tekee tosi lyhyellä varoitusajalla majoitusvarauksen. Ja sitten ryhmät on sellaisia, jotka tiedetään jo etukäteen, että heitä on tulossa Keski-Euroopasta ja Aasiasta.
0: Matkailu kun on täälläkin vähentynyt, niin mitä se tarkoittaa Utsjoen kunnalle?
1: Utsjoen kunnalle se tarkoittaa huonoa. Eli meillähän on valtuusto asettanut aika korkeat tavoitteet matkailulle ja matkailu on yksi Utsjoen kunnan kehittämisen kärki, niin se tuntuu hankalalta kehittää jotain sellaista asiaa, mihin me ei tällä hetkellä oikein itse pystytä vaikuttamaan.
0: Varmaan te olette kovasti pohtinut, että mitä ne voisi olla ne vaikuttamismahdollisuudet, mutta onko näin, että ei nyt oikein ole keksitty?
1: Meillä on yksi kansainvälisen matkailun kasvupolkuhanke nyt menossa ja toivon sen hankkeen tiimoilta paljon niin kuin toimenpiteitä ja näkyvyyttä. Ja sitten ihan niin kuin Suomessa matkailijoille ja kansainvälistä matkailua, mutta se, että meillä saavutettavuus on tosi huono, eli julkista liikennettä ei ole. Lentokentät on kaukana, niin kun tiedetään, että mitä matkustaminen tällä hetkellä myös kustantaa, niin kaikki nämä kulkemiseen liittyvät haasteet on oikeastaan se meidän suurin koitinkivi tällä hetkellä.
0: Kalastushan tietenkin on ollut iso matkailuvaltti ja sitä on nyt sitten rajoitettu ja kiellettykin paikoin. Niin onko nyt sitten, tiedän, että on ollut paljon puhetta, että mistä se toinen matkailuvaltti, mikä nyt on sulla viimeisimpänä mielessä ollut?
1: No kyllä mä mietin sitä talvimatkailua tosi paljon ja se pimeän niin kuin aika revontulet ja sellaiset, että kyllähän ne kiehtoo muualta maailmasta tulevia, että revontulissa on tiettyä niin kuin taikuutta ja ihmiset haluavat niitä nähdä ja pelkästään se hiljaisuus, talvi, lumi, Niin kyllähän ne on sellaisia juttuja, mihin nyt tällä hetkellä on hyvä sitten panostaa.
2: Ja toimihäitsiin tiennä siis lei Mikael Morotta ja ei jäädä mun äsken muistelen outolohteen Kirsti Länsman, mutta Mikael Morotta jäli tää. Ja nuo me kuulemme kieltahua, otsiva kieltahua auta muistelija te. Hirma fuenne sashi, tohka turisma nova, lossa turisma nova, ei kuulesta jäitsi, hei puhahtan se otsiokki ja tolla tähän pukte hilma välle olu ruuda kilti dalle ja tapelle se turista fi no hunna möhke miehtää tienulie ja ta fitne se päikkärä chatini et cedas tiini et cedas ta kerkoftelas puerre ruuda ja mai tai käy piht otsiovas tälle se äänekke on täällä tuossa okta käypiin, mutta tälle se äänekke ja käy pikävä ja ja moittain päihkeellä tsoita nää mun haluan takia käftsiot luovuus ja antaa lehkolle kun turista tarpeeksi, että se vielä suvahti äitsi, kun vuleke kelle piutu, lossa piutu ja että oli kiinni päihkeellä ohpii senkin suuvajan fuotna se päässä liestuissa ja turistuissa choktolla ja tuolla stakkujon fuolla ja tuolla ei ole välillä puolet hienoa, munkin muistan, että on ofta iää eikä, jos ei tässä fitni niin välillä ruhtalaana ja tuothan letsä tuon äikä turista tie. Tuon letsä käsivällä hierillä, että tälle alkopeili johti täppä ja tuon kuuta tiuske ruuta ja mä itse ostaa päihkäällä tsäin. Mä jäin jo ostaa, kun murtsi kuoli ja mä itse tuujiin.

No, tiedä Rolfa, lablui yver piirla. Nuo fönnes täällekin. Ja tuon turisma piirla vel tampiarte verte tässä muistalle hotte tai muista se otte tolle outa läikian lokka kapsio lobus ja otsio lobus ja teisulaina to turista ke fiin näppe oulu otsio vas otsio kolas kolastemen siihen pot lecce lossa pi lossa kolaste ja siihen näs ja mankkasan lecce dienotte laikut että se möhki kiesno päikkeellä chas vohkui tai kuefte vohkui ja ienäs toen da heljan kanu hirma enkir opeikke suhka jovalta mutta siinä avtasetse ja tän jälliimes räfäläs jälliimes ja chok tälle joka kätäs ja tolastalle ja okta miilja pahtsan vel miili että uhpäs muuva päikkeellä chain toi fiitna tahtu ällien että toin pohti takia siemmäs nuo ustiipahtoita että joulua manka fiitna tällikin laikutti möhki ja fuotna siedäkkäri tai suvahti turistana sijoitse turistain vai tai

0: Ja Teimulia täällä Tsiechaminu potsel njälje. Ja ton kultalast ylösäämi tiedova saattaa mi pistää viitaratsa. Ja toi mäitsinlän muun nilla pieski pireopta nillä. Ja täällä kuulla tsovatsa vähän jännipiirraa, kun ikkehän lei jännipäivi. Ja jännipäivihän lai tollaan hirmaa tehallas päivi. Ja niitä ja mankasi tiedäitä ja tuolla maita eikä herkes äsi jäni vuotta ja no ton mun avtsu hankalle pohkaa ja olen muihti hetsas jäni voikin liitse jäni päivi ja jos asa pehkuas nuu kuhkina te jäni lapatsa jo päikkökontina jäni meillä saada suomea kuulla etsas mä nää jena opa jopa mutta täällä kuullat Marketta vuolla juurtaa jäni vuotta piirla.
1: Ahti moi, että jäni vuotta miekkasä. Moi miekkasä, kun olla jäni.
2: No etni, ton reisko männällä riehän tuonne jäni. Ja ton hiljaa tökkär, vastuun saattaa heiret sielläkin tuonne. Ton reisko männällä riehän tässä jo isluhka erämään, mistä tuolla miettikin jäni. Ja ton saattaa kartta vähän siitä manka väiviä ja mutta koska me kolleen määnässä on, niin tolle horro per illuna, mua lihto nälkäs. Mutta niin täällä mä ei vielä nuokta kerta, niin ottaa perepuures monta, mutta jätni, jotkin pissu jätni, josta tavalla se on. Se isla häljen jätni, tällä tähän nuo kätniäs vuotta tälle toimi, puremusta ei melti. Tai jäsäs toimimassa. Ja ne sähköpukti hiiluun alle musta ja vänä hunni. Kun olikin päiväryhtys teki kostun rahkaan monju päivän rässäpunta, ehkä se kohtaisalla. Ja tämä parasamus kanta oli, niitä tätä huopteet ja tjääliin, mutta niitä ottamain kalkaan tjäljettän äpäkahtujilla muuttajat niin päivä.
1: Mulla oli hässi, mä jäin niin spolla.
2: Mä etsin tämän spolla uutta määrä, kun määrä jos olette stori semmoinen parkkuita, että olette puhuta minun päärti, puhuttu vuotta. Tähällä uutta tokkaan toppen uudistu minun mielessä mäkin ajastin toppasta vähän, että sähkää toppasta perhän tali kullomia. Pohja ja tökkär pohja mille tivuumessa. Tolle tsiitsaloja vihta, vai vihta, kun älkiin on ohta kanttas. Rahu aivepauksissa, tolle että egyptiläs tuhtir ja vihki monrihka äkkär, ei suoma tuhtir. Että illa pesäimä lohko tiksu jouluin, mutta voi pesäimä numolni haatte. Se on joimon ja laskoli tauta kaulun ja porke viisomai onnustan mähtää porka, mutta ei mihin kaatio. Se on jäämielle kolme vuokko väili kuhtamlat ja ton reisille. Mun ilmiökkäsen ei meie äsi noita reihkosta vähän liianoa, että verrahissa, että lähdet ne, että mennä jäämä. Mua oli jäämi täyti, ei tuussa, mutta ja minun osi olemus aipäivän on monna liikkeellä, että ikinä siirron, ketan reisko. Timola jäämään jäljellä jäljellä. Tokkala takkarässä, että tosi piensä pohti, että tiedän nuosta, että hiljuksi se tuu varo jotasi joutu. Onko talme mun ja muisteli? Se on noin nuosta, kunhan tuolla olisi etnillä taalu seere iemitte, kun ei tolleen taalu liikkihan on kolmas. Jätnillä on täällä vaimu, tolla ja viiso, Min liikkelän pisti ei ollut. Pelkki särve tuolla ei puolta se stohpu, missä on kolmasena, että toppi jäsi soomaan liian kolmatalossa.

No, tie kuulemme vel tien markettaa ja rahallan olla tien kätte Irene ja Tuure ja näin. Välillä hirma chapa luhtii tietty. Ja tuotte, kun se on mainasi marketta tuossa, otte tai ei tuossa mainasi, mutta oli aipa nuo jäi, se on muisteli, että tänne, että ja niille roftuustat tolla ja vaimumi liggeran apavisti ja muista muhtimen kuullan tekkää rokta okta iemi muisteli mun ja otte se on leillä olkuun tappe roftuusta se pohkaa, mutta se on leijäs tappe olkuun, koska minusta toivottu ehkä mä en ostu itse, mä en maailas hammaa, mä takkään sun etsäs hammaa. Ja tämän pohtaa leikku essiin pohtaan toko sinkätsäin rektu. Ja se onko poli siisana, se on aina, että sun etsäs iisi, la kefkan peutokorra tjohkeja, juhka kääfeä, porla vuotsalaipia, kuessi tjohkeja, luppa peal peutti, ja tämän hiljapitsä tuon hiisi kääfeä, ei maitiedon kuessa. No, tahta moni ton kävi hot moni ton ikkuessa kävel on kuessa la hiisi ke hot mori tätä ama me snu tällä kaljua kävi ja mutta ja tuossa muista tätä saatte kada ke isi hiili iso on härjänä tiesa että se on lappe stellemen kuusi tamoja ja kota tällämen tal nu chapilla sto parla musa jerra ka ton talusta ei dilla sto hiemiki ki aalo kohki ja ja kannan munkin muistan, että sen männää voidaan tälle jo koko skuplaspohteen ja munhan karton tuon äikkiä. Ja skuplaspohteen mun treikallin värillä ei tuollaan ja finnä liivsäkin olla juohpamme ja pohteen tälle. Rohtuus, että se voit siellä valmaisen ja kakaovussan ja tai porlaamusta oli valmais alo. Yhdellä on päytä ei tjohkäni ja kato horvi muhtimen, kun no, ja, niin oli ihan tällä tällä ei härpeällä eerä ruoftuus, mutta muhtimme just ei nuotteta hiljaa, tuli kosnuu viina mennä ja poin rektu kato horvi nuu äytin ja kuorus. Just nuot on äsken muisteli, että ei nuu kolmasta visti jo ja niillä ruoftuus. Mutta taas kuulla täällä han Helge, han Håkon, ingen andre ja Timo liä täällä käyvät minun potsella snälle ja folka miimannat odasi kuului.

Han Helge, han Håkon Leidi, ja tämä kestää vähän tälkiiran vielä, että me ollaan temperatuurilla läpi. Alkaa tehdä tuoppa tänään sholtista, pora lämmin vielä liikkaa täällä, kun ekten läggakraada. Ja otsi jo vasta oktamlot, kirpisjävres vihta, hähtää tappilä kuhta pluskraada ja on ääris kolman lohkei. Ja sädekilas käftsi, rövinjärkas oftsi plussa ja Oulus ja Kvektenblokraada, Tampereis kolmanblot ja Heeseis Kvektenblot. Otetaan nyt kiitä Outana ja Kessi Lohkona ja Kessi Lohkona ja Jokala Rovas ja Lärkel mun ikte upe vatsasen joka kättäs ka oinu ja chatsa lottet mankkaa tappe ja maitai tsiisäsä ja jära lottit oinu takkana. No mun ei tait nyt outa, mutta oanjanot ja lapahtan täällä. Mä hei täällä vihoina. Te parmolotti vähäsimme tuohon pohte ja tuolla on alle fiinja tuohon konsertta, millä me arriitilat. Tuohon lolle mun olen muhtiimen lihka neljä, eikä pian tiin muuta, että aipa neljä viida, eikä toinen, niin, että pääsen vähän olkuun vaatsa se kuuluu ja no, joka kätsä kähtsämme ja kuuntelemme. Tuolla on alle fiinja tuohon. Siitä asiassa tuolla on konsertta tappe. Mutta minä olen hoitoskuulija ja forkalia missä odassa, mutta ei ole aito vielä. Taas kuulat Anne Juurit Henriksen.

No, te kuulemme Anne Juuri Henriksen ja tiellä ei tiellä laavla ja kartoal mun muuta koko sanoo optisia äikiitä ja tiessä oli aipakkeer mielä kiittävässä Suomessa muistelustien laulaisi ja no mä oon mun juurta, mulla ei ketä optisia äikiitä mun nuorilla puhtiin ja kun Outalhan leitsi tietää laulaa, että ei lääkkeer mainnas muistelusmiinuudas ja mänkin oli ehkä uopahustassa meltemaittaa ja nää muhtiin pari sahkuun muistan nuorillaan jo mun kuulen tai äikää tässä ja vaatsolan ja mä oon ja tälle muistali, että on tänä ikään ei mähtä se hopa juikakki oi että tässä ei ollut minun muistelusten juikosessa, mutta mä oon ja teitä tien täällä mutta niillä on hässät outi tie ja muhta täällä aipa forkamis odessat Päällä viidekin pohti uudessa ja tuon uudelle kuulla taas vielä Aslak Anders J. Gaino. Ja naa, voi päätä estoon jäädä. Uudessin mongia kuulla loosivelt, tälkkiipuereput ja viidän ratsahan tää pistää. Mutta ties mihkiä, mi kuulla forka uudessin tämän sovuus pihtää mongia.

0: Tässä Miss Perpäivi. Olles Lappis turistaimierilassa, niin joulua ja nyksemana kaskasas äikis kaskamerellä 4%. Semmäs ohtias itsedämmet kähpänet ja sama aiko taas suli 3,6% otti jais. Tähpahtaa outan Business Finland tietuin. Otsia kieltästä jaaji alkus älkän oda projekta manja ovtidi turisma. Projektain aiko chauti hota merkä tihtetan muu voitali hotsia palvelu sai olkorihka mätkeornejäjiitä muistella projekta hauta Tuomo Merentie.
1: Meillä on messutoimintaa, on tarkoitus edistää. Myös on tällaista tutustumismatkoja matkan järjestäjille, jotka toimii ulkomaille, tuoda tänne alueelle, että he pääsevät tutustumaan paikallisiin matkailuyrityksiin ja palveluihin, jotka tukevat niitä. Eli tuossa on ehkä niinku pääpaino. Sitten kolmas semmoinen tärkeä alue on, jossa ihan näillä viikkoilla käydään keskustelua ja vierailuja puolin ja toisin, on kuinka Norjan kanssa tehdään yhteistyötä matkailun saralla.
0: Ja tänä siis sähtälohka hämpömin nähtä seittys ja maittain yle olta sinua äini farka. Tästä jatki Tanja Valtokenju kuektelee okta tiivo mannan käsäkilpesevri kovlus, mutta täältä on verte jo tiivut olta sit. Kenju tiivun määsii 5 miljoonaa euroa. Kenju tiivo tiima 4 kilometriä mätkis ja täältä sala puahtan jo kovit. Uossi kovinla nustuerra, ahte vuottin lieftula ferten loehti 6 kilometriä tiimus. Ko kenju huksei taas laht mankka kiertti ja täällä väylävirasto käyno toimahan miifästitä kenjuin tutkemaan niin tjähtsipässä kenju sisä. Kenju tiivot olta sitten käsen, mutta tiivu mahattis ilja vel tiehtu. Ja muistella lohpii vielä tässä.

ställde. Ja söderkilis och ne arvi ja temperatur tjeja ja köften blockaskas ja ihtiin suulis jaamma. Ja ihku i fina sahten puolella spelte söderkilis kedo pra leikka spelte opa i ja ofta ja neljä plus grada koskas. Ja ravin jarkas och ne arvää tappeje ja maita ihtiin ja temperaturilla tjeja ja oftan blockaskas ja ihtiin suulis jaamma. Ja ihku jälä toppee ofta ja neljä leikkas pelte. Ja Oulus mankai soin arvää ja maita ei pojan täällä kiissä täällä kullostet kosnu kuulost Oulu ja ihtiin arvää mankai soin ja temperaturilla ne käftsii plus käftsii ja plus kolman blokkoskas ja ihtiin plus viida ja plus optsii koskas ja ihku ja tappela liekkas kvekte plus kvekte ja plus viihta tei koskas. Ja Tampere, tappela maitai arvioone ja temperatuurilla sähtällä plus viihtan blokkoskas ja ihti maitai tässä amma. Ja ihkuulee leggas pelte mai tsiechakraata tappee. Ja Helsees, siis jätnamees, lää loikraata liekkaas ja mielä käätti on oftsi ja viidan blokkoskas. Ja ihtiin suullisi amma. Ja luetses peikkaile ja teuske opa rihkaas ja na orvestolla kusto opa suomaas vähän tieppe ja täppe. Mutta taas kuulla täällä Sombi ja Quer Sormi.

No, mi pitäisi olla yleensä minä jättä siityjään lohkataan uudessa, että luossa tutkii hääliä ja hoftaisi tohtii säämällä, että se ärpetiä tuu tietäällä stihtui. Ja tietysti olla hallon kai vielä kuhkea läpi otsiokoulu sanjoma muun teelän mankaan joi, että kun päihkällä se meillä sinä tutkii häljättäällä perustuvan siinä ärpevirralla stieduin. Että mä kusket on luonttu ja luossa nääli ja luossa pivtuu, kun no, mun itse ei muista puhuta, mutta täällä tutki hääli, että on kuulla ja hääli kuulla säämmälätsäen tai arpevirallis tiedui ja täällä mankkaa äsi, mä jään munkin kuullan tolle jo äikä tossa ja no mä kun oktalokkaan äsi, mulla on tiedä jo kuullan nuorillaan, että kun luossa loktana teet, niin tossa on sähpiä. Mutta että mä oon kuhkeen, että mä oon näytän luosaskolla joovassa, että mä oon nähtä sähpiä jäykkää tässä, että hän unnu opeike ja nu piti tulla tuohon, että kun mieltä mun kuvutsia loktana tehnyt ja tuossa sähpiä. Ja mä tiedän, että ilja tutkii, niin ilmasto tehtuu, mutta mulla on kuullaan, että mä ei ole äikää. Näin, täällä saattaa olla, mun vennupuolissa, että sulla on tooliin, mutta täällä on outa läikki, kun mulle sen nuorilla. Ja mä itse tutkin hääliä kuulla päihkällä tämän ekosysteeman reuta ja me olette olla lentulla reutan vielä Oulu, että mua on säämmällä se hoina, että olla vaikuttaa luossa näillä ja muutuja luntuja. Että, no päihkällä sitten kiuskilla juova kättä saassa ja siinä ätsä ja mattu laitin sama päihkä saassa. Totalla kuullaan tai tiedui jo äikää tooliin, ei ole meidän kurssai tälle orille, mutta ollaan usein siltä suvan tietoa. Ja täällä tutki hääli, että ei vielä vähän kuulla. Ja täällä on ärpe tietoa, haltaisiin tietoa. Sä täällä vaikka makkaan tuleva kiitolle ja maailman kuin äsken. Ja letse on koihkata ja kuestiena buleke ja ollut räkkää rässi. Ja mä ollaan vaikuttanut tälle ja tutkitaan noin, että tälle näitä tsetsäluovuolua ei ole olemassa luosatilliä, mutta on vähän vuorossa tiedollisia oina tai statistiikkaan. Ja no, tutkilla pian täällä kultalehto ei päihkäällä ja siinä vaiviiriin ja juurtaan ja häliä porkat oftas porkkuu tiessä. Ja tiellä muun muassa aipas puolella läyhkii tiet. Mutta taas kuulla täällä evening going.

Tienala tästä tannolla tässä saattaa ääle kiiven farka nohkat. Tiimul ja kuhta minun väille vihtaa ja kuhta minulla missä väl äikii tässä. Ja tämän saattaisi lämmäs saakka vähän turismapiirillä ja maita jännipäiväpiirillä. Ja oktaisi moi mun täällä vähän mulla sitä spänta vuotta, kun tuolla se ei ole mulla lohkana, että jälkeen mieskään tiellä käy, että eskepäivä täällä käy leggane. Ja tuolla yksi nuo pähti vuosarka ja tälle hallitut mongimuspäivälle, sotna päivä, kun päiväs vielä löytää otsiovas. Ja että tälle hallit käy, että päiväs lähti nuo tai nuo on iä his itse älkää tälle käpsämluvaa päivää. Mutta tälle suaini muuten käyvä leggane, kun tälläkin. Ja nämä sahto vähän leggane, mutta tuollahan minä aini tälle ja tälle pähtevuokkos. Ja tässä saattaa olla täällä aipam louhkamen ja tuolla kultalan täällä ylösäämiä tiervasaddaa ja tuimme hetsiin lämmösen muun tässä nilla pieski perheellä nillä ja ylösäämiä radiohan älkää kullo vaihtan niihtiin iidessä tjeetseikke ylösäämiä iidi ja tälle maita tomangea maita käftseikke periidi säämiä ja niin aina opetus kuuluu ja tiedäpä saattaa olla ihtiin vuoden kolme, eikä kolmas viidaratsa ja todella vuoden oda äsi ja oda äiki. Tämä on nuori, että nuora juike outa läikki, että kiitä pohta pukta oda jurtai. Ja nuohan tahti uskelee ja kiitä kal vaikutta teiska. Kahan kesä mulla vaikutta kal vie koulu, että ei sähtänyt ääteen päivän ohkeen, niin nuo on luotella. Sähtää ihkuu ja kinufinna kollestolla mennä näin mun teille soittu nuol, mutta muu mennään voidaan nuolta voidaan katsoa mikki tai pohti kuossi muhtimen koski eikä kiinu le joottamen tappe. Tässä lähti skorkkuut, tai ei tapa skorkkuut, enkä pohti siisä, että ikko voisi jäs käyvä suunnia. Mutta kuulla mitä ja elle tarvan täällä vielä jungmiku lepuere nuu.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Selvitys ehdottaa muutoksia lapsilisäjärjestelmään. Ehdotetussa mallissa jokaisesta sisaruksesta maksettaisiin samansuuruinen lapsilisä, kun nykyisin lisän määrä nousee lapsiluvun myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
1: Tuntuu relevantilta, että yhteiskunnassa, jossa syntyy koko ajan vähemmän lapsia, kaikki osallistuu lapsista aiheutuviin kustannuksiin, koska koko yhteiskunta hyötyy näistä syntyvistä lapsista.
2: Siika-Ahon johtaman työryhmän toimeksiantona oli uudistaa lapsilisät tavalla, joka ei lisää niiden kustannuksia. Ratkaisu on suoraviivainen. Jokaisesta lapsesta maksettaisiin 100 euroa lapsilisää.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, eli sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta.
2: Korotukset nostavat lapsikohtaista lisää monilapsisille perheille ja yksinhuoltajille. Niiden poistumista voitaisiin kompensoida muilla sosiaalietuuksilla. Lapsilisää myös maksettaisiin vuoden pidempään kuin nyt 18-vuotiaaksi saakka. Syntyvyyden putoamisesta huolimatta lapsilisiä ei haluta nyt nostaa, koska se ei auttaisi vauvapulaan, sanoo sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.
3: Asiantuntijat tuntuvat lähtevän siitä, että syntyvyyteen voidaan vaikuttaa perhe-etuuksia kehittämällä melko vähän.
0: Toimittajana edellä oli Petri Raivio. Opetusministeri Anders Adlercreutz väläyttää koulupakkoa. Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua ja määrä on ollut kasvussa. Kotikoulujen ongelmat nousivat esille, kun Yle selvitti

0: Scharfin suurperheen katoamista Pohjanmaalla. Taustalla oli vuosia kestänyt riita lasten kotiopetuksesta. Ministeriön viime vuonna aloittama selvitys kotikouluista valmistuu syksyllä. Opetusministeri Adlercreutz.
1: Valvontaa tehdään hyvinkin eri lailla. Monessa on tällainen tutkiva opettaja, mutta kaikissa ei. Ja se valvonnan säännöllisyys ja metodologia vaihtelee suuresti. Pitääkö vaan ilmoittamalla voida sanoa, että lapset jäävät kotiin, vai pitäisikö sillä olla kriteereitä? Pohdittava asia on sitten tietenkin tämä, että pitäisikö meillä olla koulupakko Ruotsin tavoin.
0: Suomessa on noin 1000 lasta, jotka käyvät kotikoulua. Kotikoulua käyvien lasten määrä on kolminkertaistunut viime vuosina. Yksityisen terveyspalvelualan uudesta työehtosopimuksesta on saatu aikaan neuvottelutulos, kertoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Sopimusta on neuvoteltu työntekijöitä edustavan Sote ry:n ja työnantajia edustavan hyvinvointiala Hali ry:n välillä. Työehtosopimus koskee noin 25 000 palkansaajaa. Sopimusta noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa sekä yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla. Helsingin seudun liikenne päättää 38 työ- tai virkasuhdetta yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Neuvottelujen alussa arvio oli 48. Määrää saatiin pienennettyä neuvottelujen aikana muun muassa uudelleen sijoittamisella. Lisäksi merkittäviä muutoksia tulee 52 työ- tai virkasuhteeseen, kun neuvottelujen alussa arvio oli 99. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Huomisen aikana sadealue saapuu maamme ylle. Sateet painottuvat länteen ja pohjoiseen. Päivälämpötila on koko maassa 10 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila vaihtelee 0 ja plus 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
2: Vuoron urheiluradio studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon SM-liigan mestaruus saattaa ratketa tänään Kouvolassa, jossa paikan päällä on Valtteri Kujansuu.
3: Kouvolan keväässä ollaan jonkin sellaisen äärellä, mitä koskaan aiemmin täällä ei ole ollut. Eli KK voi tänään napata Kanadan maljan itselleen. Tappara ei tietenkään halua näppejään siitä erossa pitää nyt, kun se on ne hivuttanut lähelle Kanadan maljaa vuoden tauon jälkeen. Ja tää on se X-tekijä tänään ehkä. Katkaisun paikkapelit on aina henkisesti erilaisia. KK:lle pystyykö se pitämään kiinni mahdollisuuksien jääkiekosta? Ja Tapparalle meneekö se epätoivo, mitä täytyykin löytyä, kun se on veitsi kurkulla tässä sarjassa? Niin meneekö se yli vai pysyykö se kurissa? Pelit on ollut niin tasaisia, että jos nämä joukkueet pitää kissittää omasta tekemisestään ja maltti pysyy, niin tämä on yhtä kolikoheittoa kuin nämä sarjan aiemmatkin pelit. Mutta tämä voi myös revetä sen takia, että kummakin maalivahdit, Tapparan Kristian Heljanko sekä KK Eetu Randeli, on ollut niin huipulla. Ainoastaan ensimmäinen Kouvolan peli oli Heljangolta heikompi ja Randelinilla ehkä inauksen haparointia ja enemmän reboundeja antoi siinä maratonottelun alussa täällä Kouvolassa, mutta ei ohipelejä juurikaan kokonaisia. Ja kyllähän jollain niin kuin todennäköisyydellä semmoinenkin saattaa tulla ja tämmöinen painepaikka voi sitten tietysti olla yksi sellainen. Mutta Tappara tarvitsee sarjan 7. peliin viedäkseen ehdottomasti juonikkuutta hyökkäyksiin, ei pelkkiä päätypelejä ja etutolpalle puskemisia ja takatolpalle väkinäisiä ennalta arvattavia syöttöjä, jotka KK katkaisi noissa maratonottelun jatkoerissä ja viime pelissä, vai jotain muuta. Ja sitten toisaalta ylivoimapeli. Tapparalle ainoastaan yksi ylivoimamaali se syntyi edellisessä ottelussa. Jos tämä meno jatkuu tänään, niin KK, vaikka se enemmän on jäähylly, niin on hyvissä mahdollisuuksissa tänään kyllä jo varmistaa Suomen mestaruutensa.
2: Peli alkaa 18.30 ja 21 urheiluradiossa ollaan paljon viisaampia tilanteen kehityksestä. Urheilusta tähän.
4: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Markku Lehtimäki.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tässä kohtaa päivää. Kello näyttää 7:17, eli iltapäivä viiden. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro seurannasi tänä mainiona maanantaina. Viikon paras maanantai ja viikon paras Radio Suomen alkuilta käynnissä. Tähän mennessä ainakin. Vaikka niistä jääpyhimyksistä tuossa aikaisemmin olikin puhetta, niin kyllä se sääkartta näyttää siltä, että tarkenee. Mutta samaa sanoo myös JVG ja uskokaamme heitä.

JVG, jos niin sanon, niin onhan se uskottava tarkenee. Katselin tässä viikonloppuna, minkälaisia juttuja eri mediat ovat julkaisseet. Viikonloppuisinhan usein julkaistaan vähän sellaisia pidempiä ja ajattelua vaativampia juttuja, kun oletusarvoisesti monella on vapaata ja ehtii ehkä paremmin syventyä pidempiin teksteihin. Anna-Lehti julkaisi jutun helsinkiläisestä Krista Launosesta, jolla on mielenkiintoinen harrastus. Nimittäin hän on järjestänyt kotonaan kuolema-illallisia viime syksystä saakka. Siellä hän siis tarjoaa illallisen, hän ottaa sinne 6 vierasta per illallinen. Hän on nyt 3 tällaista settiä järjestänyt. Hän valmistaa ruuan ja sitten oikeastaan illan koko agendana on, että puhutaan kuolemasta. Ja soitetaan kappaleita, joita vieraat toivoisivat omissa hautajaisissaan soitettavan. Hän oli saanut siis idean erään syksyisenä aamuna

koiralenkillä, kun hänellä kuulokkeissa oli ehtinyt soida 5 minuutin ajan Michael Hebbin Puhutaan kuolemasta illallisella -kirja. Ja hän oli välittömästi innostunut, että miten loistava konsepti, nyt laitetaan tämä pystyyn. Ja siis kiinnostavaa tässä on mun mielestä se, että nämä ihmiset ei ole hänelle entuudestaan tuttuja. Eli hän on Instagram-tilillään ilmoittanut, että hän tämmöisiä järjestää. Ja kiinnostuneita on todellakin ilmoittautunut sinne aivan jonoksi saakka. Hän sanoo, että nykyään ei oikeastaan löydy paikkoja, joissa puhua avoimesti kuolemasta, että siitä ei välttämättä ole luontevaa alkaa puhua ystävän kanssa kahvilla tai edes hautajaisissa välttämättä, vaikka ne on tietysti perinteisesti juhlat, jotka järjestetään juuri sen vuoksi, että joku on menehtynyt. Mutta näillä illallisilla ei ole mitään muuta agendaa kuin siitä kuolemasta puhuminen. Tämä mainittu Krista työskentelee taideasiantuntijana, tietokirjailijana ja kuvataiteilijana, eli hänellä saattaa olla perspektiiviä sitten kuolemaan vähän enemmänkin. Hän on siis tutkinut kuolemaan liittymiä ilmiöitä ja kuvakulttuuria jo lähes 10 vuoden ajan ja ajattelee itse niin, että tämä näiden kuolemaillallisten järjestäminen on luonnollinen jatkumo aiemmalle työlle, mutta on hyvä huomata, että kyse ei ole siis terapiasta, eikä hän pyydä näistä illallisista rahaa, vaan järjestää niitä ihan vaan vapaaehtoisesti. Sen verran tietysti kutakin pyydetään osallistumaan, että kukin tuo 1 viinipullon tai jonkun muun ruokajuoman tullessaan. Ja hän sanoo niin, että ei mitään Michelin taidon tason kokkaustaitoja tarvita, kehnoimmillakin keittotaidoilla pärjää, koska jos se ruoka on liian hienoa, niin se saattaa viedä jopa sitten ajatusta pois siitä illan varsinaisesta tarkoituksesta. Siellä ruokailun aikana teetetään erilaisia tehtäviä. Kristalla on esimerkiksi lista kysymyksistä, joista jokaiseen on aikaa vastata 1 minuutin verran. Siellä on tiimalasi käytössä, joka on siis myöskin yksi kuoleman symboleista itse asiassa. Ja tiimalasi on sen vuoksi, että joillain tuppaa se juttu vähän karkaamaan, niin sitten yritetään pitää huolta siitä, että kaikki saisivat saman verran sitten soittoaikaa. Menin jo edes eteenpäin asiassa. Puheaika oli tietenkin sana, mitä mä hain, ja soittolista oli se seuraava asia. Eli Krista kerää vierailta ennakkoon biisejä, joita he haluaisivat soitettavan hautajaisissaan. Illalliset kestävät 6-9 ihan senkin vuoksi, että ihmiset eivät malttaisi lopettaa. Hän sanoi, että edellisen kerran hän on 10 aikaan sanonut kaikille, että nyt lähtekää menemään, minä menen nukkumaan. Kiinnostavaa, tässä on kuva yhdestä tällaisesta soittolistasta, että mitä siellä on soinut yhdellä tämmöisellä illallisella, niin siellä on esimerkiksi Queenin I Want It All, Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää, sitten siellä on Vesa-Matti Loiria, on Reijo Taipaletta, Petri Laaksosta, paljon tämmöisiä kappaleita, jotka soi myöskin meillä tässä tällä taajuudella, tällä kanavalla ja tässäkin ohjelmassa, Laura Närheä, Jenni Vartiaista, Vesalaa, Hectoria. Tämän tyyppisiä asioita. Mikä olisi semmoinen kappale, jonka itse haluaisit hautajaisissa soitettavan? Ja sitten tietysti tähän teemaan liittyen suosittelen tsekkaamaan myöskin Radio Suomesta. Tuolta Areenasta löytyy Paavo Häikiön toimittama loistava Viimeinen ateria-keskusteluohjelma. Se siis pyörii kirjaimellisesti tämän saman teeman ja tämän saman idean ympärillä. Hän on pyytänyt mielenkiintoisia vieraitaan suunnittelemaan oman viimeisen ateriansa ja samalla sitten käymään keskustelua elämän isoista kysymyksistä. Missä olet onnistunut elämässä? Mitä haluaisit vielä tehdä? Mitä sinun muistokirjoituksessasi lukisi? Tämä löytyy siis Areenasta ihan hakusanoilla Viimeinen ateria. Lämmin suositus.

0: sissi.
1: Sitkeä sissi, näin lauloi Suvi Teräsniska, ja aika näyttää, että tuleeko tästä Suvi Teräsniskan kappaleesta esimerkiksi semmoinen, jota ihmiset haluavat omissa hautajaisissaan soitettavan. Siitä nimittäin puhuttiin ennen kappaletta. Helsinkiläinen Krista Launonen on järjestänyt kotonaan kuolemaillallisia viime syksystä lähtien, ja sitten puhuttiin siitä, että mitä kappaleita haluaisi omissa hautajaisissaan soivan. Ja samalla vähän mainostelin Paavo Häikiön loistavaa ohjelmasarjaa nimeltä Viimeinen ateria, se löytyy Areenasta. Kuulija muistuttaa myöskin toisesta Areenassa löytyvästä loistavasta ja koskettavasta podcast-sarjasta, ja tämä on itse asiassa ihan tuore. Tämä on tämmöinen kuin Kirjeitä kuolleelle ystävälleni, ja mä oon nähnyt siis mun somekuplassa, tämä on trendannut voimakkaasti, hyvin moni on tätä kehunut, erittäin koskettava ja kaunis. Kuvauksessa lukee, että se on kaunis kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun yksi elämä päättyy ja toinen se vain jatkuu. Muistot, arjen pienet yksityiskohdat, sanat ja katseet piirtyvät muistoista tarkasti esiin. Tämän takana on siis Titte Neuvonen. Sille lämmin suositus. Sitten näitä viestejä tai kappaleita, joita siellä soitettaisiin. Tapsa Rautavaaran häävalssi tanssittiin se vuonna 1984. Käy tie tähtiin, sopii kun matka loppuu. No sitten on tietenkin AC/DC:n Highway to Hell, kyllä vaan, erittäin ehkä jopa ilmiselvä. Samae Koskisen kukaan meistä ei ole täällä liian pitkään. Sitten oli hauska ehdotus Sleepy Sleepersien Bodya, sporttia ja tsemppistä. Siinä ehkä summaantuu sitten tämän muisteltavan henkilön persoona loistavasti. Hautajaisissani haluaisin soitettavan Veikko Lavin Laulajan testamentti, näin kertoo Esa. Tämä on ehkä semmoinen aihe, mitä voi myöskin miettiä jo etukäteen, ettei sitten niille jälkeen jääville tuu sen kanssa hätäkäteen, että mitä siellä pitäisi soitella.
2: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi, ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
3: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Kello 6 on vielä aikaa. Onneksi meillä on siis yhteistä aikaa tämän lähetyksen tiimoilta. Aivan hetken kuluttua päästään päivän pääaiheeseen, nimittäin viiden visaan, joka on tänään nimeltään vain vääriä vastauksia. Mä laitan tuosta kappaleen soimaan, niin sinä voit siellä jo virittäytyä tunnelmaan ja alkaa miettiä erilaisia teemoja, joita ehkä haluaisit tänään vastauksessasi käsitellä. Ja sitten kun kappale on soinut, niin minä kerron sitten sen sanan, josta tänään aletaan keksiä niitä vastauksia. Ensin kuitenkin kuunnellaan Texasin kappale Halo.

0: Se oli Texas se kappale nimeltään Halo. Tämä on tilanne ohipäivitys tielle 15176 eli Kietävälän tielle Puumalaan. Tarkempi paikka oli Kietävälän lossi. Siellä oli lauttaliikenne keskeytettynä huoltotyön ajaksi ja nyt se on siis valmis. Eli tilanne ohi tie 15176 Kietävälän tie Puumala ja tarkempi paikka Kietävälän lossi. No niin, sitten on aika illan odotetuimman jakson nimittäin tämän.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa, siinä herätyskello muistuttaa osallistumaan. Tänään on maanantai, joten tänään visana on vain vääriä vastauksia. Selitän siis lyhyesti tuon itsensä selittävän tittelin. Eli se tarkoittaa sitä, että kohta sanon sanan, joka on yleisesti tunnettu ja tiedetty. Eli en kysy siis mitään sanakirjamerkitystä tälle. Vaan haluaisin kuulla uusia nokkelia, oivaltavia, hauskojakin selityksiä tälle sanalle. Mitä se voisi tarkoittaa, jos se ei tarkoittaisi sitä, mitä se nyt tarkoittaa? Minkälaisia mieleyhtymiä sinulle tästä sanasta tulee? Eli ei tarvitse kaivaa Wikipediaa esiin, minä olen sen jo tehnyt. Minä olen etsinyt sieltä vastauksen tälle sanalle, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tämän päivän vain vääriä vasta, niin ja sitten meinas unohtua. Eli sitten kun olet keksinyt sen hauskan selityksen, niin laita se WhatsAppiin tulemaan 0401455666. Mä toistan ton vielä, jos meni ohi. 0401455666. Se on siis studion WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa omia vastauksiaan. Ja se sana tulee tässä. Se on liekinheitin. Eli tämän päivän vain vääriä vastauksia sana on liekinheitin. Se on tietysti itsestään selvästi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esittämä kappale, joka on myöskin Suomen tämänvuotinen Euroviisu-edustaja, huomenna Euroviisu-karsinnoissa mukana. Mutta myöskin siis oikeasti sanassa on kysymys taisteluvälineestä. Liekinheitin on laite, jonka toiminta periaatteena on ruiskuttaa palavaa nestettä, eli esimerkiksi erilaiset öljypohjaiset seokset ovat tällaisia, tai sitten hyytelyä kuten napalmia ja sitten mahdollistaa kohteen sytyttäminen tuleen matkan päästä. Eli tätä selitystä nyt ei kysytä, vaan mielikuvituksellisia uudelleen tulkintoja sanasta liekinheitin. Nyt saa alkaa laittaa tulemaan niitä tuonne WhatsAppiin. Minä pistän tästä rampan kalkattamaan, niin sitten otetaan vastauksia vastaan.

Ja toden totta, vähän hitaasti syttyi tämän vain vääriä vastauksia Visan vastaajat, mutta nyt niitä tulvi, niitä viestejä. Me tarvitaan toinen biisi vielä niiden purkamiseen. Kuunnelkaapa tästä sillä aikaa Tal Backmania. She's so high.

Tuntemattoman tytön perään siinä lauloi Tal Backman, She's So High. Käynnissä on Radio Suomen alkuillan Vain vääriä vastauksia -visa, jossa te olette lähettäneet vain vääriä vastauksia kuvaamaan sanaa, jonka tässä kerroin. Sana oli siis liekinheitin ja kerroin sen, mikä sen todellinen merkitys on. Kyse on siis taisteluvälineestä, jonka toimintaperiaatteena on ruiskuttaa palavaa nestettä tai hyytelöä ja sitten mahdollistaa kohteen sytyttäminen tuleen matkan päästä. Ja tietysti se on myöskin Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen kappale, joka on Suomen tämänvuotinen Euroviisu-edustaja. Nämä ovat siis faktoja. Näitä ei kysytty. Mutta kysyttiin vaihtoehtoisia tulkintoja sanalle liekinheitin ja on kyllä taas aivonystyrät savunneet siellä, pun intended. Aika moni lähti siihen liekkitematiikkaan noin niin kuin kirjaimellisesti. Kokki, joka heittää pannulta liekitettyä pihviä ilmaan, tämmöistä ehdotti P. Sitten on myöskin verbaalisuus nostettu täällä muutamissa vastauksissa. Kirpeä vastaus tyhmään kysymykseen. No sitten moni muisteli takavuosien sonnia, karannutta sonnia, joka oli nimeltään liekki. Liekin heitin on laite, jolla karannut sonni palautetaan heittämällä kotiin. Tämmöisiä ehdotuksia oli ja nämä oli ihan loistavia. Lotta sanoo, että liekinheitin on lohikäärmeen personal trainer. Tästä tietenkin henkilökohtaisesti tykkäsin valtavasti, mutta koska ehkä kuitenkin sitten halusin sellaista vastausta, jossa ei ole sitä fyysistä liekkiä mukana tai sitä tulielementtiä, vaan tai aivan muuta, niin tämä ei vastauksena sitten vielä voittanut. Ronnie kertoo, totesipa äiti flamberatessaan, oho, liekinheitin, hehehehe. Liekinheitin on mummun sydän, kun neljäs lapsenlapsi syntyi. Tämmöisiä vastauksia. Ja sitten tietysti rakkaus. Sehän on semmoinen, Anneli sanoo, että liekinheitin on lentosuudelma. Aika kaunis ajatus on tämä. Voittajakin meillä on, kunhan sen täältä löydän. Käviks täs nyt kuule niin, että minä menin sen tänne hukkaamaan. Näitä viestejä on nimittäin ihan valtava määrä. Ei kun tossa se on. Joo. Eli Pete on tämän alkuillan vain vääriä vastauksia -visan voittaja. Hän sanoo, että liekinheitin on pieru degeneraattori.

Selventää pahat hajut sisällä ja puutarhassa pössäyttämällä ne taivaan tuuliin. Paljon onnea, Piti. Sieltä aplodit ja fanfarkit kaupan päälle. Oikein paljon onnea, sinä voitat tästä Radio Suomi -kangaskassi.

Soolojen pitää antaa tulla kokonaisuudessaan. Sellainen on sääntö ja minä en näitä sääntöjä keksi. Että tiedätte, se oli ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. Tämä puolestaan on Juha Tapio ja hän laulaa Perhosefektistä.

0: Juha Tapio ja perhosefekti.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Laari. Oot sä loukannut itseäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Aikamme yhdessä tältä illalta alkaa huveta, nimittäin kello 18 lähestyy uhkaavaa vauhtia. Ei ole uhkaavaa, se on mukavaa. Ajan kuluminenkin on mukavaa. Ja sitten 18.00 kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ja tänään on maanantai, niin se tarkoittaa Radio Suomen musiikki-iltaa. Musiikki-illassa tänään juontajina Jyrki Hakasen lisäksi myöskin Hanna Katajarahko. Ja siellä ollaankin aika tuoreiden asioiden äärellä, nimittäin rollareita, biitlejä ja muita yli puoli vuosisataisia veljestarinoita. Tuoretta musiikkia, uutuuskappaleita muun muassa Rolling Stonesilta ja puolikkaalta The Beatles-yhtyeeltä. Kuka näki tämänkin päivän tulevaksi? Että nämä tyypit, jotka on siis 80-vuotiaita, tuolla ne veivaa ja tekee uutta kampetta. Niitä pääsee sitten kuuntelemaan, kun jää taajuudelle kuuntelemaan kello 18 uutisten jälkeen.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

Alun perin Hectorin kappale, jota tässä versioivat Jippu ja Samuli Edelman, Jos sä tahdot niin. Yksi päivä, 4 tuntia, 7 minuuttia ja 56 sekuntia. Ai mihin? No, Euroviisujen ensimmäiseen semifinaaliin ja Suomen esiintymiseen, nimittäin huomenna 12.5. se on tiistai. Silloin käydään ensimmäiset semifinaalit ja siellä Suomi esiintyy. Kaikki, siis erittäin kattava paketti kaikesta Euroviisuihin liittyvästä löytyy Yle-sovelluksesta ja Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi. Siellä voi muun muassa veikata viisutietäjässä Euroviisuja. Ja tietystikin sitten siellä on myöskin omat kimpat Yle X:n PPP:llä ja Radio Suomella totta kai myöskin. UMK Gang on myös yksi näistä julkisista kimppapeleistä. Ne löytyy sieltä pelin Kimpat-välilehdeltä. Suomea ja ruotsia voi käyttää kielenään viisutietäjässä, mutta myöskin englanniksi on mahdollista pelata, joten kansainväliset viisukaverit voi myöskin haastaa sinne kisailuun mukaan ja sitten voi kilpailla samalla oman kuntansa kovimman viisutietäjän tittelistä. Nyt on aika päästää Alanis Morissette ja hänen jälkeensä Erika Wiikman ääneen ja sitten musiikilla vuoro. Katasalaspro kiittää seurasta. Huomenna palataan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus on päättänyt lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Asetusmuutos mahdollistaa esimerkiksi altistuneiden asettamisen karanteeniin. Asetus antaa heille oikeuden tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. Asetusmuutoksen taustalla on hollantilaisella risteilyaluksella puhjennut Andes-viruksen aiheuttama epidemia. Suomessa ei tällä hetkellä ole tiedossa tartuntoja. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siikaaho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haluaa, että Israel luopuisi Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta. Netanyahu sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa, että hän haluaisi Yhdysvaltojen nykyisen antavan 3,8 miljardin dollarin sotilaallisen tuen putoavan vähitellen nollaan. Yhdysvallat on pysynyt läheisen liittolaisensa tukena, vaikka Israelia on syytetty viime vuosina muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta Gaasassa.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Markku Lehtimäki.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
4: Hyvää maanantai-iltaa. Kello on 6:02 ja sehän tarkoittaa sitä, että pistetään käyntiin Radio Suomen musiikki-ilta. Pöytä on katettu, soittimet siis on katettu melkoisella kattauksella uutta musiikkia pienellä höysteellä. Semmoisia tuttuja ja nostalgisia ja ehkä aikamoisia myös klassikkoteoksiakin.
5: Tämmöinen aloitteleva laulu- ja soitinyhtye, Rolling Stones.
4: Muun muassa.
5: On julkaisu uutta musiikkia.
4: Nuoret pojat on tehnyt uutta musiikkia, sitäkin saadaan kuulla tässä. Ja sitten heidän näitä tämmöisiä aloittelevia kavereitaan, niin ootko kuullut semmoisesta kuin Paul McCartney tai Ringo Starr?
5: Olen saattanut joskus, on, mutta hän kyllä niin aloittelee vasta
4: pätevän olosia, kavereita voisin sanoa. Kyllä, heiltäkin on tullut uutta musiikkia nimittäin. Niin kaikenlaista mukavaa on luvassa. Tervetuloa kuulolle.
5: Ja illan vieraista me saadaan 25 vuotta koossa ollut Von Herzen Brothers.
4: Kyllä, tämä komea mies tai veljes kolmikko tulee tuossa 7 uutisten jälkeen sitten studion vieraaksi. Kysytään vähän, että minkälaiset vuodet on takana, mitä on edessä. Ihan katsotaan nyt, mitä kaikkea keksitään veljeksiltä kysyä.
5: Ja parin tunnin päästä sitten Aino ja Hajonneet, tämmöistä ihan valtaisaa rock-energiaa.
4: Joo, he on erityisesti live-keikoistaan saanut paljon kehua. Katsotaan, minkälainen live-presence heillä sitten on täällä Radio Suomen musiikki-illassa.
5: Pannaan ilta käyntiin tulevan keskiviikon syntymäpäivä sankarilla ja saa laittaa viestiä heti, kun bongaatte, että kuka on kyseessä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6:00.

0: Musiikkilan kuuntelija sen kertoo. Ihmepoika Stevie täyttää 20.
1: Niin, ei se, kuulkaas, nämä jotkut ihmiset ei vaan vanhene. Ei vanhene. No Madonna, Cher, rollarit on jo mainittu. Ja niin, Stevie Wonder, 76 vasta ensi keskiviikkona. Että ei ne, siis ikää tulee, mutta ihmiset ei vaan vanhene.
0: Ja oliko niin, että Eini oli 27?
1: No siis nainenhan on aina.
0: Siis mä oon
1: minä nyt välillä sanon, että...
0: Hyvää diplomatiaa pitää niin mielessä, kun naiselle puhuu.
1: Joskus minä sanon, että olen rouva 40+. Mutta eihän se nyt sitä tietenkään tarkoita, vaan kun nainen täyttää 27, hän on sen jälkeen aina 27.
0: Mutta se täytyy kyllä sanoa, että vuodet kuluu, mutta Einin energia, se vaan lisääntyy suorastaan.
1: Kyllä, ja sitten kun päästään tästä vuodesta seuraavaan, eli vuoteen 2027, niin meidän Suomen oma diskokuningatar Eini tulee viettämään 50-vuotista taiteilijajuhlaa, tai niin kuin vuottaa, juhlavuottaa. 50 vuotta, Eini, eihän se voi olla.
0: Tanssitaanko tangoa vai vaakamamboa, niin kuin hän muutama vuosi sitten lauloi mun vuosinimisessä kappaleessa.
1: Joo, jos saisi edes niin kuin hintsukkaisen sitä Einin sellaista energiaa ja positiivisuutta, mitä hän niin kuin oikeastaan huokuu ympärilleen, niin ei olisi kellään mitään hätää. Ei mitään hätää.
0: Viime perjantaina julkaistiin ihan uusi kappale, se kuunnellaan musiikki-illassa seuraavaksi.

0: rakkaus. Tuoretta musiikkia Einiltä kappale nimeltään Oi mikä voima.
1: No niin, kyllä, ja Oi mikä voima on myös Einillä ihan itsellään kaikessa tuossa tekemisessä. Uutta musiikkia musiikki-illassa tuttuun tapaan soitetaan ja paljon. Seuraavaksi sitä meille tuo tullessaan Elonkerjuu. Ja tämä kyseinen yhtye julkaisee Kahden maailman välissä -nimisen albumin 15. päivä kuluvaa kuuta. Ja tämän albumin teemana on yhdistää kunnianosoitus ja kumarrus edesmenneelle basistille, ystävälle Antero Naalille sinne suuntaan sekä samalla yhtyeen nykyisen kokoonpanon uuteen alkuun. Tässähän on nykyisessä kokoonpanossa, uudistetussa sellaisessa, solistit Juha Lagström ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli, Lenni Paarma, komppiryhmästä löytyy Hank Mannio ja Jussi Haavista.
0: Ja sitten herrat Osku ja Juha ensi maanantaina Radio Suomen musiikkilla vieraana viikon päästä siis kello 20 jälkeen.
1: Kyllä, kuunnelkaa, mutta nyt kuunnellaan tämä uusi

0: Elonkerin uusi kappale Kahden maailman välissä. Tämähän on Viisu viikko. Tulevana lauantaina Viinissä esiintyy muuan Erika Wikman.
1: Kyllä, tämä ja muuten huomennahan on sitten jo se ensimmäinen lähetys, jossa meidän Pete Parkkonen, Linda Lampenius ja Liekin Heitin kuullaan. Mutta niin siis tosiaan, Erika Wikmanista on tullut tämmöinen meidän Suomen nyt oma Euroviisu Erika. Ei voiko sanoa vähän näin?
0: Hän on... No kyllä, ja myös kansainvälisille markkinoille tähtävä. Se Euroviisu-finaalissa esiintyminen tulevana lauantaina, hieno esimerkki siitä.
1: Kyllä, ja kieli on vaihdettu englantiin, eli tehdään myös sitä kautta sitten kansainvälisille areenoille sopivaksi tätä musiikkia. Mutta uutta musiikkia Erika Wikman on julkaissut, ja tämä uusi kappale on tämmöinen juhlistus, kunnianosoitus, anthem homoyhteisölle, tämmöiselle, miten tämän nyt sanoit, mulla hukkuu vähän niin kuin sanat, mutta kun Erika on itse sanonut, että ei olisi selvinnyt näin pitkälle urallaan tai löytänyt omaa ääntä ilman homoyhteisöä, ja tämä iloinen gay anthem, tämä on nyt sitten omistettu ihan kaikille ja kutsuu kaikki nautintoon, paratiisiin, juhlimaan rakkautta ja himoa kaikki ne väreineen, näin sanotaan tästä.
0: Rakkaus on aina oikein, se on ihan totta. Mä vaan mietin, että tämmöinen kansainvälinen popmusiikki, se on niin kilpailtu valtameri.
1: Niin se onkin, mutta ei siellä nyt tämmöisellä kärjellä ihan hirveän montaa ole niin kuin biisejä.
0: No se on kyllä totta, mutta sitten taas toisaalta niin ilman tätä kontekstointia, jos tämä biisi tulee vastaava radiovirrassa, niin riittääkö se sitten kantamaan kansainvälisellä markkinoilla?
1: Sitä en tiedä. Toki Erika Wikman alkaa olla jo nimenä sellainen tuossa varsinkin Euroopan alueella, että hänen musiikkiaan kuunnellaan paljon, striimataan paljon. Ja jos tässä nyt oikein onnistutaan, niin tämä tavallaan soundimaailma kyllä on aika lailla tunnistettavaa. Ja kaikissa kappaleissa viitataan enemmän tai vähemmän tähän tiettyyn suuntaan.
0: Tässä tulee se ihan uusimmainen.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Musiikkiltaan tänään vieraaksi saapuva Von Herzen Brothers täyttää 25 vuotta tänä vuonna, mutta niin täyttää 25 vuotta myös Happoradio.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja nyt sanon kyllä ihan rehellisesti oman mielipiteeni, että tuo äsken kuultu Happoradion tämä tässä nyt kappale on varsin onnistunut uusi musiikkiteos tältä yhtyeeltä.
0: Niin harvoin sitä kappaleessa haistellaan saniaisia.
1: Niin, mutta se on, kato heti kun haistellaan jotakin.
0: Kyllä alkaa, se on. Rouva 40 plus alkaa.
1: Kyllä, kyllä, näin on. Mutta haistellaanko tässä seuraavassa mitään? Ei.
0: Mä en tiedä.
1: Tässä haistaa nostalgia.
0: No niin, ja tässä niinku maistellaan. Tämä on vähän tämmöinen, vähän sama kuin se mummun salainen pullataikina resepti. Että eihän se olisi mummun pullaa, jos siinä laitettaisiin jotain pistaasia tai vaahtokarkkia tai laitettaisiin jotain strösselisörselsöniä, niin eihän se olisi enää mummun pullaa.
1: Joo, ei kyllä. Tai ajattele nyt nimenomaan, että mämmin maustetaan lakritsilla tai jotain. Niin ei se vaan toimi niin. Kyllä sen pitää olla sitä tunnistettavaa, tuttua, turvallista, hyvän kuuloista. Niin kuin tää.
0: Niin, ja se vaarin sahtikin valmistuu aina tietyllä tavalla, vaikka se siitä mausta voi olla toki.
1: Niin, ja jos on 60-70 vuotta tehty tietyllä reseetillä, niin sitten tehdään sillä loppuun asti.
0: Tästä tulee nyt se Rolling Stones -yhtyeen uusi kappale.

0: vuonna 1962 toimintansa aloittanut The Rolling Stones ja uutta musiikkia.
1: Ja heinäkuussa tulee kuule ihan koko levyllinen uutta kamaa, että kannattaa nyt kaikki rollarifanit niin pistää tämä muistiin. Sitä on tulossa kyllä enemmänkin, mutta siinä kuultiin siis In the Stars, uusi biisi.
0: Ja tähän perään sitten puolet Beatlesista ja uusi levytys, niin ollaan asian ytimessä.
1: Ollaanko me nyt siellä syvässä?
0: No, nyt on, syvässä tämä on se kuuluisa hashtag syvä pääty.
1: Joo, ja nyt siis muistakaa, hyvät musiikkialan kuuntelijat, voitte laittaa tuonne WhatsAppin puolelle kommentoida näitä uutuuskappaleita ihan missä tahansa, vaan saa kehua, saa lytätä, saa ihan mitä tahansa nyt sinne, niin kuin, miltä nämä maistuu. Koska nyt kun tulee Paul McCartney ja Ringo Starr, eli tässä on niin kuin puolet tosiaan Beatlesista Home to Us uusi biisi soimaan, niin voitte vaikka laittaa ajatuksia, että miltä tämä kuulostaa. Onko tämä niin kuin, kannattiko niin sanotusti tehdä pois kuleksimasta?
0: Ja Paul McCartney ja Ringo Starrhan myös avaavat Beatles-museon Lontooseen. Tämmöinen uutinen ollaan saatu kuulla.
1: No se on kyllä erittäin kiva uutinen. Ei nyt Lontoossa ole ihan harvaksellaan tullut käytyä, mutta kyllä Beatles-museoon voisi mennä.
0: Museo tulee Lontooseen taloon.
1: Onko herrat itse nähtävissä siellä?
0: Sitä tarinaa ei kerro, mutta museo tulee siis tämmöiseen taloon, jossa oli yhtyeen levyyhtiön pääkonttori. Siellä oli äänitys, studio ja viimeinen keikkapaikka.
1: No niin. Semmonen tulleepi löytymään sitten Lontoosta, mutta meiltä löytyy nyt tämä uutuuskappale Home to Us, Paul McCartney ja Ringo Starr.

0: lävähti soimaan se akustinen kitara ja se kitarariffi heleesti, mikä soi, että tämä on sellainen biisi, että mä sytyn välittömästi tähän. Autolla ajamisfiilis, aurinkoinen päivä ja mikä ei voi olla huonosti. Tämä oli niinku just sellaista niinku hyvän fiiliksen musa.
1: Siis heti kun biisi lähti soimaan, tuli oikein hyvä fiilis. Et ihan tästä niinku retrotuotannosta ja tämmöistä keveydestä, ilmavuudesta, hyvät soundit, sopivasti tämmöistä pikkupaperia siellä rumpusoundeissa. Ja jotenkin tuotanto erittäin onnistunut, kappale erittäin onnistunut. Ja erityisesti mulle jäi se C-osa mieleen, se oli jotenkin hyvin semmoinen sopiva yllättävä, mutta tavallaan täydellisen kappaleen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Tuolta se nyt kävelee. Pekka Nisu, levylautakunnan voittajakappale, uutta musiikkia Radio Suomestakin tutulta Pekka Nisulta siis kuultiin tuossa. Ja uutta levylautakuntaa jälleen ensi lauantaina ja muut nuo kyseiset levylautakuntaohjelmat kuunneltavissa on kuukauden verran tai kuukauden ajan Yle Areenassa.
1: Rakkaudesta ja sydänsurusta on tehty tässä maailmanhistoriassa niin kosolti lauluja, ylitse pursuavistakin. Se on hienoa, kun tulee uusia tekijöitä, jotka osaa sanottaa meille kaikille tuttuja tunteita, jotenkin uniikisti, persoonallisesti, mutta kuitenkin silleen tunnistettavasti. Ja Aliisa Syrjä on mielestäni tässä todella taitava. Pienillä asioilla, pienillä sanankäytöllisillä koukuilla onnistuu vangitsemaan kuuntelijan mukaansa.
0: Olisiko susta lähtemään huutamaan kirkkoa, että... Minä!
1: Sen pitää olla minä. Ei mennä siihen.
0: Ai joo. No.

0: Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 9 Jyväskylä, eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä ja Jyväskylässä. Tarkempi paikka on välillä Saakoski, Painaa. Sinne annetaan ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta menee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 20 saakka reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan kaupungin katuverkko ja tie 13 välillä Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 50 metriä, mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.
1: Sitten kuullaan uutta musiikkia Kaukualta, eli Tommi Kaukualta. Ja tässä uutuudessa, joka kantaa nimeä Vanhoja, muistellaan, palataan menneisyyteen, ihmissuhteeseen ja etenkin kertosäkeessä pohditaan, että onko suuteleminen virhe vai ja tuntuuko hetki vain vanhojen muistelulta. Tämä on siis Kaukua ja uutuuskappale häneltä. Vanhoja muistellaan.
0: Onkohan tästä yhtälaiseksi hitiksi kuin 10 000 tuntia, joka viime vuonna oli valtaisa menestys?
1: No se jää vielä tietämättä.

0: miljoona kuunteluihin Suomessa viime vuonna 10 000 tuntia kappaleella on yltänyt Kaukua. Sitten Radio Suomessa on soinut Kaukualta Kun tulee pimeä -niminen kappale ja viimeisimpänä Hugon kanssa tehty Vesipisaroiden valssi. Mutta tää oli ihan uunituoretta. Tämä kappale vanhoja muistellaan.
1: Se oli uunituoretta ja uutta musiikkia. Totta kai myös tämä seuraava kappale on. Ja tämä on Anne Mattilan itsensä säveltämä ja sanoittama sanoituksen kulmana, että kaikkeen, miten kaikkeen suhtautuu, niin täytyy, tai että se on se kantava voima asioissa. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa.

0: Anne Mattilan uusi kappale nimeltään Tyyntä ja turvaa.
1: Ja nyt tässä maanantai-illassa vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, huomenna 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue, yksi sen osakeskus saapuu huomenna Pohjois-Itämerelle lounaasta. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa idän puoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä idän ja koillisen välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, idän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy lännestä alkaen lännen puolelle. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, yöllä pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmerellä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa idän puoleista tuulta, myöhemmin iltapäivällä etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 tai alle 14 metriä sekunnissa. Päivästä alkaen Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli itäkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 9, itä 4, selkeää 37. Orengrund 8, itäkaakko 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 9, itä 9, Galbodagrund 9, itä 9. Itä-Toukki 8, itä 8, Harmaja 8, itä 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, itä 6, Bokashär 8, itä 5, pilvistä 46. Hanko-Tulliniemi 9, etelä 5, Russarö 10, etelä 6. Venö 10, kaakko 3, Uttö 8, etelä kaakko 2, pilvistä 24. Rajakari 10, etelä-lounas 6, Fagerholm 10, itä 4. Vilsanti 11, luode 2, näkyvyyttä 41 kilometriä. Gotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, kaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 8, itä kaakko 6, selkeää.

0: 45. Märkket 6, pohjoiskoillinen 6, isokari 9, kaakko 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 9, pohjoinen 5, pilvistä 20. Tahkoluoto 8, pohjoisluode 3, pilvistä 39. Selgrund 6, länsiluode 2, Utua 6, Bredskäret 5, lounas 6. Strömmingsbodan 6, lounas 6, Valassaaret 8, etelälounas 7. Kallan 6, länsilounas 3, Tankkar 7, länsilounas 5, selkeä 49. Ulkokalla 6, länsi 3, Nahkiainen 6, länsi 6. Raahe 8, länsi 7, puolipilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 13, etelä 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, lounas 8, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 7, etelä 6. Ajoksissa lämpötila 11 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto miinus 21, Rauma sekä Turku miinus 19, Föklö miinus 20, Hanko miinus 22, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 27 ja Hamina miinus 29 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Von Herzen Brothers musiikki-illassa vieraana uutisten jälkeen. Ennen uutisia amerikkalainen laulaja, räppäri, moninkertainen Grammy-voittaja. Tässä on Lizzolta uutta musiikkia kappaleen nimeltään Bitch. She's a bitch.

Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varatoimenpide.

0: toimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosiosta luopumista. Lapsilisää ehdotetaan yhtä suurena kaikille alaikäisille, tasan 100 euroa kuukaudessa. Uudistuksen taustalla on hallituksen halu lisätä syntyvyyttä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytetty 31-vuotias Cole Allen ilmoittaa olevansa syytön. Allenin epäillään yrittäneen murhata Trumpin Valkoisen talon lehdistögaalassa huhtikuun lopulla. Syyttäjän mukaan hän myös laukaisi haulikon kohti turvamiestä. Allenia vastaan on nostettu syytteet presidenttiin ja valtion virkamieheen kohdistuneista murhayrityksistä ja aserikoksista. Pilvisyys on koko maassa yleisesti melko runsasta. Maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikallisia sateita. Ylin lämpötila koko maassa on 10-17 astetta. Varoitukset. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.
2: Laura Seppänen toimitti Yle Uutiset kello 19.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
4: Kaksi minuuttia yli 7 on kello. Radio Suomessa on käynnissä musiikki-ilta ja me ollaan täällä tuon Hakasen äiteen pojan kanssa oltu ihan kaksistaan tähän asti, mutta vaan eipä olla kohta enää.
2: Niin siis 3 von Herzeniä.
4: Niin, sä oot, miksi tyytyä yhteen, kun voi saada 3? Ainakin niin kuin silleen...
2: Samaa verorahaan tähän hetkeen maanantai-ilta.
4: Joo, käy erittäin hyvin. Tosin näin naispuolisena tunnen olevani hieman tämmöisessä altavastaaja-asemassa, mutta ei haittaa.
2: Sä vastaat 11 miestä.
4: No vähintään. En tiedä, mistä toi Jyrki repäsit, enkä halua välttämättä.
2: Mä olin kannustaa sua.
4: Kiitos.
2: Asetelmassa.
4: Kiitos, Jyrki Hakanen.
2: Otetaan tuohon von Herzen Brothersin perustamisvuoden 2001. Isoja hittejä. Me yleensä aina tähän tunnin alkuun, vierastunnin alkuun otetaan siltä vuodelta. Joko synnyin vuodelta, tästä tapauksessa yhtyeen perustamisvuodelta.
4: Joo. Tämä kappale, joka kuullaan kohta, niin sehän ei ole niinku, ei se ole mikään niinku kummeli. Hän mies. Tiedätkö sen, hän mies on speedy. Mutta se on him.
2: Vastaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Him ja Pretending von Hertzen Brothersin perustamisvuoden 2001 lista ykkösiä meillä Suomessa.
1: Kyllä, ja nyt otetaan sitten myös musiikillisesti mukaan von Hertzen Brothers, Let the Will Be Done. Ja kun tämä kappale on loppuun kuultu, niin koko veljes kolmikko Kimmo ja Jonne on täällä meidän vieraanamme musiikki-illassa.
0: Eli tarjouksesi 3-1 hinnalla on vielä voimassa.
1: Ja todellakin, ja minä pidän siitä kiinni, kuule. Tämä tarjous on hyväksytty. Tällä mennään.

0: asiallinen meininki. Radiossa soi rokki ja vieraat on saapunut 3-1 hinnalla kaikki studioon.
1: Pyydetään vielä herralla luurit päähän.
2: Ai jaha, okei. Menee kampaus sekaisin, voi ei.
1: Voi ei. Radio Suomessa musiikki-illassa siis on nyt 3-1 hinnalla, kuten satani. Von Herzen Brothers, Kie, Kimmo ja Jonne, tervetuloa musiikki-iltaan.
3: Kuka meistä on Kimmo?
1: Kimmo. Miksi mä oon Kimmo?
2: No kun siinä on M ja K, niin Mikko, se on melkein.
0: Aika lähelle kuulikin. Sivuosuma.
1: Aina on hyvä mennä niin kuin niin sanotusti vitsillä.
2: Tää mennään Kimmolla.
1: Kimmo, mutta sä et ole koskaan vielä ollut Kimmo.
2: Mutta se on hyvä sarja, se tuli Yleltä, muistatko?
1: Kimmo.
0: Erikoismies Kimmo.
1: Ai niin, mutta onko sinussa yhtään samaa Kimmo?
2: No siis sanotaan näin, että yhtä toheloja me varmaan ollaan minä ja Kimmo.
1: No
2: se
1: niin.
2: Sarjan Kimmo siis.
1: Mikko, Jonne ja Kie, tervetuloa musiikki-iltaan. Tuottajamme Jani Kortti halusi kysyä teiltä ensimmäisenä, että oletteko veljenne vartijoita?
4: Ei.
2: Ei.
4: Tai sitten toisaalta ehkäpä, tai joo.
2: Pyrimme
4: olemaan vähän. Kyllähän me katsotaan, että jos, niin. Kaikilla pitää olla hyvä meininki.
1: No siis teillä on juhlavuosi, 25 vuotta tulee täyteen Von Herzen Brothers, mutta toki veljeksiä nyt olette ollut sitten vähän pidempäänkin. Mitä kaikkea tämä juhlavuosi pitää sisällään?
2: Meillä on keikki. Koja. Ja sitten me tehdään uudelleen julkaistaan meidän vanhoja levyjä vähän niin kuin freesattuilla otteilla. Et se on ollut nyt niin sanotut fanit on pitkään kysellyt fyysisten levyjen perään, kun ne on kadonnut markkinoilta loppumyyneinä tai muuten. Niin sitten meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka seuraa meitä, jotka haluaisi sen niin kuin oikean levyn, niin niitä tulee. Ja meillä oli tossa tosi miellyttävä ilta Kansallisteatterissa Helsingissä ja sitten meillä on Musiikkitalossa tällainen spesiaali homma vielä syksyllä ja akkarikeikkoi Briteissä ja sitten loppuvuodesta on vielä semmoinen kiva yllätys suomalaisille faneille, mutta siitä ei voi vielä kertoa mitään.
1: Ai siitä ei voi kertoa mitään.
4: Hyvä, että sanoit, koska mä olisin ehkä möläyttänyt. Olisin muistuttanut.
2: Ei, mitäs?
0: Jäähallihommia kenties.
1: Vähän täällä tekisi mieli selkeästi jotain paljastaa, mutta ei tule niinku mitään irti.
4: Joo, se on hankala aina, pitäisi olla kärryillä aina näistä promootiopuolen aikatauluista niin hyvin. Mutta joo, kaikkea jännä ja siis tuo Mikko jätti mainitsematta, että me ollaan myös miksattu kokonaan uusiksi meidän yksi näistä vanhoista levyistä. Et me ollaan masteroitu niitä vähän uusiksi ja ihan siis oikeasti miksattu tuo Love Remains the Same, joka tuli 2008, niin se oli sellainen levy, joka meitä aikoinaan jäi vähän niin kuin kismittään, niin nyt me otettiin sitten härkää sarvista ja se on ihan uutena. Jussi Jaakohan ansiokkaana miksauksena nyt sitten vinylillä ja CD-levyllä.
1: Mikä siinä jäi kismittään, koska tämä mun piti kysyäkin, koska aika mainio teos niin kuin ollut silloin vuonna 2008, niin mitä siinä nyt sitten piti tehdä toisin?
4: No siinä oli sellainen juttu, että vähän se meni niin kuin loppujen lopuksi kiireellä sitten se prosessi ja sitten oli jo sovittu kiertueet ja levyjulkosti ja muuta ja sitten se ihan se loppurupistus jäi vähän sellaiseksi, että ikään kuin se miksauksessa jäi harvittaa muutamia asioita, mutta ei mennä nyt tällaisiin teknisiin detaljeihin, mutta nyt se on paljon parempi.
1: No niin, mutta sitten se kannatti tehdä. No, te olette siis tämmöinen rokkaava veljesporukka jo toisessa polvessa. Teidän isä on kanssa 60-luvulla veljensä kanssa soittanut The Roots, Roosters-yhtyeessä, niin oliko se teille kaikille aina ihan selvää sieltä ihan natiaisesta asti, että se on musa, mikä teidän juttu tulee olemaan?
2: Mitäs Jonne?
3: No, ei se, että siitä tulee, että siitä tuli ammatti, niin ei se ollut kyllä millään tavalla selvää. Mä pikkasen koen, että vähän niin kuin ajautui.
2: Tähän
3: ammatti. Ei edes teidän vanavedessä, koska tämä bändihan alkoi siinä vaiheessa, kun mä tavallaan kuitenkin olin soittanut jo työkseni.
2: Niin, mutta sut pakotettiin kuitenkin soittaa bassoa silloin 95. Never forget.
3: Mut pakotettiin soittamaan bassoa, mutta se jäi silleen niin kuin one-offiksi. Ja siihen aikaan basisteja oli hirveän vähän ylipäätänsä markkinoilla täällä Helsingissä, niin sitten sitten tota kavereiden bändiin menin soittaa passoa ja siitä se sitten oikeasti lähti. Mutta tota, en mä tiedä, onko se ollut teille itsestään selvää, sit niinku, että musiikki olisi ammatti?
2: Ehkä en mä tiedä.
4: Kyllä se kai aika niin kuin ajopuuteorian mukaan on kyllä mennyt, että on tehnyt, vähän asiat on niin kuin johtanut toiseen, että iso vaikutus varmasti on ollut sillä, että mentiin Sibelius-lukioon ja sitten siellä tutustui niin kuin hengenheimolaisiin ja soittajiin ja sitten ja oikeastaan sieltä tähti keskeytyy kaikki niin kuin sellaiset kuviot, jotka vielä tänäkin päivänä sitten ikään kuin on ne ammatilliset viitekehykset, missä me nyt sitten pyöritään, että niin hassuuks se onkin, että lukiossa tavallaan sitä sitten niinku verkostoitu näin niinku nykytermein ilmasto, niinku ilmastuna, että se oli kyllä tosi tärkeä paikka. Ilman Sibelius-lukio mä en usko, että me oltaisiin niinku tässä.
2: Mutta kyllä varmasti siis sedällä ja faijalla oli suuri merkitys siihen. Mä muistan jotain valokuvia nähneeni, kun ne on ollut jossain keikalla ja sitten me ollaan Kiihen kanssa siinä niinku tavallaan yritetään olla mukana siinä jotenkin ja ollaan ihan niinku huulipyöreänä, että miten tämä homma toimii. Että on sellaisia niinku mielikuvia sieltä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän faija Hasse, niin se niin kuin tuki meidän musiikkiharrastusta tosi paljon ja tällaisena matkustavana bisnesukkona niin toi hirveästi kaikkea musaa niin kuin matkoiltaan meille niin kuin vinyyleinä kotiin ja aina niin kuin, se oli niin kuin tuliaiset, että tuli jotain niin kuin hienoja vinskoja Jenkeistä tai Lontoosta, missä se kävi tosi paljon silloin yhtä aikaa, kun me oltiin kiekaa aika penskoon, Jonne oli vähän nuorempi. Mutta siis mä sanoin tämän Jonne niin kuin pakotettiin soittaa bassoa vuonna 95, kun meidän faija täytti 50. Ja me oltiin jotenkin...
1: Minkä ikäinen sä Jonne olit silloin? 95.
2: 17.
3: Mä oon 77. Mitä siitä nyt sitten tulee?
2: 18.
3: Jotain sellaista, joo.
2: Niin.
3: 17.
2: Tai me haluttiin soittaa triona. Ja se oli se tavallaan se idea silleen, että hei pelkät veljekset, että nyt soitetaan niin kuin Jimi Hendrixin Firebeasy silleen, että meillä on maailman paras faija. Meillä on maailman paras faija. Ja sitten me soittiin sitä ja me soittiin muita biisejä. Ja siinä
3: se oli eka kerta, kun mä oikeasti soitin bassokitaraa, niin, mutta sitten niin. Mä pari vuoteen sit se vähän niin kyykkäs, kun niin, soitin niin. Saksofonia siihen aikaan.
2: Joo.
3: Mutta sisäinen jats minäni ei herännyt ja saksofoni jäi hyllyyn. Sitten loppujen lopuksi.
1: Onko se nukkunut siitä asti sitten?
3: Se on aika pitkälti. Kyllä mä töräyttelin sitä tuossa jossain vaiheessa, kun mun piti, mikä se on se Careless Whisper? Mikä se biisi? Mä yritin treenaa sitä. Ja itse asiassa kyllä mä sen verran treenasin silloin aikoinaan, että kyllä mä sain sen haltuun.
2: Aika kova. Mun mielestä jos yhtä biisiä pitää treenata fonilla, niin
3: se todellakin. Mä en muista, miksi mä treenasin sitä, mutta joo, kyllä mä oon soitellut sitten jollekin noille meidän demoille, kun mä oon demotellut biisejä, niin töräytellyt sinne jotain ihan vaan omaksuttu niin kuin fiilikseksi, mutta...
5: Kuunnellaan tähän väliin teiltä vähän alkupään musiikkia. Muistellaan tätäkin kappaletta kohta sitten paremmin. Ei jotain radiossa ihan vähän aikaan soida.
2: Ei, mutta aikoinaan soi kyllä Yle X:llä, muistan.
1: Soi.
5: Ja nyt se soi Radio Suomessa, että näin nämä vuodet vaihtuu.

0: oliko tämä nyt sitten Hanna modernia nostalgiaa?
1: No mulle tämä on ihan siis vaan nostalgiaa. Von Herzen Brothers on studiossa. Mikko, Jonne ja Kiie. 90-luvulta alkaen te olette luonut myös omia tämmöisiä musiikillisia polkuja. Sieltä voisi mainita siellä ihan pieniä bändejä kuin Don Huonot, Lemonator, Ekotrippi ja sitten Jonne, eks vaan sä oot soittanut ainakin Jonna Tervomaan bändissä.
2: Joo, puhumattakaan Kosmos Tango-yhtyöstä, joka oli siis ehkä legendaarisinen rock-yhtyö Suomen mantereella.
1: Mutta siis te ootte todella taitava kolmikko, veljes kolmikko. Ootte sitten koskaan ollut kateellisia toisillenne? Nyt rehellisiä vastauksia kaikkiasta.
3: En mä tiedä.
2: Ei kyllä ollut niinku sekuntiikaan. Mähän on siis, kuten kävi ilmi, niin nuorempi kuin nämä. Niin kyllä se on enemmänkin ollut ylpeänä silloin, kun just kun Donkka

0: Oscareita ja just Eggareita, Leemanaatteri on päässyt katsoa silleen väärillä papereilla vähän alaikäisenä, niin enemmän ollut silleen rintarottingin, että hei, tuolla on mumroidit muuten soittamassa, että ei ole kyllä kateutta yhtään ollut.
1: Niin, kyllä me siis ennen kuin Kiie meni Don Juanoihin vuonna 92, niinkö?
2: Taisi olla joo.
1: Niin meillä oli Kiien kanssa siis sellainen bändi lukioaikoihin kuin Venus Flytrap, joka keikkailtiin jonkun verran, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kingston Wallin aikoihin, että me oltiin aika usein niiden kanssa keikalla ja niin poispäin. Ja sitten siinä oli niinku, että se ei ollut sellaista kateutta sen takia, että me oltiin tavallaan niin paljon tehtiin yhdessä jo asioita silleen niin kuin sieltä asti, että ehkä enemmän silleen just, että Don Juanot, kun breikkasi isosti vuonna 98, niin mä satuin olemaan Intiasta Suomessa ja mä pääsin tekemään niille valoja. Valoja sitten sinä kesänä.
2: Kyllä, se oli hassu.
1: Kesänä, kun oli niinku valtavia lavoja ja näin poispäin. Et enemmän siinä on ollut koko ajan tällaista, niin kuin me tehdään niinku kimpassa, vaikka tietenkin Don Juanot oli ihan oma itsenäinen yksikkönsä. Ja Egotripilläkin menee ihan kivasti vielä, vaikka minä lähdin siitä silloin joskus. No
3: ihan jotenkin sinnittelevätä
4: vielä. Niin,
0: ja Lemonator tekee tänä kesänä keikkoja. Ja
1: joo, kyllä.
4: Tämä on yhtä nostalgiaa tämmöistä niinku pumppua vaan koko aika, koska nämä niinku, no ainakin mun nuoruuden bändit tekee edelleen musaa.
1: Me ollaan vanhoja jo.
4: Niin. Siis huomaa, mä en käytä sitä sanaa.
1: Mä sanoin suoraan.
4: Mutta mitä sitten 2000-luku tuli ja sitten tuli Von Herzen Brothersista niin kuin iso juttu. On tullut palkintoa, Emma-palkintoa ja tai ties mitä tunnustusta, mutta ensinnäkin miltä nämä tämmöiset palkinnot teistä silloin tuntuu? Nousiks yhtään koskaan nuppiin?
2: No toi, tää...
4: Mikään menestys? Onko koskaan noussut silleen?
2: No ei ehkä ole niin kuin silleen päässyt nuppiin asti nouseen, tai siis sanotaan, että kyllä... Mulla henkilökohtaisesti se, että Don Juanolla meni tosi isoksi, se meininkin yhtäkkiä sellaisen pitkän puurtamisen jälkeen, niin se aiheutti kyllä sellaista, niin kuin, että ihmiset, tai sä huomaat, että ihmiset rupeaa käyttäytymään eri lailla vähän, koska sitten yhtäkkiä, kun sä oot tosi polttopisteessä jonkun aikaa, niin kyllä se tollaisia niin kuin havaintoja ja ei ehkä mennyt nuppiin, mutta tuli ehkä vähän niin kuin... Varmaan aika useat artistit kokee sen sillä tavalla, että tulee vähän niin kuin vainoharhaiseksi enemmänkin. Niin vähän silleen, se menee siihen suuntaan enemmänkin kuin se, että rupeaa niin kuin paukuttelemaan henkselet ja leuhottaa ympäriinsä. Mutta toi palkinnoista, kun kysyit, niin esimerkiksi tämä meidän vuoden rock Emma, mikä me saatiin 2006 vai oliko se 2007 Approach-levystä, niin se tuntui tosi hyvältä ihan sen takia, kun me tehtiin se tavallaan ihan pikkupiirissä ja sitten levyyhtiöt ei siihen aikaan syttynyt, että mehän, tai Mikko meillä kävi myymässä sitten, kun me oltiin tehty se levy valmiiksi, niin kaikki noi majorit läpi ja kukaan ei lähtenyt siihen. Ja loppujen lopuksi vasta sitten, kun Pauli ja Lauri Dynastilta eli Rasmuksesta niin innostui siitä, niin sitten se julkaistiin ja sitten se tavallaan vähän niin kuin yllättäen sitten tuli iso juttu. Niin siinä oli kyllä sellainen, tai se vaikutti siihen, kun se oli hyljätty niin monesta paikasta. Siinä oli vähän sellainen, että no niin, siitä saitte.
1: Joo.
2: Siinä mielessä se palkinto ehkä tuntui sille aika jotenkin erityiseltä siihen aikaan, mutta muutenhan ne on sellaisia, tietysti liian vähän tulee juhlittua omia tekemisiä, niin sitten ne on myös sellaisia hyviä syitä niin kuin pysähtyä ja taputtaa itseään. Ja,
1: mä just mietin
2: Kiellähän on
1: aika monta pystiä, niin kuin Don Juanoista ja kaikki musavideopystejä ja muuta, niin ne on siis pölyttymässä yhdessä varastossa, niin kuin tuolla meidän
2: treeniksellä.
1: Mun piti taistella, että me saatiin edes kultalevyt seinille ja platinalevyt seinille tuossa, kun sisustettiin meidän, niin kuin, että ei, me ollaan aika huonoja siinä oikeasti. Niin
5: ollaan aika suomalaisia tuossa.
4: Ei saa murtaa tätä illuusiota, kun kaikki siellä niin hienosti esiin.
2: Mutta
5: kyllä mun täytyy sanoa tuosta palkintohommasta, että varmaan mieleenpainuvin palkinto tai oikeastaan ehkä se hetki, kun se palkinto saatiin, oli se, kun me oltiin Lontoossa. Se oli se niin kuin toi Prog Awards. Kun sä istut siellä niin kuin Rick Wakemanin vieressä, joka on siis Jessin koos. Siis tämmöisiä niin kuin vanhan liiton niin kuin, tavallaan omia idoleita. Istuu siellä viereisissä pöydissä ja sitten ihan puskista meille annetaan pysti, niin olisi aika epätodellista, mutta ei sillä pystillä sinänsä ollut merkitystä, vaan se tilanne oli vaan aika semmoinen jännä ja kuumottava ja mieleenpainuva.
4: Ja uutta musaa on tulossa. Von Herzen Brothers.
2: Aina on tulossa niin kauan kuin täällä vielä
4: Mut juhlavuoteen tulossa.
1: Jotain ehkä en tiedä. Tässä nyt kypsytellään hommia, mutta tosiaan toi musiikkitalon keikka, niin sinne me ollaan luvattu kyllä, että siinä siellä olisi jotain uutta, mutta kattellaan.
4: Ja tämä on siis, tämä oli lokakuussa.
1: Lokakuun 10. Joo.
4: Sinne ei enää kukaan pääse, kun liput on myyty jo ajat sitten. Niin se on jo täyden.
2: Joo, mutta ainahan se pitää nimenomaan, tässä nyt ollaan niin nostalgiapäissämme, että kyllähän tässä pitää muistuttaa, että kuitenkin niin kuin se juttu on se uuden tekeminen aina. Että ei se pitää vähän vilkuilla peräpeiliä ja fiilistellä, mutta ennen kaikkea pitää kuitenkin
5: mennään eteenpäin, niin kuin Jutti sanoo.
2: Näin on.
4: Niin, voitko mulla se on kauheasti kysymyksiä, kun teidän musiikissa on semmoista leikkisyyttä, semmoista niin kuin tietynlaista pilkettä silmäkolmassa. Onko se kuinka tärkeää, kun kuitenkin niin kuin tämmöinen teidän tyylinen musiikki, Von Herzen Brothers, sitä pidetään ehkä vähän semmoisena, ei voi sanoa synkkänä, mutta semmoisena niin kuin totisena. Mutta ei se teillä ole, vaan siis sehän on sellaista niin kuin mulle tulee leikkisä sana mieleen siitä musiikista. Onko mä ihan hakoteilla?
2: Riippuu biisistä.
5: Niin, meillähän on niin monenlaista musaa, että jotkut on aika sisäänpäin kääntyneitä kurttuotsasia kappaleita, mutta on siellä niitäkin tietenkin, jotka on semmoisia niin kuin hieman leikkisämpiä.
1: Kyllä mä luulen, että se on just niin, että kun on pitkä ura, niin siellä, totta kai me yritetään muistuttaa itseämme koko ajan siitä, että hei, että me ollaan niin kuin, että yritetään pitää tämä homma sillä tavalla niin kuin lapsen kaltaisena, että innostutaan tästä jotenkin silleen, että se ei menisi liian vakavaksi. Koska tokihan kun niin kuin ikää tulee lisää, kyynisyys kasvaa ja kaikkea tällaista, niin kuin mikä on ihan luonnollista ihmiselle, niin se niin kuin, siinä on vaarana, että siitä tulee liian totista siitä touhusta ja se on ihan hyvä välillä niin kuin muistuttaa itseänsä, että hei, tämä on kuitenkin niin kuin aika kivaa hommaa niin kuin sekoilla täällä lavalla ja niin kuin pitää hauskaa yhdessä yleisön kanssa, niin se on ehkä ihan hyvä muistutus. Kiitos siitä, Anna.
4: No, ole hyvä, olkaa hyvä vaan. Von Herzen Brothers, teillä on siis 25-vuotis juhlavuosi ja edellinen 9. albumi tuli 2024.
1: Saattaa hyvin olla. Joo, se tuli loppuvuodesta 2024.
4: Joo,
1: marraskuun.
4: Miten tämä sanotaan?
1: In murmuration.
4: Tätä on vähän niin kuin ylistetty kuitenkin ja sanottu, että tämä on ollut vähän erilainen albumi teiltä kuin mitä nämä aikaisemmat muut.
1: Joo, tämä...
2: Siihen aina pyritään niin. Aina siihen, että se on erilainen kuin se edellinen, jotta se pysyy tietysti hauskana se tekeminen.
4: Toki tänään just sanottiin, että Rollarit oli tehnyt uuden biisin ja se kuulosti ihan rollareilta.
1: Yllätys.
4: Niin.
1: Mutta tähän pitää sanoa, jos on hetki aikaa vielä, niin siis meillä on vähän tapana silleen, että me reagoidaan aina siihen edelliseen sillä tavalla, että nyt tehdään jotain muuta. Ja pandemia-aikaan syntyi tämä meidän mega tuplalevy Red Alert in the Blue Forest, joka oli niin kuin Jonne sanoi tuossa, oli aika sisäänpäin kääntynyt, pohdiskeleva, tietyllä tavalla aika niin kuin maalaileva. Siellä oli pitkiä biisejä paljon, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla pitkää kaarta ja sellaista. Ja nyt taas niin kuin täällä uusimmalla levyllä, niin siellä oli ehkä enemmän sellaista niin kuin pop niin kuin tatsia ja sellaista ehkä iloisuutta ja duuria ja nopeita biisejä ja lyhyitä biisejä ja ehkä sellaista vähän niin kuin jopa niin kuin siirappimaista, niin kuin sellaista niin kuin ei tämä niin vakavaa tyyppistä otetta.
3: Mä katson, että musiikkiillassa on 28. lokakuuta 2024 soinut ensimmäistä kertaa tämä nyt kuunneltava kappale. Miten Relapse-kappale syntyy aikana?

0: sitten tosiaan viimeisimmälle me koettiin, että sehän sopii just siihen tavallaan tuohon Mikon äsken mainitsemaan konseptiin aika hyvin. Mutta en mä tiedä, osaa sanoa, että missä se syntyi ja miten, mutta niin se joskus menee. Ne syntyy tavallaan, jotkut biisit syntyy tosi silleen selkeästi jossain tietyssä ajankohdassa, mutta toi on pyörinyt pitkään vähän niin kuin silleen siellä työpöydällä ja sitä aina vähän työstänyt eteenpäin. Mä en osaa sanoa mitään tarkkaa hetkeä.
1: Painetaan kappale
2: just
1: pyörimään.
2: Just yskimään tässä hyvään aikaan.
1: Suuri kiitos veljekset vierailusta.
2: Joo, kiitos.
3: Kiitos
2: ja hyvää juhlavuotta teille.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos oikein paljon ja
3: nauttikaa keväästä. Nyt se on kukkeimmillaan.
2: Näin tehdään.

täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Valvomalta uusi kesähitti, uhka vai mahdollisuus?
1: Onko tämä nyt niin kun sit semmonen, että tästä tulee uusi kesähitti? Kauan siitä aika? 10 vuotta? 20 vuotta.
0: 2006. Ei. 20 vuotta.
1: Tasan 20 vuotta on tosiaan aikaa tästä Mikä kesähitistä, jonka Valvomo silloin julkaisi. Ja nyt sitten tämä heinäkuu kappale Uutukaista on. Onko tämä nyt sitten uusi Valvomon kesähitti? En osaa sanoa.
0: Paitsi tehnyt uutta musiikkia, niin yhtyö nähdään myös kesäkeikoilla, muun muassa Helsinki City-festivaalilla, Vaasa-festivaalilla ja Kainuun musiikkijuhlilla.
1: Kyllä. Ei mitään muuta kuin hyvää kesää vaan Valvomo-bändille ja onnea uudesta musiikista.
0: Sitten reggae-henkisellä popilla valloittanut Aurora.
2: Aurora tässä moi. Mun uusi biisi Rummun takana kutsuu sut tanssiin ja hauskan pitoon. Tää biisi pääsi melkein mukaan UMK:hon, joten tyyppaa, olisiko tässä sun seuraava kesäbängeri? Rimi!

0: uutta musiikkia siis Auroralta kappaleen nimeltään Rummun takana.
1: Joo. Ihan mielenkiintoinen tää on kyllä tää tämmönen hänen reggae-tyylinsä. Tervetullut mukaan Suomen musakentälle. Aurora, Rummun takana.
0: Anni Snellman on Grammarin neulalla rokotettu helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä, joka lauloi jo ennen kuin osasi puhua. Perjantaina julkaistiin Anni Snellmanin uran neljäs single. Se on nimeltään Suomineidon sisu.
2: Moikka, täällä on Anni Snellman ja tässä on mun uusi biisi Suomineidon sisu. Tämä biisi käsittelee nimensä mukaisesti sisukkuutta ja rakkautta juurtuneena ihmisyyteen ja luontoon. Mulla olisikin sulle yksi kysymys. Kuka luo suhun sisua silloin, kun maailma horjuu? Toivottavasti nautit biisistä.

0: Sisu.
1: Anni Snellmanin mukana Runo, uusi kappale Suomineidon Sisu.
2: Ja uutta musiikkia sitten meille tähän musiikki-iltaan tuo vuonna 2024 perustettu pop-rock-yhtye, nimittäin Atomitie. Ja tämä uutuuskappale, joka alle jo soimaan lähti, se kantaa nimeä Pitkät tunnit. Ja tämä on siis yhtye Atomitie.
1: Kertooko tämä meidän ohjelmasta
2: Pitkät tunnit? Kyllä.

0: Helsinkiläisyhtiö on siis nimeltään Atomitie. Se oli pitkät tunnit.
1: Kyllä. Ja musiikki-illassa seuraavaksi omaa uutta musiikkiaan tarjoaa Tumma Pilvi ja Siivet. Mutta tästä me kuullaan ääniviesti.
2: Moi, mä oon Tumma Pilvi. Sä kuulet ihan kohta mun kolmannen sinkun Siivet. Se on toiveikas pop-biisi. Mä kirjoitin sen semmosesta rakkaudesta, jonka mä koen syntyvän silloin, kun ihminen on tosi huolissaan itselleen tärkeästä ihmisestä. Tämä maailma tuntuu mun mielestä välillä tosi synkältä paikalta ja haluunkin muistuttaa tällä biisillä siitä, miten me voidaan epätoivonkin keskellä löytää turvaa ja lohtua toisistaan.

0: Ilvi-artisti nimen taustalla vaikuttaa helsinkiläinen muusikko ja laulu- ja lauluntekijä Noora Saalami. Se oli kappale Siivet.
1: No sitten Pauliina Kokkonen vuoroon. Hän on julkaissut uuden kappaleen Toisen päivän onnen. Tai Toisen päivän onni. Tämä kertoo siitä seuraavasta aamusta, kun kontrolli pettää ja

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiaasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja on julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchatissa. Kuva julkaistiin kanavalla, jossa on mukana koulun oppilaita. Kunnan sivistysjohtajan mukaan kuva on päätynyt kanavalle vahingossa. Kunta jatkaa tilanteen selvittämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ulkoministeri Elina Valtonen arvioi, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla alkaa olla todellista halua rauhanneuvotteluihin. Valtosen mukaan painetta aiheuttavat Venäjän heikko taloustilanne ja heikentynyt poliittinen asema. EU pohtii itselleen aiempaa suurempaa roolia neuvotteluissa, koska Yhdysvaltojen huomio on Lähi-idässä. Valtonen puhui suomalaismedialle EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Nitsassa Etelä-Ranskassa on tapahtunut ammuskelu Mulanin kaupunginosan torilla. Ainakin 2 ihmistä on saanut surmansa ja 3 loukkaantunut. Ranskalaisen median mukaan ampuja ajoi paikalliselle torille skuutterilla, avasi siellä tulen ja pakeni. Kaupungin osa on ollut viime aikoina erittäin levoton huumekauppiaiden keskinäisten kiistojen takia. Kaupungin osassa on tapahtunut 3 ammuskelua viimeisen 4 päivän sisällä. Nitsassa on käynnissä suuri poliisioperaatio.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia, eli 8, ja vuoro on säätiedotus. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on +3 ja +9 asteen välillä ja päivän ylin 7-14 astetta. Lämpimintä idässä, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Läntisimmässä osassa huomenna ajoittain myös jatkuvampaa sadetta. Idässä enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 5-10 ja päivän ylin 12-18 astetta. Lämpimintä idässä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Huomenna jatkuvammat sateet painottuvat alueen etelä- ja itäosiin. Yön alin lämpötila -1 +5 ja päivän ylin +4-11 astetta. Käsivarressa alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa. Siis maastopalovaroitus voimassa maan etelä- ja länsiosassa. Ja vielä merialueille tiedoksi huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri pohjoisen ja koillisen välistä tuulta huomenna 12 metriä sekunnissa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
3: Tamperelaisen Selkä ja Issiä -yhtyeen kuukausikappaleiden sarjassa vuoroon toukokuun kappale.
1: No totta kai, koska siis niinku huhtikuun jälkeen tulee toukokuu ja sitten jäädäänkin odottamaan sitä kesäkuuta tämän jälkeen.
3: Solistina on tuttuun tapaan Katvi K. ja kollektiivin tämänkertaista ydinryhmää vahvistaa muun muassa Ex Saimaa ja esimerkiksi Jaakko Laitinen Väärärahayhtyeestä tuttu Juho Kanervo. Hän on siis kontrabassossa, sellossa ja jousisovituksissa.
1: Kyllä, tässä Selkä ja Issias ja tämän kuun kappale eli toukokuu.

0: Lappalaisen muusikon Ari Selkäpulkkisen Selkä ja Issias yhtye uusi kappale toukokuun.
1: Ja seuraava uutuuskappale on nimeltään Huone, esittäjänä Perhosi, mutta tästä kuullaan nyt sitten ääni viesti.
2: Hyvää iltaa. Me ollaan Asta Pöyhönen ja Ilkka Ihalainen, eli Perhosi. Ja tällä hetkellä tehdään musiikkia Hyvinkäällä. Alun perin mä oon Jyväskylästä ja Ilkka Tampereelta. Lähdettiin tuossa 2-3 vuotta sitten kokeilemaan, mitä tapahtuu, jos laitetaan tämmöinen tekno, konemusamies ja tällainen folkin ja laulelmien parissa viihtynyt runotyttö samaan koppiin tekemään musiikkia. Ollaan julkaistu muutama omakustannesingle ja tämä uusin ensimmäinen 5. ilmestynyt Huone-niminen kappale on ensimmäinen ihan omin käsin kirjoitettu, äänitetty, tuotettu biisi kotistudiossa kaikki alusta loppuun. Huone on sellainen huuto rakkauden perään hetkellä, jolloin kaikki näyttää päättyvän ja huone jää täyteen kysymyksiä. Silloin tarvittaisiin uskallusta avata toiselle se sisäinen ovi ja lähteä yhdessä suuntaamaan uudestaan kohti luottamusta ja yhteyttä.

0: Huutavan.
1: Tämä musiikkikollektiivi siis nimeltään Perhosii ja kappale oli Huone.
2: Miten siinä oli, että siihen laitettiin runotyttö ja tekno häiskä yhteen ja siitä syntyi sitten Perhosii. Mutta Ainoa ja Hajonneet, Pääkallo kiitä ja kuullaan seuraavaksi. Eikä kuulla pelkästään musiikkia heiltä, vaan...
1: Ihan kohta Aino Laakso yhtyeen solisti sekä sitten kitaristi Petri Sinkkonen meillä musiikkilan suorassa lähetyksessä vieraan.
2: Kyllä.
1: Nyt laitetaan rokki soimaan ja kohta puhutaan rokista sitten suorassa lähetyksessä.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Ainoet hajonneet -yhtyeestä solisti Aino Laakso sekä kitaristi Petri Sinkkonen.
1: Hyvää iltaa.
2: Kiitoksia.
0: Ainohan on Aino, se kyllä on ihan selkeä. Mutta mistä yhtyeen nimi? Aino et hajonneet.
2: Klassinen tarina on se, että aikaisemmat bändit aina tuppas hajoa aika nopeastikin. Vedettiin se sitten niinku heti siihen kärkeen.
1: Me ollaan jo hajottu, niin sitten se homma on hoidettu, ei tarvitse enää miettiä sitä.
3: Aivan loistava. Hei, teidät tunnetaan tosi energisistä keikoista. Tuleeko se teille ihan vaan luonnosta? Että se on ollut aina teillä se, että vitsi, on siisti olla keikalla ja tuleeko se energia niinku sieltä?
1: Tulee. Meitä hymyilyttää. Meillä on aina hauskaa. Siellä on semmoinen lämmin mukava tunnelma. Ja mä luulen, että ei tätä ehkä tekisikään tällaisella intensiteetillä, jos ei se olisi sitä, mitä juuri kuvailitkin.
3: Niin. Ja se kuuluu myös tuossa niinku teillä myös levytetyssä musassa.
1: Ihana kuulla. Tämän sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, mutta se oli just se, mitä me toivottiinkin.
0: Millainen juttu se on vangita se kaikki energia siis levyn muotoon? Keikoillahan nyt tietysti keikat elää aina, mutta tälle kun puhutaan albumista. Pääkallo kiitää uusi levy.
2: Tosi vaikea. Se on se kaikista vaikea homma. Saada se energia ja fiilis ja kaikki toisin. Oli siinä tekemistä, mutta kyllä me soitettiinkin paljon studiossa.
1: Ja tämmönen yhdessä.
2: Niin.
0: Oliko tämä tämmöinen kerralla purkkiin vai vedettikö studiossa monta ottoa?
2: Joo, siis me soitettiin koko bändi studiossa samaan aikaan, mutta sitten tietty sen verran kun tarvii, niin ottoi.
1: Joo. Ja mulla oli hirveän tärkeänä, mä tietoisesti tein ajatustyötä sen eteen, että mä haluan tuoda mahdollisimman paljon semmoista aitoa tunnetta esille. Ja ihana kuulla, että siinä ollaan onnistuttu.
3: Te olette perustanut tämän siis 2020.
1: Joo.
3: No siinä oli sitten heti kärkeä tämmöiset ihanat koronavuodet.
1: Kyllä.
2: No, se oli vähän se syykin.
3: Niin. Me just tätä niin kuin lähinkin kaivamaan. Onko tämä niin kuin, että olette, ei ollut oikein mitään tekemistä ja nyt perustetaan sitten. Kaikki muut on hajonnut, niin nyt tästä ainoa hajonneet pystyy.
1: Joo, se oli vähän semmoinen niin kuin puhtaalta pöydältä, koska varmaankin aikaisemmat projektit saattoi vähän vähän sillä lailla lopahtaa juurikin tuon syystä, niin sitten ruvettiin rakentamaan tätä.
2: Joo, oli tästä vähän puhuttu etukäteen, mutta yhtäkkiä tulee aika paljon aikaa sitten.
1: Joo.
3: Se on jännä toi korona-aika, vaikka sitä ei hirveän lämmöllä muistella niitä vuosia. Niin paljon on päättynyt erilaisia prokkiksia siihen, mutta aika monta kertaa täälläkin ollaan saatu kuulla, kun on tullut artisteja tai bändejä, että jotain on myös syntynyt just siinä vaiheessa.
0: Niin mä ajattelin, niin jos teillä puhutaan jostain toisesta kivemmasta koosta, eli Keravasta. Mistä se lähdetään liikkeelle? Te olette siis Keravalta.
1: Me ollaan Keravalta, juh. Kyllä.
0: Minkälainen kasvuympäristö se on ollut rockibändille 2020-luvulla?
1: Hirveän hyvä. Meidät on, kyllä Keravalla on hyvä olla. Meidät on kyllä pidetty siellä oikein äärimmäisen hyvässä huomassa. Ja me ollaan saatu kaupungilta myös tukea meidän tekemiseen, mikä on ollut tosi kiva juttu.
0: Miten se on konkreettisesti ollut?
1: No meillä oli se, tuossa alkuvuodesta oli Keravasali.
2: Niin, konserttisalikeikka.
1: Konserttisalikeikka, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman Keravan kaupunkia ja jeesaa siinä. Ja ovat kyllä niin kuin tukeneet tosi paljon. Ollaan tehty yhteistyötä yhdessä. Niin hyvähän siellä on tehty.
0: Kuinka teistä tuli juuri nimenomaan rock-yhtye?
1: No, jos me vähän katsotaan esimerkiksi meidän hapituksia.
3: Älä nyt, siis tuossa selkeästi tuommoista pientä iskelmävimaa.
0: Räppi, tämä on ihan, niin ihan selkeä se Areksin trenditasa.
1: Joo, juuri näin. Se on meillä ihan siis, tämä on musiikki, missä me myös pidetään. Et se on meille hyvin, hyvin luontaista, että tämä perustettiin ihan sillä periaatteella, että tämä pitää olla kivaa, tämä pitää olla sellaista, mistä me oikeasti tykätään, eikä me ruveta niin kuin, se pitää olla semmoista, mistä me nautitaan, niin totta kai. Mitä muuta me oltaisiin tehty?
3: No, mites teidän biisit syntyy?
1: Kerro, Petri.
2: Hitaasti. jostain ne tulee. En mä nyt osaa sen tarkemmin sanoa. Yleensä mä teen sit, kun on tarve, ja tarve tuntuu olevan näköjään joka vuosi. Niin sieltä ne lähtee. Mä teen jonkun aiheen, ja sit mä yleensä kysyn ensimmäisen Ainolta, että meneekö jatkoa vai eikö me. Sitten katsotaan siitä, että aika pitkälle me tehdään kahdesta. Yleensä siis, onko tullut kertaakaan vielä? Ei tällaista.
1: Ei.
2: Ei varmaan.
3: Ei joo.
1: Joo, mä oon hyvin liekeissä. Ja sit se on hirveän, mutta sitä on mahtava sitten katsoa, että millainen se on ollut aluksi ja mikä siitä tulee sitten lopputulema. Niin se saattaa olla hyvinkin eriävä siitä. Mutta sulla tulee hyviä. Harvemmin, en mä koskaan sanonut, että ei käy.
2: Niin ei varmaan, mutta aika pitkälle me tehdään niinku kahdestaan se
1: joo.
2: Aika valmiiksi ennen kuin se menee bändille sit soittoon.
3: Ja bändikään ei torppaa koskaan, että se on sitten...
2: No ei ne toistaiseksi ole torpannut.
1: Ei, ne on kyllä hyvin oottaneet lämmöllä vastaan.
3: No toihan kertoo teidän kahden välisestä niin kuin erittäin hyvästä yhteistyöstä, että se tavallaan se sun idea jalostuu sitten sun kanssa ja sitten siitä tulee niin hyvä, että koko bändi ottaa se illalla vastaan ja sitten jälki on teidän näköistä ja kuulosta.
2: Joo, kyllä.
1: Teillä on varmaan ehkä vähän sama maku tietyissä niin. asioissa ja sitten me ollaan tunnettu niin pitkään, me ollaan niin kuin tosi tosi hyviä ystäviä, niin me tunnetaan toisemme.
0: Vähän ainoa tästä sun taustasta. Ainoit hajonneet yhtyeen lisäksi nykyään myös Sleepy Sleepers.
1: Kyllä.
0: Ja Leningrad Cowboys, tätä nykyään LC Cowboys.
1: Itse asiassa on Leningrad Cowboys se on nykyään. Se on vaihtunut taas. Kyllä tällä hetkellä se pysyy siinä.
0: Mitä kautta sä päädyit näihin näinkin, nyt voi sanoa legendaarisiin suomalaisyhtyeisiin?
1: No meidän keikkamyyjän kautta. Jallulle sinne Poriin lämpimät terveiset. Kiitos, kun olit sitä mieltä, että Aino sopisi sinne. Ja sitten jätkät oli sitä mieltä, eli puhun nyt näistä slipparityypeistä, että kyllä vai, Aino on tässä ja pysyy. Siinä on hyvä olla.
3: Toi on kyllä todella mielenkiintoinen toi on. Yhdistelmä.
1: Joo, joo. Mutta se on ihan mahtavaa. Mä oon aika sellainen vahva esiintyjä. Mulla on aika sellainen vahva presenssi ja sellainen voimakas, niin se istuu sinne todella hyvin. Mä en missään nimessä jää alakynteen ja mä tuon siihen semmoisen oman vahvan energian, niin se on tosi hyvä siinä.
3: Joo,
1: vaikka siis itse sanonkin, mutta uskon näin.
3: No en epäile kyllä yhtään sitä, että kun sanot, joo. että jo, et jää alakynteen, et varmasti.
0: Päinvastoin.
1: Niin.
3: Ja onhan toi varmaan niinku sellaista, kun pääsee tekemään kuitenkin erilaisia juttuja.
1: On. Se on hirveän rikasta. Se on kaikesta oppii uusia asioita, mitä enemmän tekee. Niin.
0: Miten sun ajankäyttö sit jakautuu näiden yhtyeiden välillä?
1: No mä sanoisin, että Sleepparit ja Leningrad Cowboys on enemmän semmoista niinku kausittaista. Ja sitten Hajonneethan on toki niinku meillä. Me tehdään tätä koko ajan. Mehän metatyötä tehdään yölläkin, kun me nukutaan melkein. Ja me viestitellään Petrin kanssa niinku joku 400 viestiä päivässä ja vaihdetaan ajatuksia. Että se on sitten myöskin, mä oon siitä toisaalta niinku semmoinen tekijä vain. Että mä osallistun siinä, että tää on sitten taas niinku elämä. Mutta ajallisesti onnistua. Asiat saa onnistumaan, kun ne pistää onnistumaan.
3: Tämä on erittäin hyvin sanottu. Tämä on juuri niin hyvin sanottu. No mutta mitäs teillä nyt sitten, miltäs kesä näyttää? Ainoat hajonneet.
2: Ihan näyttää joitain keikkoja. Ja
1: kyllä.
2: Eipä mitään ihmeempiä.
1: Ei mitään ihmeempiä. Keikkaillaan ja pidetään vuotuiset tyhypäivät. Kyllä. Mutta niistä me ei kerrota. Ne ei sovi niin, kaikkien.
0: Ja se mikä tapahtuu Ainoat hajonneet keikalla, se jää sinne.
1: Kyllä.
3: Ei kun joo. Ja sitten varmaan uutta musiikkia saadaan aina tasaisin väliajoin.
1: Totta kai. Sehän nyt on jo todistettu useaan kertaan. Mutta isoin ja hienoin juttu on nyt se, että ensi viikon keskiviikko, niin se meillä on Tavastialla keikka ja se on
0: Se on eka Tavastia
1: ja se on aivan mahtavaa.
3: Oi vitsit. Ja sittenhän teidän pitää sinne kuuluisalle päkkärille jonnekin päin kuitenkin kirjoittaa.
1: Niin pitää.
3: Eikö?
1: Totta kai pitää. Joo. Totta kai se pitää. Totta kai.
3: Hei, mikä oli, nyt vielä tähän pakko kysyä, mikä oli fiilis, kun selvisi, että pääsette Tavastialle vetämään keikon?
2: No ei sitä nyt alkuun tietenkään uskonutkaan, että pääsisi. Mutta
3: ei tullut aprillipäivänä kuitenkaan.
2: Ei tullut, mutta sitten aika kauan jouduttiin istua sen päällä, ettei saanut sanoa kellekään, niin sit, se oli vaikea.
1: Mutta on se ihanaa. Jotain me ollaan tehty oikein.
3: No todellakin, todellakin.
0: Ja tässä kun rokin makuun päästiin, niin kuunnellaan uudelta Pääkallon kiittäjäleviltä vielä kappale Unenmaa. Suuri kiitos vierailusta.
1: Kiitos teille.
3: Hei, kiitos teille ja kaikkea hyvää.
1: Samoin.
0: Rock.
1: Rock.

0: Musiikki-illassa vierailee Taino ja Hajonneet. Uudelta levyltä kappale Unen maa. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsua välillä. Ne liikkuu kello 22.15 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 50 metriä, mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja

0: Grammy-palkittu laulajalauluntekijä Meghan Trainor julkaisi reilu pari viikkoa sitten uuden albuminsa ja Shimmer-niminen kappale soi sieltä.
1: Joo. Kuinka hyvin tiedätte Paranan lumpeen, Jyrki?
0: No nyt kysyt kyllä väärältä ihmiseltä. Mulla oli biologia koulussa kymppi, mutta sitä ei uskoisi, koska mä en osaa vastata. Että...
1: Mutta hei, tämmönen löytyy kasvitieteellisestä puutarhasta, tämä jättilumme. Se on Pietarista aikanaan sieltä tullut ja se on sinne Pietariin viety taas Brasiliasta. Lumme kasvaa yhä siellä luonnonvaraisena Paranan joella ja siitä se on myös nimikin tullut. Erikoisen tästä tekee tästä kasvista se, että se on totta kai jättiläinen, siis valtava. Se kukka avautuu yöllä, ensimmäisenä yönä se avautuu valkoisena, kun se on pölyttynyt, se sulkeutuu ja alkaa vaihtaa väriään pinkiksi.
0: Mm. Näin. Kansanmusiikin ammattilaisista...
1: Tämä liittyy tähän seuraavaan kappaleeseen.
0: Uskon. Kansanmusiikin ammattilaisista koostuva yhtye 2005 vuodesta toiminut poppo Freija. Uhtuan kuu on uusi levy, jolla yhtye, se levy sisältää Hannu Virtasen lauluja, joita Freija yhtye esittää.
1: Kyllä, ja tässä nyt oikeasti kappale nimeltään Paranan lumme, ja kappaleessa kyllä on hienosti mukana nimenomaan se, miten tämä lumme toimii.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Siinä uutta musiikkia Freijalta, Paranan lumme.
1: Seuraava uutuuteen mennään äänipostin kautta.
2: Hello, hello. Täällä on Annika Nord. Yksi sulle, yksi mulle on ihan uusi ja ensimmäinen country pop -biisi, minkä mä julkaisen. Me ollaan kirjoitettu se Aleksanteri Hakaniemen kanssa ja tuotannos vastaa Tapio Heinilä. Mä olin joskus samalla keikalla Aleksanterin kanssa tuolla Kymenlaaksossa ja sitten mä laitoin keikan jälkeen joskus viestiä Aleksanterille, että tehtäisikö joku biisi yhdessä. Ja hän kutsui mut sitten tonne Kaijun studiolle. Mun muistikirjassa luki silloin Yksi sulle, yksi mulle ja siitä se ajatus niin kun tähän biisiin lähti. Tästä tuli sitten tällainen viikonlopun voimalaulu, joka on omistettu särkyneille sydämille.

0: Annika Nord, yksi sulle, yksi mulle ja seuraavaksi Pampu Lameri.
1: Joo.
0: Mä en pääse tästä edelleen yli.
1: Mistä sä et pääse yli?
0: No kun mä sanoin ensimmäisen kerran radiossa hänen, että mä luulin, että on Pampu Lameri.
1: Ai niin,
0: mä muistan. Pampu Lameri. Mä kun edelleen tää pinttymä, mä oon niin syvällä tuolla jossa.
1: Kyllä. Joo.
0: Pahoittelut.
1: Mut siis ajattelen nyt, mehän tykätään me suomalaiset jonottaa ämpäreitä. Eiks vaan?
0: Niin.
1: Niin ajattele, siis kun kappale, jonka nimi on Sadat ämpärit, niin tämähän ei voi olla mitään muuta kuin hyvä ja suomalaisin.
0: Joko me lähdetään kuuntelemaan.
1: Ja vielä kun on pampulatkin siinä, pimpulat, pampulat, niin kyllä, pampulameri ja Sadat ämpärit.

0: ampulla meri ja sadat ämpärit oli tämä kappale. Ja sitten kesän riemua hehkuvaa sopivan rietasta uutta musiikkia Marita Närhe.
1: Joo, hän on niin ilmeisesti tosiaan heittäytynyt ihan tyystin kesätunnelmiin. Nimittäin kappale on julkaistu, joka on nimeltään Mikroshortsit. Eihän se nyt voi olla muuta kuin, niin kuin kuumaa menoa.
0: Marita Närhen nimen takana on rautalampilaislähtöinen muusikko Tia Schwartz.
1: Joo, tämä kappale kertoo, kuinka kuumaa puhuminen ja suostumus ovat. Soundi saa ilon. Tai tässä siis on soundi, joka todella tuo ilon.
2: Kesän

0: Marita Närhen Mikro Shortsit kappaleen jälkeen amerikkalainen poptähti Alex Warren.
1: Ja uutta musiikkia on hetken kuuluttua esittää Sofia Voltti, Luonne rakkauden, mutta häneltä kuullaan ensin äänipostilla esittely.
2: Moi, tässä on Sofia Voltti. Mä oon tuore sooloartisti ja teen iskelmäpoppia, jossa vakavat teemat yhdistyy energisiin tuotantoihin. Viime perjantai oli mulle iso päivä, sillä silloin ilmestyi mun debyytti EP nimeltä Ihminen. Sitä juhlitaankin levyjulkkarikeikan merkeissä tämän viikon torstaina semifinaalissa Helsingissä. Seuraavaksi me kuullaan EP:n fokusbiisi nimeltä Luonne rakkauden. Se syntyi ajatuksesta, ettei eroaminen ole luovuttamista, vaan että joskus irtipäästäminen voikin olla sitä suurinta välittämistä. Tässä tulee Luonne rakkauden.

0: Sofia Voltti, luonne rakkauden Jane Veera, eli Jane Veera Paakkolanvaara. Hän on psykologi, psykoterapeutti ja laulantekijä, jonka musiikki yhdistää tämmöisen henkilökohtaisen tarinankerronnan ja psykologisesti tarkkanäköisen näkökulman ihmisyyteen.
1: Kyllä, ja sen lisäksi tässä musiikissa kuullaan vaikutteita muun muassa 70-luvun folkista. Jane Veera ja kaikki palautuu.

0: Jane Veera uutuuskappale Kaikki palautuu. Radio Suomen musiikki-ilta tällä kertaa yhtä kappaletta vaille valmis. Ensi viikolla samaan aikaan uutta musiikkia musiikki-illassa. Ja vieraaksi silloin tulee Elias Kaskinen ja Elon Kerjuu.
1: Sussu on tuttu muun muassa Voice of Finlandista, tangomarkkinoilta viime vuodelta hyvin pitkälle Sussu siellä eteni. Uusi kappale, tämä on Michael Blurn säveltämä, sanoittama ja tuottama, eli retromusiikin tyylikäs herrasmies Michael Blurn on ollut mukana.
0: Kyllä, ja tämä uutuuskappale Sussulta kantaa nimeä Enne uni.
1: Musiikki-illasta ensi kertaan.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosista luopumista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista ehdotus hämmästyttää.
1: No, täytyy nyt tästä oman viran puolesta sanoa, että se hämmästytti, että tällä hetkellä tiedetään kuitenkin, että monilapsiset perheet on todella suuressa köyhyysriskissä, samoin kuin yksinhuoltajaperheet, ja nyt esitetään näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Meillä tämä lisäksi näyttäisi kohdistuvan mitä suurimmassa määrin keskituloisiin ja erityisesti tähän niin kuin alempaan keskiluokkaan. Ja heihin tällä hetkellä on kohdistunut kyllä hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa.
0: Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja on julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchatissa. Kuva julkaistiin kanavalla, jossa on mukana koulun oppilaita. Kunnan sivistysjohtajan mukaan kuva on päätynyt kanavalle vahingossa. Kunta jatkaa tilanteen selvittämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Ulkoministeri Elina Valtonen arvioi, että Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla alkaa olla todellista halua rauhanneuvotteluihin. Valtosen mukaan painetta aiheuttavat Venäjän heikko taloustilanne ja heikentynyt poliittinen asema. Valtonen puhui suomalaismedialle EU:n ulkoministerikokouksen jälkeen. Nitsassa Etelä-Ranskassa on tapahtunut ammuskelu Mulanin kaupunginosan torilla. Ainakin 2 ihmistä on saanut surmansa ja 3 on loukkaantunut. Ranskalaisen median mukaan ampuja ajoi paikalliselle torille skuutterilla, avasi siellä tulen ja pakeni. Kaupungin osa on ollut viime aikoina erittäin levoton huumekauppiaiden keskinäisten kiistojen takia.
2: Nyt vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Jääkiekon SM-liigan 6. finaali päättyi tovi sitten Kouvolassa. KK taipui 1-2 Tapparalle ja voitot ovat nyt 3-3 ja ratkaiseva 7. finaali, se on keskiviikkona Tampereella. Sunnuntaina alle 19-vuotiaiden MM-kultaa voittanut naisten salibändimaajoukkue palasi tänään takaisin Suomeen. Suomi juhli 3. kertaa ikäluokan mestaruutta, kun Ruotsi kaatui jatkoajalla maaliin 4-3. Voittomaalin viimeistelleen kapteeni Jenna Potinoja mukaan mestaruus luo uskoa tulevaisuuteen.
3: Tämä oli ehkä semmoinen taas niin kuin yhden aikakauden paketointi niin sanotusti, että nämä kisat on vaan kerran. Tämä projekti kesti 2 vuotta. Niin jotenkin huippu, että sen sai paketoitua niin kuin parhaan mahdolliseen tulokseen ja nyt sitten tulevaisuus vaan niin kuin odottaa.
4: Niin mikä teistä teki oikein erityisen voittajajoukkueen?
3: Kyllä mä sanon edelleen, että se meidän henkinen puoli on niin, se on niin hyvä. Että niin kuin just huomas porukastakin, että kun ollaan tappioasemassa, niin se usko ei vaan niin kuin lopu millään ja siitä tulee vaan vielä niin kuin enemmän draivia. Ja nimenomaan se rohkeus ei lopu, vaan se vielä niin kuin siitä kovenee. Et ehkä se just.
2: Voittajia oli vastassa Bettina Turnbull. Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten nappasivat voiton avausottelussaan Rooman ATP Masters 1000 -turnauksessa. Voitto irtosi 7-6-6-3 Rooman massakentällä Yhdysvaltain Tommy Paulia ja Ethan Quinnia vastaan. Heliovaara ja Päten kohtaavat toisella kierroksella lisää yhdysvaltalaisia, kun vastaan asettuu pari Learner Teen Alex Mikkelsen. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkia avasi kautensa ja kohtasi Jyväskylän Kirittaret. Kirittaret voitti ottelun 2-0 jaksoin 4-3 ja 3-2. Sarjan kärjessä on molemmat ottelunsa voittanut Joensuun Maila. Sotkamo Jymyn Roope Korhonen rikkoi 1700 lyödyn juoksun rajapyykin ensimmäisenä superpesiksen historiassa. Rajapyykki ylittyi eilen, kun Korhonen löi 3 juoksua Jymyn 2-0 voitossa Alajärven Ankkureista kauden avausottelussa. Korhonen aloitti uransa superpesiksessä vuonna 2000. Suomen mestaruuksia hän on voittanut peräti 14. Yle Urheilun asiantuntija Sami-Petteri Kivimäki nostaa esiin syitä, miksi Korhonen on näin huimaan saavutukseen yltänyt.
5: Kiistatta kova saavutus ja kertoo tietenkin pitkästä urasta, mutta kertoo myös poikkeuksellisesta kotiuttajasta, lyöjästä, ratkaisijasta. Että todella kunnioitettava lukema on kasassa. Kyllähän semmoinen tietynlainen ratkaisuhalukkuus myös on takana tuossa, että sen lisäksi, että on pystynyt pelaamaan kohtuullisesti ilman loukkaantumisia koko uransa ja on perannut pitkään, mutta sitten kyky ratkaista, niin kyllähän minulle ainakin noiden lukujen takaa se on asia, mikä nousee esiin.
2: Miesten SM-koriksen neljäs finaali, Kataja Vilpas pelataan huomenna. Katale johtaa voittoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Vilppaa valmentaja Teemu Rannikko kertoo, mikä on oleellista Katajaa vastaan.
6: No kyllähän Harmon kantonen takakenttä on sellainen, että kyllä se iso huomio on heissä ja heidän puolustamisessa ja sen jälkeen puolustuslevypallotilanteissa, että niissä oltiin tosiaan 2 peli huonoja ja kolmannessa oltiin selkeästi parempi, että sitä kautta kun saadaan stoppeja, niin voidaan päästä juoksemaan kenttään ja kolmannessa pelissä se hyökkäyspelaaminen oli vähän fiksumpaa, että hyökättiin niistä paikoista, mistä halutaan hyökätä ja antoi mahdollisuuden myöskin sitten parempaan hyökkäyslevypallon pelaamiseen, kun tiedettiin, koska ne heitut lähtee.
2: Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lasse Tuovi jatkaa seurajoukkueen valmennusta Japanissa. Tuovi allekirjoitti 1 kauden jatkosopimuksen Japanin liigassa pelaaman Yokohaman kanssa. Tuleva kausi on Tuoville 3. Yokohaman peräsimässä. Ja Lauri Markkasen edustama Utah Jazz sai 2. varausvuoron kesäkuussa järjestettävään koripallon NBA:n varaustilaisuuteen. Ykkösvarauksen sunnuntaina järjestyssä varauslotossa sai Washington Wizards. Tuomas Iisalon valmentama Memphis sai mieluisan tuloksen, kun pääsee varaamaan 3. kesän varaustilaisuudessa, joka järjestetään 23.–24. kesäkuuta. Ja kun vielä todetaan, että Mikael Granlund teki maalin, kun Anaheim Ducks tasoitti voitot 2-2 Vegas Golden Knightsia vastaan NHL:n puolivälissä, voidaan siirtyä odottamaan seuraavaa urheiluradiota 22 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 7 minuuttia yli ilta 9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna Katajarahko täällä Radio Suomen studiossa. Jatkan siis, olen kello 22 saakka. Mukavaa maanantai-iltaa myös siis tästä eteenpäin. Juuri kuultu Radio Suomen musiikki-ilta, sehän tulee totta kai kuunneltavaksi myös tuonne Yle Areenaan. Mielenkiintoiset vieraat olivat todellakin Von Herzen Brothers, jotka juhlivat 25 vuotta Von Herzen Brothers-yhtyettä. Siis aikamoinen virstanpylväs on jo tällä veljesporukalla ja bändillä 25 vuotta eikä suotta. Ja vieraina oli myös Ainoja Hajonneet. Punk rock bändistä. Kannattaa siis kaivaa musiikkiilta myös tuolta Yle Radiosta, Yle Areenasta vielä uudelleen ja kuunnella sieltä tämänkertainen lähetys. Mutta me jatkamme tästä siis yksissä tuumin kello 22 saakka ja sen jälkeen sitten studioon saapuu Laura Haikala. Mikan Fajan BMW on laulun nimenä ja tämä on tuttu kaveri Anssi Kela, joka sen meille esittää.

0: Anssi Kela, Mikon Fajan BMW, sitten kaksi liikennetiedotetta. Tie 11479 eli Rusutjärven tie Tuusula liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 11479 Rusutjärven tie Tuusula, tarkempi paikka paikasta Tuusula 700 metriä suuntaan Vetikko. Onnettomuus, jonka takia tie on suljettu liikenteeltä. Tie 11479 Rusutjärven tie Tuusula, tarkempi paikka paikasta Tuusula 700 metriä suuntaan Vetikko. Onnettomuus ja tämän onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote menee tielle 101 eli Kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli. Tie on siellä suljettu liikenteeltä, käynnissä tunnelin huoltotyö, tapahtumapaikalla kiertotie opastus ja tämä on tilanne, joka jatkuu kello 5 asti aamulla. Eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli, tie suljettu liikenteeltä, tunnelin huoltotyö käynnissä, tapahtumapaikalla kiertotieopastus ja tämä tunnelin sulku kestää kello 5 saakka aamulla.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä. Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Pirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: One Way or Another on tämä seuraava musiikkikappale ja tottahan tämä on Blondie.

0: Tämä on siis Blondi, One Way or Another.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Siitä tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2000.

Kello on kohta 23 minuuttia, eli ilta 9. Hanna Kateerahko täällä Radio Suomen studiossa tuohon ilta 10 saakka. Ja sitten me läpsystä vaihdetaan Haikala Lauran kanssa. Laura sitten yöseurana teillä. Mutta oletko sinä hyvä nukahtamaan illalla vai pyöritkö sängyssä odottaen unta? Vai käykö niin kuin jotkut onnelliset, että uni on silmässä jo melkein ennen kuin pää ehtii tyynyyn osumaankaan? Se, jos unen saanti on vaikea, tämän tiedän kokemuksesta. Se alkaa kyllä tosi nopeasti pännimään, mutta se alkaa myös ahdistamaan. Ja siinä on semmoinen oravan pyörä valmiina, että siitä on tosi vaikea päästä pois. Varsinkin, jos haluaa sanoa ei kaikille pillereille, joista sitten unen saantiin avun saattaisi saada. Otetaan kohta vähän juttua siitä, että mikä voisi illalla ottaa siihen, että se uni tulisi, koska se nyt rupeaa tässä vaiheessa ehtoa, tai ainakin itsellä ole jo hyvin paljon mielessä, että nukahdanhan sitten varmasti hyvin ja makoisasti ja heräämättä nukkuisin läpi koko yön. Mutta minkälainen nukkuja, tai ennen kaikkea minkälainen nukahtaja sinä olet? Laita vaikka viestiä 0401455666. No sitähän sanotaan, että unensaantiin on myös monenlaisia keinoja. Tämä on ehkä niin huono aasinsilta kuin vaan voi ikinä olla. Myönnän sen jo tässä vaiheessa, nimittäin seuraavana soimaan Pelle Miljoona. Tässä kyllä siis vokaalistiosuudet hoitaa eräs Tumppi Varonen ja tahdon rakastella sinua.

miljoonaa ja tosiaan laulupuolen tässä biisissä hoitaa Tumppi Varonen. Tahdon rakastella sinua. Niin, siitä nukahtamisesta. Oletteko te hyviä nukahtamaan vai huonoja nukahtamaan? Viestiä tulee, että kun aamulla herää päivään noin 5.50 ja menee ehtoolla 22 tai 23, siis kello 22 tai 23 maate, niin ei ole ongelmia unen kanssa. Ja tulee, unensaanti ei ole ikinä ollut ongelma ja nuorempana tullut otettua nokosia esimerkiksi kahden keittiöjakkaran päällä sikiöasennossa. Oi, että nukkujana vähän huonompi kuin parempi puolisko herkkä uninen. Tulee alitajuisesti varottua, ettei herätä häntä esim. Menemällä kylkeen kiinni, johon hän heräisi. No niin, totta. Mutta tämä nukahtaminen on kyllä semmoinen taitolaji. Mä oon pienempänä itse ollut, että mä oon nukahtanut ihan mihin vaan. Se oli ihan vitsi, että Hannan unenlahjat, että ei tarvitse kun hetki autossa istua, niin jo on uni silmässä ja nukahdin vaikka minkälaisiin asentoihin. Mutta niin vaan se sitten, kun lapset tuli mukaan elämään, niin se uni herkistyi tosi paljon ja jossain vaiheessa se oli kyllä ihan valtava ongelmakin. Onneksi se on taakse jäänyttä elämää. Mutta nukkumaan meno voi ahdistaa unettoman yön pelossa. Ja kesken yön herääminen, sekin voidaan tulkita sitten tämmöiseksi epäonnistumiseksi. Ja tästä voi tulla semmoinen kierre, että sitten alkaa pelkäämään sitä sänkyyn menemistä. Että se sänky on se paikka, jossa minä valvon ja minä pyörin ja minä hyörin ja kuuntelen, kun toinen puolisko kuorsaa vieressä, nukkuu sikeästi ja itsellä ei unta tuu. Onko tämmöiset tilanteet kuinka tuttuja? Siinä alkaa pian sitten jo vähän kiukustumaan, kun se miksi toi toinen nukkuu noin hyvin ja mulla vaan ei unta tuu. No tähän liittyvää juttua luen tällä hetkellä täältä Ilta-Sanomien puolelta, nimittäin uni on aiheena aina semmoinen nukahtaminen, joka kovasti kiinnostaa, mutta täällä puhutaan unilääkärin toimesta ja unilääkäri, joka tässä on jututettuna, on Eeva Löfgren ja hän sanoo, että tämmöiseen voisi auttaa tämmöinen sänky-uni-assosiaatio. Ja sen ideana on se, että sängyssä

vietetään vain se aika, mikä nukutaan tai harrastetaan seksiä. Mutta se sänky on siis sellainen, että uniajan määrittelemiseksi pitäisi pitää unipäiväkirjaa. Se uniaika rajataan siihen aikaan, joka siis unipäiväkirjan mukaan oikeasti tähän nukkumiseen kuuluu. Ja muu aika valvotaan, eikä sänkyyn ole silloin lupa mennä. Iltaisin sänkyyn mennään vasta unisena ja yöllä herätessä sängystä noustaan, jos uni ei tuu 15 minuutin kuluessa. Ja sehän ei onneksi ressaavaa kellottaa sitä 15 minuuttia, että koska mä oon ollut sen hereillä, että mun pitää tästä nousta. Tavoitteena on tässä siis tehdä vuoteesta unen suhteen neutraali paikka. Ei näyttämää unettomuuteen liittyvälle kärsimykselle, vaan tosiaan paikka, jossa nukutaan. Miltä kuulostaa tällainen unisänky-assosiaatio? Sitten herra, joka tosiaan keskiviikkona 76 vuotta täyttää, Stevie Wonder.

0: Lovely ja Stevie Wonder.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Nukkumiseen ja nukahtamiseen tulee mukavasti viestiä. Voit laittaa vielä omaasi tulemaan 0401455666. Toivottavasti ensi yönä nukuttaa, vaikka näkee unia jäätelöstä.

Maarit ja jäätelökesä. Niin, nukkuminen on semmoinen, mistä lähtökohtaisesti varmaan kaikki meistä tykkää. Tilapäinen unettomuus on ihan normaalia. Voi liittyä esimerkiksi totta kai muutoksiin elämäntilanteissa, on jotain pientä stressiä. Ollaan vähän ylikuormittuneita ja sen takia sitten ylivirittyneitä, että ei pystytä oikein rauhoittumaan. Ensisijaisesti unettomuuteen käytetään lääkkeetöntä hoitoa ja näitä nyt on tietysti vaikka mitä keinoja. Tänne on tullut monia viestejä unettomuuteen ja nukkumiseen. Otetaan täältä eräs, että reilu 10 vuotta kestänyt unettomuus vaivaa. Nukahtaminen onnistuu suht hyvin, mutta aamuyöllä tapahtuu aina herääminen. Vähäinen uni ei virkistä yhtään. Olkaa kaikki kiitollisia te, joilla unen lahjat on tallella. Kyllä, olemme kiitollisia. Ja olkaa kiitollisia. Minä olen nyt löytänyt omat unenlahjani viime vuosina uudestaan ja se on oikeastaan aika ihanaa. No entä lasketko lampaita tai kenties jotain muita eläimiä? Perinteinen nukahtamistekniikka, josta lapsenakin menet sinne laskemaan lampaita. Miksi? Muistan kuvitelleni, että minkä ihmeen takia mun pitäisi laskea lampaita ja mistä mä niitä lampaita edes löydän, kunnes sitten tätä vähän avattiin enemmän, siis kun olin ihan pieni Hanna, että ei ihan tuossa viime viikolla ollut. Niin, että mietiskelet niitä aidan yli hyppääviä lampaita. Tämän tarkoituksena on rauhoittaa mieli monotonisella toiminnalla. Vaikka tekniikka on vanha, tutkimukset viittaa siihen, että sen sijaan, että laskisi lampaita, kannattaisi mieluummin keskittyä ihan semmoisiin rauhallisiin mielikuviin. Niin, että ollaanko me aina laskettu niitä lampaitakin väärin? Sitä minä tässä taas kuulkaa. Itsekseni mietin. No, aivan sama mulle. Mä oon onnellinen. Näillä ollaan myös Pepe Wilberi.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko, Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Tämä kappale on nimeltään Suoraa huutoa. Asialla Mikko Kuustonen ja uutta musiikkia Kuustosen Mikolta.

siinä suoraa huutoa ja Mikko Kuustonen. Tämä se on puolestaan semmonen hetki, että laitetaan naamarit naamaan. Kiss, I was made for loving you, ja Kissin jälkeen sitten vuoro on merisää.

Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta huomenna 12 metriä sekunnissa. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus saapuu huomenna Pohjois-Itämerelle lounaasta. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuro ja muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaa

Vain heikkenevää tuulta illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 6-9 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa koillistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä kaakonpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy lännestä alkaen lännen puolelle. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, yöllä pohjoisen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, Ahvenanmerellä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä todennäköisimmin heikkoa idänpuoleista tuulta, illalla etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa idänpuoleista tuulta, myöhemmin iltapäivällä etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 tai alle 14 metriä sekunnissa. Päivästä alkaen Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli idän ja kaakon välistä 9 metriä sekunnissa. Selkeä, näkyvyyttä 48 kilometriä. Kotkarankki 8, Itä-Kaakko 5, puolipilvistä 39. Orrengrund 8, Kaakko 5, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 9, Itä 9, Kalbodagrund 10, Itä-Kaakko 10. Itä-Toukki 7, Itä 7, Harmaja 8, Itä-Koillinen 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 9, Pohjoinen 3, Bokashär 10, Itäkoillinen 4, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 8, Itä 10, Russerö 8, Itä 10. Venö 9, Itä 2, Uuttö 8, Kaakko 3, selkeää 29. Rajakari 11, Kaakko 5, Fagerholm 8, Kaakko 3. Vilsanti 10, Koillinen 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, Etelä-Kaakko 2, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 8, Kaakko 2, selkeää 43. Märket 6, Itäkoillinen 4, Isokari 9, Pohjoinen 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 8, Pohjoinen 6, pilvistä 20. Tahkoluoto 7, Pohjoisluode 3, pilvistä 50. Selgrund 6, Pohjoisluode 2, puolipilvistä 50. Bredskäret 6, Etelä 1. Strömingsbodan 5, Etelä 3. Valassaaret 6, Etelä-Lounas 4. Kallan 5, Länsi-Lounas 4. Tankkar 6, Etelä-Lounas 4, selkeää 50. Ulkokalla 6, Etelä-Lounas 4. Nahkiainen 6, Etelä 5. Raahe 8, Etelä 3, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, Etelä 2, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 7, Etelä 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, Etelä 5. Ajoksessa lämpötila 7 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä.

Sitten puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla, granaatin heittimillä, kenttätykistön aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 11. päivä toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja 12. päivä toukokuuta kello 00:00 kello 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11-14. päivä toukokuuta. Tämä vaarallinen alue on ampumarata Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperän vaarat, ampumarata. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Syndalen 11-15. päivä toukokuuta aikavälillä kello 8 kello 5 aamulla. Vaarallinen alue on koko Syndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella Hestobyso sekä Russarö 11-15. toukokuuta aikavälillä aamu 8 ja ilta 8. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Stursundshaarun Longshare Lengdeng, josta etelään, ja oikea raja on Hestobusö Gruhaarun Ekhaaruna, josta etelään, ja tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Suomenlahden merivartiosto ja rajavartiolaitos ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueilla 12. päivä toukokuuta kello aamu 8 ilta 8. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorista, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa Haapasaari. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11-14. päivä toukokuuta päivittäin kello 7 ja 23 välillä ja 15. päivä toukokuuta kello 7-18. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostonjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue.

0: Kello 22 Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Hantaviruksen piinaama risteilyalus on päässyt lähtemään Teneriffalta kohti Hollantia. Viimeinenkin matkustaja on saatu evakuoitua alukselta. Huono sää oli viivyttänyt lähtöä. Maanantai-iltapäivään mennessä kahdella alukselta evakuoidulta oli vahvistettu hantavirustartunta. Lisäksi yhdellä evakuoiduista yhdysvaltalaisista oli lieviä hantaviruksen oireita. Kaikkiaan risteilyalukselta on evakuoitu 17 yhdysvaltalaista. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Suomen hallitus päätti lisätä hantaviruksiin kuuluvan Andes-viruksen aiheuttaman taudin tartuntatautiasetuksen yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan kyseessä on varotoimenpide.
1: Varotoimenpiteenä kaiken varalta niin hallitus on valmistautunut ja varautunut tekemään muutoksen tartuntatautiasetukseen siten, että tämä hantaviruksen muoto määritellään yleisvaaralliseksi taudiksi asetuksessa ja se tuo viranomaisille toimivaltuuksia, mikäli tarvetta on.
0: Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho.
2: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta. Yöstä tulee suuressa osassa maata puolipilvinen tai pilvinen. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä lännessä paikoin sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, Kilpisjärven seudulla myös lumisadetta. Alin lämpötila on koko maassa 3-10 astetta, pohjoisessa -2-+7 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosassa.
3: Nyt vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jääkiekon SM-liigan 6. finaali pelattiin Kouvolassa. KK taipui Tapparalle 1-2 ja voitot ovat nyt 3-3. Ratkaiseva 7. finaali pelataan keskiviikkona Tampereella. Tapparan Joni Tuulola.
4: No meillä oli pelaajien kesken pieni palaveri aamusta ja sieltä tuli hyviä asioita ja haluttiin tuoda nimenomaan sitä, että pelattaisiin tuolle logolle ja joukkueelle. En siis sano, että ei oltaisi sitä tehty koko kevään aikana, mutta haluttiin vielä luoda sitä niin kuin sellaista ilmapiiriä siihen, että tänään ei ole mitään muuta kuin se, että kunhan tämä joukkue voittaa ja me pakotetaan tämä peli sinne Game 7 ja mun mielestä me onnistuttiin siinä tosi hyvin ja nimenomaan sen luonteen kautta. Sen päästettiin yksi maali, Krisu maalissa erinomainen ja totta kai, että vastustaja pelaa tosi hyvää suunnanmuutospeliä, niin he luovat sitä kautta paikkojen välillä aika vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä läpi ajoivat, mutta suuressa kuvassa mun mielestä me puolustettiin hyvin ja se nimenomaan näyttää sitä luonnetta.
3: Harri Eliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten napasivat voiton avausottelussaan Rooman ATP-tennisturnauksessa. Voitto irtosi 7-6-6-3 massakentällä Yhdysvaltain Tommy Paulia ja Ethan Quinnia vastaan. Eliövaara ja Patten kohtaavat toisella kierroksella lisää yhdysvaltalaisia, kun vastaan asettuu pari Leonard Dean Alex Mikkelsen. Naisten superpesiksessä Lapuan Virkia avasi kautensa ja kohtasi Jyväskylän Kirittäret, joka voitti ottelun 2-0 jaksoin 4-3 ja 3-2. Sarjan kärjessä on molemmat ottelunsa voittanut Joensuun Maila. Ja miesten SM-koriksen 4. finaali Kataja Vilpas pelataan huomenna. Kataja voittaa voitoin 2-1, kun mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Tässäpä päällimmäiset urheilusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.05. Olet sitten kotona, työpaikalla, tien päällä tai esimerkiksi kävelyllä. Nyt on kaikkien hämäräeläinten aika, kun alkaa Yle Radio Suomen yöradio. Studiossa pikkutunneille asti Laura Haikala jakamassa kanssasi tämän yön.

haki Sirke Salo enkeleitä, onko heitä? Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä ja tunneli avataan liikenteelle aamulla 6:00 mennessä. Eli Teollisuuskadun tunneli on suljettu liikenteeltä ja tunneli avataan aamulla 6:00 mennessä. Kaija Koota on luvassa seuraavaksi tuore kappale Latu on auki, johon saatiin myös Iisa Keliot mukaan. Tämä Kaija Koohan nyt varmasti aika kiireinen kesällä. Katselin tuossa, että 16 keikkaa näyttää olevan Kaijan kesässä. Kesä Kaija Koon kanssa. Montako koota vielä keksin? Kukkakedolla. Se voisi olla lisäkoo tuonne. Kaija Koo, ole hyvä.

0: Kaija K. Latu on auki ja Iisa Keliot myös lauloi kappaleella.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Kambodia ja kappale ja Kim Wilde. Kello on 22.18. Jussi laittoi Ruovedeltä viestiä, että mukavaa kun olet taas radiossa. Katselen tyyntä järveä ja kuuntelen. Jussi, olet aivan asian ytimessä. Vahingossa et tiennyt kyllä yhtään, mistä aion puhua tänään. Yle julkaisi jutun tälle illalle puhelimen intensiivisestä käytöstä lähietäisyydellä. Ja se aiheuttaa silmien rasitusta erityisesti nuorilla. Tuossa jutussa on haastateltu Suomen optometrian ammattilaiset ry:n puheenjohtaja Riikka Torvelaa. Ja hän kertoo, että viimeisten 5-6 vuoden aikana näöntarkastuksiin on tullut yhä enemmän nuoria, jotka valittavat silmien rasitusoireista. Ja joskus syynä oireisiin on ollut silmien kuormitus. Se voi johtua vaikkapa siitä, jos katsotaan jatkuvasti tosi lähelle. Ymmärrätte kyllä varmasti, että mistä semmoinen voi tulla nuorten elämään. Ja tuo tuommoinen rasitustila voi vääristää näitä näöntarkastustuloksia. Mistä syystä siellä on alettu käyttää rentouttavia silmätippoja, jotka sitten estävät ilmeisesti tämmöisen lähinäön hetkellisesti. Ja niiden tippojen käyttö näissä näöntarkastuksissa on yleistynyt teini-ikäisillä ja nuorilla aikuisilla. Ja ne paljastavat sitten silmien todellisen taittovirheen ilman, että tämä rasitus vaikuttaa siihen tutkimustulokseen. Joskus käy jopa ilmi, että ei silmälaseja tarvitakaan, vaan silmät olivat vain rasittuneet. Näin. Käytännön neuvoja tässä jutussa on, josta voi kuka tahansa ottaa vaarin itselleen, että kun puhelimeen näyttöä tuijottaa jonkin aikaa, on hyvä pitää mielessä tämmöinen kansainvälinen 20-20-20 sääntö. Eli 20 minuutin välein vähintään 20 sekunnin ajan katsoo kauemmas noin 20 jalan päähän, eli 6 metriä on tuo parikymmentä jalkaa. Ja näin saadaan silmät sitten rentoutumaan. Eli mikäli tuijottelet ruutua, tämä voi olla vaikka päätetyöskentelijällekin ihan hyvä juttu, mutta miten lähempänä sitä ruutua tai kännykkää pitää nenää, niin aina tämmöinen pieni rentoutustuokio on paikallaan. Mulla saattaa olla tästä vielä jalostetumpi idea. Mutta enpäs kerro sitä vielä. Suurlähettilät, kuka pysäyttäisi kellot, soi nyt. Ja Desiree tulossa myös pian. You gotta be. Jatketaan sitten.

Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Mikäli haluat kirjoittaa tänne studioon ja sinulta löytyy kännykästä WhatsApp-sovellus, niin mikä onni sulla kävikään. Numero meille päin on 0401455666. Jos käy oikein satumainen onne, niin Laura täältä saattaa vastata viestiisi. Paitsi toiveiden yön aikana on vähän tiukempaa. Mutta voit laittaa viestiä tänne aiheesta tai sen ohitse.

puhuin tuosta 20-20-20 säännöstä, eli 20 minuutin välein 20 sekuntia 20 jalan, eli 6 metrin päähän pitäisi suunnata katse, jos paljon työskentelee tai huvikseenkin, vaikka sitten puljaa sen kännykän tai muun ruudun kanssa. Se rentouttaa mukavasti silmiä. Vielä parempi silmille ja koko keholle ja sille mielelle olisi varmasti pidempiaikainen katseluharjoitus. Ainakaan siitä ei ole haittaa. Siispä tässä Haikalan vinkit ihanaan toukokuuhun. Eli luontotreffit. Etenkin teille, jotka olette tuommoisia sisähiirulaisia, ettekä ihan hirveästi nosta jalkaa lähteäksenne pihalle, vaan kun kotona on niin ihana olla, niin suositteluni. Tämä toukokuun nimittäin on ihan parasta aikaa tuohon luonnon heräämisen seurantaan. Siispä, nappaa kalenteri, valitse sieltä päivä, jolloin menet treffeille luonnon kanssa. Ja nyt ei tarvitse olla nakkelina tai mikään semmoinen, että takaisin luontoon juttu, että vaatteet pois, vaan kun kalenterissa on päivä, niin silloin teet rauhallisen viipyilevän kävelyn ehkä semmoisella tutkivalla ja ihmettelevällä otteella. Käyt vaikka nuuskuttelemassa kukkia, jos sellaisia löytyy. Seuraat kaikkien pörriäisten tai muiden ötököiden touhuja. Kyykistyt sinne ruohon tasolle vähän kattelemaan, mitä löytyy. Vähän niin kuin tiedätkö, pikku taaperotkin seuraat. Katsopa, tuossa on karvamaton. Samaan tyyliin. Ja aivan luvan kanssa. Voitte sanoa, että Laura käski, jos joku ihmettelee tai katsoo kieroon. Ja voitte vähän ihastella puhkeamaisillaan olevien lehtien silmuja tai nuppuja, miksikä niitä nyt sitten sanotaan. Ja nauhoitatte vaikka vähän linnunlaulua sillä kännykän muuttolintujen kevät-sovelluksella ja mietitte, että osaisitteko tunnistaa, että mikä lintu se on ja osaako sovelluskaan. Ja samalla sitten voitte kerätä ehkä vähän nokkosta teitä varten tai muita villiyrttejä salaattiin. Näinkin löytyy paljon ohjeita, jos semmoinen kiinnostaa. Ja vedätte keuhkot täyteen sitä ihanaa raikasta kevätilmaa. Jos olette siitepölyallergisia, niin hyvillä lääkityksillä toki tämä reissu sitten. Ja annatte sen katseen levätä sillä 10 metrin päässä tuoreessa vihreässä tai vesistössä, jos semmoinen on saatavilla. Tähän päättyy Haikalan ohje. Rodeo-yhtyeen hyvin hyvin tuore biisi tämä Kiristellään kyyneleitä. Kello on 22.31, sinä kuuntelet Yöradiota.

rodeo, kilistellään kyyneleitä. Kaitsu laittoi kuvan, että iltanäkymä Raumalta tänään 21.59 on kyllä komea auringonlasku. Tuolla on pieni paksu pilviverho, mutta se jättää sopivan raon tuolle kirkkaalle taivaalle ja näylle auringon laskuun. Taivaan rantaan sinne laskeutuu kaunis vesistö tuossa ympärillä, kirkas, jotenkin makeasti taivasta peilaava tuo veden pinta ja hyvin tyynen näköinen ainakin tälleen vähän korkeammalta. Mistä Kaitsu on tämän napannut, kun se on päässyt näin ylös? Mutta kauniita saaria ja kaunis näkymä. Kyllä tuolla lepää silmä. Ei tarvitse kuin 5 sekuntia, niin on silleen, tuntuupa hyvältä. Joo, menkää luontoon.

0: on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
2: Mikko kirjoittaa, että mainio tuo kyykkäysohjeesi pitääpä toteuttaa esimerkiksi kameran kanssa. Nyt on käsillä vuoden vaalean vihreän aika ja kaunein juhannuksen saakka. Se on ihan tosi tuo kyykkäysohje, eli se taapero kyykky. Mutta terveellistä ottaa aikuisenkin välillä semmoinen kyykkyasento, se tekee hyvää. Niin, ja mitä sitä lopulta täällä niinku seisomahorisontissa tapahtuu, että jos te olette niinku pystyssä, niin mitä niinku luonto tarjoaa teille? Jotain semmoista uutta. Pitää olla perspektiivin vaihdos, että se alkaa sitten tuntua jossain ja löytää uusia asioita. Eli menkää sinne vähän ruohonjuuritasolle. Ja muistakaa sitten, jos olette metsikössä ja muualla, niin vähän sitä punkkisuojaakin miettiä, että voisitte pukeutua niin. Ne on nyt myös liikkeellä. Seuraavaksi The Killers, Human.

tuli lahjomattomia ilon pirskahduksia WhatsAppiin tämän The Killersin aikana. Human biisi soi. Tilanne ohitie 11479 eli Rusutjärven tie Tuusula. Eli tilanne ohi tie 11479 Rusutjärven tie Tuusula.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leena laittoi ihanan viestin, että moi, aurinko meni mailleen. Tässä koetaan tiirailla vieläkö vesimyyrätouhua kasvimaan viereisen vesiojan penkassa, pirulainen. Tänään häätöhommia ja nyt illan hämyssä seurantaa, auttoiko häätötoimet. Unohtuu telkkarit ja näyttöpäätteet. Eipä vesimyyrä tiennyt, että miten hyvä tekevä vaikutus hänen toiminnallaan on Leenan elämässä. Tämä oli vitsi. Seuraavaksi Pave Maijanen, ja lähtisitkö? Katsotaan, ehittäisikö me kerrota jossain kohti ennen uutisia vielä toiveiden yön yhteystiedot. En lupaa, mutta katson tarkkaan.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

Sira, jos voisin sut päästää pois. Nimimerkki koulujen välisissä suunnistuskilpailuissa aikoinaan eksynyt kertoo, että täällä on kyllä toimittu juuri näin kuin minäkin ohjeistin, että likimain päivittäin liikuttu ulkona. Avaraluonto on tosiaankin parasta auringonpaisteessa juuri livenä ja kenties sitten sadepäivinä vasta Yle Areenasta. Ja hän kertoo, että hänellä on tämmöinen maastokarttasovellus ja se on kuulemma ihan ylivoimainen reitti oppaana siellä maastossa. Kiitos vinkistä. Tämä myös muille tiedoksi, jos lähdette sinne samoilemaan. Mahtavaa. Hei, yhteystiedot toiveisiin. Mennään siihen nyt, eli pikakertauksena. Tekstiviestitse lähetän numeroon 16149 tuo toiveesi ja kirjoita siihen.

Sen viestiin aluksi sana toive ja välilyönnin jälkeen loput tiedot. Tekstarin hinta on 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja lisäksi meillä on myös WhatsApp-sovellus ja sitä kautta voit myös toivoa. 0401455666. Näin. Linjat auki. Toivokaa, mitä huvittaa. Minä soitan, mitä huvittaa. Melkein. Tina Turner, I don't wanna fight.

Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Ennen kello 23 Yle Uutisia vielä Vesterinen yhtyeineen ja Onnellinen mies. Uutisten jälkeen paikka auringossa ohjelma uusinta, jonka on toimittanut Jyrki Hakanen. Ja tosiaan, minä kerään nyt toiveita listalle niin paljon kuin ehdin tuossa tunnissa.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysryhmä ehdottaa lapsilisän maksamista 18-vuotiaaksi asti. Samalla se esittää nykyisen lapsilisän korotusosista luopumista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista ehdotus hämmästyttää.
1: No, täytyy nyt tästä oman viran puolesta sanoa, että se hämmästytti, että tällä hetkellä tiedetään kuitenkin, että monilapsiset perheet on todella suuressa köyhyysriskissä, samoin kuin yksinhuoltajaperheet, ja nyt esitetään näiden perhetyyppien korotusten poistoa. Meillä tämä lisäksi näyttäisi kohdistuvan mitä suurimmassa määrin keskituloisiin ja erityisesti tähän niin kuin alempaan keskiluokkaan. Ja heihin tällä hetkellä on kohdistunut kyllä hyvin paljon muutakin taloudellista taakkaa.
0: Alastonkuvan jakanut naisopettaja laittoi kuvan Snapchatissa väärään paikkaan vahingossa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja oli julkaissut kuvan paljaasta ylävartalosta Snapchat-sarinnassaan. Ainakin kaksi lukiolaista ehti nähdä naisopettajan julkaiseman alaston kuvan. Opettaja kertoo asiasta nimettömänä Svenska Ylen haastattelussa. Hän sanoo, että pitkien työviikkojen jälkeen tarkoitus oli lähettää kuva hänen miehelleen. Kuva levisi laajemmin, kun joku otti siitä kuvakaappauksen ja jakoi sitä eteenpäin. Opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan. Poliisi epäilee törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 12-vuotiaasta mopoilijaa, joka kuoli liikenneonnettomuudessa lauantaina Juuassa. Poika ajoi metsäautotieltä pakettiauton eteen ja kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisin mukaan pakettiautossa oli useita matkustajia. Tapahtumapaikalla on ollut teknisen tutkinnan mukaan näköesteitä. Pakettiauton kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 Simo. Tarkempi paikka pohjoisrannalta 5,2 kilometriä suuntaan Patokoski. Ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Vaikuttavaa suuntaa ei ole määritelty, eli liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 4 Simo. Paikasta pohjoisranta 5,2 kilometriä suuntaan Patokoski. On sattunut siis onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja nyt päälle puoli tuntinen kuluu Jyrki Hakasen toimittaman paikka auringossa -ohjelman uusinnan parissa.
1: Mainiota maanantaita, uusi paikka auringossa -viikko polkastaan käyntiin tästä, ja tästä on polkastu käyntiin myös viisuviikko. Tällä viikolla päivittäin paikka auringossa kuunnellaan yksi euroviisupoiminta. Joko maamme, Suomen edustuskappale menneiltä vuosilta tai sitten vanhoja muiden maiden euroviisuja suomeksi käännettyinä ja laulettuina. Tänään otetaan 1978 maamme kilpailukappale soittoon tuossa lähetyksen puolen välin havinoissa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Lämpimästi tervetuloa mukaan ja kahden pyörän päällä lähdetään liikkeelle.

sä saat polkea, minä ohjaan, pannaan talla pohjaan, Hands Up-kappaletta suomeksi Turkkamalin sanoilla, tässä Tiina Räsäsen versio. Hei, me mennään, saattoi ehkä kyllä viitata enemmänkin moottoripyöräilyyn, tähän tulee seuraavaksi polkupyöräilyyn liittyvä kappale Antti Matikaiselta, biisi nimeltään Pyöräilen lähtee soimaan. Käynnissähän on valtakunnallinen pyöräilyviikko. Huomenna on esimerkiksi pyörällä töihin päivä, tänään maanantaina sähköpyöräpäivä. Sähköpyörähankinta on muuten semmoinen, jota on tullut harkittua monestikin, mutta toistaiseksi on vielä jäänyt kaupat syntymättä. Hyvä ystäväni muistaa aina sanoa sähköpyöristä keskusteltaessa, että se on vähän niin kuin mopolla ajaisi, että ei ole liikunnan kanssa mitään tekemistä. Itse mä tohdin ehkä olla eri mieltä, joskus on päässyt kyllä kokeilemaan. Mutta riippuu varmasti paljon pyörästäkin ja siitä, että kuka paljon sinä on sitä sähköavustetta mukana, koska sitähän saa myös säädettyä. Mutta mä vähän ajattelen tämän asian ehkä sillä tavalla, että jos vaikka tämmöinen sähköavusteinen pyörä ylipäätään innostaa lähtemään lenkille, innostaa lähtemään ulkoilemaan, niin sehän on kaikki voiton puolella ja kotiopäin ja pelkkää plussaa sitten siinä kohtia.

0: yli harjanteiden niin, että heilahtaa, varsinkin jos on semmoinen sähköavusteinen pyörä. Täällä tulee kuuntelijalta viestiä. Antti Matikaisen Pyöräilen kappale, kun tuossa soi, tänään vietetään pyöräilyviikon sähköpyöräpäivää, että juuri tuosta, että itse pystyy päättämään sen avustuksen, sähköavustuksen määrän. Hankalat nousut ja ylämäet tai huono keli tai vastatuuli ei haittaa, kuuntelijalaittoja. Markku täräytti viestiä siitä, että ostin sähköavusteisen pyörän ja ostos on top 3:ssa parhaita ostojani elämässäni.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen laulaa vuoden 2003 Tango kuningatar, joka on ahkera esiintyjä maamme tanssipaikoilla ja myös kesälavoilla. Heinäkuussa tangomarkkinoilla hän on yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista. Saija Tuupasen tuoreen kappaleen on säveltänyt ja tuottanut Jukka Karppinen. Sanoituksesta vastaa Tero Ylisirkka ja sovitus on Erkki Koiviston tekemä. Sitten kun niminen kappale on siis ihan uutta Saija Tuupasta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Saija Tuupanen siinä kerran mahtavan lauluäänensä. Siinä kappale sitten kun tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Näin kiihkeästi vain kevät saa meidät taas pitkän talven jälkeen toimimaan. Seuraavat kolme laulua nimittäin kertovat keväästä. Aloitetaan Sanna-nimisen artistin vuosi sitten julkaistusta Kevät jää -kappaleesta. Juha Sallan ja Jukka Viirin sävellys. Juha Sallan sanat. Kappaleen sanoittaja Juha Salla on halunnut vielä lisätä, että kappaleen sanoituksen on tehnyt pariskunta Juha Salla ja Anne Ervast yhdessä. Se pohjautuu heidän yhteisiin kokemuksiin kohdalle sattuneesta hyvin raskaasta keväästä. Kappaleen laulaja Sanna Jäämuru, on rovaniemeläinen pitkälinjan muusikko ja laulaja. Sanna on rovaniemeläisen soul-bändi Sanna et Soulin solisti, mutta julkaissut useampia lauluja myös soolona, ja varsinaiselta ammatiltaan Sanna on varhaiskasvatuksen opettaja. Tässä on siis kappale nimeltään Kevät jää.

Sanna ja kappale Kevät jää. Yeah. New Choice oli helsinkiläisyhtye, joka toimi 60-70-luvuilla. Turtles-yhtyeen Happy Together-kappale suomeksi Mikset mua huomaa. Kyseisen sinkun B-puolena nyt soimaan lähtevä kappale Kevät. Yhtyeen omaa tekoa eli Tapio Mäkinen ja Nils Blumme. Merkitty Kevät-kappaleen tekijätietoihin tässä siis New Choice 60-luvulta.

0: Olipas se hieno pitkästä aikaa. Italo-iskelmää suomeksi. Toto Cutugni on vuonna 1986 levyttämä kappale, siitä suomeksi sitten Juha Vainion tekstillä. Hei buona notte ja Paula Koivuniemi vuonna 1987.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Viisuviikon kunniaksi tällä viikolla myös paikkaa auringossa päivittäin aina jotain viisuihin enemmän tai vähemmän viittaavaa ja liittyvää. Tänään kuunnellaan maamme edustuskappale vuodelta 1978. Reijo Karvosen sävellys. Karvonen myös sanoitti kappaleen yhdessä laulun esittäjän Seija Simolan kanssa. Tuolloin vuonna 1978 Suomi jäi kisassa toiseksi viimeiseksi, kun vain Norja antoi Suomelle 2 pistettä. Seija Simola ja Anna rakkaudelle tilaisuus.

Seija Simolan lauluääni saa lukuisilta kuuntelijoilta kiitosta, että kyllä Seija Simola oli laulaja isolla ällällä. 1978 euroviisut, Pariisissa järjestetyt viisut. Ja Anna rakkaudelle tilaisuus, siis Suomen kilpailukappale. 2 pistettä saatiin Norjalta kapellimestarina tuolloinkin Ossi Runne. Kevyen musiikin monitoimimies Ossi Runnehan toimi Suomen euroviisukappaleen kapellimestarina 22 kansainvälisessä finaalissa.

Viikon ensimmäinen paikka auringossa täällä ja loppumetreillä Olavi Virran sydän suruja tulkinta soi siinä Sauvo Puhtilan Saukin suomenkieliset sanat tuohon

0: Jatketaan 12.07, ilta uusinta kello 23 yöradiossa. Taikakuun sun maailmaan kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Kari Montonen. Sun maailmaan.
1: Se kuultiin nyt siis uusintana. Kello on 23.40.

täällä Yöradiossa kuunnellaan seuraavaksi Radio Suomen valittuja kappaleita ennen kuin keskiyön uutiset ja se toiveiden yö, eli 2 tuntia kuulijoiden toivemusiikkia koittaa. CMX ja Ruoste, olkoot nyt eka tässä kohti.

CMX ja kappale Ruoste. Ja mikäli kaipaat tähän yöhön jotain tällaista vähän menoa ja melskettä, niin ehkä semmoinen keskivaiheen kappale voisi olla tämä seuraava.

0: Mr. President ja Coco Jumbo.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu.

Evelina ja yksi yö, 23.52. Seuraava kappale on Neil Youngin Harvest Moon.

0: Oi, miten kaikki on vaan niin hyvin. Neil Youngin Harvest Moonin aikana leppoisaa musiikkia. Ennen uutisia kuullaan Pete Parkkoselta kappale Voimaa ja valoa. Sitä ne tarvii siellä Euroviisuissa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Lapsilisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Jos ehdotukset toteutuvat, lapsilisää saisi jatkossa jokaisesta lapsesta saman verran, tasan 100 euroa kuussa. Lapsilisää saisi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-aho.
1: Me ehdotetaan tasasuuruiseen lapsilisään siirtymistä, joka tarkoittaisi näistä korotusosista luopumista, sisaruskorotuksista, yksinhuoltajakorotuksista ja tästä alle 3-vuotiaan korotusosasta. Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
0: Alastonkuvan jakanut naisopettaja laittoi kuvan Snapchatissa vaaran paikkaan vahingossa. Kemiönsaaren kunnassa työskentelevä opettaja oli julkaissut kuvat paljasta ylävartalosta Snapchat-tarinassa. Ainakin 2 lukiolaista ehti nähdä naisopettajan julkaiseman alastonkuvan. Opettaja kertoo asiasta nimettömänä Svenska Ylen haastattelussa. Opettaja kertoo, että pitkien työviikkojen jälkeen hänen oli tarkoitus lähettää kuva miehelleen. Kuva levisi laajemmin, kun joku otti siitä kuvakaappauksen ja jakoi sitä eteenpäin. Opettaja sanoo harkitsevansa oikeustoimia kuvaa levittäneitä aikuisia vastaan. Euroviisuissa äänestäminen on kaikista kalleinta Suomessa. Suomalaisille äänestäminen maksaa verkossa ja tekstiviestitse euro 50 ääneltä soittamalla 2 senttiä enemmän. Hintaero muihin maihin on huomattava. Yleisradio ei järjestä äänestystä itse eikä päätä äänestyksen hinnasta. Euroviisut järjestetään Itävallan Wienissä 10-16.5.

0: Radio Suomi.
1: No niin, ja sitten toiveiden yön pariin. Tervetuloa vaan yöradiolaiset kaikki, jotka käänsitte juuri kanavalle studiossa tänään, huomenna ja yli huomenna. Kuulostaa ikuisuudelta. Laura Haikala, mukavaa, että kuuntelet. Yhteystiedot toiveisiin ovat seuraavanlaiset. Tekstiviestin voit laittaa numeroon 16149. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappale tiedot perään. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja WhatsApp-sovelluksen omistavat kirjoittavat kätevästi sen kautta numeroon 0401455666. Näin ovat yhteystiedot kerrotut ja Hannen toive ensimmäisenä. Löytyykö kaukokäyhkön kurjat saapuvat? Keväinen laulu eikä ole soinut radiossa. No ei ainakaan toiveissa johonkin vajaaseen 10 viikkoon, mutta kuitenkin hyvä muistutella.

Elämä lahjasta kiitoksen anna. Kiitoksen keväästä, jonka taas

0: kiitoksen keväästä, jonka taas pokea saa.
1: Kauko Käyhkön kappale Kurjet saapuvat aloitti toiveiden yön tällä kertaa. Seuraavaksi Papan toive. Hei Laura, löytyisikö soitettavaksi Bad Finger-yhtyeen levy Day After Day? Se on huippumusiikkia menneiltä vuosilta. Bad Finger on rockmusiikin historian hienoimpia bändejä. Se tuli kiinnitetyksi Beatlesien perustamaan Apple Records-levyyhtiöönkin. Olisi ehkä maininnan arvoista sanoa, että yhtyeen nimen Bad Finger taustalla on John Lennonin kipeä sormi. Bad Finger. Terveisin pappa.

0: Badfinger, Day After Day. Tuoma kirjoittaa, että sanoit hetki sitten, että kun olet linjoilla tänään, huomenna ja ylihuomenna, että se tuntuu ikuisuudelta. Toivottavasti se ei ole sitä sinulle. Minulle on aina ilo kuulla, että olet puikoissa. Terveisin Tuoma. Joo, kiitos. Ihan tärkeä huomio. Siis minua ei haittaa olla täällä 3 yötä putkeen. Joillekin se voi olla liikaa Lauraa.
1: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen.

0: jossain TV-sarjassa, et ees missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja muuta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Ihanaa iltaa sinne studioon, sydän. Musiikkitoiveena olisi Jenni Vartiaisen Lanka. Sanat on kuin tehty meille. Kappaleen myötä lähtevät halaukset ja suukot radion kautta ihan älyttömän rakkaalle aviomiehelle Petelle töihin. Vappuaattona oli meidän 25-vuotis hääpäivä ja vietettiin se täällä Puumalan mökillä. Nyt siis Pete töissä ja minä täällä mökillä melkein 400 kilometrin päässä saunan lauteilla ikävöiden. Ja tämä lähtee Sarilta. No niin, Pete, olepa kuulolla ja nauti kappaleesta. Tämä tulee kaukorakkautena sulle.

0: Jenni Vartiainen esitti kappaleen Lanka. Tämä on sitä uudempaa Jenni Vartiaista. Kello on pian varttia yli keskiyön ja täten tiedotan, että ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia. Kiitos teidän, rakkaat yöradiolaiset, olette olleet ahkeria laittamaan toiveita ja viestejä. Toista tuntia aloitin jo rakentamaan. Hyvin menee. Sami kirjoittaa, tiedän, ettei tämä toive mene läpi, mutta toivonpa silti.
1: Sami!
0: Mitä tässä tapahtuu parhaillaan? Minä luen sun toiveviestejä ja tuolta tulee kohta biisi.
1: Niin.
0: Joku voisi kysyä, miksi ruotsalainen nainen laulaa espanjaksi. No kun siellä päin maailmaa on suuret markkinat ja erityisesti tälle yhtyeelle. Toive. Un día sin ti ja Roxette. Albumin nimi Baladas en Español. Euroopan taivaan alla -ohjelmassa näitä aikoinaan soitettiin. Terveisin Sami.

0: Radio Suomi.
1: Heipso, tänne kaakonkulmalle tarvittaisiin kipeästi vettä. Olisiko se sitten sadetanssin aika? Eli jos löytyisi appendix ja sade. Terveisin maitokuski. PS, yöt alkaa ole mukavan lämpösi. Joo, hauska tämä. En ole aikaisemmin tätä kuullut, mutta kun nyt esikuuntelussa vähän tutustuin. Päälle minuutin mittainen ralli.

Näin soi maitokuskin toive Sade ja esittäjänä Appendix. Öitä studioon. Onkohan juuri nyt kuulolla meitä keski-ikäisiä, joille 90-luvun pop-ilmiöt olivat tärkeitä? Esimerkiksi Spice Girlsin Girl Power. Omistan toiveeni kaikille meille, jotka ammensimme voimaa tyttöyteen tuosta sanomasta. Viva forever! Keväisin tervehdyksin Kirsi.

0: Spice Girls, Viva Forever.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Toivetta. Aron Markku ja hänen laulunsa Ei mies voi pyytää enempää. Siinä laulu, josta pidän. Toimii kivasti ja sanoma laulussa juuri minun näköinen. Tommonen kuin olisin itsekin. Naurava hymiö. Kiitos ja öitä, Rami.

No hyvin potkii Markku Aron kappale Ei mies voi pyytää enempää. Näin Euroviisuhuuman noustessa voisitte soittaa silloisen Länsi-Saksan muinaisen kilpailukappaleen. En muista vuotta, lukee täällä. Minäpä kerron vuosi 79. Chingis Khan -yhtyeen esityksen Chingis Khan. Se on tavallaan myös rakkauslaulu, ainakin siinä kehutaan Chingis Khanin mieskuntoa. Siinä muun muassa väitetään hänen siittäneen 7 lasta yhdessä yössä. Terveisin Krisse. 7 lasta yhdessä yössä. Siinä on pitänyt kovasti kiirettä ja kuuluu vaan piu piu piu.

Niin, kuului Chingis Khan ja Chingis Khan. Osuvasti nimetty. Esko kirjoittaa, että hei Laura, siis Yöradioon viestiä. Kuuntelin tässä italialaista käännösiskelmää suomeksi esitettynä ja löysin Ossi Ahlapuro Azzurro, jonka siis haluaisin kuulla toiveessa. Kiitos.

Goldfinger ja kappale Superman, sillä lähti vauhtia yöhön topille. Pekka Kirkkonummelta kirjoittaa seuraavan viestin, luen sen kohta. Hei Laura, olisiko mahdollista kuulla Remu, kenen yhden vaan? Perusteluna oltiin kotipaikalla käymässä ja vähän aikaa tuntemani naapurin rouva pyysi saunomaan. Mentiin, saunottiin, sitten kuunneltiin LP-levyltä musiikkia ja sieltä tuli tuo biisi. Rouva kysyi, että saanko tulla kuuntelemaan tuon kainaloosi. Tuli sitten, se oli ikimuistoinen hetki ja siitä on yli 15 vuotta aikaa, jos vaikka pääsisi tunnelmaan. Pekka, hei, mä muistan, sä oot kertonut tämän joskus aiemminkin ja olen soittanut tämän biisin tämän toiveen myötä. Hyvä, että muistot ovat edelleen siellä elossa ja kirkkaina mielessä.

Remu, kenen yhden vaan. Mä korjaan seuraavasta viestistä yhden kohdan, koska mä veikkaan, että mä tiedän, mitä sillä on haettu. Laila kommentoi ja toivois. Niin upeita biisejä tullut laidasta laitaan, joita dikkaan. Spicereista Nirvanaan. Jos johonkin väliin Madonna Hang Up. Pian tulee Madonnalta uutta pläjäystä. Ja itse ajoin 59-vuotiaana 59-vuotiaana ajokortin, koska aamulla laitoin poikkeustapauksessa. Nyt mä en tästä ymmärrä, mitä tää tarkoittaa. Yleensä ilta-yöbiisi, mut joo. Ja Madonna-paidankin laitoin tsemppiä itselle. No niinhän se kortin sain, eli Madonna. Tämä oli rönsyilevä viesti, mutta ainakin se ydin löytyy sieltä seasta. Ja te Laila, tästä tulee Hang Up-kappale.

Ja Madonna oli asialla. Kari kirjoittaa, että saisiko kuulla Päivi Kauttoniemen biisin, kun minuun kosketat. Kaunis, kuulut joskus. Näin toivoo Kari.

Päivi Kauttoniemi, kun minuun kosketat. Hei, haluaisin jakaa kaikkien kuulijoiden kanssa ehkä parhaimman biisin, mitä Ruotsista on tullut, jos ei Abban parhaiten lasketa mukaan. Esittäjänä on Björn Hiss ja kappale on Håll mitt hjärta. Esittäjän hiukan kehä ääni sopii täydellisesti biisin tunnelmaan. Kitarassa ei ole mitään ylimääräistä ja siinä on kaikki, mitä tarvitsee. Ja triangeli tuntuu olevan osaavissa käsissä aika veikeä soitin sekin. Näin kivasti sanailee jälleen yksi Juha kuulijamme. Teitä on monta. Kiitoksia tästä ja hyvää yötä. Tämä biisi päättää tämän toiveiden yön. Ensi yönä taas tosiaan toiveet keskiyöstä alkaen.

0: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 kansalaista huhtikuun alkupuolella. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1% ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Hollannissa on asetettu karanteeniin sairaalahenkilökuntaa, joka hoiti hantavirustartunnan saanutta potilasta. Sairaalan mukaan syynä ovat hoidon aikana tapahtuneet toimenpidevirheet. Tartuntariski on sairaalan mukaan vähäinen, mutta karanteeni määrättiin varmuuden vuoksi. Karanteeniin asetettiin kaikkiaan 12 sairaalan työntekijää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Pari liikennetiedotetta. Tilanne ohitie 7 eli Porvoon väylä Porvoo. Siellä tavattiin hirviä tiellä 7 Porvoossa ja tilanne nyt siltä osin ohi. Sitten toinen liikennetiedote. Saan tiedot auki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo, Lohja, välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 1, Salo, Lohja, välillä Sammatin liittymä, Lohja ja Lahnajärven liittymä, Salo. Kaksi minuuttia yli 2 on kello, jatketaan yötä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja yö jatkuu hyvissä merkein. Musiikkia. Ehkä vähän keskusteluakin, nimittäin varttia yli 2 kuullaan musiikki-illan vieraan haastattelu uudemman kerran. Ja tuossa kello 3 uutisten jälkeen levylautakunta. Nämäkin tietysti musiikillisia ohjelmia, mutta siellä sitä vähän enemmän puhetta. Nyt Jannika B., en luovu susta koskaan.

Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.

0: Blind Channel, Bad Idea oli kappale. Kello on 2:11. Yksi liikennetiedote jälleen. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 Lohja. Tarkempi paikka Sammatin liittymä. Vaikutussuunta Helsinkiin. Onnettomuus sulkee ajokaistan liikenteeltä ja käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Eli tiellä 1 Lohjalla, tarkemmin Sammatin liittymän kohdilla, on sattunut onnettomuus, vaikutussuunta Helsinkiin, ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Ennen musiikki-illan vierasta, tai tuota uusintaa siitä, kuullaan vielä Ursus Factoryn Jumalan hiljaisuus.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ursus.
1: Jumalan hiljaisuus oli kappale esittäjänä Ursus Factory. 2:15 kello ja aikaa seuraavan uusinnan tälle yölle. Radio Suomen musiikilla vieraana piipahti maamme tunnetuin musikaalinen veljeskolmikko Von Herzen Brothers. Veljekset Kie, Mikko ja Jonne ovat olleet yhdessä koko ikänsä ja heidän yhteisen yhtyeen ensijulkaisusta tulee kuluneeksi tänä vuonna 25 vuotta. Miten veljeys ja muusikkous ovat kehittyneet progressiivisen rockin parissa 4. vuosisadan aikana? Ja miten he aikovat jatkaa veljeyden, rakkauden ja rockin sanomaansa tulevaisuudessa? Muun muassa näitä asioita puitiin, kun Von Herzenin veljekset vierailivat musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon vieraana.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: asiallinen meininki. Radiossa soi rokki ja vieraat on saapunut 3-1 hinnalla kaikki studioon.
1: Pyydetään vielä herralla luurit päähän.
2: Ai jaha, okei.
3: Menee kampaus
2: sekaisin, voi ei.
1: Voi ei. Radio Suomessa musiikki-illassa siis on nyt 3-1 hinnalla, kuten satani. Von Herzen Brothers, Kie, Kimmo ja Jonne, tervetuloa musiikki-iltaan.
4: Kuka meistä on Kimmo?
1: Kimmo. Nyt tuli miksi mulla on Kimmo?
2: No kun siinä on M ja K, niin Mikko, se on melkein.
0: Aina lähelle Kimmolla. Sivuosuma.
1: Aina on hyvä mennä niin kuin niin sanotusti vitsillä.
2: Mennään Kimmolla.
1: Kimmo, mutta sä et ole koskaan vielä ollut Kimmo.
2: Mutta se on hyvä sarja, se tuli Yleltä, muistatko?
1: Kimmo.
0: Erikoismies Kimmo.
1: Ai niin, mutta onko sinusta yhtään samaa Kimmo?
2: No siis sanotaan näin, että yhtä toheloja me varmaan ollaan minä ja Kimmo.
1: No niin.
2: Se sarjan Kimmo siis.
1: Mikko, Jonne ja Kie, tervetuloa musiikki-iltaan. Tuottajamme Jani Kortti halusi kysyä teiltä ensimmäisenä, että oletteko veljenne vartijoita?
4: Ei.
2: Ei.
4: Tai sitten toisaalta ehkäpä, tai joo.
2: Pyrimme olemaan
4: vähän. Kyllähän katsotaan, että kaikilla pitää olla hyvä meininki.
1: No siis teillä on juhlavuosi, 25 vuotta tulee täyteen Von Herzen Brothers, mutta toki veljeksi ja nyt olette ollut sitten vähän pidempäänkin. Mitä kaikkea tämä juhlavuosi pitää sisällään?
2: Meillä on keikki. Ja sitten me tehdään uudelleen julkaistaan meidän vanhoja levyjä vähän niin kuin freesattuilla otteilla. Et se on ollut nyt niin sanotut fanit on pitkään kysellyt fyysisten levyjen perään, kun ne on kadonnut markkinoilta loppumyyneinä tai muuten. Niin sitten meillä on kuitenkin aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka seuraa meitä, jotka haluaisi sen niin kuin oikein levyn, niin niitä tulee. Ja meillä oli tossa tosi miellyttävä ilta Kansallisteatterissa Helsingissä ja sitten meillä on Musiikkitalossa tällainen spesiaali homma vielä syksyllä ja akkarikeikkoi Briteissä ja sitten loppuvuodesta on vielä semmoinen kiva yllätys suomalaisille faneille, mutta siitä ei voi vielä kertoa mitään.
1: Ai siitä ei voi kertoa mitään.
4: Hyvä, että sanoit, koska mä olisin ehkä möläyttänyt. Olisin muistuttanut.
2: Ei, mitäs?
4: Joo.

0: No, joo.
1: Jää halli hommia kenties.
2: Ei.
3: Vähän täällä tekisi mieli selkeästi jotain paljastaa, mutta ei tule niinku mitään irti.
4: Joo, se on, hankalaa aina, pitäisi olla kärryillä aina näistä tavallaan näistä promootiopuolen aikatauluista niin hyvin. Mutta joo, kaikkea jännä, ja siis tuo Mikko jätti mainitsematta, että me ollaan myös miksattu kokonaan uusiksi meidän yksi näistä vanhoista levyistä, että me ollaan masteroitu niitä vähän uusiksi ja ihan siis oikeasti miksattu tuo Love Remains the Same, joka tuli 2008, niin se oli sellainen levy, joka meitä aikoinaan jäi vähän niin kuin kismittään, niin nyt me otettiin sitten härkää sarvista ja se on ihan uutena. Jussi Jaakohan ansiokkaana miksauksena nyt sitten vinylillä ja CD-levyllä.
3: Mikä siinä jäi kismittään, koska tämä mun piti kysyäkin, koska aika mainio teos niin kuin ollut silloin vuonna 2008, niin mitä siinä nyt sitten piti tehdä toisin?
4: No siinä oli sellainen juttu, että vähän se meni niin kuin loppujen lopuksi kiireellä sitten se prosessi ja sitten oli jo sovittu kiertueet ja levyjulkosti ja muuta. Ja sitten se ihan se loppurupistus jäi vähän sellaiseksi, että ikään kuin se miksauksessa jäi harvittaa muutamia asioita, mutta ei mennä nyt tällaisiin teknisiin detaljeihin, mutta nyt se on paljon parempi.
3: No niin, mutta sitten se kannatti tehdä. No, te olette siis tämmöinen rokkaava veljesporukka jo toisessa polvessa. Teidän isä on kanssa 60-luvulla veljensä kanssa soittanut ja Roots-yhtyeessä, niin oliko se teille kaikille aina ihan selvää sieltä ihan natiaisesta asti, että se on musa, mikä teidän juttu tulee olemaan?
2: Mitä se on?
0: No, siitä tuli ammatti, niin ei se ollut kyllä millään tavalla selvää. Mä pikkasen koen, että vähän niin kuin ajautui.
2: Tähän
0: ammatti. Ei edes teidän vanavedessä, koska tämä bändihan alkoi siinä vaiheessa, kun mä tavallaan kuitenkin olin soittanut jo.
2: Niin, mutta sut pakotettiin kuitenkin soittaa bassoa silloin 95. Never forget.
0: Mut pakotettiin soittamaan bassoa, mutta se jäi silleen niin kuin one-offiksi. Ja siihen aikaan basisteja oli hirveän vähän ylipäätänsä markkinoilla täällä Helsingissä, niin sitten
3: basisti
0: kavereiden mulla bändiin menin soittaa passoa ja siitä se sitten oikeasti lähti. Mutta en mä tiedä, onko se ollut teille itsestään selvää, että musiikki olisi ammatti?
2: Ehkä en mä tiedä.
4: Kyllä se kai aika ajopuuteorian mukaan on kyllä mennyt. Että on tehnyt, vähän asiat on niin kuin johtanut toiseen, että iso vaikutus varmasti on ollut sillä, että mentiin Sibelius-lukioon ja sitten siellä tutustui niin kuin hengenheimolaisiin ja soittajiin ja sitten ja oikeastaan sieltä tähti keskeytyy kaikki niin kuin sellaiset kuviot, jotka vielä tänäkin päivänä sitten ikään kuin on ne ammatilliset viitekehykset, missä me nyt sitten pyöritään, että niin hassuuksi onkin, että lukiossa tavallaan sitä sitten niin kuin verkostoitu näin niin kuin termein ilmasto, niin kuin ilmastuna, että se oli kyllä tosi tärkeä paikka. Ilman Sibelius-lukioa mä en usko, että me oltaisiin niin kuin tässä.
2: Mutta kyllä varmasti siis sedällä ja faijalla oli suuri merkitys siihen. Mä muistan jotain valokuvia nähneeni, kun ne on ollut jossain keikalla ja sitten me ollaan Kiihen kanssa siinä niinku tavallaan yritetään olla mukana siinä jotenkin ja olla ihan niinku huulipyöreänä, että miten tämä homma toimii. Että on sellaisia niinku mielikuvia sieltä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että meidän faija Hasse, niin se niin kuin tuki meidän musiikkiharrastusta tosi paljon ja tällaisena matkustavana bisnesukkona niin toi hirveästi kaikkea musaa niin kuin matkoiltaan meille niin kuin vinyyleinä kotiin ja aina niin kuin, se oli niin kuin tuliaiset, että tuli jotain niin kuin hienoja vinskoja Jenkeistä tai Lontoosta, missä se kävi tosi paljon silloin yhtä aikaa, kun me oltiin kiekaa aika penskoa, Jonne oli vähän nuorempi. Mutta siis mä sanoin tämän Jonne niin kuin pakotettiin soittaa bassoa vuonna 95, kun meidän faija täytti 50. Ja me oltiin jotenkin...
3: Minkä ikäinen sä Jonne olit silloin? 95.
2: 18-17.
0: Mä oon 7-7. Mitä siitä nyt sitten tulee?
2: 18.
0: Jotain sellaista, joo.
2: Niin.
0: 17.
2: Tai me haluttiin soittaa triona. Ja se oli se tavallaan se idea silleen, että hei, pelkät veljekset, että nyt soitetaan niin kuin Jimi Hendrixin Firebeasy silleen, että meillä on maailman paras faija. Meillä on maailman paras faja. Ja sitten me soitettiin sitä ja me soitettiin muita biisejä. Ja siinä
0: se oli eka kerta, kun mä oikeasti soitin bassokitaraa, niin, mutta sitten niin. Mä pari vuoteen sitten se vähän niin kyykkäs. Niin, mä soitin niin. Saksofonia siihen aikaan.
2: Joo, joo.
0: Mutta sisäinen jats minäni niin ei herännyt. Ja saksofoni jäi hyllyyn sitten loppujen lopuksi.
3: Onko se nukkunut siitä asti sitten?
0: Se on aika pitkälti. Kyllä mä töräyttelin sitä tuossa jossain vaiheessa, kun mun piti, mikä se on se, Careless Whisper. Mikä se biisi? Mä yritin treenaa sitä. Ja itse asiassa kyllä mä sen verran treenasin silloin aikoinaan, että kyllä mä sain sen haltuun.
2: Mun mielestä jos yhtä biisiä pitää treenata fonilla, niin se
0: todellakin. Mä en muista, miksi mä treenasin sitä, mutta joo, kyllä mä oon soitellut sitten jollekin noille meidän demoille, kun mä demotellut biisejä, niin töräytellyt sinne jotain ihan vaan omaksi niin fiilikseksi. Mutta.
1: Kuunnellaan tähän väliin teiltä vähän alkupään musiikkia. Muistellaan tätäkin kappaletta kohta sitten paremmin. Ei jotain radiossa ihan vähän aikaan soida.
2: Ei, mutta aikoinaan soi kyllä Yle X:llä, muistan.
3: Soi.
1: Ja nyt se soi Radio Suomessa, että nämä vuodet vaihtuu ja kanavat vaihtuu.
3: Immortal Life.
4: Vuosikymmenet.
3: Niin. Von Herzen Brothers ja Kolmikko siis täällä studiossa vieraana.

0: oliko tämä nyt sitten Hanna modernia nostalgiaa?
1: No mulle tämä on ihan siis vaan nostalgiaa. Von Herzen Brothers on studiossa. Mikko, Jonne ja Kiie. 90-luvulta alkaen te olette luonut myös omia tämmöisiä musiikillisia polkuja. Sieltä voisi mainita siellä ihan pieniä bändejä kuin Don Huonot, Lemonator, Ekotrippi ja sitten Jonne, eks vaan sä oot soittanut ainakin Jonna Tervomaan bändissä.
2: Joo. Puhumattakaan Kosmos Tango-yhtyöstä, joka oli siis ehkä legendaarisin rock-yhtyö Suomen mantereella.
1: Mutta siis te olette todella taitava kolmikko, veljes kolmikko. Ootte sitten koskaan ollut kateellisia toisillenne? Nyt rehellisiä vastauksia.
3: En mä tiedä.
2: Ei kyllä ollut niinku sekuntiikaan. Mähän on siis, kuten kävi ilmi, niin nuorempi kuin nää. Niin kyllä se on enemmänkin ollut ylpeänä silloin, kun donkkareita ja just eggareita Lemonaatteri on päässyt katsoa silleen väärillä papereilla vähän alaikäisenä, niin enemmän ollut silleen rintarottingin, että hei, tuolla on umbroidit muuten soittamassa, että ei ole kyllä kateutta yhtään ollut.
3: Niin, kyllä me siis ennen kuin Kiia meni Don Huonoihin vuonna 92, niinkö?
4: Taisi olla joo.
3: Niin meillä oli Kiien kanssa siis sellainen bändi lukioaikoihin kuin Venus Flytrap, joka keikkailtiin jonkun verran, varsinkin pääkaupunkiseudulla, Kingston Wallin aikoihin, että me oltiin aika usein niiden kanssa keikalla ja niin poispäin. Ja sitten siinä oli niinku, että se ei ollut sellaista kateutta sen takia, että me oltiin tavallaan niin paljon tehtiin yhdessä jo asioita silleen niinku sieltä asti, että ehkä enemmän silleen just, että Don Huonot, kun breikkasi isosti vuonna 1998, niin mä satuin olemaan Intiasta Suomessa ja mä pääsin tekemään niille valoja. Valoja sitten sinä kesänä.
4: Kyllä, se oli hassu.
3: Kesänä, kun oli niinku valtavia lavoja ja näin poispäin. Et enemmän siinä on ollut koko ajan tällaista, niin kuin me tehdään niinku kimpassa, vaikka tietenkin Don Huonot oli ihan oma itsenäinen yksikkönsä ja Ekotripilläkin menee ihan kivasti vielä, vaikka minä lähdin siitä silloin joskus.
1: No ihan
4: jotenkin
1: jees.
4: Sinnittelevät.
2: Ja Lemonator tekee tänä kesänä keikkoja.
1: Tämä on yhtä nostalgiaa, tämmöistä niinku pumppua vaan koko aika, koska nämä niinku, no ainakin mun nuoruuden bändit tekee edelleen musaa.
5: Me ollaan vanhoja jo.
1: Niin. Siis huomaa, että mä en käytä sitä sanaa itse
5: asiassa. Mä sanoin suoraan.
1: Mutta mitä sitten 2000-luku tuli ja sitten tuli Von Herzen Brothersista niin kuin iso juttu. On tullut palkintoa, Emma-palkintoa ja tai ties mitä tunnustusta, mutta ensinnäkin miltä nämä tämmöiset palkinnot teistä silloin tuntuu? Nousiks yhtään koskaan nuppiin?
4: No toi, tää...
1: Mikään menestys? Onko koskaan noussut sille?
4: No ei ehkä ole niin kuin silleen päässyt nuppiin asti nouseen, tai siis sanotaan, että kyllä... Mulla henkilökohtaisesti se, että Don Huonolla meni tosi isoksi, se meininkin yhtäkkiä sellaisen pitkän puurtamisen jälkeen, niin se aiheutti kyllä sellaista, niin kuin, että ihmiset, tai sä huomaat, että ihmiset rupeaa käyttäytymään eri lailla vähän, koska sitten yhtäkkiä, kun sä oot tosi polttopisteessä jonkun aikaa, niin kyllä se tollaisia niin kuin havaintoja ja sitten ehkä sitten, ei ehkä mennyt nuppiin, mutta tuli ehkä vähän niin kuin... Varmaan aika useat artistit kokee sen sillä tavalla, että tulee vähän niin kuin vainoharhaiseksi enemmänkin. Niin kuin vähän silleen, se menee siihen suuntaan enemmänkin kuin se, että rupeaa niin kuin paukuttelemaan henkselet ja leuhottaa ympäriinsä. Mutta toi palkinnoista, kun kysyit, niin esimerkiksi tämä meidän vuoden roko Emma, mikä me saatiin 2006 vai oliko se 2007 Approach-levystä, niin se tuntui tosi hyvältä ihan sen takia, kun me tehtiin se tavallaan ihan pikkupiirissä ja sitten levyyhtiöt ei siihen aikaan syttynyt, että mehän, tai Mikko meillä kävi myymässä sitten, kun me oltiin tehty se levy valmiiksi, niin kaikki noi majorit läpi ja kukaan ei lähtenyt siihen. Ja loppujen lopuksi vasta sitten, kun Pauli ja Lauri Dynastilta eli Rasmuksesta niin innostui siitä, niin sitten se julkaistiin ja sitten se tavallaan vähän niin kuin yllättäen sitten tuli iso juttu. Niin siinä oli kyllä sellainen jotenkin sellainen, tai se vaikutti siihen, kun se oli hyljätty niin monesta paikasta. Siinä oli vähän sellainen, että no niin siitä saitte.
3: Joo.
4: Siinä mielessä se palkinto ehkä tuntui sille aika jotenkin erityiseltä siihen aikaan, mutta muutenhan ne on sellaisia, tietysti liian vähän tulee juhlittua omia tekemisiä, niin sitten ne on myös sellaisia hyviä syitä niin kuin pysähtyä ja taputtaa itseään. Ja,
3: mä just mietin Kiellähän
4: on selkään.
3: Kiellähän on aika monta pystiä, niin kuin Don Juanosta ja kaikki musavideopystejä ja muuta. Niin ne on siis pölyttymässä yhdessä varastossa, niin kuin tuolla meidän
4: treeniksellä.
3: Mun piti taistella, että me saatiin edes kultalevyt seinille ja platinalevyt seinille tuossa, kun sisustettiin meidän. Niin kuin, et ei, me ollaan aika huonoja siinä oikeasti. Niin
2: me ollaan aika suomalaisia tuossa.
1: Ei saa murtaa tätä illuusiota, kun kaikki

0: Brother, sitä pidetään ehkä vähän semmoisena, ei voi sanoa synkkänä, mutta semmoisena niin kuin totisena. Mutta ei se teillä ole, vaan siis sehän on sellaista niin kuin mulle tulee leikkisä sana mieleen siitä musiikista. Onko mä ihan...
1: Opiskeleva, tietyllä tavalla aika niin kuin maalaileva, siellä oli pitkiä biisejä paljon, siellä oli niin kuin tietyllä tavalla pitkää kaarta ja sellaista. Ja nyt taas niin kuin täällä uusimmalla levyllä, niin siellä oli ehkä enemmän sellaista niin kuin pop niin kuin tatsia ja sellaista ehkä iloisuutta ja duuria ja nopeita biisejä ja lyhyitä biisejä ja ehkä sellaista vähän niin kuin jopa niin kuin siirappimaista niin kuin sellaista niin kuin ei tämä ole niin vakavaa tyyppistä otetta.
2: Mä katsot, musiikkiillassa on 28. lokakuuta 2024 soinut ensimmäistä kertaa tämä nyt kuunneltava kappale. Miten Relapse-kappale syntyy aikana?
3: Se on yksi sellainen kappale, mikä syntyi tosi monessa vaiheessa ja se ei oikein löytynyt. Se oli olemassa edellisen levyn aikaan, aika pitkälle viety demo, mutta sille ei oikein löytynyt sellaista paikkaa sille Red Alert in the Blue Forest-levyllä. Mutta sitten tosiaan viimeisimmälle me koettiin, että sehän sopii just siihen tavallaan tuohon Mikon äsken mainitsemaan konseptiin aika hyvin. En mä tiedä, osaa sanoa, että missä se syntyi ja miten, mutta niin se joskus menee. Ne syntyy tavallaan, jotkut biisit syntyy tosi selkeästi jossain tietyssä ajankohdassa, mutta toi on pyörinyt pitkään vähän niin kuin silleen siellä työpöydällä ja sitä aina vähän työstänyt eteenpäin. Mä en osaa sanoa mitä tarkkaa hetkeä.
2: Painetaan kappale pyörimään.
0: Just yskimään tässä hyvään aikaan.
2: Suuri kiitos veljekset. Vierailusta.
0: Joo, kiitos.
1: Kiitos
0: ja hyvää juhlavuotta teille.
4: Kiitoksia.
1: Kiitos oikein paljon ja
4: nauttikaa keväästä. Nyt se on kukkeimmillaan.
0: Näin tehdään.

äskettäin kuultu musiikki-illan keskustelu oli uusinta eiliseltä. Tilanne ohitti 4 Simo, eli Pohjoisrannan suunnasta Patokoskelle päin. Tilanne ohi, tie 4 Simo. Nyt on vuoro Ressu Redfordin. Jos vielä oot vapaa.

2:52 on kello. Ressu Redfordin, jos vielä oot vapaa, kuultiin siinä. Seuraavaksi Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Frankie Goes to Hollywood, Relax oli kappale ja ennen kolmen Yle Uutisia vielä Olavi Uusivirta sekä Anna Järvinen ja kappale on Nuori ja kaunis.

0: Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tänään julkistetussa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3000 kansalaista huhtikuun alkupuolella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekin heitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata. Torstaina järjestetään toinen semifinaali. Suomi on ollut vedonlyöjien ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Tässä kohti kiitän yöstä, seurasta, toivekappaleista ja kivoista viesteistä. Jatketaan taas.